AWR Tanzania 26. Utume kwa wote. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. AWR Tanzania 26. Utume kwa wote.

Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Unajua kuna baridi lakini bwana, oh no.

0: Tena mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo tena kumekucha kwa uzuri tikiendelea kwa sababu baraka na baraka mkubwa ambao tumepewa tena siku ya leo ni kuwa hai. Tunaamini umeamka kwa salama salimin na kama kuna mahali pana changamoto basi nakuombea kwa Mwenyezi Mungu akupatia hueni na akuvushe salama na kwa ushindi. Hii nianze na Bwana ukaribie tena kwa siku nyingine ambayo tunaanza na Bwana pamoja nawe. Tukimshukuru Mungu kwa ajili ya fadhili zake na wema wake na tukiyakabidhi maisha yetu kwake akaongoze ratiba zetu na kila kitu tutakachokifanya kitapata kibali kwake. Kwa niaba ya timu yanze na Bwana mimi na Nivo Mungula na hivi punde nitakuwa naye Hamisi Belozi pamoja na Negeli Peter akini nyuma ya kamera. Timu ya nguvu inahakikisha kila kitu kinakujia kwako kwa uzuri sana kupitia Hope Channel Tanzania, AW Tanzania na Rock FM kule Mbeya na YouTube channel Hope Channel Tanzania. Ungana pamoja nasi sasa na utume linki kwa marafiki wengi ili kaweze kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi, maana tumeanza na Bwana tukimshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema wakati wote. Na kama ilivyoada basi katika muda huu tunakutana pamoja nawe kwa ajili ya tafakari ya asubuhi. Tutashirikisha pia katika neno la nguvu na tumia baadaye tutakuwa na mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako iko pamoja na elimu na majadiliano pamoja nawe na neno la nguvu na yote ambayo tunakuwa tumeandaa kwa ajili yako. Na hivyo ndivyo ambao tutakuwa pamoja nawe mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo tukishiriki pamoja nawe kwa muda thamani kabisa. Karibu kwa tafakari ya asubuhi ya leo ambayo inatupatia hakikisho la mbinguni ikiwa ni Septemba 8. Mbele nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Laiti kila mtu angelijua kwa uzoefu binafsi ni kiasi gani cha pumziko lililoahidiwa na mbingu linaweza kupatikana kwa roho hata sasa na kwa maombi ya dhati. Kama mtu hatajifunza somo hili, basi kila somo lingine lolote la maisha ni bora lisingesomwa hadi pale amejifunza katika shule ya Kristo jinsi ya kuwa mweledi katika somo hili. Kama Wakristo tunahitaji uzoefu mpya na ulio hai kila siku. Tunahitajika kujifunza jinsi ya kumtumaini Yesu na kumwamini yeye na kumweleza kila siri zetu. Yakobo aliinuliwa kutoka katika kuwa mtu dhaifu na mwenye kasoro kupitia imani kwa Mungu na katika maombi kuwa mkuu pamoja na Mungu. Alishinda kupitia imani. Mungu ni mwenyezi, mwanadamu ni mwenye ukomo, lakini katika mazungumzo na Mungu tunaweza kuweka jambo la siri kabisa la rohoni kuwa wazi kwake, kwa maana yeye analijua lote lakini si kwa mwanadamu. Usiwe mzembe wa kujitenga kutoka katika chanzo cha nguvu zako. Zingatia mawazo yako, zingatia maneno yako, na katika mambo yote unayojitahidi kuyafanya, jitahidi kumtukuza Mungu. Kadri inavyokaribia zaidi chini ya msalaba, ndivyo unavyoona wazi uzuri usio na kifani wa Yesu na upendo usio na mfano ambao ameonyesha kwa ajili ya mwanadamu aliyeanguka. Usiruhusu msongo wa biashara kwa kutenganisha na Mungu, kwa maana ikiwa utawahi kujitahidi ushauri na utambuzi wa wazi na mawazo wa makini, ni pale unapokuwa na kazi nyingi mikononi mwako. Ni wakati huo ndipo unapohitajika kuchukua muda wa kuomba, kuwa na imani ya nyongeza na tumaini kamili katika ushauri wa tabibu mkuu. Muombe akusaidie. Omba mara nyingi zaidi kwa kadri kazi inavyopaswa kuifanya inavyozidi kuwa ya hatari zaidi. Lo, ni mada iliyoja kutafakari kwamba mwanadamu aliyepotoka na kupotea katika hali yake ya asili anaweza kufanywa upya na kuokolewa kwa msaada wa neema ambayo Kristo humpa katika Injili. Upendo wa Yesu katika roho utamfukuza adui ambaye anatafuta kumiliki mwanadamu. Kila jaribio lililovumiliwa kwa ustahimilivu, kila baraka iliyopokelewa kwa shukrani, kila jaribu ambalo limepingwa kwa uaminifu litakufanya wewe mtu mwenye nguvu ndani ya Yesu Kristo. Neema hii yote inaweza kupatikana katika maombi ya imani pekee. Shikilia nguvu kutoka juu. Hata Yesu alipokuwa akijiandaa kwa ajili ya majaribio makuu, angeenda mahali pa upweke mlimani na kukesha usiku kucha akimwomba baba yake. Basi ubarikiwe kwa tafakari ya asubuhi leo. Tumepewa hakikisho la mbinguni. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ahadi iliyoja asubuhi leo. Tunapokuwa tumeanza na Bwana pamoja nawe, tumepewa ahadi tamu kuu na ya thamani. Na uhakika ni kwamba yule aliyepatia ahadi hii sio mwanadamu. Ni Mungu ambaye hutupatia tayari ambayo hatujaomba. Na kwa sababu ametuambia tumuombe, na yeye tuna hakika atatupatia. kwa sababu ametuambia tutafute atatuonyesha, kwa sababu ametuambia tubishe tutafunguliwa. Ubarikiwe kwa asubuhi ya leo, Mungu akakuongoze kwa kila hatua. Endelea kumwomba Mungu nyakati unazoona una changamoto katika maisha, unapoona kukata tamaa, mwite Mungu ambaye amekupatia ahadi ya thamani katika maisha yako. Tuombe tunapoanza na Bwana pamoja nawe, na imani yako ikaendelee kwa kamili katika maisha yako. Hamisi.
1: Basi tuombe. Baba mtakatifu uketie mahali pa juu sireni mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa zawadi ya siku nyingine ya leo mfalme wa amani. Baba, pamoja na mengi tunayopitia, lakini bado nakumbusha, natukumbusha kukuomba wewe Bwana katika haja na fadhaa mbalimbali za mioyo yetu.
0: Amen.
1: Nasi masaa haya asubuhi, kama ambavyo umesema, misongo ya biashara, misongo ya maisha isitutenge mbali nawe.
0: Amen.
1: Nasi tunachagua kusogea karibu yako mfalme wa amani, tukileta shida na fadhaa mbalimbali, tukitoa aibu zetu mbele ya kiti chako cha enzi.
0: Amen.
1: Baba, yaliyo mahitaji yetu ya msingi nenda katujibu.
0: Amen.
1: Nenda kamjibu mama yule ambaye amekuwa akihangaika katika biashara na malezi ya mtoto wake. Kambariki baba yule ambaye amekuwa akihangaika katika malezi ya familia yake mfalme wa amani. Wale wagonjwa wanaokuomba nenda kawaponye, kwa kuwa wewe mwenyewe umesema ombeni nanyi mtapewa. Bwana, umesema tubishe nawe utatufungulia. Basi nasi tunabisha katika kila mmoja na namna ambavyo anakulilia wewe. Siku hii ya leo ikawa ni siku ya ushindi, ikawa ni miongoni kati ya siku ambazo wana na binti zako Bwana watabubujika ile machozi ya furaha ya kwamba maombi yao yamejibiwa. Kwa imani naamini ya kwamba utatenda katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amen. Asante sana rafiki wa thamani, tumeanza na Bwana hivyo pamoja nawe tukimshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine mahali ulipo. Walike marafiki, tuanze na Bwana kwa uzuri kabisa. Kama uko tayari kwenye pilika pilika, basi sizime radio, endelea hapo na endelee kualika marafiki wengine kushiriki pamoja nasi asubuhi leo. Wananzengo, habari ya asubuhi?
1: Salama.
0: Kwa kwa uzuri.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Naona mmesheheni.
1: Ya, tumesheheni. Na jana sema tu nilikosa boti, lakini ilikuwa ni naelekea Zanzibar.
0: Oh.
1: Kwa hiyo hii suti ilibidi nikaivae kule Zanzibar, niko na basi.
0: Sasa kule singeva suti ndugu yangu.
2: Kule alikuwa vae kanzu.
0: Kule kanzu.
1: Sasa unajua lile tukio ni tukio adhimu. Ni miongoni kati ya matukio adhimu. Unajua ile ni sherehe ya mwisho.
0: Sherehe ya mwisho ndio, lakini hii ingekuwa imekaa kiofisi zaidi. Wakati ile ilikuwa ni kama
1: wewe si umeona hata viongozi wa serikali ambao walikuwa wako pale. Hakuvaa ile kacha, walivaa ile walipiga zile kanzu. Nilikuwa nikimwangalia yule alikuwa akisoma historia ule wasifu wa marehemu. Piga suti, ya suti yako tu nzuri basi. Na unajua hizi rangi hizi dark blue na nyeupe,
2: rangi za kifalme,
1: rangi
0: za kifalme na nyekundu,
1: na tai nyekundu inamaanisha.
0: Sawa bwana. Kwa hiyo Nagela Singela, Nagela, habari ya asubuhi, habari ya familia?
2: Ni njema, kumekucha.
0: Bwana kinyonge.
2: Unajua nchi tuna msiba.
0: Ni kweli.
2: Hatuwezi tukachangamka sana.
1: Changamka sana.
0: Basi natoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufiwa na mwenza wake.
2: Unajua kifo ni kitu halisi katika maisha ya mwanadamu. Sisi wote tutapitia hiyo safari ya mauti. Na itufundishe tu kwamba kifo kinatufundisha kuona kwamba sisi hapa ni wapitaji. Na kama ni wapitaji tunapaswa kujiandaa kwa sababu papo pale ambapo tunapaswa kuwa.
0: Ni kweli.
2: Ambapo hapata kuwa na kifo.
0: Yes, na kabisa.
1: Ya, tumkumbushe mtazamaji na msikilizaji, anza na Bwana ni namna pekee ya kukupatia tumaini. Haijalishi kuna kifo, haijalishi kuna majonzi, haijalishi kuna jambo gani, lakini unapofika wakati wa kwanza na Mungu, basi nasema hata nikilala, nitalala katika lile tumaini ya kwamba ipo asubuhi iliyo njema, nitaamka tena, nitafurahi na wapendwa.
2: Ufunuo 21 ni fungu ambalo linatia moyo katika mtazamo wa pekee sana. Unaweza ukidharau kifo sana kwamba kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita. Nami nikaona ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kama bibi harusi aliyeandaliwa kwa bwana wake.
1: Bwana, tusiogope. Tuape pole pia kwa wale ambao wamefiwa na wenza wao, kama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia waliofiwa na watoto, waliofiwa na wazazi wao, familia,
2: marafiki.
1: Tuape pole na tuambie tu kwamba lipo tumaini ngambo ya kaburi na kila kitu kitakuwa sawa sawa. Kwa wakati huu basi, unaona nafasi mtazamaji na msikilizaji kutuandikia hapa studio na kutupigia simu yake akitueleza asubuhi yake imekuchaje, lakini pia akiwa sabahi mbali, marafiki wale watatu wakiwaambia anza na Bwana. Kumbuka muda ni mchache, basi kikubwa ukipiga simu moja kwa moja unataja jina lako, unatuambia unaitwa nani, unapatikana wapi, unatamani nani nani ambao waanze na Bwana. Kumbuka orodha ni nambari watu watatu ndio ambao tunawasalimu asubuhi leo.
0: Ile
1: nambari ya simu ile ile.
0: Ile ile.
1: 0745 18 3847 na tayari kwa marafiki wengi.
0: Wengi wa hoteli. Hivi tunazungumza hapa kwa foleni ho.
2: Kauli mbiu yetu
1: tumaini linaanzia hapa.
2: Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa.
0: Tusonge. Sasa,
2: tusonge. Hello.
3: Habari za asubuhi.
2: Ni njema kabisa, mambo yote mapya.
3: Tumaini linaanzia hapa.
2: Habari ya kwako mtu wa Mungu?
3: Aisee mwanamke wa Mungu, nashukuru Mungu
2: sana. Naam. Naongea na dada, napiga simu toka wapi?
3: 99.5 hiyo Igunga.
2: Nafurahi sana kupata simu yako toka Igunga.
3: Asante sana, naongea na Bwana Deusi Ukaji.
2: Barikiwa sana Deusi, karibu sana sasa katika wasawanza na Bwana, usiweze kutuamshia watu watatu tu kwa nguvu kubwa, tuanze nao kipindi hapa.
3: Kwanza moja kwa moja namba naanza na hapo studio, yani pamoja wote mjuapo namba moja kwamba amtu wote tuanze na Bwana Mungu ambariki sana.
2: Amina. Sisi tuko tayari hapa.
3: Namba mbili, jana wangu yuko pale Bariadi yetu Daniel Deusi. Amka tuanze na Bwana.
2: Barikiwa.
3: Vile vile mamangu mzazi yuko pale Panyako. Victoria pale. Amka tuanze na Bwana.
0: Amina.
2: Amina. Barikiwa sana.
3: Manase.
2: Mimi ni Negele. Negele pita Negele.
3: Natamani sana mmoja wenu afike hapa Igunga siku moja tu kwa jiwa la dhahabu sana.
2: Basi kuna siku tutaabudu wote hapo Igunga hapo, tunamtupatie na dhahabu hiyo.
3: Kabisa hakika mimi
2: mtalamu. Tutaabudu wote hapo Igunga hapo, tunamtupatie na dhahabu hiyo.
3: Kabisa hakika mimi mtalamu kutimu na kwa kutumia tu.

0: nilimwambia mke wangu jeni kitanda ikiwa kibao kwa Matias.
1: Mm.
0: Na napenda aanze na Bwana Veronica Enoke Katondo akiwa kwa Matias kibao.
1: Mm.
0: Yeye anapenda kumsalimia mama yangu mzazi Joyce Nava akiwa kwa Matias kibao ujumbe.
1: Mm.
0: Na tunawakaribisha katika kambi la mtaa wa Mkuza.
1: Asante sana, nikutakia wakati mwema na asubuhi njema.
0: Asante, mimi na ubarikiwe.
1: Amina. Kwenye line ya simu.
2: Hello.
1: Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu, ukiwa wapi?
2: Mjina mama Biudi kutoka Magu.
1: Karibu sana mama Biudi kutokea Magu. Karibu, tuanze na watatu, tuambie uanze na Bwana.
2: Kwanza mambo yote mapya.
3: Tumaini linaanzia hapa.
2: Wa kwanza mamangu mzazi Scholastica Petro akiwa Matorio namba 2.
1: Mm.
2: Na wa pili mzee wa kanisa mzee Mlamba hapa Magu kanisa la Moha.
1: Naam.
2: Na wa mwisho ni mwanangu Abiudi akiwa shuleni Ilugwa Ukelewe.
1: Ujumbe.
2: Tumaini Bwana kwa kila jambo.
1: Amen.
3: Amen. Asante sana.
1: Amen. Amen. Katika laini ya simu. Hello. Mambo yote mapya.
4: Yote kwa Yesu.
1: Ah, tumaini linaanzia wa hapa wewe bwana wewe. Sauti ya nani?
4: Ni sauti ya Sayenda Mabula Magesha kutoka Shibalanga ina mwana Geita.
1: Karibu sana kutoka Geita. Karibu tuamshie watatu, tuambie uanze na Bwana.
4: Asante. Namba moja ziende kwa huyu anaitwa Moses Katumbi akiwa kanisa la Sabato Kazunga ya Sengeloma mkoani Mwanza.
1: Mm.
4: Namba mbili ziende kwa huyu anaitwa Abel Madilika akiwa kanisa la Sabato Kingolinde wilaya ya Bagadi mkoani Simiyu. Namba tatu na mwisho ziende kwa huyu anaitwa Mwinjilisi Aibu Nyalozi akiwa kanisa la Sabato Mabusu ya Kirima mkoani Simiyu. Katika ujuna pekee siku njema, safari njema.
1: Asante sana. Asante. Kwenye line ya simu leo.
5: Mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa. Sauti ya nani hii?
5: Ni sauti ya Kile Denzel Odomoe kutoka upande ule ule wa kando kando wa mto Ruvuma, Liangweni, Tanzania.
1: Karibu sana kutoka Liangweni, Songea, Ruvuma, Tanzania. Tunawaamsha watatu, tunawaambia waanze na Bwana asubuhi leo. Tunaanza na nani?
5: Amina, nafasi ya kwanza naomba niwaalike wote ambao nadhani watakuwa ni wageni katika redio hii ya Elibar Tanzania. Nawaalika, karibuni jamani.
1: Mm.
5: Waonje upendo wa Baba upo huku.
1: Mm.
3: Amina.
5: Ndugu yangu wa pili itembee mpaka pale Njombe ikutane na ndugu yangu mmoja anaitwa bwana Emmanuel Mloe.
1: Naam.
5: Akiwa pande za Lupembe namba, kama anasikia sauti hii naomba ndugu yangu kaka karibu huku. Upate mapya.
1: Mm.
5: Nafasi ya tatu na mwisho.
1: Naam.
5: Nifikie wajilisi na wachungaji pamoja na wabili yote na wote wanaotenda kazi ya Bwana pamoja na nyinyi hapo na balozi.
1: Naam.
5: Kwa kweli Mungu anabariki sana na mimi pia nambarikiwa sana kwa kweli.
1: Amina sana. Natakia asubuhi njema.
5: Amina, amina. Nafideni sana na Mungu abariki na kazi njema.
1: Asante. Asante. Nakupenda pia. Simu moja ya mwisho kabla ya kwenda katika jumbe fupi za maandishi katika line ya simu. Hello. Hello, kwenye line ya simu.
6: Hii sauti ni ya kamanda mkombozi Salam Club, Mr. Taifa Jack pale Mazenda. Nipo Mbozi hapa mkoani Songwe.
1: Mambo yote mapya.
6: Tumaini letu wazee hapa.
1: Asante sana kutoka Mbozi, Tanzania. Karibu tuamshe watatu, tuambie waanze na Bwana.
6: Ya, wa kwanza huyo ni sauti ya kushimba huyo Bernard Nkuliko akiwa na mtazamo kwenye mwashi ya tuko pamoja.
1: Mm.
6: Wa pili huyo naenda kwa Hussein Sikanyika anapatikana Rambo. Wa tatu huyo naenda kwa Mkati Chinga anapatikana Sendi Kuma Rongozi. Wote nawatakia asubuhi njema, mambo yote kuanzia hapa.
1: Haya, asante sana bwana. Wapo marafiki wengi ambao wanashiriki nasi katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Lakini wapo marafiki ambao wako nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube pale. Yes. Na bila shaka ndivyo wapo tayari kutupitisha kidogo.
3: Wako tele sana. Ya, kutoka kwake John Mashamba akiwa pale Gano Mwanza.
1: Mm.
3: Anasema tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina la Bwana litukuzwe.
1: Mm.
3: Anawaamsha barua ya wote na wana maombi wote wa Agano. Asante sana. John Mashamba. Davis, good morning. Asimanza na Bwana Hope Channel Family. Anatakia Jumanne njema kabisa. Thank you.

0: Kidevis ubarikiwe, Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio, amina. Anapenda kuamsha Sayuni, Nehemia, Madam Devota, Shimbe, na kwaya Chidachi wote wa mke wanze na Bwana. Okay, one voice for all, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Tito Kabona, sema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Hakika Bwana ni mwema sana, kwani kufikia asubuhi leo ni neema yake tu. Kwa sababu hiyo basi, sifa, heshima na utukufu zimrudie yeye. Asante sana Tito, barikiwe. Sikitu Mahendeka asema namshukuru Mungu kwa kuniamsha asubuhi leo. Naomba Mungu anisaidie nidumu katika kwa chanzo chake katika siku ya leo. Mtu ambaye tunasafiri kuelekea Musoma kwa basi, barikiwe sana. Sikitu pamoja na marafiki wote mnaosafiri siku ya leo, natakia siku njema na safari njema, mkafike salama. Besha Nilimo asema mpale mwenye jina la Kichaga. Sawa bwana, ipo Kimara Kingongo pale. Anawamsha Chagama Muhando, Steven William, Mzee Shem Magafu na wote mlipo studio, tufanye kazi ya Bwana kwa tumaini linaanzia hapa. Umenena vema kabisa Elias. Okay. Anaweza kama anaweza katoa pendekezo, tunapokea, tuandike tu hapa na sisi tutapokea kwa uzuri. Lakini kama unafikiri haitakuwa na uzito au kama unafikiri itakuwa private zaidi, basi tutumie kwa ujumbe 0785183847, tuandikie hapo na sisi tutapokea maoni yako. Asante sana. Evelyn Mdeme, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Namshukuru Mungu nimeiona tena asubuhi ya leo. Naanza na Bwana na majirani wote, barikiwa sana. Elias Deus kutoka pale Yumbo Dodoma, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Yeye anaanza na familia yake ikiwa kule Mwanza pamoja na Richo Amani, Alfaxad na wadogo zake wote. Okay, na sisi hapa studio, asante sana. Dickson Mafuru akiwa Mbezi, Dar es Salaam, anapenda kumwamsha mke wake kipenzi Pendo Juma akiwa Tanga kwa sasa, na mama yake akiwa Iringa na mwanaye Recho. Ujumbe, Mungu kwetu ni kimbilio la nguvu. Matisho Junior Mario Staley kutoka Arusha anamsha Steven Mbambo, Helena Julius na Sale Matisho. Okay, ujumbe, Mungu ndio kimbilio letu na atakia asubuhi njema. Hapa YouTube wapo wengi sana watutizama, lakini kwa sasa hao ndio wametutumia ujumbe. Tiketi imeanza na Bwana kwa uzuri kabisa.
1: Bana, kabla hajaanza kusoma jumbe fupi za maandishi, Mungu aniva pamoja na Negele, niwakumbushe tu kwamba kwa mujibu wa takwimu zilizofanywa au research iliyofanywa na shirika la kuhudumia watoto ulimwenguni UNICEF, linasema zaidi ya watoto milioni 20 ulimwenguni wamekabiliwa na unyanyasaji wa kijinsia kupitia mitandao ya kijamii, hasa unyanyasaji wa kingono. Na hii ni kwa sababu ya nini? Ripoti inaeleza kwamba watoto wengi wamekuwa wakitizama picha za ngono kwenye mitandao ya kijamii na wamekutana na huyo unyanyasaji muda mwingine kutoka kwa watu wa karibu kabisa. Sasa badala ya leo kumpa mtoto wako simu akaingia kukutana na vitu mbalimbali visivyofaa, tunakukumbusha kutuma ujumbe wa matumaini kupitia kurasa wa mtandao wa kijamii ambao unautumia. Ili mtoto atakapoingia kwenye mtandao wa kijamii wote ule, kitu cha kwanza kukutana nacho, akutane na ujumbe wa matumaini, akutane na neno la Mungu ambalo litambadilisha kile ambacho alikuwa anakitizama. Simuelewa hapo. Tunatazama picha za utupu, tunasikia ripoti hizi kwa sababu mtandao wa kijamii imelishwa zaidi vitu hivyo. Lakini kama mimi Negele Aniva, tutachagua leo kupitia kifaa chetu hichi tulichonacho kuandika fungu moja la kutia moyo au fungu moja la kubadilisha maisha ya mtu kwenye ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii. Hii itakwenda kubadilisha mtizamo mzima wa vile ambavyo watu wengi wanaamini.
2: Asante sana balozi. Ngoja tutarudia hilo, tulizungumze kwa uzuri kidogo. Ujumbe hapa nasema: moja, amka tuanze na Bwana. Mbili, fungua Hope Channel TV frequency 466 Azam. Sauti moja 27, tumaini linaanzia hapa.
0: Asante sana.
2: Amen. Na hajaweka jina.
0: Channel namba 466 Azam.
2: Huyu ni Ndiege Ochuna, maana nimeona message nyingine imeingia hapa kutoka Rolia ambayo nimesoma. Barikiwa sana. Naitwa mwinjilisti Emmanuel Masunga Tigiti. All things new. Hope start here. Good morning all brothers.
0: Good morning.
2: Nawaamsha Rebecca Shepo, Rebecca Emmanueli na Emmanueli Kapugilo. Barikiwa sana. Ingawa tuambia wewe ni nani. Mambo yote mapya, Wilson Jeremiah wa Njombe, Mwamulima, Kagera wa Kagera huyo, na wanaanza na Bwana wote. Mungu atutangulie.
0: Amen.
2: Barikiwa sana. Ingawa hujasema pia ni nani. Mambo yote mapya, anza na Bwana. Napenda kuamsha vijana wote waamke, waanze na Bwana. Ujumbe nawaambia mateso ni mwalimu katika maisha. Ni mimi ni choro, nipo Kagera.
0: Asante.
2: Jina haya bwana. Tumaini uanzia hapa. Mnasema jamani,
0: mambo yote mapya.
2: Naitwa Taifa Mwazembe, nipo Mbozi Songwe. Salamu Menadi. Uandishi nao unakuwa ni changamoto kidogo.
0: Au una macho mzee mwenzangu?
2: Hapana, ni uandishi. Ndugu zangu, mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
2: Huyu ni Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo.
0: Okay.
2: Anamwamsha Stephen William Chagama Mhando, Lucas Ombeni, Anyimike Mwamwembe, Jeremia Kilindi, na ujumbe unatoka katika Wakorintho wa kwanza 11 fungu la 9 by Sadiki Rafael huyo kutoka Kisogwe Kibondo. Naam, nikikimbizana na jumbe hapa, huyo anasema mambo yote ni mapya.
0: Tumaini linaanzia.
2: Jina langu ni Joseph Wilson, napatikana Singida. Ihogwe. Nawatakia anza na Bwana kwaya ya Igombwe SDA.
0: Barikiwe.
2: Majina haya Igombwe Singida huko. Mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia.
2: Na wasalimu wote wanaosikiliza redio hii, ni mie Eliabu Kiyanga. Ruguga wa Kibondo huko. Eliabu, barikiwa sana.
0: Amina.
2: Anasema habari hapo studio.
0: Hapa ni njema.
2: Mama Ino mtu wa Mbu, anza na Bwana na waamsha watoto wangu. Mama Adili mtoto wa mtu wa Mbu, Mama Baraka wa mtu wa Mbu, Mama Aziza pamoja na Paulina Mjema. Barikiwa sana. Ninagusa ujumbe mmoja nadhani nikiwa nahitimisha. Wapendwa katika Bwana, mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
2: Mama Abihudi wa Magu Mwanza, ninawaamsha wasikilizaji wote wa AWR.
1: Asante sana.
2: Mimi nadhani niishie hapo.
0: Asante. Basi wabarikiwe marafiki walioanza na Bwana pamoja nasi. Najua kuna jumbe zimesalia, tutarejea hapo baadaye, na kumradhi tusome sasa, na tukirejea baadaye pia wale ambao hawajapata nafasi ya kupiga simu basi tarejea tena hapo baadaye kuwakumbusha marafiki kuanza na Bwana kila siku kupitia Channel Tanzania na AWR Tanzania. Lakini kwa sasa ukaribie kwa neno la nguvu, tukitenga muda wa kupata chakula cha kiroho asubuhi ya leo. Mungu anazungumza nini pamoja nasi leo? Basi tega sikio na walike marafiki wengine kuanza na Bwana pamoja nasi. Siku yako ikawe njema, na asante sana kwa kuchagua kuungana pamoja nasi.

0: Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribishe tena katika siku hii ya leo, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha Anza na Bwana, katika neno la nguvu, lakini pia neno ambalo linarejesha tumaini na kuleta nguvu na tumaini kwako wewe ambaye umepotea, lakini pia hata kwako wewe ambaye bado una nguvu na unaendelea kumtumainia Bwana. Nina ujumbe mzuri kwa ajili yako asubuhi ya leo, unapojiandaa kwa ajili ya kwenda katika miangaiko ya kutafuta maisha. Huenda unajiandaa kwenda katika eneo la kazi ambapo umeajiriwa, ama unajiandaa kwenda mahali ambapo umeajiri watu pia. Ninazungumza na wewe ambaye pia asubuhi ya leo unajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta vibarua kwa ajili ya kujipatia riziki. Lakini pia ninazungumza na wewe ambaye pengine kuna jambo fulani ambalo unahitaji Bwana ingilie kati asubuhi ya leo. Wote kwa pamoja kwa hayo niliyotaja na mengine mengi ambayo ni mahitaji yako asubuhi ya leo. Ni kusitu ya kwamba leo tena tumepata fursa, tumepata kibali cha kupeleka maombi yetu kwake yeye ambaye ndiye anayetoa na kubariki. Asubuhi ya leo fuatana nami tena mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Na omba tu nikutie moyo ya kwamba endelea kutumainia Bwana katika maisha yako. Endelea kuomba hata kama bado uko kwenye foleni ya kusubiri majibu ya maombi yako. Na posema hivyo, kuna watu huko nadhani ni mashuhuda wazuri na wanatambua hiki ninachokisema. Wapo watu ambao ni wasikilizaji waanza na Bwana ambao waliomba sana na wakawa naona ya kwamba kama vile Mungu hajibu maombi yao. Lakini kuna wakati mtu anakupigia simu anakuambia, mtumishi wa Mungu, ulisema ukweli, nilikuwa kwenye foleni, lile jambo letu limetiki. Watu wengi wanasema hivyo. Mimi wanatabia nawaambia, napenda kuambia ndugu zangu ama marafiki zangu, nawaambia kwamba watu wa Mungu wanapobarikiwa, wale watu ambao tunaomba pamoja nao, na wanaporudi kuniambia ya kwamba Mungu ametenda, yani mimi mwenyewe wananijenga kiimani, ninapata faida kubwa, yani wananipatia faida kubwa kubwa, wanapofanikiwa mimi nafaidika kiimani, wanazidi kuikuza imani yangu, wanazidi kunifanya nizidi kusogea zaidi katika wokovu. Ni kutie moyo asubuhi ya leo wewe ambaye umekata tamaa, hata kwa hiki ambacho nimekushuhudia ya kwamba wapo watu ambao walichelewa kwa mtazamo wao, wakafikiri wa Mungu amewaacha na hataki kusikia dua zao kwa mtazamo wao. Lakini kuna siku zimefika wakashuhudia ya kwamba Mungu amewatendea. Ni na shuhuda hizo nyingi nyingi, na ninaamini wainjilisti wenzangu, mwinjilisti Nyando, mwinjilisti Terugwa na mwinjilisti Singo wana shuhuda za namna hizo nyingi. Wakati mwingine tumekuwa tukitumiana shuhuda zile na tunaona jinsi ambavyo Mungu anabariki watoto wake. Hivyo ni kutie moyo wewe ambaye bado unakata tamaa asubuhi ya leo, wewe ambaye bado unadhani ya kwamba haya maombi tunayoomba mahali hapa na maombi yale ambayo tunamuomba Mungu kila siku ni kitu cha kawaida. Sikiliza mpendwa, amini Mungu atatenda. Upo kwenye foleni asubuhi ya leo. Kwa kuwa Mungu anakupenda, amini ya kwamba upo kwenye foleni. Na hata hivyo somo la leo linasema upendo wa Mungu. Fuatana nami katika somo hili. Basi hebu tuombe. Ninakushukuru Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru sana, nakushukuru kwa upendo wako ambao bado umeendelea kutukumbatia na kutulinda na kutuongoza, hata pamoja ya kwamba tumepita katika madhoruba na machangamoto na migogoro fulani, lakini bado tunaishi. Tunaishi kwa sababu tu bado umeshikilia maisha yetu. Asubuhi ya leo tunaomba Baba, usituache, utupiganie, na mwisho wa siku Baba tupate mahitaji yetu kutoka kwako. ninaamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Upendo wa Mungu. Somo nasema upendo wa Mungu. Na katika kitabu cha Yeremia 8 na ule mstari wa 22 ni moja kati ya mafungu ambayo ama visa ambavyo, ili unielewe kwa uzuri, basi sikiliza vizuri fungu hili naloanza nalo, na ndipo tutakapokuwa tunamaliza somo utakuwa umepata kitu kizuri sana, na utakuwa umejua ya kwamba pengine maombi unayoomba hayajapata majibu kwa sababu gani, au unaweza kujua ya kwamba kwa nini umechelewa kupata vile ambavyo ni kusudio la Mungu katika maisha yako. Yeremia 8 na ule mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi: Je, hapana zeri katika Giliadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Je, hapana zeri huko Giliadi? Je, hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Yeremia anauliza, je, hapana zeri huko? Zeri ni kitu gani ambacho Yeremia anauliza, je, hakipo huko Giliadi? Inaonekana kuna kitu kilichokuwa kinaendelea huko. Inaonekana kuna wagonjwa ambao Yeremia alitamani kuona wakipona. Lakini kila siku akiuliza, anauliza ya kwamba wamepona, fulani amepona, fulani amepona, lakini hapati majibu. Sikiliza mpendwa, huenda nazungumza na mtu ambaye amewahi kupitia changamoto kama hii. Huenda kuna mgonjwa wako mahali fulani ambaye kila siku unapomjulia hali unauliza ya kwamba, je, mmempeleka hospitali pengine anaumwa? Umepewa habari za mgonjwa ambaye anaumwa, pengine ni ndugu yako ama ni rafiki yako, na ukafuatilia ukauliza ya kwamba, je, amepata matibabu? Mmempeleka hospitali? Wanakuambia kwamba wamempeleka hospitali pengine. Na kila siku unapofuatilia unafuatilia maendeleo yake, je, anaendeleaje mgonjwa huko? Wanakuambia bado. Leo hajaendelea vizuri, kesho tena hayaendelei vizuri, na pengine unauliza ya kwamba mlimpeleka hospitali gani? Alitumia dawa za namna gani? Sikiliza mpendwa, na pengine ugonjwa anaoumwa unajua ya kwamba tiba yake ipo, na unapouliza ya kwamba pengine tiba aliyoipata, unaona ya kwamba pengine ilikuwa ni dhaifu, na pengine ukatoa ushauri ya kwamba pengine anaweza kutumia dawa fulani zinaweza kutibu ugonjwa huo. Lakini unapokuja kuulizia tena, unauliza ya kwamba vipi, leo anaendeleaje? Wanakuambia bado. Na ndipo pengine unauliza, hivi dawa fulani huko haipo? Pengine ni Mwanza, watu wa Mwanza, dawa fulani inayotibu ugonjwa fulani huko haipo? Pengine ni Arusha, watu wa Arusha, dawa inayotibu ugonjwa fulani huo huko haipo? Au pengine ni Mbeya, ama pengine ni sehemu fulani, ni Morogoro ama ni Dodoma? Jamani, dawa fulani inayotibu ugonjwa fulani huko haipatikani? Unauliza watu wa huko, kwa maana unaona ya kwamba dawa hiyo ina uwezo wa kumtibu mgonjwa huo na ugonjwa huo, lakini mbona anaendelea kuumia? Je, dawa haipo? Sikia mpendwa, Yeremia anauliza, je, hapana zeri katika Giliadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Sikiliza mpendwa, je, hakukuwa na zeri huko Giliadi? Yeremia anataka kujua hiyo zeri haipo. Huenda kwa macho yake Yeremia alijua zeri itamaliza tatizo la hilo la kiafya wanalopitia hao binti zake huko, anasema mbona haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mbona haijarejea hadi saizi? Anaposema mbona haijarejea, mbona haijarejea, inaonekana ni wazi ya kwamba alikuwa amewahi kuuliza zaidi ya mara moja. Kama angekuwa ameuliza mara moja au ndio angekuwa ameambiwa, asingeweza kuuliza mbona haijarejea. Yeremia anashangaa, je, hapana zeli huko Gileadi? Sikiliza mpendwa, inawezekana umewahi kujiuliza, unajiuliza ya kwamba mbona mtu fulani hadi leo bado mahitaji yake aliyoyatafuta siku nyingi hajayapata. Umesikia ni mtoto wako ama ni mtoto wa ndugu yako, yuko mkoa fulani, kama ni kusoma amesoma, lakini kazi hapati. Unauliza hivi, huko hakuna kazi? Hakuna kazi ambazo amesomea kijana wangu? Je, hizo kazi huko hazipo? Unajiuliza, huko Mwanza kazi hakuna? Mbona mwanangu hapati kazi huko? Mbona jirani yangu hapati kazi huko? Mbona rafiki yangu hapati huko? Je, hizi kazi alizosomea haziko huko? Sikiliza mpendwa, Yeremia anajiuliza, je, hapana zeli huko Gileadi? Sasa je, hakukuwa na zeli huko Gileadi? Sikiliza mpendwa, hebu tuiulize Biblia na Biblia itajibu. Sisi wa Adventista wa Sabato huwa tuna usemi wetu unasema, acha Biblia iongee, tuone Biblia itasema nini. Nami naiuliza Biblia, je, hapakuwa na zeli huko Gileadi, ili hao ambao Yeremia anatamani kuona au kusikia wanapona wapone? Je, zeli ilikuwa haipo? Na hebu tusome katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 37 na ule mstari wa 25. Mwanzo 37 na ule mstari wa 25. Neno la Mungu linasema hivi: nao wakakaa kitako kula chakula, wakainua macho yao, wakaona msafara wa Waishmaeli wanakuja kutoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri wakivuka mpaka Misri. Anapotizama macho anasema, nao wakakaa kitako kula chakula, wakainua macho wakaona msafara. Hawa watu wanaona msafara, na msafara unakuja, msafara wa Ishmaeli wanakuja kutoka wapi? Neno la Mungu linasema wanatoka Gileadi na ngamia zao. Kumbuka swali huku juu, Yeremia alikuwa anauliza, anasema, je, hapana zeli huko Gileadi? Sikiliza mpendwa, huu msafara unaokuja na ngamia unatoka Gileadi, na ulikuwa umebeba nini kutoka Gileadi? Sikia, anasema nao wakakaa kitako kula chakula, wakainua macho yao, wakaona msafara wa Waishmaeli wanakuja kutoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeli na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Kumbe Biblia inaweka wazi ya kwamba zeri ilikuwepo Gileadi, na hadi hawa waliokuwa katika msafara kutoka huko Gileadi, kati ya vitu ambavyo hawa wafanyabiashara walikuwa wamekwenda kuvichukua ilikuwa ni pamoja na Gileadi. Wameifuata zeri kutoka Gileadi, wameenda kuchukua zeri kule Gileadi, wamekuja nayo katika msafara ule. Moja ya vitu ambavyo walikuwa wamebeba katika ngamia zao ilikuwa ni pamoja na zeri. Sasa kwa nini Yeremia anasema, je, hapana zeri huko Gileadi? Na ndipo nilipokuwa nasoma fungu hili na nikawa nasoma kisa hiki, na nikiona tafakari somo hili, nikagundua usemi wa Waswahili unaosema ya kwamba penye miti hapana wajenzi, penye miti hapana wajenzi. Kumbe zeri ambayo pengine ingewaisha kupona kwa wagonjwa, kupona au kupata afya kwa watu ambao Yeremia alikuwa akiulizia hali yao, ilikuwepo Gileadi, ila inaonekana watu wa Gileadi hawakuiamini, hawakuitumia, na pengine walizalau. Sikiliza mpendwa, na ninapotafakari kisa hiki huwa ninajiuliza ya kwamba je, hapana Yesu maishani mwako? Basi kwa nini bado unaendelea kwenda kutafuta msaada kwa watu ambao hawana msaada? Kwa nini bado unaendelea kwenda kutafuta msaada kwa wanadamu? Je, hapana Yesu huko
1: katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, nazungumza na mtu ambaye pengine anatafuta kazi kwa muda mrefu na hapati kazi, najiuliza ya kwamba je, hapana Yesu katika maisha yako? Sikiliza mpendwa, wenda haujatambua tu. Kuna watu hawajatambua tu, yani hawana maombi. Ni kweli amemaliza chuo vizuri, na ni kweli amemaliza masomo yake vizuri, ana sifa za kuajiliwa, lakini hana maombi, hamwamini Yesu. Na maisha ya dunia hii ni vita mpendwa, ni vita. Na inawezekana kuna uadui ambao pengine unakusababisha usipate kazi, na kwa sababu kuna watu fulani hawataki ufanikiwe. Ni vita, pengine kuna vita unapitia na umechagua kupambana peke yako, na watu wanajiuliza ya kwamba je, hapana Yesu katika maisha yako? Mbona basi haufanikiwi kupata ajira? Mbona basi hauponi magonjwa yako? Sikiliza mpendwa, huenda bado tu hujachagua kumtumia Yesu. Yesu yupo hata sasa, lakini kuna watu bado hawajachagua kumtumia. Kuna watu bado hawajachagua kuomba. Kuna watu bado hawajachagua kumtegemea, pamoja na kwamba yupo katika maisha yao, yupo hata hapo walipo. Lakini kuna watu wanapitia changamoto, wanapitia mamigogoro, wanapitia maumivu makali, lakini bado hawajaomba. Na kama wameomba, hawajaomba kwa imani, kwa sababu hawana imani ya kwamba anaweza kuponya magonjwa yao. Kuna watu kule pengine hawakuitumia zeli, kwa sababu hawakuamini ya kwamba inaweza kuponya magonjwa yao. Yeremia anashangaa, je, hapana zeli huko Gileadi? Mbona basi haijarejea afya? Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo inawezekana kuna jambo halijakaa vizuri katika maisha yako, kwa sababu bado hujaamini, bado hujaamini. Asubuhi ya leo, sikiliza mpendwa, komesha udanganyifu wa shetani ili maumivu yakome katika maisha yako. Inawezekana kuna watu wamekuwa kikuvunja moyo na kujaribu kukuelekeza katika mahali ambako hauwezi kupata msaada. Sikiliza mpendwa, unapokwenda kutafuta msaada kwa wanadamu, huwezi kufanikiwa. Asubuhi ya leo, pengine kwa kutegemea misaada ya wanadamu, ndio maana bado hujafikia katika kusudio ambalo Mungu amekuumbia. Sikiliza mpendwa, maumivu ya chuma ulete pengine yanaendelea kwenye maisha yako, kwa kuwa bado hujachagua kumshirikisha Yesu. Je, hapana Yesu kwenye maisha yako? Mbona bado habari za chuma ulete zinazungumzwa kwenye maisha yako? Sikia mpendwa, ninapenda nikusimulie kisa kimoja. Mama mmoja kule Tabora, mama huyu alikuwa ni mama ambaye anauza mpunga na mchele pia. Mama huyu mkulima alinisimulia kisa kimoja. Alinipigia simu akasema amepoteza hela ambazo alikuwa amezitenga kwa ajili ya zaka na sadaka. Na mama huyu akasema ya kwamba nilikuwa nimetenga shilingi 100,000. Na mama huyu ambaye nasimulia kisa chake mahali hapa, binti yake anasali pale Tegeta kanisani. Na mama huyu yuko Tabora. Anaambia nimepoteza, imeibiwa, sio nimepoteza, ameibiwa fedha ya zaka na sadaka shilingi 100,000. Ndani pale, anasema ndani hawajavunja dirisha, wala hakuna mtu yeyote ambaye kutoka nje huko ambaye nahisi ameingia chumbani kwangu, maana nilikuwa nimeziweka chini ya mto wa kitanda changu. Nimeuliza wanangu nilionao hapa, hakuna hata mmoja ambaye amesema amechukua. Sasa tunafanyaje? Mimi nikamwambia yule mama, kwa kuwa ulikuwa umekwisha zitenga fedha hizo kwamba ni fedha za zaka na sadaka, Mungu anajua ya kwamba ulikuwa umetimiza maagizo yake, umeshazitenga kwa ajili ya kuzipeleka. Sasa aliyeziiba hakukuibia wewe, amemuibia Mungu. Mungu atapambana naye. Hacha sisi tuombe, tumwambie yeye mwenye mamlaka apambane naye. Na kwa kuwa mama alichagua kuleta maombi ili tuombe pamoja naye, tuseme na Yesu, tumwambie Yesu, tukaomba. Na ngoja nikwambie mpendwa, ilimchukua tu kama siku mbili. Mama tena akasema ya kwamba fedha zimepatikana pale ndani, na aliposema amezipata nikamwambia zipeleke kanisani ili usije ukazitumia. Yale maombi tuliyokuwa tumeomba yasije yakakurudia wewe. Laana ile ambayo igeenda kwa yule ambaye alikuibia fedha hizo na kuchagua kuzirudisha, zisije, laana hiyo isije ikaja kwako. Zipeleke kanisani. Na mama huyo akafanya hivyo. Sasa zikapita siku kadhaa, akaja akaniambia kuna mzee mmoja ambaye nilikuwa ninamuuzia mchele na mpunga. Mzee huyo kila nikipita ananiita mimi mchawi. Kila nikipita ananiita mchawi. Ananiambia huyo mganga uliyompata umwanganie sio wa kawaida. Yaani amechoma hadi na hela zangu. Amechoma na hela zangu. Yule mama anasema anaambiwa hivyo, na akawa anajiuliza kwa nini huyu mzee ananiita mchawi na anasema nimechoma, mganga wangu amechoma mpaka na fedha zake. Na alipouliza kwa watu wanaomjua vizuri mzee, wakamwambia kwamba huyo mzee ulikuwa ujui ana tabia ya mambo ya chuma ulete. Na ndipo mama huyo akapata picha, akasema ha, basi pengine zile fedha ambazo zilikuwa zimepotea, maana nilikuwa nimelipwa na yeye, pengine ndiye alikuwa amefanya mambo hayo kwamba pengine zipotee tena, lakini tulipoomba zikapatikana. Na ndio maana anasema huyo mganga ambaye umempata usimwache, maana alichoma hadi na fedha zangu pia. Sikiliza mpendwa, ninazungumza na wewe ambaye pengine umekuwa ukipitia maumivu ya chuma ulete. Unatafuta fedha unapata, lakini haujui zinapokwenda. Na hapa ninazungumza na mtu ambaye anatoa zaka na sadaka vizuri. Ikiwa kama hautoi zaka na sadaka vizuri, maana yake chuma ulete ni wewe mwenyewe. Maana neno la Mungu limeweka asiyetoa zaka na sadaka ni sawa na mtu ambaye mifuko yake imetoboka, atakuwa naweka zinaondoka. Sikiliza mpendwa, ila kama unatoa zaka na sadaka vizuri na bado kuna mambo yanakwenda kwa namna hiyo, fedha zinapotea kwa namna ya ajabu, sikiliza mpendwa, je, hapana Yesu katika maisha yako? Sikiliza mpendwa, ninahubiri habari za Yesu ambaye ana uwezo wa kukomesha hilo ambalo limekuwa ni changamoto katika mateso na katika maisha yako. Mateso ya aina yoyote, mateso ya chuma ulete yanakomeshwa, na saa inakuja watesi wako watajua ya kwamba Mungu wako si wa mchezo mchezo. Sikiliza mpendwa, achana na watu wanaosema leta kuku tukupe uponyaji na wewe unapeleka. Sikiliza mpendwa, shituka. Yupo Yesu anayeweza kuponya magonjwa yako. Yupo Yesu anayeweza kubadilisha kuanguka kwa watoto wako kiimani na akawarejesha katika njia. Yupo Yesu ambaye anaweza kukupa mume ama mke bora katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, yupo Yesu anayeweza kukupatia watoto katika ndoa yako. Yupo Yesu, ninahubiri habari zake mahali hapa, anaweza kubadilisha maumivu yako na mateso yako unayopitia na yakageuka kuwa furaha. Sikiliza mpendwa, ni jambo la namna gani? Yupo Yesu anayeweza kubadilisha maisha yako kutoka katika madeni na ukawa mtu ambaye ukawa wewe ndio mkopeshaji. Sikiliza mpendwa, yupo Yesu anayeweza kuleta tumaini jipya katika maisha yako. Asubuhi ya leo wenda nazungumza na mtu ambaye ulikuwa umekata tamaa sana, Sikiliza mpendwa, habari njema ni kuwa Yesu yupo hata sasa. Kama jinsi ambavyo ilikuwepo Zeri kule Gilead, na watu wa kutoka sehemu nyingine wakawa wanakwenda kuichukua Zeri kule Gilead, wanapeleka kwao, inakwenda kwa ajili ya mahitaji yao na inakwenda kuwasaidia. Sikiliza mpendwa, usipomtumia Yesu ninayehubiri habari zake mahali hapa, sikiliza mpendwa, kuna nyakati zinakuja, watu ambao walikuwa wamjui Yesu wanakuja wanamlilia shida zao, anawapatia. Na wewe ambaye unamjua Yesu unabaki katika maisha hayo hayo, kila siku ya maumivu na mateso kwa sababu bado hujamwamini Yesu. Sikiliza mpendwa, Zeli ilikuwepo Gilead, ila watu wa Gilead hawakuitumia. Sikiliza mpendwa, Yesu yupo katika maisha yetu hata leo, lakini pengine hatujamtumia ipaswavyo. Bado hatujakimbilia kwake inavyotakiwa. Bado hatujaomba wanaanza na Bwana kwa viwango ambavyo vitaleta mafanikio katika maisha yetu. Asubuhi ya leo kuna mtu anasema wenda nilikuwa ni mmoja kati ya watu wa namna hiyo. Pengine ni kutokuamini kwangu. Pengine ni kutokujua kwangu. Asubuhi ya leo bado nafasi ipo. Omba pamoja nami. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa upendo wako. Nashukuru kwa jinsi ambavyo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako tena imani, imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Watoto wako tumetambua ya kwamba huenda hatukupona magonjwa hayo. Kuna mtoto wako fulani hakupona magonjwa hayo kwa sababu anajua ya kwamba upo Yesu katika maisha yetu, lakini bado hajaomba. Na huenda anaomba lakini hajaamini. Lakini kupitia somo la leo tumetambua ya kwamba upo Yesu siyeshindwa na jambo lolote, lakini bado hatujakutumia kama watu wa Gilead. Asubuhi ya leo ninaomba ikiwa kuna wagonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna watu ambao wanapitia changamoto mbalimbali na wanahitaji msaada wako, ukawasaidie Yesu. Kuna watu wana makesi ya miaka na miaka hayaishi. Baba ninaomba uingilie kati, uwasaidie mamigogoro hayo yakakome na haki zao zikapatikane. Kuna watu wamezulumiwa, Baba ninawaombea wakapate haki zao pia. Ninawaombea hata wale ambao wameumizwa mioyo wakapate furaha ya kutoka kwako Yesu. Kwa kuwa tumechagua kwanza na wewe asubuhi ya leo, ninaomba Baba usikie maombi yetu. Napoomba na kuamini utatenda hata zaidi. Kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Na itwa mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la wa Adventista wa Sabato Tegeta. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, wasiliana nami kwa namba ifuatayo. Tuma ujumbe. Na wakati mwingine nimekuwa nikiona hata ujumbe za watu ambao wanatamani kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato, wanatuma wanaandika na hitaji kubatizwa. Hujakosea. Ikiwa hata kama ni hitaji lako, tuma tu ujumbe na huko uliko tutakuunganisha na kanisa la Adventista wa Sabato huko ili ufanye ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Yesu yupo huko uliko, yupo. Pengine tu bado haujamtumia mpendwa. Namba ifuatayo 0717970017. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Tumechagua kuanza na Bwana na kwa pamoja nawe tunamwambia Mungu aende nasi siku ya leo ikapate kibali na ratiba zetu zikawe salama. Na kwa yote ambao umeshiriki pamoja nasi muda wetu, asante sana kwa muda kwa thamani. Tunaamini wabarikiwa na neno la nguvu kupitia kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo. Nyakati ambazo unakatishwa tamaa ya maisha, unaona mambo hayaka sawa sawa, inawezekana unakosa tumaini na kuwa na imani thabiti kwa yale maombi ambayo unayapeleka kwenye kiti cha enzi. Lakini uhakika ni kwamba Mungu anatuazia leo mema, na imani yetu ikaendelea kuwa thabiti na ikakue maradufu zaidi hata nyakati tunazopitia changamoto za maisha. Basi tuwekeze imani ya kutosha ili Mungu akaje kutuvusha katika magumu ambayo anaruhusu tuyapitie katika maisha yetu. Hii ni Anza na Bwana, na karibiwa tena katika wasahu mwingine tiketi Anza na Bwana kwa uzuri kabisa. Niko naye Hamisi Balozi pamoja na Negele Peter tikisongesha gurudumu la Anza na Bwana kwa uzuri kabisa.
1: Naam, kabisa.
0: Tumebarikiwa sana asubuhi leo.
1: Barikiwa sana mwinjilisti Mbondo.
2: Yeah, ni kweli.
1: Nilikuwa nikimsikiliza kwa umakini kabisa. Somo lake ni la pekee sana. Watu wengi huenda tunamjua Yesu, na huenda tunamwamini. Ila hatujajua Yesu ametutaka kwa makusudi gani tufanye nini. Mara nyingi katika maisha yetu tunashindwa kutambua kusudi letu. Na hicho ni kitu ambacho kinatuweka katika utengano. Huenda tunakuwa na wahaka kwenye maisha, hivi itakuwaje, ukihisi kana kwamba umeachwa, umekuwa mpweke, shida zimekuandama na kusahau kwamba Yesu yupo kwa ajili yako.
2: Unajua Negele, kuchagua kumpokea Yesu ni kuchagua kujikana nafsi. Yaani ili zile ahadi ziwe za kweli, lazima uwe umejikana nafsi, yani uone kabisa moyo wako na akili yako haiwezi, na umwachie yeye afanye.
0: Ni kweli kabisa.
2: Kwa sababu mtu anapitia changamoto mbalimbali kwenye maisha yake, alafu unamwambia aendelee kumtumainia Yesu, atatenda muujiza, na huyo mtu ameomba miaka kadhaa bila kujibiwa. Katika hali ya kawaida bila kujikana nafsi uwezi ukaelewa kile ambacho nakizungumza. Lakini unapojikana nafsi kwa sababu na Mungu, mimi nimekuchagua wewe. Mapenzi yako yatimizwe kwangu, yatimizwe kwangu. Kama umeamua liwe hivi, ndio mapenzi yako na iwe. Hilo ndio jambo kubwa ambalo wengi tumelishindwa. Wengi tunatamani tukiomba leo, kesho kutwa, maombi yetu yaje kwa haraka.
1: Na haijalishi balozi umezungumzia mtu ameomba kwa safari ya miaka mingi, unaona. Mungu wetu Yesu Kristo anatutaka kuona ile imani yetu inakuwa katika nguvu ya matendo. Ndipo unapoweza ukashuhudia, kwa mfano, katika birika la Siloam, kuna yule mlemavu ambaye alikuwa amelala kwenye godoro miaka mingi sana, akisubiri yule malaika wa utukufu aje ashuke, atibue maji yale. Mmoja atakayeweza kuingia mule anakuwa amepona. Yule kulala kwake pale ilikuwa ni kwamba alipoulizwa kwamba una muda gani, muda wewe, kwamba yeye sasa hakuna mtu wa kumsogeza wakati ile tukio linapofanyika. Lakini hata Yesu naye sasa, kwa mtu ambaye ameshindwa kuingia tu kwenye birika na amekaa miaka mingi na unamwona hajiwezi, amelala, ila Yesu anampa jukumu ambalo hili jukumu ni kuonyesha ukuu wa imani yako kwa Mungu wako. Ni nguvu. Anaambia simama, jitwike godoro lako uende. Huyu mlemavu atajitekaje godoro? Kwa hiyo Mungu anachotuhitaji ni msukumo wa ile imani yetu katika nguvu ya kuonyesha matendo kwake.
2: Kwa kila kitu kinawezekana. Bana, dakika 12 zimetoweka. Na Negele mara baada ya saa 12 kamili kwa South Africa Mashariki. Kwa yule ndugu yetu ambaye anavuta blanketi, tumwambie tu kwamba leo ni siku ya Jumanne na tayari kumekucha 12 dakika.
0: Naamke na inawezekana masikilizano langu wakienda na blanketi. Sio mbaya.
2: Na kwa sababu kwa maeneo kama kule Iringa, Mbeya, majira haya asubuhi kuna kaupepo fulani.
0: Ndugu yangu, kwa Mbeya sasa hivi bado ni alfajiri nzito.
2: Alfajiri nzito. Yaani kuna kali kabaridi kananguka hivi, lakini sio mbaya. Tuamke na tuanze na Bwana.
0: Ni kweli kabisa. Yes.
2: Sasa tumeyarejea wakati mzuri ambao Aniva na Negele, mtazamaji pia nayo kama sisi tulivyozungumza, namna ambavyo tulimelitazama somo hili leo, nayo yana nafasi ya kutuambia amejifunza nini katika somo la asubuhi hii leo. Kupitia 0745 18 38 47. Wakati Negele anaendelea kutujuza mambo mbalimbali. Mimi nitapokea simu ya mtazamaji hapa wakati na Aniva pia kuna rafiki alisema ana jambo kubwa kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Tutakwenda kuangazia kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia hapa
0: kwa
2: studio. Marafiki wameanza kupiga simu, namba ni endelea kuitunza katiba.
0: Sawa.
2: Kwenye line ya simu roho.
3: Hello.
2: Habari za asubuhi.
3: Mambo yote mapya.
2: Tumaini
0: ni nani? Naitwa Hesna
2: kutoka Serengeti
3: lakini Katoro, niko Katoro.
2: Karibu sana kutokea Katoro. Umejifunza nini katika neno la nguvu la asubuhi leo?
3: Nimesikiliza kwa uzuri kabisa neno la nguvu na nimenisikia moyo na pia hicho kisa cha huyo mama. Imenifurahisha hata mimi na mama mmoja hapo lakini ni mama mkuu. Tunapoendelea kuamini hapa na tunapomuomba Mungu kutupia mambo yake ambayo ni familia yake haiondoi baraka. Yaani unakuta anachukia kabisa, anachukia yaani kuwa kama ni vita fulani hivi sasa hawezi kutamka, lakini unaona huyo mtu anauzika.
2: Sawa, nakushukuru sana. Napata changamoto kwenye kukusikia. Umekaa karibu na runinga yako, tafadhali punguza sauti ya runinga yako ili tuweze kusikizana kwa uzuri.
3: Halo?
0: Okay.
2: Haya, unapopiga simu basi kaa mbali na runinga yako tuweze kusikizana.
0: Na upunguze tu sauti.
1: Punguza sauti.
2: Kwa sababu kuna mvutano wa sauti ambao unatupatia changamoto kwa kusikia ushuhuda au ile jambo la msingi ambalo umejifunza kwa.
4: Halo.
2: Kwenye line ya simu low.
4: Halo za asubuhi.
2: Nzuri, mambo yote mapya.
4: Safi kabisa, mambo mapya bwana, namshukuru Mungu.
2: Ah, tumaini linaanzia hapa. Sema tumaini linaanzia hapa.
4: Tumaini linaanzia hapa.
2: Sauti ya nani hii?
4: Naitwa Abel Alagagwa Bukingwa Minzi.
2: Umejifunza nini katika somo la asubuhi leo?
4: Yaani kwa kweli somo limenibariki sana mtu wa Mungu.
0: Amen.
4: Unajua kila somo linapotolewa na watumishi wa Mungu inagusa mioyo ya watu.
2: Ni kweli.
4: Na kwa kweli kupitia kipindi hiki bwana tunabarikiwa sana.
0: Amen.
2: Amina sana, nikutakia asubuhi njema, endelea kubaki pamoja nasi.
4: Na wewe nikutakia asubuhi njema, lakini namshukuru Mungu tuna ujenzi wa kanisa, mtuombee bwana ajili kutubariki atutie nguvu.
0: Yeah, amen. Ikawe heri.
2: Ikawe heri.
4: Ujenzi wa nyumba ya mchungaji pale Bukingwa Mizi.
2: Amen. Amen. Amen. Bwana atatenda.
4: Salimia Negele pamoja na Aniva.
0: Nimepokea salamu
1: kwa sababu kwa uzuri kabisa.
4: Barikiwa sana.
0: Amen.
2: Amina. Kwenye line ya simu leo.
5: Karmesi Balaza.
2: Naam mama Amina kutokea Karatu. Habari za asubuhi?
5: Oh, habari za asubuhi.
2: Nzuri. Mama Amina, umejifunza nini katika tafakari ya asubuhi leo?
5: Nimejifunza. Tunapaswa kumwomba Mungu na kuamini kwamba Mungu anatenda wakati wote. Kuna vingine ambavyo hatujaomba, pia ametupatia kama afya, tunaamka salama.
2: Amen.
5: Tunatumaini jinsi ya mambo yote ni mapya, utume kwa watu wote, tuendelee kufanya kazi Bwana kutoka kazini.
2: Amina sana. Asante sana mama Amina, nikutakia asubuhi njema.
5: Amina, tunakuona pia, natakia asubuhi njema.
2: Haya, asante. Haya, kwenye line ya simu leo. Karibu sana, sauti ya nani hii?
6: Halo?
2: Mambo yote mapya.
6: Tumaini linaanzia hapa.
2: Ni sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
6: Sauti ya Chadema Mkano Mpare Halisi.
2: Karibu sana Mpapi.
6: Sauti ya Chadema Mkano Mpare Halisi.
2: Karibu sana Mpare Halisi. Tafakari ya

0: watumainia wadamu wengine wanaweka matumaini yao hapo, usizani mtu anaenda kwa hata kwa mganga wa kienyeji kwa sababu mbalimbali ambazo wanazijua yeye mwenyewe. Ni watie tu moyo kwamba warudi kwa Bwana. Mganga wa kienyeji hafai kitu chochote, maana na yeye pia ni mwanadamu, ameumbwa na Mungu.
1: Hakika.
2: Asante sana rafiki, uwe na asubuhi njema.
0: Asante sana,
1: barikoni apostoli.
2: Amina. Simu moja ya mwisho kabla ya kuangaza jumbe fupi za maandishi kwenye line ya simu. Hello.
3: Yeah.
2: Kumekucha. Sauti ya nani hii? Haya, nami pia simu. Hapana. Amepiga simu naye anazungumza, ameweka simu pembeni kidogo. Tusikilize maongezi yake kwenye line ya simu. Hello. Karibu sana, sauti ya nani hii?
4: Wewe ni sauti ya mzee Magafu kutoka Msoma.
2: Mzee Magafu kutokea Msoma, habari za asubuhi?
4: Nzuri wanangu, naona mko hapo, alafu Hamisi umependeza hiyo suti kwa kweli, imekubali.
2: Nashukuru sana mzee Shem Magafu.
4: Ya mambo yote mapya wanangu.
1: Tumaini linaanzia hapa.
4: Asante sana, mbarikiwe na Bwana. Nimepata mambo makubwa matatu wanangu kwa somo la leo la mtumishi aliyetubariki leo Mbondo. Jambo ambalo nimeliona la kwanza la msingi kabisa, anasema kama maombi yetu hayatajibiwa, tujue tuko kwenye foreni.
2: Kwa
4: utaratibu wa foreni, kama foreni za kidunia. Na ukiwa kwenye foreni, siku na kipindi dhambi yako itashikata kama mnafanya foreni ya jambo fulani. Kwa hiyo swala ni kuendelea kubaki na tumaini kwamba sisi sote tuko kwenye foreni. Kama ombi langu halijajibiwa, lazima niendelee kwa imani tu, zamu yangu itafika.
2: Amen.
4: Jambo jingine la pili ni kwamba tusiwahi kukata tamaa katika kila tuliombalo kwa Bwana. Anasema muda ukifika Bwana atatujibu. Na mwisho wanangu, jambo la mwisho ni kwamba Bwana ana uwezo wa kubadilisha maumivu na mateso yetu kwa kuwa mibaraka. Hizo ndizo sifa za Mungu tunayemcha alizonazo. Basi wanangu, kwa sababu tunahitaji laini watu wengi, naomba niishie hapo, na Bwana wabariki kwa kazi nzuri mnayoifanya hapo studio.
2: Asante sana mzee Shem Magafu kutokea Musoma, kutokea asubuhi njema.
4: Amina wanangu, na mimi
2: ndivyo
1: nawatakia
2: asubuhi njema. Unajua Niva, nilikuwa natafakari jambo moja. Unajua unapokuwa na rafiki wakati wa mvua mnakuwa pamoja, wakati wa masika ule mnakuwa pamoja, wakati wa kiangazi mnakuwa pamoja, unamtia moyo rafiki lima. Lakini unajua sijui nimewaza tofauti kwenye mavuno tusherekee pamoja.
5: Ndio inavyotakikana. Nyakati zote tuwe pamoja.
2: Tuwe pamoja.
5: Nyakati ngumu na nyakati nzuri.
2: Tuwe pamoja. Tufurahi pamoja. Kuna siku moja nilisema kwamba ndugu zetu mnatoka vijijini na kuja mijini. Zamani kuna ule utaratibu, wanatoka vijijini kuja mjini, wanakuja na kipeto. Kipeto nasema kiloba, kifungasho fulani.
1: Kifungasho ndio.
2: Sasa hivi ule utaratibu umeisha, nikasema jamani,
1: watu mjini wamewakatisha tamaa.
2: Sisi vile vipeto tunavitaka.
1: Ninyi mnatoa nini?
2: Sisi soft money tunaenda na
5: nikaona mtandaoni jamaa mmoja ni kama anamkemea ndugu yake. Kwamba wewe msimu wa sikukuu umetoka mjini huko umekuja na mikate. Ila huu muda wa kuondoka wanaona kama umebeba ndizi, mahindi, nini, wataka kumfilisi mamangu.
1: Hasa mikate si ndio kichopatikana mjini? Maana vyote vinapokuwa mjini vinapatikana shamba, kwa vyakula vyakula hizo kutoka mjini ukapika chakula shamba. Kapela
2: mihogo.
5: Sasa
1: uje bana betanga ile mikate.
5: Sasa unakuta wale wanaotoka mjini wanakuwa selfish. Wao hawafungashi sana vile vya mjini kwenda huko. Ila anatoka kule, mama na huyu kuku, beba.
2: Na tutazame kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia
1: kule YouTube. Mda wetu Elias Deus amerejea na pendekezo lenyewe, anasema
2: ndio,
1: anasema naomba kuwepo na mtu wa lugha ya alama kwenye hiki kipindi.
2: Tumepokea.
1: Tumelipokea, tutalipeleka kwa viongozi wetu na tena mimi nitafanywa kazi.
5: Tafanywa kazi.
1: Ni muhimu sana, ni kweli iko sahihi, maana tuna wadau wengi, marafiki zetu wale, basi tunaamini kwa ratiba atakapotimia kwa Mwenyezi Mungu, basi kile kitu kitakuwa sawa sawa.
5: Ni muombe tu aendelee kuwa mshauri kwetu, chochote anachoona kinafaa kutuambia, uko free kutueleza.
1: Amina kabisa. John Baga anasema mambo yote mapya,
5: tumaini linaanzia hapa.
1: Amina kwa somo nzuri, mtumishi, hakika Mungu ndiye mponyaji mkuu. Ameamsha

0: Rafiki hapa Steven Mbambo, Elisha Msinga na John Mashenene wa mke wa zina bwana, maana tumaini liko hapa. Asante sana. Sikitu Mahendeka, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Anaomba maombi kwa ajili ya safari, anaelekea kule Musoma, basi ikawe safari njema. Okay, Elias amesema amebarikiwa sana na somo neno la nguvu siku ya leo, upendo wa Mungu. Amejifunza kuhusu neno zeli kuwa maana yake ni tabibu. Je, wewe hapo ulikuwa nakula hivyo, unajua hivyo? Basi Mungu abariki sana mwinjilisti wetu na barikiwe wote. Asante sana. Shukrani Shaje John kwa kuwa pamoja nasi asubuhi leo. Anthony Mruma, Dorothy, tunawaona, asante, barikiwe. Veronica Enoch, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Mwinjilisti barikiwe kwa mibaraka ya neno la nguvu. Asante. Amejifunza, asema nimejifunza kumtegemea Mungu maishani mwangu, wanaanza na Bwana. Nasalimu nyote, haleluya. Napata kutoka pale Oman. Veronica Bare Subui, asante kwa kuwa pamoja nasi tena siku ya leo. January Mageta, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Anabakia na somo la nguvu. Anza Mungu nifundishe kutenda kadri ya neno lako, kutembea miguuni pako, ndivyo nitakuwa salama. Asante sana. Evelyn anasema asante kwa neno mwinjilisti la kututia nguvu kwa safari ya miguuni, barikiwe sana.
1: Amen.
0: Esther Sesinga, Mungu akubariki mtumishi kwa ujumbe wa kutufanya tuzidi kumtegemea Mungu mkuu wa yote milele na milele. Watangazaji wa karibuni kwetu Meru Mission Arusha. Asante Esther, tutakaribia. Mungu akiruhusu basi kila kitu kitakuwa sawa. Sana Limo, sana Rebecca, sana neno la leo. Barikiwa na mtumishi kwa kutuimarisha wanafamilia, wanze na Bwana. Mama Adili huyu wa mtu wa Mbo. Asante sana. Amewasalimia dada Debora na kia pale Mbagala na mzee Sadiki. Wanze na Bwana asubia leo. Asante sana.
2: Hivi huu wimbo na nyinyi mlio kuimba.
0: Upewa.
2: Leo hii, leo hii. Tuareje, tuareje, majumbani, majumbani.
0: Hapo meniacha mwenza.
2: Majumbani.
0: Na mzee mwenzangu pia na gile na tuwa machi.
2: Kifala tutegeme.
0: Hapo mtuache.
2: Eloai, umewe nye kuimba huu wimbo Eloai.
0: Basi itakuwa Eloai nyingi. Itakuwa nyimbo zikuwa nyingi. Nyimbo zikuwa nyingi.
3: Kuna kionje tu kwenye cha Eloai kumaliza. Iyo! Iyo!
0: Imani mnaparaza maiki.
2: Ebana, kesho darasa la saba wanaanza mitihani ya kutimu elimu yao na nimeona sehemu mbalimbali viongozi mbalimbali wa dini wameendelea kuombea wanafunzi wa darasa la saba ili wakae na mitihani wakaingia kwenye chumba cha mitihani wakafanya mitihani yao vizuri kile ambacho wamejifunza kwa muda wa wiki nzima au muda wa miaka saba. Na maana nikakumbuka mimi nilimaliza ilikuwa 2007.
3: Ndio ulikuwa unamaliza
2: darasa la saba. Na sasa
0: tunyamaze tu
2: mzee. Nyamazeni. Nilichokuwa naimba. Hiyo siku niliwasema leo hii 07. Kumana mwaka 2007. Tuareje. Majumbani, majumbani. Majumbani. Hapo au wanawaza idara afu tunakaa na
3: majumbani.
2: Taifa la tusi.
0: Hivi wa miaka hii bado anachana mashati?
2: Ya.
0: Na kuchana madaftari.
2: Madaftari.
0: Na mashati.
2: Miaka hii sijui
0: lakini sisi kwa tuchani tulikuwa tunaandika huko nyuma.
2: Tunaandika lakini nakumbuka enzi zetu ilikuwa wakati wetu sasa. Vile tumemaliza ile 2007 mnakimbia yani mchakamchaka ile kufurahi mmaliza mitihani ile siku ya mwisho mnakimbia kufurahia kuhitimu darasa.
0: Kwa nguvu kulikweli.
2: Ya darasa la saba. Of course ilikuwa ni historia lakini ni mwanzo mpya wa safari mpya kuelekea maisha ya sekondari. Na sekondari pia ni maisha mpya kuelekea A level pia ni maisha mapya kuelekea chuo. Chuo pia ni maisha mapya kuelekea mtaani kwa kuanza maisha. Kwa hiyo ni hatua nzuri.
3: Na jambo moja tu ni kwamba vijana waelewe tu kwamba tunamwomba Mungu tunapofika kwenye mitihani.
2: Naam,
3: atuongoze, roho yake atukumbushe. Lakini kuna msemo kwa hii lugha iliyokuja na meli. Wanasema there is no miracle in education. Hakuna muujiza kwenye elimu. Yaani kama hujasoma tegemea kufeli. Kama umesoma kwa kucheza cheza utafaulu kiasi fulani hivi lakini sio sawa. Lakini kama umetulia ukasoma kwa uzuri kabisa na unamwomba Mungu, ushindi ni lazima.
0: Ni kweli kabisa.
3: Ushindi ni lazima.
2: Niliwahi kuwa kiongozi wa taaluma na niliwahi kuwa monta darasani. Sasa nilikuwa napewa ile mitihani ile. Ukifanya mtihani unapewa mitihani ukagawa mitihani monta. Sasa
0: unajikuta
2: uwezo wa kila mmoja. Huyu amepata 2 ya 100. Sasa ukifunua mitihani yake kuna sehemu ilibidi aandike maswali, yani amrudishie mwalimu maswali. Ana majibu, kwa naye anarudia. Ili nakuta kuna mtu iko busy anajaza hivyo. Huyu mamba chuma anaandika huyu. Kumbe anakopi maswali. Anaweka kwenye anza.
0: Kila laheri kwa wanafunzi. Nadhani kuna jambo pia ambalo wazazi wanaweza kufanya, kuwaombea watoto.
2: Kitu ambacho
0: unajua mtihani bwana, hata kama unajua mtihani uzoeleki hata siku moja, hata interview mfano sisi hapa sitali ni wazoefu kazini, lakini leo mbele kuna mambo natakiwa kufanya usaili, yani kuna kwa na kama muhe fulani
3: changamoto kwa Kiingereza sasa akiji
0: tena. Wazazi wawakumbatie watoto, wawaombee, wawapatie moyo, waambie kwamba wao ni washindi, wapikie chakula kizuri.
2: Mimi nakumbuka mwaka wetu wakati na hitimu darasa la saba, mlikuwa mnachangia, wazazi wanachangia,
0: mnapikia chakula hapo shuleni. Na hivi mnakuwa peke yenu shule nzima.
2: Sio utaratibu kama upo sasa hivi, lakini nakumbuka siku kabla ya mtihani bibi yangu aliniombea na aliniambia maneno mazuri sana.
0: Sawa, yana nguvu sana.
2: Yana nguvu kwa sababu unajua kuna ile hapa leo. Unajua kuna ile fever ambayo mtu anakuwa nayo, ile uoga wa chumba cha mtihani. Unaweza kukuta mwanafunzi alisoma vizuri tu, alikuwa mtu mzuri, anafanya kwenye mitihani ya kawaida anafanya vizuri. Kwenye mitihani mikubwa kama hii ya kitaifa, hali inabadilika.
0: Ndio, ni kweli.
2: Kwa sababu ile uoga, kwa
3: sababu ya polisi inafanya kazi yake.
2: Unaona jeshi la polisi liko hapo. Polisi tena. Lakini kikubwa
0: cha kuzungumza ni tumbo pia. Kwa hiyo
2: wazazi, kuna wazazi wanatamkia vibaya sana watu wao.
0: Ambia siku unacheza siku zote, haya leo ndio unaenda kikangoni utavuna ulichopanda. Unajua tayari umeshamtisha mtoto.
3: Nikueleze tu iko hivi. Mzazi ana nafasi kubwa ya kumwandaa mwanae kuwa nani kesho.
0: Ni kweli.
3: Tunaoona viongozi wakubwa hawa, ninakumbuka siku ambao mzee wetu mheshimiwa Mizengo Pinda alipotangazwa kama waziri wetu mkuu. Basi watu wa habari waliweza kufika kule nyumbani kwa wazee. Kwa hiyo wazazi wake wakawa wanajaribu kuhojiwa. Jinsi walichoeleza wazee, nilichojifunza ni kwamba wazee walimwandaa mzee kuwa hivyo
2: kwa kiongozi.
3: Kwa hiyo wazazi, kauli zenu, waombeeni watoto baraka. Lakini vile vile tuwahimize ili wanapoingia kwenye mtihani wasiingie na hali ya uoga. Maana moja ya kitu kinachompa mtu uoga sana kwenye mtihani ni kama pia hujajiandaa sana. Ila kama umejiandaa vizuri unakuwa una utamani hata huo mtihani uje upige, kwa sababu unajua topic, mimi nilikuwa nasomea topic. Yaani nahakikisha topic fulani nimeimeza yote ipo. Na sisi tumesoma ulimwengu ambao ni mgumu, mambo mengi inabidi ukariri.
0: Ni kweli kabisa.
3: Ili uweze kufanya vitu kwa ubora wake. Naam, basi tukitoka hapo, nisome jumbe hapa kadhaa, maana nimeangalia nina jumbe zilizokusha ingia ni 198 ukiacha zile tulizosoma wakati zilizoingia kwa huu muda wa sasa. Tufanye kile kinachowezekana kwa sababu marafiki ni wengi. Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
3: Anasema neno la Mungu limenibariki sana, mwinjilisti Ismail Mbondo ubarikiwe.
0: Amina.
3: Ni Esther Freddy wa 102.5 Kijenge Arusha. Dadangu Esther barikiwa sana. Huyu anasema mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
3: Anyimike Mamwembe huyu kutoka Busunzu. Nimebarikiwa sana na somo la mwinjilisti Mbondo na kuona ipo nguvu katika maombi na tunapaswa kuwa na imani thabiti. Leo tunajifunza kupitia mashujaa wake. Kama baba wa imani Ibrahimu na kina Paulo na Sila na Daniel na Shedraki na wote. Ni kweli. Tuna mafundisho makubwa sana kupitia watu wa Mungu hawa. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Morning radio morning imekuwa changamoto muda mrefu kusikia huku roli ya Shirati. Jitahidini wahusika, muwe na siku njema. Mpendwa, tunakutia moyo na tunakuahidi kwamba taarifa yako tumeichukua na itafanywa kazi. Na uzuri ni kwamba mainjinia hata sasa wanaweza wakatutumia ujumbe hapa kwamba ni hatua gani wanazichukua kwa hapo roli. Nadhani injinia Ezra yuko karibu nasi atatupatia jibu hapa. Naam, dada Anifa utasoma jibu hapo la injinia Ezra, tumridhishe ndugu yetu. Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
3: Anasema naitwa Solomon Omboni kutoka Yohana wa Moshi Mabogini. Anza na Bwana, imenibariki sana somo la tumwamini Mungu pekee atafungua milango Nimebarikiwa sana na mwinjilisti Mbondo. Amena. Mbarikiwa watangazaji hapo studio ya AWR Tanzania. Nawe ubarikiwe sana. Huyu naye anasema, ndugu yangu, naitwa Mwanaasha nikiwa Tanga. Nimejifunza kumtegemea Mungu. Pia kaka, katika familia yangu watoto wa kike wote tumejaliwa kupata waume wa Kikristo tena wenye imani, ila shida ipo kwa wazazi, ila nina imani Yesu Isa bin Mariam atatenda mambo yote kuwa mapya.
1: Amen.
3: Jamani, huyu dada yangu ni Mwanaasha. Jina la Tanga kabisa, Mwanaasha. Jina zuri. Dadangu ni kutie moyo. Anasema yeye na ndugu zake wamepata bahati ya kupata wanaume ambao ni wa Kristo.
1: Amen.
3: Na ana imani hata yeye kwake Mungu atatenda, kwa sababu changamoto iko kwa wazazi. Hakuna linaloshindikana. Mungu yuko pamoja nawe na ana kusudi maalumu kwako. Kupitia mazingira kama hayo kwa wazazi, pia changamoto kama hiyo inazidi kuimarisha imani yako. Kikubwa, endelea kumshikilia Mungu. Utazidi kubarikiwa.
1: Ni kweli kabisa.
3: Naangalia ujumbe mwingine hapa. Ujumbe ni nyingi sana, Barozi. Na dada Aniva, marafiki wamekuwa nasi kwa ubora zaidi hapa. Na nakutana tena na ujumbe wa rafiki yangu huyu, anasema yeye anasema hapa, oh, tatizo hivi vishikwambi vyetu navyo. Anasema anaitwa Fundikakulu Abeli. Anasema anapatikana wapi? Anatokea Muleba.
1: Au nikupe miwani.
3: Hapana, ni kishikwambi kilinisumbua.
1: Naomba nikupe miwani.
3: Nitazeeka.
1: Naomba nikupatie.
3: Ngoja nimalizie. Ni kishikwambi kilinisumbua.
1: Basi vaa miwani. Vaa miwani.
3: Hebu nione kama nitapendeza.
1: Vaa miwani. Unaona?
3: Unanitafutia matatizo.
1: Negere vaa miwani. Baada ya dakika 35
3: bado tunasonga.
1: Ni kweli kabisa.
3: Mambo yote mapya tumaini nazi hapa. AWR Radio, nawapenda. Nasema wadau waanza na Bwana. Ni Rita huyu kutokea Songea Mletele. Barikiwa sana Rita. Ni mdau mkubwa. Huyu amesema yani ametuma tu neno moja pi. Sasa sijui amekosea au anamaanisha nini, pamoja au anamaanisha pita, sijui.
1: Labda anamaanisha
3: magafu wa Musoma. Mambo yote mapya
0: tumaini linaanzia hapa.
3: Hapa nawaamsha wanangu wote kokote waliko. Viongozi na watumishi wote wa Mara Conference, ujumbe waamke, tuanze na Bwana. Lakini huyu anasema mambo yote mapya
0: tumaini linaanzia hapa.
3: Waamke Elihudi, Chedieli, Esther, Fredi, Evelini, Mdeme, ujumbe kila mwenye punzi.
1: Nizamu
3: ya kumsifu Bwana. Ni Chagama Mhando huyu. Mpare halisi huyu. Anasema somo la leo limenikumbusha swali muhimu. Hapana Mungu katika Israeli, hata anaenda kuuliza kwa Beelzebubu, Mungu wa Ekroni. Naitwa Timotheo Yohana toka Mkuyuni Kasulu. Yesu yupo kwa watu wake. Mambo yote ni mapya.
1: Tumaini linaanza.
3: Unajua kwa nini huyu ndugu yetu amezungumza hizi kisa? Ni kwamba wale ambao nakuta nusu yuko kwa Mungu, lakini nusu anaenda kwa waganga. Kwamba hakuna Mungu Israeli hadi uende kwa miungu hiyo mingine. Yaani huyu Mungu unayemtumaini wewe hayupo mpaka ukaamini nguvu nyingine. Unaona? Nimebarikiwa naye pia.
1: Ni kweli kabisa. Kuna mwimbaji mmoja aliwahi kuimba, unatelemkia Timna kutafuta nini? Ndakupa hiyo.
3: Timna, unakujua Timna? Timna ni kule alikimbilia mwana wa Manoa, Samsoni, ili akapate mke, akakutana na Delila. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anyimike Mawembe kutoka Busunzu, Kigoma, nimebarikiwa na somo la mwinjilisti Mbondo.
0: Amina.
3: Na kuona ipo nguvu katika maombi.
0: Hakika kabisa.
3: Na tunapaswa kuwa na imani thabiti. Naona ujumbe umejirudia huu. Na namalizia ujumbe wa mwisho hapa. Naitwa okay, na wenyewe wanajirudia huu. Ngoja nisome mmoja tena hapa, anasema mambo yote mapya
0: tumaini linaanzia hapa.
3: Amina, kwa somo zuri sana. Niamshe mama Amina, Jennifer Mbwambo, Steven Mbwambo, Daudi Nikombole na Chagama Mhando, ujumbe Tumaini liko hapa by Yohana Mbaga.
0: Asante, abarikiwe sana rafiki. Sawa, basi tunapelekea kuenda kwa break kule YouTube channel Hope Channel Tanzania. Oden Kikiwa anasema mbarikiwe na Bwana, mambo yote mapya
1: tumaini
0: ya hapa. Muda wetu ametumia ujumbe tumesoma, na tunamshukuru kwa ambao umetupigia simu pia. Na mimi pia wadau tunaendelea kwa uzuri kabisa. Tunarejea hivi punde kwa ajili ya meza magazeti, kwa ajili kukujuza mdau ambao yamejiri na kupea kipaumbele katika siku ya leo. Na hii nianze na Bwana, endelea kusalia hapo pamoja nasi, tukurejea tena hivi punde.

0: kutokana na mwenzi. Ni swala la uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni.
1: Unajua vijana wengi, vijana ndio maana nimesema vijana msikie vizuri. Vijana wengi huwa wanaishia tu kusema honey, dear, love na nini nyingine, chocolate, apple na kadhalika. Yote hayo weka tu. Lakini sikiliza, unapotafuta mwenzi, unatafuta mbeba maisha yako. Amebeba hatima ya maisha yako. Ni swala la uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Watu wanasema apambane kivyake, kila mmoja safari yake ya kwenda mbinguni. Umesahau wewe na yeye ni mwili mungapi jamani? Kwa hiyo sijui wasema, na ndio maana huwa anawa challenge hata wale wanaowahi kwenda ibadani. Anasema sikucheleweshe, maana yeye haendi, anakimbia anaenda ibadani, anaacha mwenzi wake nyuma. Anasema kila mmoja na njia yake. Sikiliza, ni sawa na kupeleka mguu mmoja kanisani, mwingine umewacha nyumbani. Anasema ngoja mguu wa kulia utangulie kanisani, wa kushoto ubaki.

bahati mbaya, sio wepesi sana kuomba msamaha, sio wepesi. Analinda ile ego yake, anahisi kwamba akisamehe atakaliwa, akiomba msamaha atakaliwa, ataonekana duni, atadharauliwa, anaona kama atakuwa mnyonge. Nataka nikwambie mwanamme yoyote, palipo mahali popote ulipo unaponisikiliza, mwanamme anayeomba msamaha, huyo ni mwanamme imara.

pale pale. Mimi ni kichwa, hata nikiomba msamaha. Lakini huyu mwanamme amechukua unyenyekevu wa Kristo, amechukua tabia ya Mungu ya unyenyekevu. Huyu ni mwanamme Mkristo, mwanamme mcha Mungu.

0: fedha inaweza kununua dawa lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu. Fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.
1: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwishoni.

0: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Philly. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682001158 au 0756847364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka. Hata mtu kwenye daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Hii ni Hope Channel Tanzania, tuko mbashara pamoja nawe kupitia AWR Tanzania pia na Rock FM pale jijini Mbeya na kupitia kwa sehemu hiyo Hope Channel Tanzania. Karibu ngana pamoja nasi kia ni saa ya pili anza na Bwana. Tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri leo na tukiwa na mengi ya kushiriki pamoja nawe. Na sasa tunakualika katika meza magazeti uliweza kufahamu yale yaliyojiri na kupea kipaumbele katika kurasa za mwanzo tukikujuza kupitia gazeti la habari leo, gazeti la Mwananchi, Nipashe pamoja na gazeti la Nipashe. Mimi ni Anipa Mongola. Kwa nao dau hapa tunasonga mbele kwa uzuri kabisa, Miss Balozi na Negele Peter, tukiendelea kusonga kwa uzuri kabisa katika wasawanza la Bwana siku ya leo. Najaribu kuangalia mengi taarifa zaidi ambayo imepewa kipaumbele sana katika magazeti ya asubuhi leo. Ni taarifa ya msiba.
1: Na watu wameomboleza, naona kwenye mitandao ya kijamii, nchi mbalimbali, viongozi mbalimbali, wana diplomasia wanatuma salamu za pole, lakini vile vile Watanzania pia wamejumuika. Unaona hapo mamia ya watu jana walikuwa wameshiriki katika mazishi.
2: Ni kweli, niliona pia mpaka kiongozi wa chama cha upinzani Tanzania Mheshimiwa Tundu Lissu mahakamani alituma salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuondokewa na mumewe. Lakini pia viongozi wa mataifa mbalimbali kama ambavyo Negele amezungumza wamekuwa wakituma salamu hizi za salamu za pole, kama ambavyo magazeti mengi ya asubuhi leo yametoa kipaumbele katika habari pole kubwa, hasa pole kwa Rais Samia, pole kwa familia kutokana na msiba huu mzito,
1: pole kwa taifa pia. Pole kwa taifa pia. Unapokuwa na wazee wetu, viongozi wetu, wazazi wetu, mmoja anapokuwa ametutoka, kwa taifa inakuwa ni pigo kwa taifa zima.
0: Kweli kabisa.
1: Inakuwa ni pigo kwa taifa.
0: Basi tumjuze mda wetu taarifa nyinginezo, yale ambayo amepewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti tukisonga. Hamis, kwa nani kwako?
2: Bana, mimi na gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania asubuhi ya leo. Gazeti Habari Leo lenyewe limebebwa na habari kubwa ya pole Rais Samia. Mumewe Hafidh Ameir afariki dunia, mamia washiriki maziko yake Kizi Mkazi, salamu za rambirambi za miminika waliofanya naye kazi wa mzungumzia, ukurasa wa pili gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini Warioba anguka akihutubia da, atoa rai kwa Watanzania. Ukurasa wa tatu ni waziri mstaafu Mheshimiwa Jaji Warioba ambaye jana alikuwa katika hotuba sehemu fulani na tulishuhudia wakati akiendelea na speech alishua nguvu na kudondoka.
0: Na
2: bado taarifa rasmi kwamba nini kinamsumbua, nadhani tutapata taarifa rasmi kuhusiana na tukio hili.
0: Kuna picha mjongeo pia ambayo niliiona, of course waliwahi kumsaidia, hakuanguka peke yake chini, na baada ya sekunde chache nikaona pia amemshikilia akitembea mwenyewe. Nafikiri kwa ajili ya kupata zaidi matibabu kwa dharura. Tunamwambia pia afya njema na tunaamini anaendelea vizuri kabisa.
1: Tunaweza kusema mimi mzee, hata hivyo umri ni mkubwa. Unajua mzee ni miaka ile ya 90 na unaona umri ni mkubwa. Na kupata hizo shida za afya kwa wazee ni vitu vinatokea.
0: Lakini hata wakati mwingine pia miili huchoka. Anaweza kukutokea tena na ujana wako. Kidogo ikatokea tilafu ya kiufundi kwa afya.
2: Nilikuwa naongea na kiongozi wangu mmoja siku moja. Nilimwambia najisikia vibaya. Nilikuwa nimetoka kwenye kipindi alafu nikawa nasikia kizunguzungu. Nikamwambia najisikia vibaya, akasema watu wengi huwa wanadhani kuongea ni kazi rahisi. Yaani ukikaa kwenye kipindi kuzungumza ni kitu chepesi tu, lakini kuongea ni kitu kigumu sana, kwa sababu kwenye ubongo wako unachambua kila neno, yani unahariri kila neno linalokwenda hewani.
0: Kuna mchakato na
2: kuendelea. Kuna mchakato mkubwa unakuwa unaendelea.
1: Na pia unapoongea ni kitendo kwenye mwili, matumizi ya glucose yanakuwa makubwa. Unajua articulator, eneo la ndani la kinywa lina kazi sana. Yaani wewe akili inafanya kazi. Mungu ni wajabu. Mimi hapo namuona na mshangaa Mungu kwa sababu wewe fikiria unataka kusema neno ra lakini tayari wewe unapofikiria tu kusema na ulimi umeshajipinda na
0: leo unasema ra.
1: Unasema neno ti. Basi tayari nchi ya ulimi imegonga kwenye kuta za alveola. Kwao ni vitu ambavyo Mungu ametutengenezea. Kwao hiyo ni kazi kubwa sana tofauti na vile mtu anavyofikiria.
2: Anavyofikiri. Kwa maana tukakaa hapa nikazungumza nikamwambia okay sawa. Jana niliona meme moja. Of course hiyo meme ilikuwa ni uhalisia. TCRA yapiga kambi Moro kukabili ulagai mitandaoni bana.
0: Kumekucha, kwa kweli
2: kumekucha. Sasa kumekucha,
0: sasa hiyo kambi iwe na tija, tunasubiri
2: kurasa wa nne gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kambi hiyo imebeba nini? Vitu gani ambavyo vinakwenda kufanyika? Basi kurasa wa nne wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na kutuambia tujisajili kwa alama za vidole, lakini bado tu
0: mambo meusi yanaendelea bado.
1: Kwa sasa zilizopita nikiwa naangalia mtandaoni, waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi alikuwa amewaita wamiliki wa mitandao ya simu kwa ajili ya kikao maalum kujadili ni jinsi gani wanaweza wakafikia wapate hatima ya hawa wezi,
0: ndio
1: wa mitandao,
0: suluhisho patikane.
1: Na aliongea kauli pale kwamba wewe ndio ule ni sajili na tunasajili kila mtu kwa NIDA. Kwa huyu anayefanya huu udanganyifu inashindikanaje kupatikana?
0: Ndio,
1: ni kwa sababu mimi siku moja
2: mimi naanza kusema kwanza hicho kikao kimechelewa. Kwa upande wangu mimi hicho kikao kilichelewa kwa
0: sababu wengi wameshalizwa,
2: kwa sababu kama ninyi mlikuja na solution kwamba tukisajili kwa alama za vidole tutaondoa ili tatizo la hawa watu watuma kwa namba hii.
0: Sasa mbona bado inaendelea?
2: Baada ya mimi najua kuna evaluation, yani kila kazi kuna muda unalazima utathimini kwamba hii kazi niliyofanya nimefanikiwa hapa, nimefeli hapa na nimejipangaje. Sasa mimi nafikiri baada ya kile tunakuja kuona haya matukio yamezidi kuendelea. Ilibidi mapema kabla sisi kujua pengine kwamba waitane wakae chini, bwana mlisema solution ni hii.
0: Deo.
2: Lakini baada ya hapa bado hii inaendelea. Changamoto ni nini?
1: Na siri moja ambayo mimi ni mhanga kwa sababu nimesha ibiwa hela kwenye mtandao. Tena usiku. Yaani nimeamshwa na message imeingia. Ila message ninayoangalia ni hela kwangu imetuma. Yaani nimemtumia mtu hela na mimi nilikuwa nimelala. Unaona? Sasa asubuhi ninawasiliana na watu wa mtandao, ila wao kama wao hawana njia yoyote, wananiambia nikatoe taarifa polisi. Sasa nikajiuliza tu kama mtu mzima,
0: mimi mmenituzia hela zangu, polisi watanisaidia pesa yangu?
2: Kikubwa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA inatoa rai siku zote kwa wananchi kwanza kuacha kubonyeza linki ambazo hauzifahamu. Yani
0: kwenda ulikuwa umedukuliwa ndugu yetu,
2: umeingia tu hapo umekutana linki wanakuambia mabilioni,
0: ukasema kampuni fulani TMC inaadhimisha miaka kadhaa na toa zawadi, bofya linki hii,
2: unabonyeza linki. Wengi wanaibiwa kupitia hizo linki zinazotumwa mtandaoni, lakini pia hata wale wanaopiga simu kukwambia kuna muamala umekosewa, wanakutaka ridhaa yako.
1: Sasa
2: unapowapatia airtime, pia nao ndio wanaendelea kuchota, unajua.
1: Mimi nilipopata kizungumkuti ni kwamba mimi nimeibiwa katika njia niliyokueleza. Na namba husika iliyoniibia ni namba ipo hapo, kwa sababu na wewe nikikutajia utampata huyu mtu, utamjua maana si amesajili kwa NIDA. Kwa unaponiambia mimi nianze process ya kwenda polisi nikatoe taarifa, wakati unajua hela yangu mtu anaitafuna huko, kwa sababu kutoa hela ni dakika moja.
2: Sasa nigele,
1: ngoja nimalizie balozi,
2: ngoja ni intervene kidogo. Hakuna mamlaka ambayo, hakuna chombo au taasisi ambayo imepewa mamlaka ya kukamata zaidi ya jeshi la polisi.
0: Ni kweli.
2: Na ndio maana unapoibiwa au unapotendewa kosa lolote au jinai yoyote, hata kile
0: kituo cha polisi,
2: hata wewe nigele, hata kama umkamate mtu amekuibia yuko hapa,
1: uko sahihi. Lakini sasa
2: wewe unachotakiwa kukifanya ni kuripoti kwenye kituo cha polisi, si ndio? Kwamba bwana, mimi nimefanyiwa moja, kwa sababu wale mtandao hawana mamlaka ya kufanyaje, ya kwenda kumkamata yule mtu.
1: Sasa iko hivi, ndio nilichokuwa nasema mimi kizungumkuti. Ikibaki namna hiyo, hawa wezi watakuwa na wenyewe wanajua kwamba hakuna njia rahisi sisi ya kuweza kukamatwa. Kwa hiyo wanatakiwa hawa watu wa mtandao, kwa sababu mambo siku hizi yako kidigitali, na nchi nzima hakuna aliyesajiliwa bila kadi ya nini?
2: Ya NIDA.
1: Ya NIDA. Kwa hiyo mtu anaposajiliwa na kadi ya NIDA, hapa kunatakiwa sasa kuwe na linking, kuwe na kitu kinachowaunganisha jeshi la polisi, watu wa NIDA, na watu wa mitandao, ili mimi ninapoibiwa ikiwezekana, ilikuwa inatakiwa, yani hela yangu inapoibiwa.
0: Tuulize, sakata yako lilishia wapi?
1: Sakata yangu nili give up.
2: Akwenda kuripoti.
1: Mimi niliona napoteza muda.
0: Wewe ndo unafanyao nile kulelewa.
1: Maana kuna wakati nilishafanywa hivyo nikaripoti na sikupata ufumbuzi.
0: Wewe ungefanya sehemu yako, ungeenda kituo cha polisi wakati wewe unaendelea kuhusiana na mtandao husika.
2: Yaani jukumu, unajua hakuna haki isiyo na wajibu.
0: Yes.
2: Ngoja tutoe elimu kwa Mtanzania. Unapopata changamoto yoyote ile ya makosa ya kijinai, it's either kuibiwa au kudhiakiwa, kutusiwa au ku wanasema ku nini utu wa mtu kutweza mtu utu wa mtu. Jukumu lako wewe ambaye umetendewa hiyo jambo, jukumu lako kubwa ulionalo ni kutoa taarifa.
0: Yes.
2: Sasa imefanikiwa kiasi gani ndio mamlaka husika sasa kutokana na wewe namna ambavyo unawapatia unawapatia ushahidi
0: Dio.
2: Na unawapatia tuseme ushirikiano zaidi katika hilo jambo.
1: Sikiliza balozi.
2: Wapo waliopeleka hizi kesi na wamefanikiwa, ningine nataka kuniambia nini? Kuna wapo ambao waliibiwa na walipokwenda kituo cha polisi watu wamekamatwa.
0: Ndio.
2: Na sio mara moja. Mimi nimeripoti hizo taarifa sio mara moja. Nimefanya kipindi cha ulinzi na usalama. Wamekamatwa na kufikishwa jeshi la polisi na kupelekwa mahakamani.
0: Sawa sawa.
1: Ni wangapi katika jamii na
0: ngoja tu wazi. Sasa ukisema hivyo, ngoja tu wazi.
1: Mfumo wa kuweza kuwawajibisha watu wanaofanya wizi wa mitandaoni kwa sasa. Nanisikie? Kwa sasa Tanzania ni mgumu sana kuweza kuwakamata kwa sababu ya kitu kimoja. Jambo la kwanza, wizi ule unafanyika katika njia ya mtandao. Baada ya wizi kuwa umefanyika, process ya mimi ambaye sasa niliyefanywa ambaye ni mhanga hainichukui katika mfumo wa kimtandao. Kwa hiyo yani inanitaka niende personal kituo cha polisi, lakini wakati huo kile kitu kilichofanyika kwenye mtandao ni kitu kinachofanyika kwa haraka sana.
0: Nichukulie hivi
1: balozi, siku hiyo mimi sikuwa nimeibiwa hela kubwa, ilikuwa ni shilingi 40,000.
0: Ni nyingi hiyo ndugu yangu, kubwa hiyo.
1: Nataka maana yangu kusema ni vipi? Tumchukulie mfanyabiashara mkubwa ambaye kwa njia ya mtandao huo ameibiwa, tuanze tu kiwango hata cha milioni moja. Umeelewa? Hii milioni moja unapomniambia nikatoe taarifa kituo cha polisi kwanza, yule ambaye ameiba ndio muda anaofanyaje? Anaoitoa.
2: Sasa wana,
1: lakini hebu ngoja nimalize basi balozi. Shida yenu ya vijana
2: unajua wanasema wazee wanazo njia, vijana tunazo mbio. Iko hivi. Kupitia mitandao ya simu, sijui laini unayotumia wewe, kupitia mtandao wa simu ambao unatumia mimi, unapotokea umefanyiwa tukio lolote lile, it's either umekosea kutuma fedha au kuna mtu amefanya muamala kwa haraka, kuna namna ya kusaidia.
0: Dio.
2: Kuna menu hapa inakwambia kabisa rudisha muamala uliofanyaje, uliokosea. Au kama imetokea hiyo changamoto, wanakuambia, wanatoa elimu, wasiliana na mtoa huduma.
0: Ndio.
2: Kwa wateja either waifunge ile line kabla haijafanyaje, kabla haijatoa muamala.
1: Umekuja pazuri sana. Mimi hicho
2: na wanafanya hivyo.
1: Ngoja hapana. Hicho ndio kitu nilifanya, kuwasiliana na mtu mhusika, customer care, ndio huduma kwa wateja. Na nilipowasiliana naye tuliongea kwa muda mrefu sana. Yeye aliniambia, waeleza wazi kabisa kwamba sisi hatuna jinsi ya kuweza kukusaidia kwa sasa. Unanielewa? Nikambe hii namba siyo hapo.
2: Ama mtandao.
0: Sasa inawezekana kama sema yani inawezekana kama pesa alikuwa ameshaitoa.
2: Ama mtandao. Kwa sababu kinachotokea ni kwamba unapotoa taarifa mapema kwenye mitandao, mimi si watetei, lakini wana mapungufu yao na mazuri yao. Wao wanachokifanya, wanakuambia sasa tutazuia ile account isitoe hela. Ile hela itarudishwa.
0: Ndiyo.
2: Na mimi nimeshuhudia hizo kesi, nimefanya kipindi cha ulinzi na usalama
1: balozi
2: kwa miaka mitatu mfululizo. Nataka tutoe elimu kwa Mtanzania. Yaani hapa tutoe elimu kwa Mtanzania pale ambapo anakutana hivi vitendo. Yaani pamoja na kutokuruhusu au kufurahia, lakini kikubwa pia sisi kama waandishi wa habari tuna wajibu wa kumuelimisha mwananchi kama unapopitia changamoto hii, toa taarifa kwenye mtandao husika, lakini pia nenda karipoti kwenye jeshi la polisi.
0: Na ndio wale tuende kwa mengineyo, tutachukua muda mrefu hapo.
1: Tuchukue muda sana hapa. Tutarudi kwenye hili.
2: Sawa.
1: Mimi nitarudi na wewe.
2: Gazeti Habari Leo limeandika undani wa taarifa hiyo ya kwamba sasa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kupiga kambi Morogoro kukabili ulagai mtandaoni. Shahidi aeleza lengo kuita waandishi mkutano wa Lissu. Kurasa wake mbele wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. TPA kasi mpya kumaliza msongamano, kujenga barabara njia sita, reli za mizigo, ujenzi bandari Bagamoyo. Wa hivyo kurasa wa saba gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Miradi ya Japani ya ajiri 1182 sekta sita, kurasa wa nane gazeti hili. TBC UCSAF kuimarisha miundombinu ya utangazaji, kurasa wa tatu gazeti hili. TIA yatafiti uhasibu utumike kibiashara, kurasa wa nne. Nami naomba kuweka nukta kwenye gazeti Habari Leo, gwiji ya habari Tanzania.
1: Nimeshika gazeti la Mwananchi. Habari kubwa inasema katiba mpya, anasema kongamano la demokrasia ni katiba mpya maridhiano. Kuna nukuu hapa moja inatoka kwa Jaji Joseph Sinde Warioba. Anasema bila mabadiliko ya katiba tunatengeneza mazingira ya vurugu. Niishie hapo kwanza. Alafu kuna nyingine ni kutoka kwa James Mbatia. Kwa kuwa tunatafuta mwafaka wa ukweli, kujulikana watu walikufa 2025 ingawa idadi inatofautiana. Yani maelekezo ya idadi ile inatofautiana. Maelezo ni mengi hapo, sitaki kueleza sana.
0: Anasema lakini kinga ni bora kuliko tiba. Yatajitahidi kutumia ndimi zetu vizuri kwa sababu zinaweza kuwa chanzo cha maafa.
1: Yes. Lakini mwingine ni mzee Agrey Mwanri, comrade wa CCM, anasema mimi natoka chama kinachotawala CCM. Tumebeba dhamana. Mawazo yanayozungumzwa hapa ni yenye maana, ni ya uzalendo wa nchi yetu. Tunajua umuhimu wa kuzungumza na tuko tayari ili kulinganisha taifa,
0: kuunganisha taifa
1: kwa umoja. Uandishi wake umekuwa na shida kidogo, lakini kuna habari nyingine hapa. Mzee Ameri aondoka aacha alama zake. Wadau wasimulia mchango wake katika kilimo, mtindo wa maisha yake watajwa ni darasa. Azikwa Kizimkazi, viongozi wamtumia salamu za pole Rais Samia. Na kwenye habari picha inaonekana ni huduma ya mazishi ya mzee wetu.
0: Na hapa mwaka 1978 ndo alifunga ndoa na Rais Samia.
1: Zamani kidogo.
0: Sawa sawa. Okay.
1: Pengo la sheria linavyomwacha abiria njia panda. Ni ripoti maalumu hiyo. Unaweza ukapata, lakini Korugwa huyu ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo. Korugwa afunga utetezi, Brenda Lisu hakuhusika.
2: Kabla ya kuondoka kwenye gazeti Mwananchi asubuhi leo, Aniva na Negele, ili pengo la sheria linavyomwacha abiria njia panda ni jambo la kulitazama. Unapoingia kwenye usafiri wa umma anakwambia abiria chunga mzigo wako. Sijui kama unakutana nayo. Kwamba mzigo ukiibiwa kwenye gari
1: wa ndani,
2: wao
0: ni uzembe wako wewe abiria. Wewe
2: mwenyewe abiria, kwa maana kampuni haiwajibiki. Wahusika wa kampuni haiwajibiki kwenye mzigo unaoomba unapotea kwenye gari. Kwenye gari hasa ule mzigo wa ndani.
1: Lakini ni aina ya mabasi, kwa sababu mimi kwa yale mabasi ambayo yanaendaga ruti ndefu. Kwa jinsi nilivyokuwa nafahamu mimi kwa miaka hiyo nikiwa na safari kwenda mashuleni, ilikuwa ukishakata tiketi mizigo yako yote inakuwa chini ya usalama, sio usalama wa mizigo yako mpaka wao. Ilikuwa mkishaingia kwenye gari wanawapiga picha ili wajue abiria wote tulionao sura zao ni zipi. Na lile basi ni ngumu sana mtu kulipanda kama hana tiketi. Simenelewa? Hawawezi kufika njia panda akasema hebu mpandishe na hapo. Hapana, hawachukui njiani. Ina maana wao wanaenda kwenye vituo vyao husika na atakaye panda ana tiketi. Ila kwa mabasi haya ya umu mkoa ya mikoani iko kitu ndio kinatokea. Na kwa nini wanasema mzigo wa kwenye buti unaweza ukakurudishia ukitokea kuna hitilafu imetokea. Ila ule wa ndani wewe ndio uliweka pale, na maana wewe ndio unajua jinsi gani ya kuangalia. Ni sheria iko sawa tu hivyo.
0: Kuna namna tu, kuna wakati mwingine kuna mambo pia kidogo yanakuwa hayajakaa sawa sawa. Lakini ukiangalia sasa hivi teknolojia imekuwa sana. Ninaamini hakuna kampuni ya basi ambayo inaweza kushindwa kuweka kamera kwenye basi. Kwa hiyo itakapotokea imetokea shida, kuna mzigo umepotea abiria, basi kwamba ni abiria gani na si ataonekana, na kama anaonekana
2: kama umehusika
1: alishikia wapi,
2: ni pia
0: ndio
1: alishikia wapi. Na vile vile iko hivi, siku hizi ukataji wa tiketi pia umekuwa online. Yani hivi vitu vyote vikifanywa katika mfumo huo ni rahisi sana kumkamata mtu.
0: Ni kweli,
1: ni rahisi sana.
2: Bwana, tusonge mbele. Ni
0: gazeti la Majira limeandika Mwinyi aongoza mazishi ya mume wa Rais Samia ni pamoja na viongozi wa kitaifa wastaafu, salamu za pole za miminika ni pamoja na za Rais Ruto, CCM na wananchi kwa ujumla. Ukurasa wa 4 imeandika taarifa hii kwa kina zaidi, na hapa imeambatana na habari picha ikimwonyesha makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi akishiriki mazishi ya marehemu Hafidh Ameir Hassan ambaye ni mwenza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, yalifanyika jana Kizimkazi mkoa wa Kusini Unguja, akiwa ameambatana pamoja na viongozi wengine hapo akiwemo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Habari nyingine imeandika Tanzania Algeria kukuza ushirikiano viwanda vya dawa. Ukurasa wa 4 imeandika kwa kina zaidi. Aweso amrejesha mhandisi Msenyele Mwauwasa. Itakuwa ni Mwanza.
2: Itakuwa Mwanza.
0: Okay, Mwauwasa. Ni Mwanza.
1: Mwauwasa.
0: Mwauwasa ameandika.
1: Mwauwasa.
0: Sawa. Tanzania, Malawi zafungua kurasa mpya biashara. Safi sana. Warioba apata tatizo la kiafya akiwa mkutanoni, tumekujuza katika taarifa hii. Tunaendelea vizuri. Sheria zinazohusu utajiri asilia zizidi kuboreshwa. Ukurasa wa pili. Hafidh Ameir na mume wa Rais Samia aliacha somo kwa wenza wa viongozi maarufu, ukurasa wa 11. Kwenye habari za kimataifa, Kenya yapinga wageni kujihusisha na umachinga. Kumekucha.
1: Ya, unajua moja ya jiji ambalo wageni wengi wamekuwa wakijishughulisha na mabiashara ndogo ndogo ni pamoja na jiji la Nairobi. Unaona? Tukakuta wa Tanzania tena, sasa kwa sisi wa Tanzania ni wengi walemavu. Unaona? Lakini pia utakuta wa Somali ni wengi sana. Kwa hiyo ni jambo mimi naona ni sawa. Ni kama hata hapa nchini kwetu watu wanapiga kelele pale wanapomuona sasa mgeni kutoka nchi fulani kama China naye anauza karanga. Sasa huyu
2: unajua nilikuwa siku moja nilishiriki mjadala mmoja kuhusiana na namna ambavyo mataifa yanawatazama wawekezaji wakubwa, watu wageni kutoka nje kama watu wa China na maeneo mengine. Unapokuja kutoka China tunaamini wewe ni mwekezaji wetu wa Tanzania.
0: Yes.
2: Hatukutarajii tena kuuza kitu kwa rejareja. Tarajia wewe ulete makontena, lese labda ufungue kiwanda
1: cha
2: biashara kubwa
0: na utaenda ajira kwa wazawa.
2: Huyu Tanzania au huyu mwenyeji atapata bidhaa kwa bei ya chini ya jumla, alafu atakwenda kuuza yeye kwa bei ya kuuza.
1: Na yeye mkienda China,
2: bado tukienda China, wale ni wawekezaji wakubwa. Milango ilifunguliwa, wale ni wawekezaji wakubwa. Sisi tunapokwenda China tunakwenda kununua vitu kwenye viwanda. Watu wanaenda viwandani kununua bidhaa mbalimbali kuzileta nchini. Watu wanakwenda kununua nguo kwenye viwanda. Si ndio? Kwa hiyo wewe unapokuja mgeni, atakutarajii tena kukuta nchini unauza ndala pale kati yako umepanga barabarani. Hapana,
0: na kwa haina mashiko.
1: Je, vipi kama wale
0: wanakuja?
1: Kama sasa hivi ukiachana na hilo balozi, kwa hapa kwetu kwa Kenya, yeye wamezungumzia biashara za machinga, biashara za vendors, biashara ndogo ndogo.
2: Hata wa China hapa Tanzania hapo nyuma kabla ya hapa katikati waziri wa biashara kuingilia kati swala hili, tulishuhudia Negele pale Kariakoo. Wa China pia nao walianza kuifanya biashara ya machinga.
1: Ila hata sasa hivi wa China wame ukiachana na biashara ndogo ndogo, ninaona kuna wimbi kubwa sana la Waturuki na wa China katika kufungua migahawa, clubs, maduka, supermarket na nini.
2: Supermarket sio mbaya. Wewe supermarket wekeza kubwa.
0: Lakini sio atutayajii, tukutane na mgeni amefungua genge.
2: Amefungua
0: genge. Sasa mgeni akifungua genge, mimi marehema nitafanya kitu gani?
2: Wewe una duka kubwa pale, lakini pia Kariakoo pale umetandika pale barabarani ndio unauza.
0: Unauza
2: yeboyebo. Unajua
0: na mashaka. Wow. Mzigo
2: mzigo kutoka dukani kwa Mchina au dukani kwa mwekezaji,
0: ndio
2: aje auze. Wewe kuja fungua viwanda hapa nchini, alafu mgeni mwenyeji anufaike na kile ambacho umefanya, sio tena wewe tena unaingia kuchukua tena.
0: Tunaenda kwa banana kwa taridhiki. Mimi ninachotarajia kama ulivyosema, kwamba kama ni mgeni kwa sababu hata swala lake la kuingia nchini vile vibali lazima ainishe kwamba anakuja nchini kufanya nini. Sawa sawa, kama anafanya biashara, kama anafanya uwekezaji, na matarajio yetu ni kwamba tupeane. Yani kama mwekezaji anakuja hapa nchini na amepata vibali kama ni kwenye biashara au kufanya uwekezaji, vivyoote vile, tunatarajia kwamba Mtanzania anufaike na uwepo wake yule mgeni. Kama ataweza kufungua, hata kama atafungua kama ni supermarket, tunatarajia watakuwa ajiliwa pale kwenye supermarket, wawe ni wazawa wa Tanzania ili waweze kupata ajira.
1: Hapo umekuja dada Niva. Moja ya kitu watu wanachokilalamikia katika uwekezaji huo wa hawa ndugu zetu, hasa hasa watu kutoka nchini China, utakuta sasa wanaoajiriwa pale asilimia karibia 90 wanakuwa ni wao kwa wao, unaona? Vitu vya namna hiyo.
0: Lakini kuna shida
1: kwa pia nchi kama ya Kenya, jinsi alichokuwa amekifanya hiki Rais Ruto, ni katika ile kuangalia jinsi gani ataruzuku watu wake kiuchumi. Nimeona shida iliyotokea South Africa tumeiona wote, ya wimbi la kuwarudisha watu. Jana nikiwa kwenye mtandao wa kijamii, kuna content creator moja, mimi namuita hivyo, lakini mtu maarufu mtengeneza maudhui, ila ni mtu maarufu, anaitwa Godi, kitu kama hicho, Godi nani, akasema kwamba mwanzo aliposikia watu wa South Africa wanawakataa watu kutoka nchi za majirani, aliumia. Ila alipoona wale waliorudishwa, akaona kumbe wale walikuwa wako sahihi. Ni kwa sababu gani, balozi? Na mimi nilimuelewa. Kwa sababu gani? Mnaenda kwenye nchi za wenzenu, lakini njia ambazo mmeingia sio halali, lakini yale mnaoenda kuyafanya kule pia sio halali. Au hata kama ni halali, yanasababisha adha kwenye jamii ya watu. Kwao ni rais kukataliwa. Kwao ndio kama hicho Rais Ruto anachokiona sasa hivi. Upo Kenya, ndio unajitafutia kihalali, lakini unachokitafuta kinamsababishia Mkenya apitie shida.
0: Anapata nini yeye? Ananufaika vipi?
1: Unaelewa? Vitu vya namna hiyo.
2: Yaani umekuja kuna nchi ya watu, tunakutarajia wewe mwekezaji ufanye shughuli halali, uishi kwa vibali, lakini wewe ndio unaanza kupiga zile za mbao.
1: Sasa ndio mambo kule South Africa.
0: Nini?
1: Roba mbao dada Anifa
2: kiwekwa hapa uchomo.
0: Unasalimisha kila kitu.
1: Anakaza kidogo tu. Na huku kuna simu, chukua na hiyo.
0: Na password ya simu ni hii.
1: Na password ni natoa. Kwa vitu vya namna hiyo. Nadhani tugeukie kwenye kurasa za viwanjani sasa.
0: Bado
1: huko kwenye majira,
0: Yes, ya gazeti la Mwananchi.
1: Mwananchi tumeipita.
0: Hapana.
2: Gazeti
0: Nipashe.
2: Nipashe
0: limeandika simanzi, mwili wa mume wa Rais Samia Suluhu Hassan wazikwa Kizimkazi. Ruto aomboleza. Hichilema sema Zambia iko bega kwa bega na Tanzania. Ujumbe wake wa mwisho kwa familia ni upi umeainishwa hapo, ambapo habari zaidi imeandika katika ukurasa wa pili. Hafidh Amir alizaliwa Januari 1 mwaka 1946 katika kijiji cha Kisakasaka kule Zanzibar. Kuna historia kidogo imeainishwa hapo, kwa amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Rais Chilema hapo amenukuliwa akisema, anatuma salamu za pole kwa dada yangu Rais Samia, familia yake na Watanzania wote kwa kuondokewa na Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan. Sawa. Okay, lakini Rais Paul Kagame amesema serikali na watu wa Rwanda tunasimama na Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na dada na kaka zetu nchini Tanzania, kwa heshima ya maisha ya Hafidh. Hii ni nukuu moja ya salamu ya kutoka kwa Rais Paul Kagame kule Rwanda. Habari nyingine imeandika, Warioba aishiwa nguvu jukwani, tumekujuza katika taarifa hiyo. Mawakili Golugwa hapatoshi kortini, Lissu aingilia kati. Kunani? Gazeti la Nipashe limeandika zaidi. Kamati ya bunge yakoshwa ujenzi wa matangi ya mafuta. Ni wapi huko? Basi habari imeandika kwa kina zaidi. Daladala za goma kisa bajaji kukiuka walivyokubaliana. Sisi itakuwa ni wapi?
2: Kwenye majiji makubwa tunashuhudia hili kama Dar es Salaam, lakini pia tunashuhudia hili kule Mbeya. Mfano Mbeya kuna ruti zile ambazo zinawekwa.
0: Ndio.
2: Kwamba bajaji atafanya mgogoro kati ya bajaji na daladala kwenye jiji la Mbeya, sio mara ya kwanza kushuhudia. Daladala wao wanafanya ruti zao labda kutoka Uyole kwenda stendi kuu, kutoka stendi kuu kwenda Mbalizi. Unakuta hizo ruti ndizo ambazo bajaji pia nao wanazifanya. Wanatoa abiria Mwanjelwa au Kabwe wanawapeleka Mbalizi. Au wanawatoa abiria Kabwe wanawapeleka Uyole.
1: Ruti inakuwa nini?
2: bajaji wao walikubaliana, nakumbuka kwa wakati ule, sijui kwa sasa hivi. Lakini kwa wakati ule ilikuwa wao walikubaliana waingie katika zile njia ambazo daladala.
0: Daladala hazipiti.
2: Hazipiti. Kwa mfano kuna njia kuelekea kule Manyewewe.
0: Ndio.
2: Kuna njia kuelekea kule Iganzo,
0: kule Isanga.
2: Kuna njia kuelekea airport kule Aliyehewa. Kuna njia kuelekea Mwambene, kuna njia kuelekea Ituha.
1: Sasa balozi, mimi si unajua ni mbishi mbishi.
2: Na mimi nakupenda. Kwa sababu nakumudu.
1: Kuna shida gani? Kwa sababu gani wewe na daladala yako? Unanielewa? Hata nadhani bei ambayo mtu wa daladala anatoza sio kama ya bodaboda. Unanielewa au bajaji? Na istoshe wote sisi tunatafuta riziki. Unaona? Kuna abiria ambaye anaona nikipanda daladala sasa hizi nitachelewa au mwingine kwa yeye mwenyewe kwa utashi wake anaona kwa nini pande daladala nisipande bajaji nifanye private niwe mwenyewe au niko na mwenzangu hapa tupande tu bajaji ni uhuru katika biashara biashara.
0: Changamoto ngegele inapokuja ni kwamba kiuhalisia ukikuta maeneo kama yenye migogoro kuna abiria wachache.
1: Hapo dada
0: hapa Dar es Salaam wapi umeona daladala anagombea na bajaji? Kwa sababu kila mahali kila moja mwingine anachagua kupanda bodaboda kwa sababu ya haraka zake. Umeelewa? Mwingine anaamua kupanda bajaji kwa sababu hataki zile pilika anataka wai. Mwingine anachagua kupanda daladala kwa sababu wewe ya pesa yake au unaona? Yaani yuko sawa. Kwa hiyo kila mmoja anachagua. Hakuna sema hapa dada anagombea kwamba bajaji wagombane. Lakini hiyo shida zaidi ipo kwenye route ambazo abiria ni wachache. Na ukiangalia sasa nakuta dadae na muda mrefu kituoni, mwingine ana haraka zake anaamua pande bajaji ili awahi. Maana bajaji inawahi kujaa kuliko daladala.
1: Ndio hicho.
2: Kwa hiyo sasa walikubaliana hivyo mwanzo. Na hii ilileta mgogoro mkubwa sana, kulikuwa migomo mingi. Walikubaliana hivyo mwanzo. Na hii ilileta mgogoro mkubwa sana, kulikuwa migomo mingi sana iliyowahi kutokea.
1: Dada Diva ameliweka

0: kutoka alfajiri kama muda wangu unavyojua mimi mzee wa kuamka mapema, nimefika barabarani nikiwa nasubiri usafiri, anakuja mtu ambaye ana pikipiki ananiambia mwenge 1000. Nikamwambia mimi sifiki mwenge, naishia Japanda ya Kawe pale. Alafu mimi sina 1000
1: na 500
0: na 700.
2: Hata yote ndugu yangu kalia hali.
0: Nikamwambia ah,
2: ungevua kwanza tai.
0: Ni kawaida ya Watanzania kubageni. Hata ukienda sokoni.
1: Na sijui Watanzania alitoroga nani.
2: Yaani
1: kwa sababu Mtanzania
2: hati punguzo.
1: Acha tuna hati punguzo. Mtanzania anaweza kanunua TV hii nchi 70 kwa milioni 2. Alafu akapakiza kwenye bodaboda.
2: Hapo sasa. Angalia ile hatari.
1: Yaani umenunua kitu cha thamani. Labda ukisafirisha hii kitu hata kwenye
2: gari
1: ulipi hata shilingi 20,000-25,000.
2: Ndio, ifike
1: salama. 7,000 mtu wa bodaboda kitu ambacho umenunua milioni 2.
0: Si watu waione.
1: Unaona shida? Unaona
2: ile kitu? Anakuwa na kwa gharama, lakini mwisho siku
0: anakuwa gharama. Ukweli ni kwa gharama.
2: Inamgharimu sasa.
0: Sikiliza, mimi nimeenda Kariakoo. Nimenunua screen ya Hisense kwa milioni 2. Hii screen ya Hisense
1: tutakudanalia matangazo baadaye. Hii screen sawa.
0: Hii screen ya hii si majina hayo hata
1: sawa sawa.
0: Sasa nimenunua
2: na kimbute hapa ndugu yangu.
0: Nimenunua na baada ya kuinunua natafuta usafiri kulingana na ukubwa wa chombo nilicho nacho. Ni lazima nichukue gari. Si ndio eh? Sasa nikiangalia umbali wa kutoka Kariakoo hadi sehemu ninaokaa, ukisema uikodishe gari, atakwambia 50,000-70,000. Si umeelewa?
2: TV maana shingapi?
1: Ngoja kwanza.
0: Ngoja sasa. Alafu nikimwambia bodaboda ataniambia nipe 10,000 au 15,000.
1: Wakati unakwenda kununua TV haukujua kuna budget ya kusafirisha. Kwa nini unaweka ile hela yako? Kwa nini usiweka kabisa budget?
2: Kubwa ambayo umewekeza.
1: Ifike wakati
0: nimetumia pikipiki. Sikiliza niwaambie.
2: Sasa ile hatari ya pikipiki na
0: gari haina hatari.
1: Na ndio maana sasa tumekuwa na mitazamo tofauti. Ndio maana leo dada wa kazi unamwachia mtoto wako, unaachia vitu vya thamani nyumbani.
2: Ndiyo.
1: TV yako, friji, sio na kila kitu cha thamani unamwachia yeye wewe unapokuwa kazini. Lakini unaporudi nyumbani jioni utaki yale mezani pamoja nao. Hiyo ndio changamoto. Tuna changamoto ya afya ya akili.
0: Yaani
1: hiyo ni shida. Umenunua TV milioni 2. Kwa nini usiweke gharama ya usafiri ambao kidogo unasema niokoe hiki kitu hata kama itokea ajali?
0: Hiyo
1: ni bahati mbaya.
0: Wewe unajui watu paka hiyo milioni 2 ameipataje, kaidundulizaje? Alafu sasa maisha
2: ndio ilinde sasa.
1: Ilinde. Kwa sababu ikianguka ikapasuka unakuwa umefaidika nini? Una bima ya kitu kutengeneza hicho kioo kwa Vono TV inchi 70, kampuni hiyo ambayo umetaja kwenda kutengeneza ni milioni 2. Ndio
2: kioo ni TV mpya.
1: Milioni 1 ni TV mpya. Lakini kuandaa gharama ya usafiri tu kwamba nisafirishe vizuri kwa uhakika kitu changu kifike salama. Sisi wa Tanzania hatuna huo utamaduni. Ndio sasa unakuta wewe Negele unakubali mtu akupandishe bodaboda kwa shilingi 700 ila mwendo wake. Ile diva
0: katika mwendo mimi mwoga. Katika mwendo nilimwoga, mimi ni mwoga sana wa kukimbia.
2: Sasa wewe unataka kukimbia kushamba kwa 700.
0: Sasa huwezi kuona kauli.
2: Utampangia mwendo dereva.
0: Tayari nikisha si kwamba nilimbembeleza. Tulikubaliana.
2: Sawa, nimekubali, lakini sasa ndio
0: usimpangie.
2: Unapewa kila ulicholipia.
0: Yaani ngoja nikwambie kama tulikubaliana tayari ile
1: ndio. Bora kuta tai iko huko kwenye boda.
2: Kote kunyonge.
0: Yeah. Iko hivi.
2: Nitimisha gazeti la Nipashe imeandika nyumba za IPTL zaibua mgogoro, DC aingilia kati. Imetia nukta hapo. Habari iliyopita tulikuwa tunajadili kuhusiana na daladala kugoma kisa bajaji kukiuka waliokubaliana. Basi Watanzania jamani, kila mtu anaangalia uwezo wake na ratiba zake zilivyokaa. Mwisho wa siku tunaamini kwa sababu kila kitu kitafikiwa mwafaka.
1: Yani
2: tende uwanjani.
1: E bana, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania asubuhi leo viwanjani limeandika Mangoba auota ubingwa Afrika. Huyu ni kocha wa Yanga, ni baada ya kutoa draw kule ugenini, na sasa anasema wao ndoto yao ni kushinda ubingwa Afrika. Mashabiki wa Simba Malawi wamkosha Baka, ni baada ya ushindi wa goli moja bila wakipo ugenini. Simba wameanza vizuri michono hii ya klabu bingwa barani Afrika. Tanzanite Queens yaitolea macho England. Ukurasa wa kimichezo na burudani wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Mabula aanza vizuri Algeria, ukurasa wa 22 gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.

0: Aweka rekodi ya mabao Ulanzi, kurasa 22 gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania, na itimishe namna hiyo.
1: Gazeti la Majira anasema Tanzanite Queen na England do or die leo. Shime afichua mbinu mpya kukabiliana na upinzani.
0: Naam.
1: Tanzania yaandika historia, Miniski half marathon 2026. Lakini kuna habari hapa, kocha Yanga autaka ubingwa
0: wa CAF.
1: Hizo ndio habari pekee kwenye gazeti hili la Majira.
0: Okay. Bwana Vionjani, leo tunaweka
2: mtazamo hapo. Sawa. Kama kuna ujembe kwa muda wetu katika yale ambayo tumepita kwenye meza ya magazeti siku ya leo, anaweza akatujuza kama kuna kitu hapo, na mimi kama kuna mdau anaweza kuandika jambo, ingawa tukirejea hapo baadaye tutazungumza kwa kina.
0: Bana, kuna taarifa raia wa Nigeria weekend hii, sio kama umeona hii taarifa.
2: Ipi hiyo?
0: Huyu bwana ambaye amefariki dunia mara baada ya kuchoma sindano za kuongeza sehemu zake za siri.
2: Si mbaya sana. Nigeria mskio
1: hayo tunapo hayo changamke
0: kupita basi kuna hiyo taarifa. Wale ndugu zetu ambao wanapenda kwenda kuongeza
1: surgery,
0: kufanya surgery za kuongeza maumbile yao
2: au kubadilisha muonekano,
1: nikueleze kwanza, sio na ujasiri gani. Juzi nilikuwa naangalia kwenye mitandao, nikaonyeshwa jinsi kitu kinachofanyika, ilikuwa ni mwanadada. Kwa mwenzangu, zile sindano wanazochomwa ni kubwa kuliko hata ile ya ng'ombe. Halafu
2: ndipo
1: hivi si inajaza vitu gani, anaweka sasa, alafu ziingize zile sindano na hivyo vitu anavyovipress humo ndani. Ndio?
2: Anatengeneza umbo zuri. Akipita wanaume sasa macho. Baka mnaanguka metaroni.
1: Moja kutoka nchini Kenya. Yeye akaenda kutengeneza midomo. Anataka hizi lips zivimbe kidogo. Sasa baada ya kumaliza
2: kulizikawa kama
1: ameumwa
2: na ng'ato na nyuki.
0: Mzee Shem Magafo Musoma anasema, wanangu, wizi kwa njia ya mtandao, yani simu, na mimi najiuliza kama Negele kuwa namba zetu za simu wanazipataje? Kana kwamba haitoshi. Ukipigia mtandao husika wanakuambia kwenda kutoa taarifa polisi, lakini muamala umekamilika. Kwa nini watu wa mtandao wasiwe shahidi na wao ndio watu wa huduma? Anasema umekamilika, kwa nini watu wa mtandao wasiwe shahidi na wao ndio watu wa
1: huduma,
0: watoe jina la mwenye namba ili ndipo polisi wachukue hatua wakimsaidia mteja wao aliyeibiwa. Ameandika hivyo.
1: Hili jambo ambalo mzee analizungumza. Mimi naomba tuende mapumziko. Tutakapoweza kurudi. Nataka tuje kwenye hii mada. Kwa sababu gani, balozi? Muda ule tulikuwa tu nataka unajua wewe waga una ni mjanja wewe. Kwa hiyo nataka nikueleze ukweli. Mimi wewe ndio nimeingia mkataba kwenye benki yako.
2: Basi nitarudi.
1: Tutarudi. Maana na jambo mimi ni mhanga.
0: Sasa
1: wewe na Dariva mwenyewe na ushahidi kwamba mimi ni mhanga.
0: Unaona kuna conflict of interest eh?
2: Iko.
1: Sikiliza. Na Dariva mwenyewe ni shahidi kwamba mimi ni mhanga. Kuna siku
2: mimi ni shahidi, lakini kuna
1: mambo fulani. Kuna
2: ile ilitokea huyu. Yaani ilikuwa hivi, alikuwa anajiingiza mwenyewe kwenye tundu.
0: Yeye mwenyewe.
2: Mimi nilimpeleka kabisa. Yeye mwenyewe, kwani hivi? Chupichupi alikuwa anajipeleka mwenyewe.
0: Unajua wanasema tunapoelekea katika mapumziko mafupi. Unapoikosa haki yako kwenye chombo fulani cha sheria, haimaanishi hiyo chombo watu wengine wanakosa haki zao.
2: Ndio.
0: Wapo watu ambao wanapata haki mahakamani
2: kabisa,
0: na wapo watu ambao wanashindwa kutokana na ushindi kushindwa kukamilika.
2: Yes.
0: Kwa hiyo tusivivue thamani vyombo vyetu au mamlaka zetu tulizonazo kwa sababu ya changamoto ambazo tulikabiliana nazo, na pengine kwa wakati huo tulishindwa kusaidika.
2: Ndio.
0: Wapo ambao wanasaidika na kunufaika na uwepo.
2: Na wewe umefanya sehemu yako kwa kiwango gani? Sasa ngiye mwenyewe
0: atarejea.
1: Tutarudi hapa.
2: Yes.
0: Mara baada ya mapumziko mafupi.
2: Naam, asante sana mda wetu kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tunarejea. Wewe ni muhanga, unalia na hali kama Negele. Tutarejea baadaye. Elimu yako kuhusiana na swala zima la kulinda mali zako na swala zima la utapeli kwenye mtandao umekaaje, tunauelewa kwa namna gani, je unafahamu watu wazipi za kufanya ili napotokea shida ufanye nini? Basi tukirejea hapo tutazungumza kwa uzuri kabisa. Mwisho wa siku tunatamani tuendelee kuwa na Tanzania iliyo salama. Hii nianze na bwana asante kwa pamoja nasi. Hamisi na Negele watakuwa hapa pamoja naye hivi punde.
3: Kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha, vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: na familia ni mahali pa mahusiano na urafiki au companionship. Ndoa isiyo na urafiki ni kampuni, sio ndoa. Ni lazima wewe unayonisikiliza, kama umeoa au kuolewa, uangalie ndoa yangu ina urafiki? Tunahusianaje? Kuna kicheko? Kuna kubadilishana mawazo? Wengi wanacheka nje lakini nyumbani hawacheki. Hiyo sio ndoa, ni kampuni. Maana katika kampuni watu sio lazima wawe marafiki.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako.
1: Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni.
2: Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Vingine vyote vya habari vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Fedha inaweza kununua dawa lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu. Fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.
6: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Adventista wa Sabato North Mara Philly. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682 00 1158 au 0756 84 7364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
7: Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why, vijana mnisikilize. Usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye. Maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano. Kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho.

ukiona kuna vitu havibadiliki. Ellen White anasema ni bora kuvunja uchumba usiofaa kuliko nini? Ndoa. Ukiona hapa hakieleweki, hata hii bado mimi nauliza maswali. Kuna watu wanaambizana, umechelewa, umechelewa kuoa, umechelewa kuolewa. Wanawauliza, mnalinganisha na nini? Yaani aliyewahi ni yupi, aliyechelewa ni yupi? Bado sijapata mtu ambaye ananiambia bwana kuchelewa ni hivi na kuwahi ni hivi. Mimi ninachojua kupata mtu sahihi ndio kitu bora zaidi kuliko uwahi. Alafu huko ndani utaelewa wewe mwenyewe.

0: Dakika 38 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania na ukurasa wetu wa YouTube kwa anwani ya Hope Channel Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Hii ni Anza na Bwana. Leo ikiwa ni Jumanne tulivu kabisa ya tarehe 8 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Siku zinazidi kusonga mbele na tunazidi kusonga mbele katika mwaka 2026. Muda mfupi uliopita tumetoka katika meza ya magazeti, umefahamu taarifa mbalimbali zile ambazo zimegonga vichwa vya habari kwenye kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani hapa studio, na tupata nafasi ya kujadili mambo mbalimbali. Na sasa tunarejea kutazama kile ambacho kimepatiwa kipaumbele katika kurasa za magazeti. Na leo tunatamani tujadili zaidi kuhusiana na taarifa kutokea kule mkoani Morogoro juu ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kuweka kambi pale Morogoro, hasa kuwachunguza na kuwaangazia wale ambao wamekuwa wakifanya utapeli kwa njia ya mtandao. Ipo mada ambayo iliibuka hapa. Je, unajua unapopata changamoto za kimtandao, wewe kama raia unapaswa kufanya nini? Ni hatua zipi ambazo unapaswa kuweza kuzichukua? Negele alisema yeye ni muhanga na anasema aliwahi kuibiwa lakini hakuwahi kusaidika. Pengine alifuata taratibu zile ambazo unapaswa kuweza kuzifuata. Tutarudi hapa kuzungumza kwa undani. Lakini maoni yako ni yapi katika hili? Kupitia 0745 18 38 47, nambari ya simu ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa studio. Muhanga, tumerejea bana.
1: Bwana Fadhali umerejea. Nilijaribu kueleza na lakini tukua bado tunafutana kidogo. Lengo langu nataka unisikilize kwa makini unielewe. Wizi tunaozungumzia sio wizi ambao kwa lugha ya Kiswahili niseme sio wizi tangible. Niseme ninaposema tangible ni kitu kinachoonekana. Huu ni wizi wa mitandao. Umeelewa? Lakini zile hatua ambazo wewe ambaye ndio nimeingia mkataba na wewe kwamba ile kampuni ya mtandao ambayo ndio imenisajili mimi na kuniaminisha kwamba hela yangu itakuwa salama nikiwa na hifadhi humo. Kwa sababu kwenye mtandao wa simu ninapoweka hela ni kama nimepeleka benki. Umeelewa?
0: Naam.
1: Utofauti ni kwamba hapa nimeweka katika mtindo wa kidigitali. Na benki ninapeleka katika mtindo wa kina analojia. Umeelewa? Sasa nimeweka pesa nikiwa naamini iko mazingira salama. Nitoe kwa matumizi yangu kwa wakati husika. Lakini kuna mtu amefanya udanganyifu, akaniibia pesa yangu. Ninapokupigia wewe kama mtu ambaye ndio na mkataba naye. Wewe unaniondoa katika muundo wako na kunipeleka kwenye muundo mwingine ambao huu muundo mwingine njia unaonipeleka ni njia ya kianalojia, sio ya kidigitali. Umeelewa? Kwa hiyo unaendelea, kwa sababu kuna moja ya utofauti kubwa kati ya jambo la kidigitali na kianalojia. Kidigitali linafanyika kwa kasi ya haraka, kasi ya mwanga. Umeelewa? Kwamba mtu yuko Mbeya lakini nina press vidole hapa, baada ya dakika anakuambia nimepata pesa. Sijui unaelewa? Lakini swala unalolitaka mimi nianze hatua ya kufuatilia juu ya upotevu wa pesa yangu au kuibiwa kwa hela yangu ninalifanya katika njia ya kianalojia. Yaani ule mwendo unaoniambia tu nikatoe taarifa polisi, huwezi jua ninakaa mbali gani kufikia kwenye kituo cha polisi. Kwa zile hatua ninazozichukua hadi kufika polisi kutoa taarifa iandikwe, huo muda ninavyoendelea hivyo. Unaona? Mimi ninakuwa ninazidi kupoteza. Yule mtu wangu ambaye amenifanyia uhalifu anapata nafasi ya kuzidi kukimbia, anapata nafasi ya kuzidi kujikinga kutokukamatwa.
0: Wewe nikusaidie kitu.
1: Wewe nimalize basi.
0: Nakuja hapo. Kila nchi inaongozwa kwa sheria na taratibu. Na unapozungumza mitandao ya kijamii, makampuni ya mawasiliano nchini Tanzania yako chini ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Ambayo kumradhi mtazamaji, ambayo mamlaka ya mawasiliano Tanzania kupitia ukurasa wao rasmi wao unatoa elimu na taratibu za kufuata, hasa pale ambapo Mtanzania wenda akakutana na tukio la utapeli, yani ametapeliwa kwa njia ya mtandao au amekutana ujumbe ambao unampelekea kwenye utapeli. Sasa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imetoa taratibu za kuzifuata au hatua za kufuata. Hii ni mamlaka husika kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nikupitishe hapa alafu turejee kwenye mjadala wako ili kutengeneza mutual understanding.
1: Karibu.
0: Sawa? Sasa mamlaka ya mawasiliano Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vya usalama zimetoa taratibu kadhaa pale ambapo unahisi umepata changamoto ya kuibiwa. Mm. Changamoto hatua ya kwanza, toa taarifa kwa mtandao wako wa simu. Mm-hmm. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania inasema kama umetapeliwa fedha au kupokea ujumbe wa kitapeli kupitia simu, hatua ya kwanza kabisa ni kutoa taarifa kwa kampuni husika ya mawasiliano. Mm-hmm. Zimetajwa hapa. Mm-hmm. Kampuni ambazo tunamiliki Tanzania.
1: Endelea.
0: Sio mbaya kuzitaja kwa sababu zimetajwa kwa mujibu wa sheria.
1: Achana nazo, tuendelee,
0: zinafahamika. Zile ambazo tunamiliki hapa Tanzania.
1: Zinafahamika.
0: Ehe. Anasema tuma namba ya tapeli kwenda namba 15040. Narudia.
1: Mfumo unafahamika.
0: Ehe, mfumo huo. Tuma namba ya tapeli kwenda namba hiyo 15040. Ukitumiwa ujumbe wa kitapeli au namba ya simu ikitumiwa kukuibia, ifuadi ujumbe huo, yani ifuadi ujumbe, tuma ujumbe na namba hiyo kwenda nambari hiyo, yani 15040, ili mtandao husika ifungie namba hiyo. Uh-huh. Hatua ya kwanza hiyo. Uh-huh. Kwa mimi nimeibiwa, nimetapeliwa. Uh-huh. Na tuma kwa babana nimetapeliwa, nambari ya muamala ni hii. Uh-huh. Namba ilinitapeli hii. Uh-huh. Unaifuadi kwenda nambari hiyo 15040.
1: Uh-huh. Hatua ya pili, lengo ni kufungia.
0: Lengo la kwanza ifungiwe. Uh-huh. Ila isiende kokote. Uh-huh. Sawa? Uh-huh. Hatua ya pili, ripoti kituo cha polisi au dawati la makosa ya mtandao. Uh-huh. Wizi wa mtandao ni kosa la jinai. Unapaswa kufika kituo cha polisi kilicho karibu nawe ili ufungue jarada. Mm. La malalamiko. Mm. Yani RB. Polisi wana dawati la makosa ya mtandao, yani cyber crimes unit, linaloshirikiana kwa karibu sana na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kuchunguza, kukamata na kuwafikisha mahakamani watuhumiwa. Mm. Kumbuka kwenda na ushahidi wako ulionao kama vile message za muamala, namba zilizotumika, viwambo vya screenshot na kitambulisho chako cha taifa, yani NIDA. Mm. Hatua ya tatu, wasilisha malalamiko yako TCRA. Baada ya kupata RB kutoka kwa polisi, unaweza kuwasilisha malalamiko yako rasmi mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Mm. Ili wafuatilie hatua zilizochukuliwa na watoa huduma wako. Unaweza kuwatafuta kupitia mfumo wa huduma kwa wateja TCRA, sio lazima uende physical. Mfumo wa huduma kwa wateja mtandaoni kupitia TCRA service desk au mfumo wa malalamiko. Hatua ya pili, kufika ofisini. Unaweza kufika ofisini kama ukishindwa kutumia mtandao, ukafika ofisini, unaweza kufika ofisini moja kwa moja kwenye ofisi. Naomba nipitie mchakato wote tafadhali. Kwenye ofisi hiyo. Ndio. Hatua ya nne, hii ni kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji. Hatua ya nne, kama umepitia changamoto ya kuibiwa mtandaoni, chukua hatua za kiusalama mara moja. Unashauriwa kubadilisha neno siri lako, yani password yako.
1: Simbo.
0: Ehe. Hizi ni hatua nne ambazo zimeainishwa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi vitu kwenye upande wa mawasiliano, unapopata changamoto ya kuibiwa mtandaoni, hivi vitu ndio njia rasmi kwa mujibu wa sheria.
1: Asante sana. Na ni faida hata kwa watazamaji na wasikilizaji. Mm. Swali langu na mahali ambapo nilikuwa nakugusa, pamebaki kuwa pale pale. Mm. Pamoja na maelezo mazuri kutoka kwa TCRA. Huo ni mfumo mzuri ambao TCRA wameuweka. Unaona? Na mitandao ya simu sio TCRA. TCRA ni mamlaka ya kiserikali ambayo inasimamia mawasiliano. Mitandao ya simu ni kampuni za kibiashara ambazo mimi ndo nimeingia nazo mkataba. Ukisoma vipengele vyote vilivyoelezwa hapa, njia zote, njia ya kwanza kabisa ni mimi kutoa taarifa kwa
0: mtu wa huduma wangu.
1: Mtu wa huduma wangu. Ninapompa hii taarifa huyu mtu wa huduma, yeye hana kikubwa ambacho anaweza kukifanya katika kumkamata mhusika
0: kwa mujibu wa sheria.
1: Nakuja balozi, usiwe na haraka.
0: Niko na wewe.
1: Kwa mujibu wa sheria nafahamu. Ile yeye hana uwezo wa kukukamata.
0: Hana hiyo mamlaka.
1: Hana hiyo mamlaka kama kampuni ya simu. Mwenye mamlaka ni
0: jeshi la polisi
1: kupitia TCRA ambaye yeye ndio ameelekeza nini kifanyike katika swala la mawasiliano. Si ndio maana yake? Wewe mwenye kampuni ya simu, kulingana na umuhimu wa kuthamini wateja wako, vile mteja ni mfalme, tusemavyo Waswahili. Si ndio bwana balozi? kinachotakiwa kufanyika ni nini ninachokisema mimi. Hizi njia za kwenda polisi, hizi njia za kwenda TCRA, hizi kwenda na ushahidi, kufanya nini, ni njia ambazo zinahitaji long term, yani muda mrefu kushughulikia. Umeelewa? Lakini wakati mimi ninaendelea na hizi njia kuzishughulikia, ile hasara na adha ambayo ninaipata kwa kuibiwa tayari inaendelea kunisonga. Sio, unanielewa? Hapa ninachokisema mimi ni kampuni za simu kupitia TCRA na jeshi la polisi, umeelewa? Zije na mfumo wa kidigitali kama vile ambavyo mambo yangu mimi ninaendesha kidigitali kupitia hii kampuni, ambao huu mfumo, ngoja nimalize, ndio utakuwa na njia rahisi ya kuweza kuwakamata wahusika. Kwa sababu gani? Tuchukulie nimeibiwa hela sasa hivi kwenye simu. Ninapoibiwa hela kwenye simu, niwe na mahali ambapo pameni indicate jambo hilo likitokea nini napaswa kufanya, ambapo kupitia ile simu yangu niwe na uwezo wa kuwasiliana na mwenye kampuni ya simu, lakini katika kutoa taarifa yangu ya wizi, lakini taarifa hiyo ninapoitoa, muda huo huo watu wa TCRA na watu wa polisi waweze kuwa na jinsi ya kuweza kufahamu na kuanza kushughulikia jambo langu kwa wakati.
0: Sasa
1: nilikuacha ueleze kwa kina lengo ni nini. Tunaposhindana mimi na wewe ni padogo tu, nadhani hujaelewa ninachomaanisha. Ninachosema mimi, mfumo wote huo wa TCRA na serikali ni mfumo sahihi kwa jinsi walivyouandaa wao kwa wakati wa sasa. Lakini unakinzana na tukio husika kulingana na nini? Aina ya mfumo wa wizi. Wizi uko wa aina nyingi. Unaelewa? Wizi uko wa aina nyingi. Wizi tunaozungumzia hapa ni wizi wa mitandao. Wizi wa mitandaoni huwezi ukaumaliza katika njia hiyo unayoisema, ambao TCRA na polisi kupitia kampuni wametuwekea. Ni njia nzuri kwa sababu TCRA haina uwanda mpana wa kuweza sasa kukufuatilia wewe. Tuchukulie hivi balozi. Tumwangalie huyu mtu, anagundua hela yangu imeibiwa, yuko kwenye chombo cha usafiri, anasafiri kutoka sehemu A kwenda B. Umeelewa? Na itamchukua lisaa au masaa mawili kufika sehemu B. Anaposhuka sasa pale ndio aende kutoa taarifa wapi? Kituo cha polisi. Anapotoa kituo cha polisi taarifa,
0: hatua ya kwanza ni kutoa taarifa kwenye mtandao wako.
1: Ameshatoa taarifa kwenye mtandao wa kijamii kwamba nimeibiwa hapa. Mtandao wa kijamii ukiangalia, wanaona ile hela imeshatolewa. Atakachokifanya mtandao wa kijamii aidha ni kuifungia hiyo line. Anapoifungia line ya yule mtu, huoni kwamba amesababisha nishindwe kumfahamu mhusika wa jambo langu?
0: Haifungiwi kwa maana ya kwamba hiyo line ikitafutwa haiwezi kupatikana.
1: Sasa kama inaweza kutafutwa, umeelewa? Kama inaweza kutafutwa, isitafutwe katika hali ya kianalojia.
0: Hawatafuti yani, analojia.
1: Nafahamu wanatumia vifaa katika kuitafuta.
0: Yaani unachokisema wewe leo,
1: lakini safari, ngoja nikwambie, mambo na kueleza balozi.
0: Tunaelekea kufikia mwishoni.
1: Nimeshawahi kufika. Nimeshawahi kuibiwa mara ya kwanza. Nikawasiliana na watu wa mtandao, wakanipa njia za kufanya.
0: Ulituma hizo
1: message? Kila kitu.
0: Ulienda jeshi la polisi?
1: Nilienda.
0: Uliwasiliana mamlaka ya mawasiliano Tanzania?
1: Sikiliza sasa. Unanisikia? Usiwe hivyo.
0: Ninachokipinga ni kwamba tusidogoshe
1: mamlaka. Sitaki kudogosha mamlaka. Ninaongea uhalisia wa kile kilichonikuta. Umeelewa balozi? Nimekuambia mimi ni mhanga. And sio kwamba jambo la mara moja mara mbili. Ni kitu kimenitokea mara kadhaa, Kwa hiyo nilifuata process, kwa sababu hiyo mara ya kwanza ilikuwa ni hela kubwa. Kwa hiyo nikawa ninahangaika kuona jinsi gani nitairudisha hela yangu. Lakini hata kama sitoipata hela, wahusika walionifanyia hivi niwapate. Nikueleze. Ilinichukua siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Hapa mjini hatuishi kwa ajili ya jambo moja. Kwa hiyo muda wangu ni wa thamani pia. Si mnaelewa? Nika give up. Sasa kwa nini ifikie hatua ya mtu ku give up? Ni kwamba amekosa tumaini. Kwa ninachotaka kueleza ni kitu kimoja, unanisikia? Ninachokizungumza mimi, kulingana na uwezo walionao mamlaka za yani kampuni za mawasiliano katika mifumo yao ya database inaoweza kusababisha igundue kwamba nimeweka hela na ikanijulisha, ikaweza kugundua nitoe hela ikanijulisha, kama ambavyo kampuni za simu zimeweza kuungana na bank. Sio umeelewa kwamba mimi sina lazima wa kwenda banki leo. Iwe nataka kuweka hela au kutoa. Iwe nataka kununua bidhaa. Nikatumia tu simu. Uwezo huo huo katika mifumo ya database. Waweze kuweka mfumo ambao utakuwa ukidili na swala zima la watu wa wizi wa mitandaoni ambao kupitia mfumo huu uweze kuwalinki wao mamlaka ya TCRA pamoja na polisi katika mfumo, ili kwamba njia zote za kumfuatilia mhalifu wa mitandaoni zibaki kuwa mitandaoni. Lakini tunapomfuatilia mhalifu wa mitandaoni katika mfumo wa kianalojia tunazidi kupoteza muda na ufanisi wake ni mdogo. Sisaki kusema kwamba kuna watu hawajafanikiwa. Nimeona mtu aliba simu na aliuziwa simu ya wizi, simu kumbe inakuwa traced, akaja akakamatwa nayo. Ni njia hizo. Na paka anakamatwa ni kwa sababu mwenye simu alikuwa anafuatilia sana, kwa sababu ili aliyeibiwa paka anakamatwa, simu inakamatwa ni miezi sita. Sijui umeelewa. Kwa sasa ninachozungumzia mimi, nilikueleza jambo moja, utofauti mkubwa katika njia mbili ya kidigitali na kianalojia. Sifa kubwa inayowatenganisha watu wawili ni time consuming, muda ambao unachukuliwa katika wakati wa kidigitali na muda unaochukuliwa katika wakati wa kianalojia. Muda wa kidigitali uko haraka sana. Kwa hiyo kwa sababu hili jambo ni jambo la kimtandao, ninachohitaji mimi ni wao, na nadhani ndio itakuwa mwarubaini katika swala hili. Unanisikia? Mfumo mzima wa kuweza kumnasa huyu mwizi. Iwe ni kurudisha hela, iwe ni kumnasa.
0: Tubaki hapo kwenye ushauri Negele. Kwamba wewe unatoa ushauri wako kama mdau wa mawasiliano sasa, sio kwa ajili kama muhanga. Utoe ushauri kama mdau wa mawasiliano kwamba unadhani ukiboreshwa mfumo kasania kwa digitali huduma itakuwa nzuri. Lakini kwa wakati huu nimkumbushe Mtanzania na msikilizaji na mtazamaji ambaye anatusikiliza. Ikitokea umeibiwa, ikitokea umepitia matukio ya wizi wa kimtandao, zifuate hizi hatua nne ndizo ambazo kwa sasa kwa mujibu wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania ambayo imepewa kibali cha kusimamia utoaji wa huduma kwa njia ya mitandao, utoaji wa huduma wa mitandao, wamezipendekeza kuweza kuzifanya. Pale ambapo ushauri utachukuliwa, kama ambavyo zamani ilikuwa ni ngumu kumtafuta mtu aliyekuibia, watakapokuja kuboresha basi hatua zingine. Lakini kwa sasa hivi ukiibiwa Mtanzania, hatua ya kwanza, toa taarifa kwa mtandao wako husika, kwa maana ya kwamba piga simu na uwaeleze changamoto ambayo umepitia kwa kutuma nambari ya simu ya mtu aliyekuibia. Yani tuma nambari ya namba ya tapeli, kwa ile namba ambayo imekutapeli kwa nambari ya simu, kwa namba 15040 15040. Ukituma ujumbe wa kitapeli au namba ya simu iliyotumiwa kukuibia, ifuadi huo ujumbe kupitia nambari hiyo ya simu. Lakini hatua ya pili, kwa wale ambao utapata changamoto ya mtandao, ripoti kituo cha polisi, dawati la makosa ya mtandao. Lakini hatua ya tatu, wasilisha malalamiko yako TCRA, mamlaka ya mawasiliano Tanzania. Hatua ya nne, chukua hatua za kiusalama mara moja, yani badilisha neno siri yako, password yako. Kama akaunti yako ya benki au ya simu imeingiliwa, badilisha nambari ya simu au neno siri mara moja. Toa taarifa kwa benki kama wizi umehusisha akaunti ya benki. Piga simu huduma kwa mteja, huduma kwa wateja benki katika benki yako ambayo unatumia kwa haraka iwezekanavyo, ili wazuie au wa block akaunti na kadi yako ya kibenki. Hizo ni hatua za kiusalama. Hata mtandao wa simu vivyo hivyo, piga simu wa block hiyo line ili siendelee na huduma zozote wakati taratibu nyingine zinaendelea. Hayo, hizo ni hatua nne ambazo zimetolewa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania kwa sasa, ili kusaidia wewe ambaye utapitia changamoto ya mtandao. Kiachana na ushauri mzuri ambao Negele ameutoa. Negele, tunaelekea kufunga mada huu.
1: Kabla tujafunga, hebu ujaribu kuangalia kwenye kishkwambi
0: kama marafiki ambao wameshiriki nasi
1: kutoka kwa marafiki.
0: Sawa.
1: Lakini nikiwa naendelea kukazia hilo, ni nadhani huu ninachokizungumza nitapata watu wengi sana ambao wameshajaribu kupitia katika njia hizo. Ni njia sahihi, TCRA wameziweka na zinasaidia. Lakini kiwango cha usaidiaji wake sio mkubwa, na ndio narudia kauli yako ya awali kwamba tumechelewa kufuatilia haya mambo kwa sababu yamekuwa kwa kiwango kikubwa. Naam, hebu angalia kama kuna ujumbe hapo, tuone marafiki wao wanasemaje.
0: Mzee Shema Gafu ametuma ujumbe akisema tupokee simu, piga simu yako Mzee Shema Gafu, tutapokea hapa, lakini tumebakiza dakika 3 peke yake. Lakini anaitwa Julius, mimi naye ni muhanga, niliwahi kutapeliwa shilingi 1040 wakati huo anafanya kibarua nipate 10,000, nimeibiwa 1040. Nimeongea na mtoa huduma akaniambia hana msaada. Kwa kweli kaka Negele, hata mimi limenikuta, nikaibiwa, nikaambiwa niende polisi, ila kutokana na majukumu yangu nikaona ni tabu, nikamwachia Mungu tu. Anaitwa Elieza Musa anasema yeye aliona tabu tu akuona akaona kutoka kituo cha polisi. Wizi mtandaoni, mimi laini yangu iliondolewa mawasiliano kwa saa 7, lakini 757 zikaenda polisi, nimeenda hakuna msaada. Oba Busunge ameandika hivyo. Anaitwa Suleimani Kajole, Mzigua kutoka Singida Kibaoni, nawapata vyema sana huko kupitia AWR Tanzania. Asante. Kama unatupata, shiriki nasi mjadala uliopo mezani hapa. Kaka Hamisi Negele anachokisema ni sahihi, maana hata mimi nilipitia kutapeliwa na nimezunguka katika mifumo hiyo ulioieleza. Mwisho wa siku walihitaji namba iliyohusika katika utapeli, lakini hakuna chochote walichokifanya, na hata namba iliyohusika katika utapeli walipoipata. Bila shaka amemaanisha hivyo. Jamani, mimi niliibiwa shilingi 90,000. Mimi na polisi ni paka na chui, alafu eti niende polisi ni ngumu. Anasema na polisi wana vita yao binafsi.
1: Kama ana vita binafsi naye sio mwaminifu.
0: Kama una vita na polisi,
1: ukiwa na shida na polisi una shida wewe.
0: Haya bana, tukushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi kupitia AWR Tanzania. Kwa sasa tunaachana na wewe katika wakati mzuri wa kipindi kizuri cha Huku na Kule. Sisi tutarejea hapa studio kwenye Morning Mix, lakini ukibiwa, fata ushauri wa kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania ule ambao umeutoa. Lakini alichokizungumza Negele, bila shaka mamlaka zimeupokea kwamba kila kitu kifanyike kidigitali ili Mtanzania aweze kusaidika. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tukirejea ni Morning Mix. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papa.
2: Imetimia 2 kamili.
3: Nini matukio ya kuhabarisha? Kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
5: Mkadeka atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi mpaka dakika hii.
3: Na hapa je,
6: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi

kutoka barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B hapa Dar es Salaam ya 105.3 FM Holigani. Karibu katika wasawa huku na kule, takriban dakika 60 hivi tako kujuza mkusanyi kwa taarifa mbalimbali, ikiwa ni habari za kitaifa, habari zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato, na tumeenda kujuza na ujiri katika anga la kimataifa. Jina langu ni Nivo Mongola, sali hapo pamoja nami tendea kukujuza taarifa tulizo kuandalia siku ya leo, na kwa muhtasari kukujuza miongoni mwa habari tulizo nazo sasa.

0: Na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo, serikali imesema imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kuboresha miundombinu ya taasisi ya uhasibu Tanzania TIA. Jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi shule ya sekondari Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, zaidi ya Biblia 20 zimetolewa katika uzinduzi wa injili kidigitali pamoja na ufunguzi wa masomo ya Biblia kwa njia ya WhatsApp. Na hayo ni machache kati ya hayo tulionayo. Endelea kusalia hapa pamoja nasi nikirejea hivi punde kwa habari zaidi. Na hii ni Dar ya Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka, ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Na mkaribie sasa nikikujuza taarifa mbalimbali tulizo nazo siku ya leo. Na tunaanzia pale Dodoma tukiungana na mwanahabari mwenzetu anaitwa Kimweri ambaye ametujuza kwa undani kuhusiana na serikali kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kuboresha na kujenga miundombinu kwenye kampasi za taasisi za uhasibu Tanzania TIA zilizopo Mbeya, Singida, Kigoma, Mwanza pamoja na Zanzibar. Naitwa Kimweri anatujuza zaidi kwa undani na taarifa hii.
1: Hayo yameelezwa na afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania Profesa William Palanjo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, ambapo ameeleza kuwa fedha hizo zinajumuisha uwekezaji katika miundombinu, tehama, samani, mafunzo ya wahadhiri, maboresho ya mitaala, tathmini na shughuli nyingine za mradi.
2: Na kwenye huu mradi umetusaidia kuongeza idadi ya wanafunzi 1,620 kwa wakati mmoja wanaoingia madarasani. Na mradi huu uligharimu jumla ya shilingi bilioni 8.4 ambazo zilitolewa na serikali ya awamu ya sita, na umezalisha ajira pia kwa Watanzania wapatao 223. Kwa utaona miradi hii tunavyofanyia kazi pia inatupa nafasi ya kuweza kutoa ajira pia kwa jamii inayotuzunguka. Kwenye mradi wa Kigoma tuna jengo la taaluma na utawala na limefikia 98% na tayari linatumika, na utekelezaji wa mradi huu ni wa jumla ya shilingi bilioni 11.5 na umezalisha pia ajira kwa Watanzania wenzetu 217. Kwa upande wa Zanzibar ni ujenzi wa jengo la taaluma na utawala na mabweni na umefikia 45% na unaendelea kwenye mradi wetu. Kwa ujumla hapa tumetengewa shilingi bilioni 16.3 na mpaka sasa umeweza pia kuwapa ajira jamii inayokaa karibu na lile eneo kwa Watanzania wapatao 130.
1: Pia Profesa Palanjo ameongeza kuwa TIA imeendelea kubadili mtazamo wa elimu kutoka kujikita katika kupata cheti pekee na kuenda katika kutoa maarifa na ujuzi unaoweza kutumika katika ajira, biashara na kutatua changamoto za jamii. Na zaidi ya wanafunzi 5,000 wamefikiwa kupitia warsha za ujasiriamali, ubunifu, ajira na fursa za kimataifa.
2: Zaji na uendelezaji wa wanafunzi kitaaluma na kitaalamu. Kitengo hiki kwa Kiingereza tunakiita Career Development Program. Na hiki kitengo ni maalum kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi nje ya masomo tunayowafundisha. Kwa hiyo kupitia programu hii tumeweza kuwasaidia wanafunzi wapatao 5,000 wamepata mafunzo ya ujasiriamali, ubunifu, ajira na fursa za kimataifa. Na hii ni programu ambayo kwa kweli ni ya tofauti. Kila anayekuja kwetu TIA anasema mnafanya kitu kizuri sana kwenye hili, kwa sababu kwenye programu hii tunatoa pamoja na kutoa mafunzo ya kawaida, tuna wafanya wanafunzi wafikiri kidogo, fikiri kwamba unasoma ndio Bachelor of Accountants au Bachelor of Procurement, je, ukimaliza chuo afu bahati mbaya usipate ajira unaweza kufanya nini? Kwa tunatumia muda wa jioni lakini pia Jumamosi na vipindi maalum kuweza kuendesha hii program inaitwa Career Development Program.
1: Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA ilianza kama Dar es Salaam School of Accountants mwaka 1973 na kuanzishwa rasmi kama TIA mwaka 2002, na imeongeza wigo upatikanaji wa elimu, kuongeza uwezo wa kuhudumia wanafunzi, kuwekeza katika miundombinu. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ninaitwa Eliesa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.

0: Asante sana naitwa Kimwele kwa taarifa hiyo kutoka pale jijini Dodoma. Na sasa kutoka pale Morogoro tunahabarishwa kwamba jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi wa shule sekondari Morogoro iliyopo manispaa ya Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa mbalimbali za dunia ikiwemo vishawishi ili kuweza kutimiza ndoto na malengo yao ambayo yatawasaidia kuishi maisha mazuri baada ya masomo yao. Kwa undani wa taarifa hii tunaungana naye Warebe Gombe akituhabarisha zaidi kutoka pale mkoani Morogoro.
1: Wito huo umetolewa na jeshi hilo walipokuwa kizungumza na wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo, ambapo wamewataka wanafunzi hao kusoma kwa bidii kwani maisha ni magumu mtaani, hivyo wao hawapaswi kucheza na shule kutokana na shule kuwa ndio msingi imara wa maisha ya baadaye.
2: Mfikie malengo yenu. Jamani, maisha duniani huku ni magumu. Ukitaka kujua maisha magumu, nenda kamuulize yule mama wa nyumbani ambaye yuko tu pale nyumbani ameolewa na mume wake. Alafu anategemea mume ndo ampelekee matumizi. Ndio utaelewa nini maana ya maisha magumu. Alafu nje uniulize na mimi ambaye tayari ni mwajiriwa. Nina mshahara mzuri tu. And good enough, nina master's education level. Lakini maisha ni magumu. Ndio maana tunakuja kuwakumbusha, hatuji tu kupiga story na nyie. Hatuji tu kupoteza muda. Tumeelewana? Yeah. Mwambie mwenzio hawajaja kupoteza muda. Tumekuja tuwasaidie walimu, angalau labda walimu kwa sababu mmewazoea, labda tukija sisi wengine kuongea mtatusikia na mtatuelewa.
1: Aidha, askari hao wamewataka wanafunzi wa shule hiyo kushika sana elimu, kuwa makini na ukatili wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na kuwa wazalendo kwa taifa lao.
2: Mwenye sikio na nini?
3: Nasikie.
2: Mshikeni sana ya walimu, msimwache. Maana yeye ndo
4: tumekuja kuwaambia kabla hamjaribiwa, si ndivyo? Hii ni kampeni mahsusi kwa ajili ya wanafunzi. Tunazungumza kuhusu nini? Kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia. Sawa jamani. Hili ni jambo kubwa sana ambalo linawakumba wanafunzi wengi sana. Hasa wale ambao wanaanza kwa mfano kama kidato cha tano, lakini wale wanaomaliza kidato cha sita, form 4, form 1, mambo huwa yanawakumba sana.
5: Tunawafundisha kwa wazalendo kwa sababu nyinyi wote hapa ni wasomi. Unapotoka hapa utasoma zaidi ya hapa, utaajiriwa, utakuwa katika ofisi fulani. Usipokuwa na uzalendo, unajua balaa kulikuwa uzalendo. Tunawafundisha kwa wazalendo ili mkawe raia wazuri katika nchi yenu.
1: Naye mkuu wa polisi jamii wilaya Morogoro SP Richard Mkesi amesema shule hiyo imetoa viongozi mbalimbali wa serikali waliosoma hapo, hivyo wanafunzi wanatakiwa kufuata nyendo za viongozi hao, ikiwa ni pamoja na kuridhika na vipato vya wazazi wao.
6: Kwa maana ya aliyekuwa IGP, aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi, IGP Omar Idi Mahita alikuwa mwanafunzi hapa na alikuwa kiongozi mkuu wa jeshi la polisi. Lakini pia tuna jaji wa mahakama ya rufaa Musia Gamuya Kairo, naye amesoma katika shule hii. Kwa tumeona tuje tuenzi zile uongozi wake, kwamba shule hii imekuwa ni kiwanda kilichozalisha viongozi wakubwa. Lakini pia mwanaharakati Tunu Pinda naye amesoma hapa, na uongozi wao umechangia, wamekuwa na uongozi bora ambao umeendelea kuwa ni chachu ya amani katika nchi yetu. Kwa nchi ikiwa na amani, na sisi jeshi la polisi ndio furaha yetu, kwa sababu wajibu wetu wa kulinda amani katika taifa letu. Lakini nimekumbushwa hiyo kuridhika na vipato vyenu. Tuombe kwamba vipato vyenu ni sehemu ya wazazi wenu, ni sehemu yenu. Ridhikeni na namna ambavyo wazazi wenu wanavyopata na wanavyohudumia.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Wakazi wa mkoa wa Simiyu wameomba ukamilishwaji wa kituo cha kupozea umeme kinachojengwa mtaa wa Imalilo katika halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani humo kukamilika kwa wakati ili kuwapunguzia adha walionayo kwa sasa ya kukatika mara kwa mara kwa huduma hiyo muhimu. Kutoka kule Simiyu, huyu hapa ni Tabelingilaki akituhabarisha zaidi.
7: Wameshukuru juhudi zinazoendelea kwa sasa, lakini ombi lao kubwa ni kukamilika kwa wakati ili wapate uhakika huduma hiyo.
8: Umeme hapa unakuwa ni singo sana, mara nyingi unakata na kurudi, unakata na kurudi. Sasa hivi angalau tunaona Simiyu kuna sehemu ya kupozea umeme inatengenezwa hapa Imalilo hapo. Tunategemea huo mradi ukiisha, naweza tukawa tumepata nafasi nzuri ya kutumia umeme vizuri, hakuna shida wala mawazo, hatuna mawazo tena. Kwa sababu gani? Utakuwa umeme ukatiki tena mara kwa mara kama unavyosumbua sasa hivi.
9: Ombi letu ni kwamba wakamilishe kwa wakati huu mradi ili changamoto hizi angalau zipungue au ziishe kabisa.
10: Shida ya umeme tulionayo ni kukatika kwa umeme. Umeme unakatika mara kwa mara sana. Unaleta changamoto kwa wafanyabiashara kama wenye mashina ya kuchomelea haya, inawapa shida sana.
7: Kituo cha kupozea umeme kwa sasa kinajengwa na TANESCO kwa kutumia vyanzo vya ndani na matarajio ni kukamilika Oktoba 30, 2026 na kipo 80% ya utekelezaji wake na kinajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 8. Kwa sasa mkoa wa Simiyu unapata umeme kutoka mikoa jirani ikiwemo mkoa wa Shinyanga kupitia kituo cha kupozea umeme Badakuli na mkoa ni Mara kupitia kituo cha kupozea umeme Bunda, hali inayotaja umeme kusafiri kwa umbali mrefu na kuwa chanzo cha kutopata umeme wa uhakika. Mahitaji ya umeme kwa mkoa mzima wa Simiyu ni megawati 17.2 na matarajio ya kituo hicho ni kuzalisha megawati 54 ambazo zitazalishwa kwa awamu ya kwanza.
11: Mradi huu una hatua mbili. Hatua ya kwanza ni ujenzi wa substation, kwa maana mapokeo ya line ya 220 msongo wa kilovolti 220 kutokea Shinyanga, ambao kuna mkandarasi mwingine wa Capital ambao unaendelea, na hapa tunajenga substation pia. Tutafunga transoma mashine umba ya uwezo wa MVA 60 na pia tutakuwa na matoleo ya njia 8 za umeme.
12: Changamoto iliyopo ni kwamba saa nyingine kutokana na line zetu kutembea umbali mrefu tunapata umeme hafifu, yani low voltage, hasa kipindi cha msimu wa pamba ambapo viwanda vingi vinakuwa vinafanya uzalishaji. Projekti hii kamilika, mheshimiwa mkuu wa mkoa, itasovu tatizo hilo kwa 100%, kwa sababu mahitaji ya juu ya umeme kwa sasa ni megawati 17.2 kama ilivyosema awali, lakini mashine umba inayowekwa hapo ya kwanza itakuwa na uwezo wa MVA 60 sawa na kama na megawati 54.
7: Serikali ya mkoa inahakikisha wananchi kupata huduma ya uhakika mara baada ya kukamilika kwa mradi huo.
13: Kazi inayoendelea na jitihada zinazoendelea nimeridhika nazo. Mradi huu una phase mbili. Phase ya kwanza ni hii ambayo tunaiona ya ujenzi wa kituo. Phase ya pili ni ulazaji wa miundombinu sasa ya kusafirisha huo umeme kutoka Shinyanga kuja hapa. Yenyewe iko 60%, tutakaa na mkanda.

0: Tarejea kwa kujuza zaidi katika wasaa huu kuna kule leo hii yale ambayo yameendelea kujiri pamoja nawe.
1: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
2: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
3: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
4: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154 524 88 300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
1: Changia sasa, badilisha maisha milele.

iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea.

shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Karibu na asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi tukikuhabarisha taarifa mbalimbali katika wasawa huku na kule leo hii. Na kama ndio kwanza masharidi yako, hii ni Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na sasa tuelekee pale mkoani Geita, ambapo jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani humo limewatahadharisha wakazi wa mitaa mbalimbali ya manispaa ya Geita kuchukua tahadhari dhidi ya mafuriko ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kutokea siku za hivi karibuni, kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini. Kutoka pale Geita, huyu ya Pagaro Siliwa akiwa na taarifa zaidi.
1: Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita, Kenneth Mwakasitu, ametoa tahadhari hiyo na kuwataka wananchi, pamoja na mambo mengine, kutunza chakula cha kutosha kwa kipindi hicho cha mvua za El Nino.
2: Tutunze vyakula, tahadhari ya kuwa na chakula cha kutosha kwenye hichi kipindi, na pia kuwa uangalizi wa watoto wa shule. Tuna shule za bweni, tuna shule za kutwa, walimu na walezi wasiwaruhusu watoto kwenda shule kipindi mvua zinaponyesha, kwa kipindi ambapo mvua tunajua zitakuwa ni nyingi. Kuna tahadhari nyingine kama nyaya za umeme zimedondoka, ni vizuri tukachukua tahadhari. Madereva wanavyoendesha vyombo vya moto

0: wakiona maji yamejaa mengi sana waweze kuchukua tahadhari, wasipitishe vyombo vya moto kwenye maeneo ambayo kulikuwa na madimbwi yana maji. Hizo ni tahadhari, baadhi ya tahadhari ambazo wananchi inabidi wazichukue.
1: Kwa upande wake, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Geita, Peter Nkwabi, amewataka walimu na wananchi kuchukua tahadhari na kuwasimamia watoto ili kuepuka madhara yanayoweza kutokea kwa kipindi hicho cha mvua nyingi.
2: Tunashauri uongozi wa shule kuhakikisha usalama kwa wanafunzi muda wote wanapokuwa shuleni. Watoto wana tabia, mvua inanyesha wanacheza nje. Kwa hiyo sisi kama walimu hata wazazi tunashauriwa watoto kuhakikisha kwamba hawachezi nje kwa ajili ya kuwaokoa. Lakini tukija kwa wavuvi na watumiaji wa vyombo vya majini, kuepuka kwenda majini wakati wa hali mbaya ya hewa, kuhakikisha wanakuwa na vifaa vya kujiokolea kama vile life jacket. Lakini pia tunashauriwa sasa tutunze vyakula.
1: Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Geita wamelipongeza jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi na kuahidi kuzingatia tahadhari waliopewa.
3: Ni elimu nzuri, tunatakiwa tu wote kuchukua tahadhari tukianzia kwenye familia zetu. Ni hatari, kwa hiyo ni vizuri kuchukua tahadhari kutokana na elimu tunazoambiwa.
4: Hili swala tulipokee na tujue kwamba tayari ni janga ambalo liko miongoni mwetu na litakuja kwetu. Kuna baadhi yetu tunajidanganya kwamba halitafika kwetu. Nipende tu kuwaomba tu kwamba basi tukae tukijiandaa kwa ajili ya hili.
1: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa.
5: Naam, shukrani sana Garo Sirewa kwa taarifa hiyo kutoka pale Geita. Na wakati usalama wa watembea kwa miguu kiendelea kwa changamoto katika baadhi ya maeneo ya barabara, wananchi wa kata ya Kiwira wilayani Rungwe mkoani Mbeya wameamua kuchukua hatua za kujitolea kuwavusha watembea kwa miguu, hususan wanafunzi, watoto pamoja na wazee. Kutoka pale Mbeya, huyu hapa Samuel Mpogole akituhabarisha zaidi.
6: Hatua hiyo imekuja kutokana na hofu ya uwezekano wa kutokea kwa ajali, huku wananchi wakieleza kuwa baadhi ya madereva hawazingatii kikamilifu sheria na tahadhari za usalama barabarani, hasa katika maeneo ya vivuko.
7: Wafanya biashara tuwe makini, watoto wetu tuendelee kuwavusha, ambapo wanakuja hapa wakitoka shuleni au wanaenda shuleni. Sisi ni wazazi, wewe unavomvusha mtoto wa mwenzio hapa na wakwako anavushwa sehemu nyingine.
8: Mwendo wa bodaboda ni hatari sana, kusema ukweli waandishi wa habari. Kutoka Newland mpaka Kipoke hamna sehemu ya kukimbiza pikipiki.
9: Kwa naomba hata kiwezekana tungepata tatuta hii zebra wa bodaboda wako juu ya sheria. Sheria iko chini, kwa tukua na msaidia hata tuta tu ziwe nyingi bam.
6: Kutokana na jitihada hizo za wananchi, diwani wa kata ya Kiwira Christopher Mwangomango ametoa vifaa maalum vya usalama barabarani kwa ajili ya kusaidia zoezi hilo, ikiwemo jaketi zenye vimulika mwanga, reflectors, pamoja na vibao vya kuashiria magari kusimama wakati watembea kwa miguu wanapovuka katika vivuko.
10: Kwa kigongwa sana, lakini ndugu zetu wamekuwa kigongwa sana. Tumeona tutengeneze utaratibu wa kuweka vijana kusaidia kuvusha wakina mama, wanafunzi, wazee na wananchi wote kwa ujumla.
6: Kwa upande wake, askari kata wa kata ya Kiwira Inspector Charles Mabogo ametoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kuvuka barabara kwa usalama, huku akisisitiza umuhimu wa madereva kuzingatia sheria na alama za barabarani ili kuepusha ajali.
11: Hapa kuna shule nyingi, shule za msingi na shule za sekondari. Kwa hiyo wanafunzi wengi wanavuka barabara hii. Kwa hiyo pasipokuwa na control nzuri ya namna ya kusaidia namna ya kuvuka, wengi wanapata changamoto nyingi ya kugongwa.
6: Hatua hiyo ya wananchi wa Kiwira imeendelea kuonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya jamii na mamlaka katika kulinda usalama wa watumiaji wa barabara, hususan watoto na wanafunzi ambao mara nyingi huwa katika hatari zaidi wanapovuka barabara. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Naam, asante sana msikilizaji wa Debra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Na taarifa hiyo kutoka jijini Mbeya ndio ambayo imehitimisha mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasaa wa huku na kule siku ya leo. Endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea tena hivi punde tukujuza taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Na hii ni Debra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, wasaa wa huku na kule hewani.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, ina

una shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Kimataifa. Habarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi. Akajuma lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
2: Mkadekea tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujui mpaka dakika hii.

0: karibu na asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi katika wasa wa huku na kule siku ya leo. Na sasa tunakujuza taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kutoka pale mkoani Morogoro tunaungana na mwanahabari mwenzetu Fanuel Tanda ambaye ametujuza kwamba jimbo la kati mwa Tanzania la kanisa la Waadventista wa Sabato limezindua mpango wa One Voice 27 kwa ubatizo. Huyu hapa Fanuel Tanda kwa taarifa zaidi.
1: Akizungumza na Upchannel Tanzania na AWR Tanzania, mwenyekiti wa conference ya mashariki mwa Tanzania ETC katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Kionda, mchungaji Amon January Sikazwe amesema kuwa katika makanisa yote ya ETC wamezindua One Voice 27 na simu zimewekwa wakfu kwa ajili ya matumizi ya kutangaza habari njema. Lakini pia wamefanya ubatizo katika uzinduzi ambapo watu saba wameweza kubatizwa katika mtaa wa Kionda.
2: Katika sabato ya leo tumehitimisha na wito mkubwa sana. Vijana wengi na wazee wa kiume na wa kike wamejitoa na tumeombea simu zao. Vyombo hivi vya mawasiliano tumeviombea na kuviweka wakfu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na tukahitimisha na ubatizo watu saba waliompokea Kristo na kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wamebatizwa hapa Kionda, ikiwa ni moja ya ishara ya kuweza kuwa pamoja na kuendana pamoja na ujumbe wetu ya kwamba Yesu alibatizwa akiwa na miaka 27 na itakapofika miaka 20 na miaka 2027 miaka 2000 itakuwa imetimia.
1: Naye mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto Neema Tuvako amesema kuwa wanawake wamejipanga kwa ajili ya kufanikisha na kuwafikia watu wengi zaidi katika mitandao ya kijamii.
3: Tumejipanga kujifunza vizuri hata mama watu wazima namna kutumia simu zetu kuhubiri. Tunategemea kwamba kila mwanamke katika ETC atashiriki kikamilifu katika kupeleka ujumbe na kusherehekea sherehe hizi za ubatizo wa Yesu kwa kuwaleta wengi kwake.
1: Mchungaji Joseph Jumbura, mchungaji wa mtaa wa Kionda, amekuwa na haya ya kuzungumza.
4: Neno jipya linaanzia hapa. Hivyo basi, tunamshukuru Mungu kwa nguvu tuliyopata leo, na kesho tunaendelea na effort ya vijana inayotarajia kuanza maeneo ya viwanja vya Azimio, na kupitia program hii watu wamehamasika kujitoa kwa ajili ya kutumia vifaa vyao vya mawasiliano kuhakikisha kwamba ujumbe huu unaifikia jamii ambayo inatafuta tumaini kwa kweli.
1: Emma Haruni na Agnes Bazili, wote wakiwa ni washiriki kutoka katika mtaa wa Kionda, wamekuwa na haya kipindi wanaongea na Upchannel Tanzania na AWR Tanzania.
5: Jitumie kwa kusambaza ujumbe, kwa kutuma mafungu, kwa kutuma nyimbo, kwa namna yote ambayo Mungu atatubariki kufanya, tuhakikishe tunashiriki kusambaza ujumbe wa One Voice 2026.
6: Nashauri vijana, badala ya kutumia simu zetu kwa ajili ya kuingia mitandaoni kuangalia taarifa kadha wa kadha, tunapaswa kutumia mitandao hiyo kufikisha ujumbe kwa wote.
1: Mungu. Kuzinduliwa kwa One Voice 27 ndani ya conference ya mashariki mwa Tanzania ETC ndio mwanzo wa mikutano mikubwa ndani ya conference hii, ikiwepo kongamano kubwa la wanawake wa ETC na kongamano kubwa la wanaume wote wa ETC. Mimi ni Fanuel Tanda.
0: Asante sana Fanuel Tanda kwa habari hiyo njema. Na kule Ruvuma, kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Songea mjini limezindua rasmi mpango wa Sauti Moja 27 unaolenga kutumia majukwaa ya kidigitali kueneza mafundisho na ujumbe wa injili kwa jamii. Samuel Mpogole anatuhabarisha zaidi.
7: Uzinduzi huo umefanyika katika kanisa la Songea mjini ukiwaunganisha waumini wa Songea mjini na Mateka, ukiongozwa na mwenyekiti wa conference ya Nyanda za Juu Kusini Toto Ndege Bwire Kusaga, ambaye amesema mpango huo utasaidia kanisa kutumia teknolojia kuwafikia watu wengi zaidi.
8: Uzinduzi huu una maana kwamba sasa watu wengi wamehamia kwenye mitandao ya kijamii, na hivyo tunahitaji waumini, washiriki na wadau walio na vyombo hivi vya kidigitali kama vile simu, kishikwambi, waweze kuvitumia kwa ajili ya kupeleka habari njema inayohusu Yesu Kristo, tumaini la dunia hii.
7: Mchungaji wa kanisa la Adventista Sabato mtaa Songea mjini Elias Mshahara amesema matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii yatasaidia kufikisha injili kwa kizazi cha sasa hususan vijana.
9: Kwa uzinduzi huu ninamshukuru Mungu. Mimi kama mchungaji wa mtaa huu na kanisa hili nitahakikisha ninasimamia mpango huu madhubuti kila mwezi kuwafanya washiriki watumie mitandao ya kijamii ili kumtangaza Kristo. Tuko nyakati za mwisho, shetani yuko kazini, ametutangulia kwenye mitandao. Sisi tunaamini ya kwamba kwa njia ya nguvu ya Kristo atatoka kwa jumbe mbalimbali za matumaini, atakimbia katika mitandao ya kijamii na sisi tutamshinda. Mwisho watu wote watamjua Yesu.
7: Nao baadhi ya waumini wameeleza kuwa mpango huo utapanua wigo wa kueneza ujumbe wa injili na kuwafikia watu kupitia majukwaa mbalimbali ya kidigitali.
10: Ili kuwafikia watu wengi zaidi nimehamasika kutumia mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, kupeleka ujumbe kule ambapo watu wengi hasa kundi la vijana.
11: Na tumefurahi sana sisi kama wamama kuzindua huu uzinduzi ambao umetufundisha kwamba katika mitandao ya kijamii tunaweza kuifanya kazi ya Mungu.
12: Kwa kweli maendeleo makubwa sana, kwa sababu zamani uinjilisti wetu ulikuwa kutembea kwa miguu, lakini kutumia vyombo vya kizamani sana. Sasa hivi kwa kutumia mifumo hii ya kisasa tunaona maendeleo makubwa sana na injili itaenda kwa kasi sana.
13: Hasa kwa sisi vijana, injili inatufikia kwa urahisi tukitumia simu janja kuliko kutumia mambo mengine kwa ajili ya kutafuta vitu vingine, tutatumia kumtangaza Mungu.
7: Mpango wa Sauti Moja 27 unalenga kuimarisha matumizi ya teknolojia katika uinjilisti, huku waumini wakihimizwa kushiriki kikamilifu katika kueneza ujumbe huo kupitia mitandao ya kijamii. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole. Na kule nchini Kongo, uzinduzi wa mpango wa Sauti Moja 27 umefanyika ili kueneza injili pale mjini Bukavu. Obed Herodes kutoka pale Kivu anatuhabarisha zaidi.
14: Ninatangaza rasmi uzinduzi wa mpango wa One Voice au Sauti Moja au Une Voix 27. Kila mshiriki wa NECU ashirikishwe katika mpango huu, na tunaanza sasa mpaka Yesu atakaporudi.
15: Ni masemi yake mchungaji Kahindo Kiusa, mwenyekiti wa Union ya North East Congo Union Mission, katika uzinduzi wa mpango ya uinjilisti Sauti Moja 27 utume kwa wote, uzinduzi aliyoendeshwa akiwa mjini Bukavu katika kanisa la Ibanda. Uzinduzi huo wa One Voice 27 umefanyika katika makanisa yote ya jimbo ya Kivu ya Kusini, na mamia ya waumini wa Sabato na wasii wa Sabato wameshiriki uzinduzi huo ukiwa na malengo dhahiri ni kupambanua neno la Mungu kwa pamoja na umoja. Mzee wa kanisa Jonathan Lumbwe azungumza.
16: Pansma leo kabisa vitu vyote vilikupangwa vizuri, watu wote walijitayarisha kweli kweli. Tulialika waumini kupitia matengenezo ili kabisa tuingie kinaganaga katika lansma hii ya siku ya leo.
15: Mama Safi Bakano toka mjini Goma, akiwa kiongozi wa idara ya wanawake na watoto katika Union ya NECU, ameendesha ibada ya uzinduzi katika district ya Kasha hapa mjini Bukavu.
17: Idara yangu hapa South Kivu Field Bukavu, nimekuja kwa ajili ya lansma officiel ya mpango wa One Voice 27. Mpango umezinduliwa vizuri. Mimi nilikuja pamoja na mwenyekiti wa union yetu ya North East Congo Union Mission. Yeye yuko huko Ibanda, mimi nimekuja kufanyia uzinduzi hapa kwa kanisa la Matumaini. Imepita vizuri sana hapa kwa kanisa la Matumaini. Nyimbo, ushuhuda, maombi na mahubiri mbalimbali.
15: Mkurugenzi wa idara ya wamama na watoto Maisha Lugozi Victoria kwenye ngazi ya South Kivu Field ameshukuru hatua kubwa iliyofikiriwa wakati wa uzinduzi huo, pamoja na kushukuru viongozi kutoka Goma kwa ajili ya uangalizi wa uzinduzi wa One Voice 27.
18: Uzinduzi wa kutia hadharani Sauti Moja kwa ajili ya watu wote. Tumekuwa na bahati kubwa ya kipekee kukua pamoja na kiongozi mkuu ambaye anaongoza inio yetu, ni mchungaji Kiusa, na amesindikizwa na Mama Safi Bakano ambaye ni mwongozi wa idara ya kina mama katika eneo yetu.
15: Na kwa njia ya vyombo vya habari hususan radio, One Voice ni kipaumbele ili kuwafikia walio wengi. Kiongozi wa radio Tumaini Kuu Bukavu, Salama Machano.
19: Kupitia mpango huu wa One Voice, Radio Tumaini Kuu iko tayari kwa ajili ya kusambaza matangazo ya injili kwa wasikilizaji wote wa Bukavu na kando kando katika mitaa yote mbalimbali. Lakini pia katika nchi jirani kama vile Rwanda na Burundi ambako matangazo yetu yanafika.
15: Huu ukiwa ni mwanzo wa tukio hili la kiinjilisti, ni uamuzi wa kila mtu kwa kujitoa ili kumleta mtu mmoja kwa Yesu Kristo. Toka Bukavu, mimi ni Obedi Herodias.
0: Mambo yote mapya Tumaini likianzia hapa na wenu mkusanyiko habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato na hasa kampeni kabambe kabisa ya kuendeleza injili na kurejesha tumaini kwa dunia, na kwa sauti moja kila moja kihusishwa kushirikishwa kwa ajili ya kupeleka tumaini kwa marafiki. Taarifa hiyo kutoka nchini Kongo ndio ambayo imehitimisha mkusanyiko habari za kanisa katika siku ya leo. Endelea kusalia hapo pamoja nasi, kurejea tena hivi punde atakujuza taarifa mbalimbali zile za kimataifa. Na hii ni Anze na Bwana, idara ya Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, kumradhi huko na kule.
20: Na leo ni heshima kubwa kwangu kuwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Nilikuwa nikiwewa kukutana nanyi, lakini kwa baraka za Mungu leo nimepata fursa hii adhimu kukutana nanyi tena kwenye siku takatifu ya Sabato.
21: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
22: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
21: Sauti ya matumaini, AWR Tanzania.
23: Naam msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani.
24: Bwana

ചുമയിനി. Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150425880 Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: Asante sana msikilizaji wa Radio Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote kwa kuendelea kutegea sikio wasawa huku na kule siku ya leo. Na baada ya mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasahu na hatimaye habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini na ulimwenguni kote. Tunakusihi sasa ungane pamoja nasi katika habari za kimataifa. Tukiungana naye Rebecca Dennis akitujuza kwa undani yale ambayo yameendelea kujiri ukiendelea kutegea sikio hapo na ukiendelea kusalia pamoja nasi kuendelea kuhabarika pamoja nasi.
1: Habari zetu za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana na wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Chanzo kutoka ikulu ya Kiev kinaeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa na matokeo chanya kuliko yaliyopita, lakini hakuna mafanikio makubwa yaliyotangazwa hadi sasa. Hata hivyo, Witkoff ameelezea matumaini yake kufanikisha mpango wa amani. Volodymyr Zelensky amesema vita hivyo vinaweza kuendelea hadi majira ya baridi na ameomba kuungwa mkono na washirika wake wa Ulaya iwapo hali hiyo itatokea. Marekani inaendelea kushinikiza suluhu ya kidiplomasia huku pande zote zikihimizwa kufanya maridhiano. Lakini Moscow na Kiev bado wanatofautiana kuhusu masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na suala la umiliki wa maeneo kadhaa ya Ukraine. Na huko Yemen, mapigano makali kati ya vikosi vya serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran yamesababisha vifo vya zaidi ya wapiganaji 140 ndani ya saa chache kusini magharibi mwa nchi hiyo. Vyanzo vya kijeshi kutoka upande wa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudia vimesema wanajeshi 84 wa serikali waliuawa, wengi wao katika mashambulizi ya makombora, huku waasi 57 wa Kihouth nao wakiripotiwa kuuawa. Mapigano hayo yanafuatia siku nyingine ya umwagaji damu ambapo watu 129 waliuawa kulingana na takwimu zilizokusanywa kutoka vyanzo mbalimbali. Afisa mmoja wa kijeshi amesema mashambulizi matatu ya anga ya Saudi Arabia yalilenga maeneo ya mkoa wa Taiz ambao hivi karibuni yalikuwa yametekwa na Houth. Mvutano huo umeongezeka tangu makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo yavunjike mwezi Julai. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Indonesia. Takriban abiria 270,000 wamekwama sehemu mbalimbali nchini humo baada ya mlipuko wa volkano kusababisha kusitishwa kwa safari za ndege zaidi ya 2,000 na kulazimisha viwanja vya ndege kusimamisha shughuli kwa siku 2 mfululizo. Mlima wa Anak Krakatau ulioko umbali wa kilomita 150 kutoka Jakarta ulianza kulipuka mwishoni mwa siku ya Ijumaa ukitoa chemchemi za lava na kusambaza majivu ya volkano hadi katika mji mkuu na mkoa wa Lampung. Mlima huo uliendelea kuwa na shughuli za mitetemo ya ardhi katika kipindi chote cha weekend. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Soekarno Hatta jijini Jakarta uliamua kutofungua tena kutokana na kuendelea kuwepo kwa majivu ya volkano katika anga lake. Mamlaka zimetoa onyo dhidi ya kusogelea au kufanya shughuli zozote ndani ya eneo la kilomita 3 kutoka kwenye shimo la volkano linalofanya kazi, huku meli zinazopita katika mlango bahari wa Sunda pia zikipigwa marufuku kuingia katika eneo hilo lililotengwa. Mamlaka pia zimethibitisha kuwa hakuna onyo la tsunami linalohusiana na shughuli za hivi karibuni za volkano hiyo. Mlima wa Anak Krakatau umekuwa ukilipuka mara kwa mara tangu ulipoibuka kutoka baharini mwanzoni mwa karne iliyopita ndani ya shimo kubwa kaldera lililotokana na mlipuko wa mlima Krakatoa mwaka wa 1883. Volkano hiyo iliporomoka mnamo Disemba 2018 na kusababisha tsunami kubwa iliyoua zaidi ya watu 400 pamoja na kujeruhi na kufanya maelfu ya wengine kuyahama makazi yao katika maeneo ya pwani ya Sumatra na Java yaliyo karibu. Na hizo ndizo habari za kimataifa zilizotufikia siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.

0: Asante sana Rebecca Dennis kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa katika siku ya leo, ambao ndio umehitimisha kabisa mkusanyiko wa habari katika wasawa huku na kule, ikiwa ni takriban dakika 60 hivi za kukuhabarisha taarifa mbalimbali. Tuhitimisha kwa kukumbusha muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo leo hii. Serikali imesema imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kuboresha miundombinu ya taasisi ya uhasibu Tanzania TIAA. Jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi wa shule ya sekondari Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, zaidi ya Biblia 20 zimetolewa katika uzinduzi wa injili kidigitali pamoja na ufunguzi wa masomo ya Biblia kwa njia ya WhatsApp. Na hizo ndizo habari za kwa nazo siku ya leo. Kwa niaba ya dawati la habari na timu ambayo imeandaa taarifa hizi, mimi ni Anivo Mongola. Asante kwa kuchagua Dabla Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nikikutakia wakati mwema na kwaheri kwa sasa.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
3: Mkanikea tuelewi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Asante sana msikilizaji wa Dar Tanzania kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika siku ya leo. Na sasa itakapotimia hivi punde saa 3 kamili tena safari pamoja nawe kuelekea pale mkoani Morogoro na timu ikiwa tayari kwa uzuri kabisa katika kipindi cha Sema na Jamii. Asante kwa muda wako thamani na uendelee kwa pamoja nasi.

0: Habari za wakati huu msikilizaji, na amini ya kwamba hali yako ni njema, nami na kukaribisha katika kipindi hiki cha Sema na Jamii asubuhi ya leo. Kama ilivyo ada siku ya leo, huwa tunakuwa na jeshi la polisi, lakini tunacho kikosi cha usalama barabarani, na aliyeko hapa studio si mwingine ni Steven Mason, ambaye ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro. Langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, ndiye ambaye tutashiriki wote kuhakikisha mada ya leo, mambo ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo yanakwenda vizuri. Na leo tutaangazia swala zima la matumizi ya taa barabarani. Na wakati ukifika msikilizaji, nambari yetu utakayotumia ni ile ile 0712695992. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia. Lakini kwa sasa hebu tumtegee sikio Steven Mason, ambaye amefika hapa studio kwa ajili ya kutuelezea kuhusiana na matumizi ya taa barabarani. Habari ya kwako Steven?
1: Salama sana dada mkubwa, habari za hapa studio?
0: Ni njema kabisa, karibu kwa ajili ya mada ya leo.
1: Asante sana. Awali ya yote, ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehema, mwingi wa utukufu, aliyetupatia nafasi na kibali cha kuweza kuwa hai katika siku hii ya leo, Jumanne ya tarehe 8 Septemba 2026. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya haya yote. Lakini pia ninawasalimu sana wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Karibuni sana katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na leo pia katika kipengele hiki tutakwenda kuzungumzia mada inayosema matumizi ya taa za barabarani. Matumizi ya taa barabarani. Kuna matumizi ya taa za barabarani na kuna matumizi ya taa barabarani.
0: Kwa hiyo tofauti yake ni
1: mada ni mbili tofauti. Sasa tofauti yake ni nini? Tunaposema matumizi ya taa za barabarani ni zile zinazoongoza magari.
0: Okay.
1: Zile ambazo unakuta zimewekwa mahali fulani, wamejenga nguzo, ziko juu, zinawaka nyekundu, ya njano pamoja na ile ya kijani. Lakini sasa tunaposema matumizi ya taa barabarani, hapa tunazungumzia taa za vyombo vya moto.
0: Yaani zile taa ambazo ziko kwenye magari yetu,
1: kwenye magari, baiskeli, pikipiki,
0: bajaji, vyombo vya moto.
1: Yes, kwa ujumla ni vyombo vya moto. Kwa hiyo sasa leo tunakwenda kuangazia matumizi ya taa barabarani.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo nikuombe msikilizaji, fuatana pamoja nami hapa ili uweze kujua kwamba matumizi ya taa hizi za barabarani kwamba yameainishwa katika vifungu gani vya sheria ya usalama barabarani, sura ya 168. Lakini pia uweze kujua kwamba ni wakati gani utumie taa zipi na taa zipi ambazo hazitumiki kwa wakati gani. Kwa hiyo fuatana pamoja nami ili uweze kujua katika swala zima la matumizi ya taa barabarani. Matumizi ya taa barabarani yanaongozwa na kifungu cha 48 cha sheria ya usalama barabarani katika sura ile ya 168, yani Road Traffic Act, au tunapenda kuita RTA, yani Road Traffic Act. Kwa hiyo sura ile ya 168 na kifungu kile cha 48 tunakwenda kukichambua asubuhi ya leo. Nini maana ya neno usiku? Kwanza, kwa mujibu wa kifungu hicho cha 48 moja, neno usiku linamaanisha kwamba ni kipindi cha jua kuzama ambapo mwangaza ule wa mchana unakuwa umetoweka. Na tafsiri kwa mujibu wa sheria kwamba usiku ni kati ya jua linapokuwa limezama na ule mwanga wa mchana unakuwa umetoweka, tayari tunaita kwamba ni usiku, ambapo kunakuwa na uoni hafifu kwa barabara zetu. Kwa hiyo inakulazimu dereva uweze kuwasha taa. Wakati mwingine barabara zetu inaweza ikawa sio usiku, lakini pia ikawa ni mchana, kukawa kuna ukungu mkubwa ama kukawa kuna mvua kubwa inanyesha, na wakati huo pengine barabara zetu unakuta zimepita chini ya handaki au kwa sababu nyingine yoyote ile, hapo matumizi ya taa yanahitajika. Kwa hivyo usiku taa ni lazima ziwake kwenye chombo chako cha moto, taa za nyuma na taa za mbele lazima ziwake. Kwa nini taa ziwake wakati huo? Wakati wa kutumia taa na aina ya taa zinazoruhusiwa. Moja, nianze kwanza kwa upande wa magari. Gari yoyote ile ambayo inapita barabarani nyakati za usiku ni gari ambayo inahitaji kuwa na taa. Ni takwa la kisheria, ni lazima iwe na taa ambazo zinawaka kule mbele, ambazo zinamulika kuweza kuondoa lile giza na hatimaye kuweze kuwa na uono mzuri kwa dereva anayeendesha gari wakati huo. Nikiwa na maana kwamba sheria inataka kwamba mbele ya gari ni lazima kuwe na taa, angalau ziwe ni taa mbili. Zitakao kuwa taa mbili ambazo moja itakaa kushoto na moja itakaa kulia, ili ziweze kumulika vizuri kule mbele anakoelekea dereva pamoja na gari yake, aweze kuona vizuri na kupita vizuri pasipo kusababisha ajali au madhara mengine katika barabara hiyo. Kwa nini taa hizi zinakuwa mbili? Ni kwa sababu taa zinapokuwa mbili zinakuwa na mwanga mzuri ambao mbele kule kadri zinavyomulika umbali ule, taa zile zinatengeneza mwanga wa pamoja unaomwezesha dereva kuweza kuona kushoto na kulia na katikati ya barabara yake. Kwa hivyo anaweza kuwa salama kama taa zake za mbele zote mbili zinawaka vizuri bila kuwa na ukungu ama uono hafifu katika taa zake zile za gari.
0: Sasa unaposema taa mbili, moja kwa moja tunatambua kwamba hii itakuwa labda ni gari.
1: Ndio.
0: Nake wanaotumia barabara hata usiku, kuna bajaji.
1: Ndiyo.
0: Na kuna pikipiki.
1: Ndio.
0: Sasa huyu mwenye gari, taa zote mbili zitasababisha uoni ukawa mzuri.
1: Ndio.
0: Lakini kuna watu ambao wanafanya uzembe. Unakuta gari lakini ina taa hii
1: moja.
0: Hao nao wanazungumziaje?
1: Asante. Gari yoyote ile yenye taa moja, hilo ni kosa la kisheria, ni ubovu wa gari. Hilo ni kosa ambalo linaingia katika ubovu wa gari kwa sababu gari ile imetengenezwa ikiwa na taa mbili. Kwa hiyo inatakiwa zote ziwe zinawaka, yani zinafanya kazi. Hapo ndipo gari yako inahesabiwa kwamba ina taa ambazo zinafanya kazi. Tofauti na hapo, basi sheria itachukua mkondo wake wa kuandikiwa faini na kwenda kuwajibika kwa mujibu wa sheria.
0: Yani manake mimi kama dereva nikikutana na gari ambayo ina taa moja, mimi naweza nikafikiri kwamba huenda sio gari, ikawa ni bajaji au ikawa ni pikipiki.
1: Naam, ndipo hapo mbele tunakwenda kuizungumzia.
0: Okay, sawa. Ni bajaji au ikawa ni pikipiki.
1: Naam, ndipo hapo mbele tunakwenda kuizungumzia.
0: Okay, sawa.
1: Asante sana. Kwa hiyo dereva huyu atatumia hizi

0: bali ambao dereva anaweza akaendesha chombo chake cha moto na akawa salama, kwa sababu itakuwa na uono hafifu kwa namna moja au nyingine, hawezi kuona mbali, ataona ni hapa tu karibu. Kwa hivyo inaweza ikasababisha madhara, aidha kwamba kule mbele anakokwenda barabara imekatika, maji yanapita, kuna gari limeharibika, kuna wanyama wanavuka. Sasa kwa sababu haoni na atakuwa anaendelea na safari yake, akifika eneo lile anaweza kusababisha madhara, na madhara hayo yanaweza kuwa na athari kubwa, ikiwemo kwa ajili ya kile kitu ambacho amesababisha ajali, aidha amemgonga mtu, amegonga gari, amegonga mnyama, au ametumbukia kwenye shimo. Kwa hiyo inaweza kutokea athari kubwa, na hata kwa watumiaji wengine wa barabara, kwa sababu wakati huo barabara tayari itakuwa imefungwa, haifanyi kazi kwa sababu ya uzembe wa mtu mmoja ambaye yeye huyu aliona zile taa nyeupe kwake sio kitu. Na sheria inamtaka dereva huyu asifanye matengenezo yoyote ama mabadiliko yoyote ya zile taa za gari ambazo zimekuja na gari kutoka kiwandani. Kwa sababu anapofanya marekebisho hayo, anaharibu mfumo mzima wa kile chombo cha moto, wakati wa usiku kinapotembea hakitaweza kuwasha tena taa zile zinazotakiwa.
1: Kwani hapo kiongozi kwenye hilo watu huwa wanabadilisha?
0: Wapo ambao madereva sio waaminifu, na baadhi ya wamiliki wa magari sio waaminifu, ama wa vyombo vya moto sio waaminifu. Unakuta kule mbele amebadilisha, badala ya kuacha zile taa ambazo zimekuja na gari, yeye anaondoa. Kwa mfano tutakwenda tutaangalia kwenye kundi la vyombo vya moto vya miguu mitatu, ikiwemo bajaji pamoja na pikipiki ya miguu miwili. Utaona hapo kwamba wale wamekuwa na mchezo mwingi sana wa kubadilisha zile taa za mbele, kwamba anabadilisha zile taa za mbele kwa sababu anataka tu kwamba aweke taa fulani ambayo yenyewe hiyo ina mwanga mkali kupita kile chombo chake cha moto. Hilo nalo ni kosa pia. Unatakiwa uweke taa kama ni balbu zile, balbu zile zina voti. Kwa zile zina watts ngapi? Kama ni watts 6, kama ni watts 12, unatakiwa basi utumie balbu ya watts 12 kwenye taa yako ya gari. Kwa hiyo kama ni watts 6, basi unatakiwa uweke balbu ya watts 6 na sio zaidi ya 6. Kwa nini? Ni kwa sababu hii 12 imewekwa standard, kwamba mtu anayekuja mbele yako ana ukizima kutoka kwenye ile furu kuweka kwenye beam, ina maana kwamba atakuwa na mwanga hafifu ambao utamwezesha yule mwenzako anayekuja mbele yako aweze kukuona na wewe uweze kumuona, lakini pia aweze kuona barabara kwamba iko salama mbele yake. Kwa hiyo lakini taa zikiwa kali, na maana zile balbu zikiwa zaidi ya watts 12, kwa hiyo kwa vyovyote vile itakuwa ni kero kwa mtumiaji mwingine wa barabara, kiasi kwamba anapokuja mbele atakuwa na uono hafifu kwa sababu zile taa mwanga wake ni mkali kupita kiasi. Kwa hivyo ndio maana tunasema kwamba ni kosa kisheria kufanya mabadiliko yoyote ama modification kwenye taa za gari ambalo wewe unalimiliki ama unalitumia. Tumia taa zilizokuja na gari. Na hili limeainishwa katika vifungu vya sheria kwamba ni kosa kufanya modification ya taa za gari afu ukaweka taa nyingine. Kwa hiyo kwa upande wa gari ni lazima taa mbele ziwe mbili zinawaka vizuri kabisa zenye mwanga mweupe. Lakini nyuma ya gari lazima pia kuwe na taa mbili na zenyewe pia, ambazo hizi taa mbili na zenyewe pia zitakuwa zinawaka. Na hizi taa zinapokuwa zinawaka zinamuonyesha yule dereva au mtumiaji mwingine chombo cha moto anayekuja nyuma yako kuona kwamba mbele yake kuna gari ambayo inatembea. Na zile taa ni lazima ziwe zinawaka tire brake, tunaita stop light. Kwa unapokanyaga breki, zile taa za nyuma nyekundu zote mbili ni lazima ziwe zinafanya kazi. Zile zinamuonyesha kwamba dereva mwenzio anayekuja nyuma kwamba gari hii inasimama. Kwa hiyo naye atachukua tahadhari ya mapema ili asiweze kukugonga wewe uliye mbele yake. Tofauti na hapo, kama taa za nyuma zile za breki, unapokanyaga breki haziwaki, au gari ikiwa haina taa kabisa za nyuma haziwaki, lakini za mbele zinawaka, hilo ni kosa na tunahesabu kwamba ni ubovu wa gari. Kwa hiyo hiyo kisheria ni lazima kwamba taa za mbele za gari, hapo tunazungumzia gari,
1: ndiyo,
0: mbele mbili na nyuma ziwe zinawaka taa ngapi?
1: Mbili.
0: Hapo sasa gari inakuwa imekamilika kwamba taa zake
1: zinafanya mwanga wa taa za mbele ni mweupe
0: na taa nyuma ni nyekundu.
1: Nyekundu. Haya, sasa jamani, kumbe kila taa au kila aina ya mwanga ina maana yake. Na ndio maana tunajifunza leo kuhusiana na matumizi ya taa katika barabara.
0: Ndiyo.
1: Sasa tumeangalia kuhusiana na vyombo vya moto, ambapo tumeangalia gari.
0: Dio.
1: Vipi kwa upande wa vile vingine ambavyo na venye vinakuwa barabarani?
0: Asante. Hapa sasa tumezungumzia kwa upande wa gari ambapo tumesema sura ya 168 ya sheria ya usalama barabarani, tumeangalia

0: kifungu cha 48 kwenye mabano moja. Sasa tunaenda kuangalia hicho cha kifungu cha 48 kwenye mabano mbili ambacho sasa kinazungumzia chombo chenye magurudumu mawili. Sawa eh? Chombo chenye magurudumu mawili ambayo tunasema sasa ni nini? Ni pikipiki. Kwamba hiki chenyewe kifungu hiki cha 48:2 kinataka hiki chombo cha moto chenye magurudumu mawili kisipungue angalau kiwe na taa moja mbele ambayo yenye mwanga mweupe kama ilivyokuwa mwanga wa kwenye gari, lakini pia nyuma kinatakiwa kiwe na taa moja ambayo itawaka kwa mwanga mwekundu. Kwa hiyo nayo ni sheria, ni takwa la kisheria. Kwa hiyo nyuma isipowaka na mbele kama haiwaki, na yenyewe pia ni kosa kisheria, ataandikiwa faini na atawajibika kuilipa kwa mujibu wa sheria.
1: Unajua kwa nini nimejikuta na tabasamu?
0: Ndio.
1: Kumbe katika hizi sheria au hivi vifungu vinapoainisha chombo cha moto gari,
0: ndiyo,
1: chombo cha moto chenye pikipiki
0: miguu mawili,
1: ina maana. Kwa hiyo kumbe we mwenye gari ukibakiza taa moja, maana yake unaweza ukamchanganya dereva mwenzio akafikiri kwamba ni nini, ni pikipiki.
0: Na ajali za aina hiyo zimeshatokea nyingi. Kwamba mtu anajua kabisa kwamba ile inayokuja mbele yake ni pikipiki, na kama wewe ni dereva huko na chombo chako cha moto unatembea na gari, kwa hiyo utatembea kwamba unajua pale nikifika nikipita hapa naweza kushana na ile pikipiki. Kumbe unafika pale unasikia kishindo.
1: Hello.
0: Sasa baada ya kutoka pale ndo unajiuliza kwamba hili kwa ni gari ndio. Oh, tatizo.
1: Sasa kama dereva unafanyaje kwamba umeanza safari, taa zako zote zipo, alafu mara ghafla huko ndani ya safari unaendelea na safari, taa
0: unatakiwa kupaki, kutafuta parking, egesho. Egesha gari yako hapo, paki gari yako hapo, tafuta fundi, tengeneza taa yako. Hiyo ni kwa usalama wako wewe na watumiaji wengine wa barabara. Unaweza ukaona kwamba hii taa moja mbona inawaka na ninaona mbele, lakini pindi itakapotokea madhara yake ni makubwa sana endapo itatokea tatizo. Madhara yake ni makubwa sana kwa sababu hutakuwa na utetezi wowote, kwa sababu haya magari yanapotokea ajali, ndio maana kuna mtu anaitwa vehicle inspector. Huyu mkaguzi anakuja kukagua na atajua tu kwamba kama kweli hii taa iliungua baada ya ajali au kabla ya ajali. Pia vipimo vipo na vitaonyesha kwamba hii taa iliungua kabla ya ajali, kwa hivyo moja kwa moja huyu dereva atachukuliwa hatua za kinidhamu. Sasa hiyo ni lazima, dereva unapoona tatizo limetokea hivyo, tafadhali tafuta sehemu, paki gari yako, tengeneza gari yako, kisha uendelee na safari. Kwa hiyo hiyo kwa magurudumu mawili lazima taa moja iweze kuwaka mbele na nyuma pia iweze kuwaka mbele. Hiyo ni kifungu kile cha 48:2 kwenye mabano. Lakini pia tukiangalia sehemu ya 42 kifungu hicho cha 42:3 kwenye mabano, tunazungumzia chombo cha moto chenye magurudumu matatu. Tukiwa na maana kwamba mbele moja, nyuma mawili. Sasa ndio hili tunakuja kwenye bajaji pamoja na maguta. Sasa hizi maguta pamoja na bajaji, kifungu hiki kinasema kwamba kiwe na taa moja mbele inayowaka yenye mwanga mweupe, lakini nyuma pia kuwe na taa mbili zenye mwanga mwekundu kushoto na kulia. Kwa hiyo huku nyuma kwa chombo cha magurudumu matatu na chombo hiki cha magurudumu manne, vyenyewe pia nyuma na nyuma vinalingana kama vinakuwa na taa mbili, kasoro chombo cha magurudumu mawili ambayo ni pikipiki inakuwa na taa moja nyuma inayotakiwa iwake kwa mwanga mwekundu.
1: Asante kwa maelezo hayo, na kwa dakika chache kuanzia sasa nitaruhusu simu, na nikumbushe tu nambari yetu ni 0712695992. Sasa tumeona kuhusiana na matumizi ya taa barabarani. Matumizi yake jinsi ambavyo yanapaswa yawe. Lakini sasa tumeona kwamba zile taa kazi yake kubwa ni kutoa mwanga. Na ule mwanga utanipa mimi kama dereva taarifa ya kwamba huyu anakuja, yuko mbele yangu, na huyu niko nyuma yake. Mianga, kwa sababu mweupe, huu ni mwekundu. Sasa katika matumizi mengine ya hizi taa, ni yapi zaidi ya hayo? Kwamba ni usiku, sasa taa inanisaidia niweze kuona. Kuna je matumizi mengine au kazi nyingine ya hizi taa?
0: Asante, ni swali zuri sana. Tumeshaona, nadhani kwamba ungemalizia tu kwamba tunaona wengine wanawasha taa mchana. Ni wazi kweli kwamba kuna watu madereva ambao wanawasha taa mchana. Hii kifungu hiki cha sheria sura ya 168 katika kifungu hiki cha 48 haijachambua kwamba taa ziwashwe mchana.
1: Mm-hmm.
0: Haijaweka wazi kwamba taa zinatakiwa ziwake mchana. Zinawashwa lini? Wakati wa usiku. Sasa kama mtu anawasha mchana, unakuta mwingine anasema kwamba gari langu ni bovu, kwa hiyo nimeona niwashe taa mchana ili kwamba sasa unawasha taa ili iwe nini?
1: Kutoa taarifa kwamba jamani mimi siko salama.
0: Hapana, ile taarifa sio sahihi. Kama gari lako ni bovu na kuna taratibu za kuvuta hilo gari, kama gari lako ni bovu kuna kitu kinaitwa breakdown. Hizi breakdown ni gari ambazo winchi na nini, hizi gari zinakuja zinavuta. Zinavuta hiyo gari, zinaipeleka. Kwa hiyo hata ile gari inapoonekana barabarani pale, moja kwa moja hii inaonyesha kabisa kwamba inavuta gari bovu liko nyuma yake. Kwa hiyo sio lazima liwashe taa. Kwa hiyo sio lazima liwashe taa. Matumizi ya hizi taa yamewekwa kwa ajili ya kuwasha nyakati za usiku moja, lakini nyakati nyingine ni nyakati za ukungu mbili, lakini wakati mwingine nyakati ni za mvua kubwa inanyesha.
1: Ili muweze kuonana.
0: Kwa kuna kwa kuna ukungu ule unaosababishwa na ile mvua kubwa unawasha taa. Lakini wakati mwingine pengine mnapita chini ya handaki, barabara imepita chini ya handaki na kule ndani ni giza, unatakiwa pia kuwasha taa. Tofauti na hapo, tuna sababu nyingine inayokuruhusu dereva kutumia hizi taa nyakati za mchana.
1: lakini
0: tunaona tu madereva kwamba
1: wanatumia mchana, unakuta anapiga tata.
0: Ile sio ni salamu, wanasema kwamba ni salamu. Kwa hiyo ile ya kuwasha mara moja papo na kuzima ile tu ni utashi tu wa madereva. Kwa sababu zile zinakuwa hazijawashwa moja kwa moja. Kwa hiyo
1: lakini utashi huu muda mwingine unaweza ukachanganya, kwa sababu wewe abiria, tuseme wewe dereva unakutana na dereva mwingine, huwezi kujua kwamba je ule utashi ile saini unayomuonyesha yeye anaielewa. Maana tunatofautiana.
0: Wengi tu wanatumia kwamba ile ni kama vile wanatumia kama sehemu ya salamu. Lakini inakuwa haina maana nyingine yote, kwamba unapomwashia dereva mwenzio taa, pengine labda kwa mujibu wa kifungu hiki,
1: kwamba unamruhusu upite.
0: Unamruhusu apite wafanye nini? Wewe kama unamruhusu apite, sheria isemi kwamba umwashie taa, mwambie njoo pita. Haisemi hivyo. Ila tu ni kama nilivyosema, ni utashi tu wa kujiongeza kwa madereva, kwamba wakati mwingine anaweza akasema kwamba anataka amsimamishe, sasa labda ni rafiki yake, anashindwa kutoa mkono ampungie huko nje. Unaweza kutoa mkono, kumbe kuna gari na kuovertake nyuma huku, ukashangaa imeondoka na mkono wako. Kwa wakati mwingine unakuta wanatumia tu zile taa, na washa taa moja kwa moja na hazimi mpaka mwenzake anasimama, anapaki gari pembeni na mwenzake anapaki pembeni. Kwa hiyo hizo tu ni moja tu ya utashi.
1: Lakini vinginevyo matumizi ya taa barabarani ni kwa ajili ya kupata mwanga.
0: Kupata mwanga. Ndio, ndio nimesema hivyo kwamba mbali na usiku nimetaja baadhi ya mazingira ambayo yanasababisha taa ziweze kuwashwa nyakati za mchana. Kwa hiyo lakini hata hivyo kuna gari, kwenye gari pia kuna baadhi ya gari ambazo zimeundwa zenyewe zina taa za ukungu. Kwa hiyo kama ni nyakati za ukungu kuna taa ambazo zinawashwa tofauti na zile zenye mwanga mweupe. Unakuta nyingine zina mwanga wa njano.
1: Ndio.
0: Ule mwanga wa njano na wenyewe pia unaonekana kwenye ukungu. Kwa hiyo kuna gari ambazo zimeundwa hivyo kwa sababu gani? Unajua hapa kwetu Tanzania sio nchi ambayo ina ukungu muda wote. Lakini kuna nchi ambazo zenyewe ukungu ni sehemu ya maisha yao. Kwa hiyo unakuta kwamba kutokana na mazingira ama jiografia ya eneo lile au nchi ile, kwa hiyo unajikuta kwamba wanatengeneza tayari wanapeleka magari au wananunua magari yenye vitu kama hivyo. Lakini japokuwa Tanzania sisi wakati mwingine ukungu upo na magari yenye taa hizo za ukungu yapo, na yale ambayo hayana basi vile vile yanatumia hizo nyeupe. Lakini hizo nyeupe yanapokuwa yameziwasha pale, na maana kwamba wanakuwa wamewasha DPD highlight. Kwa hiyo kulingana na mazingira ya uoni hafifu, wengine unakuta wamewasha full light au full beam.
1: Basi ngoja tumemsikie na msikilizaji kwamba ametuelewa nini katika mada ya leo, na kama atakuwa na swali, atakuwa na nyongeza, mchango, basi vyote hivyo tunavipokea. Na nipende tu kukumbusha kwamba nambari ambayo utaitumia msikilizaji ni 0712 695992. Kwenye line hapa kuna msikilizaji. Hello.
2: Habari za asubuhi.
1: Ni nzuri, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
2: Naongea na Hagae Zekeri, mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kibondo na Kitogwe.
1: Aha, kutokea Kigoma, karibu. Mada umeisikia?
2: Umeisikia sana. Mimi hapo nashukuru sana kwa huyo mkuu wa usalama wa barabarani kwa kile alichokisema, lakini kuna changamoto nyingi ambazo zinatokea sana, hususani hawa wa vyombo vya magurudumu mawili. Mara unakuta wengine expose zimeelekezwa kwa uelekeo wa kuangalia chini zinaenda zinachimua vumbi. Alafu wengine exodus wametoboa, zinatoa sauti kubwa sana kiasi kwamba watu wanakuwa kama kero. Jambo lingine, badala ya kukalisha kuweka ile taya ambayo wamenunua kutoka dukani, unakuta wameweka taya inachotumia umeme wa sora. Sasa inakuwa kama vile kwa hatari ya kupoteza uelekeo wa maisha ya watu na namna ambavyo wengine wanapochukulia kwamba ni kama vile fashion. Sasa tunashindwa kuelewa, na baadhi ya sehemu hizi za huku kwetu walioni hata hizo elimu hatupewi. Watu kwa tunaomba kama kuna uwezekano tuishie huko tu au tuishie hapo kwenye vyombo vya umma, basi hata watumishi waweze kutembea kufika huko vijijini kwa ajili ya kuelimisha, kuondoa hiyo adha kubwa ambayo inaweza ikatokea za yule mhusika wa chombo kupoteza maisha, au hata wale ambao ni watumia mjii kwa mguu, ili usalama uweze kuwepo. Kwani waombe sana au watumishi wa serikali wawaagize wale ambao wameshateuliwa kwenye hizo sekta kwa ajili ya kutembelea baadhi ya mazingira mengine ambayo yanaweza yakaleta changamoto kubwa sana. Na ni washukuru sana watangazaji kwa hili, kwa kutuelimisha, ijapokuwa wayoweni hata wakipata hizo vyombo inakuwa ni mojawapo ya kuwanyanyasa ambao hawana uwezo wa kununua hizo vyombo. Kwa hiyo asanteni sana kwa hilo, lakini tulikuwa tunaomba sana elimu itolewa.
1: Asante, tunakushukuru sana kutokea Kigoma. Haya, barikiwa. Tumsikilize msikilizaji mwingine. Halo.
3: Habari yako? Shalom,
1: habari ya kwako? Naongea na nani?
3: Asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa faida msikilizaji na kwa faida wa AWR ni SMG ya Tamtamu, Emmanuel Zakayo Mkinangi nikiripoti kutoka Babati Manyara.
1: Kutokea Manyara, mada umeisikia?
3: Ndio, nimemada nimeipata vizuri, na nimeshukuru sana huyu mwana usalama kutuelezea vizuri. Kwa hili kuna mambo mengi hata ulikuwa uyaelewi, leo umeyajua.
1: Karibu sana.
3: Asante sana. Kitu nilichokuwa namwambia afisa usalama huyu wa barabarani, yani sasa hivi kuna vyombo vya moto ambao vimetolewa kazi ndio kutoka nazo dukani. Sasa hivi nani, serikali imeshindwa kudhibiti hili nani, hili swala
1: la kufanyaje, la kutoa taa?
3: La kutoa taa na kufunga taa ndogo ndogo, hili la kuchoma watu macho usiku. Unaweza kwenda mwendo kasi ukakutana na mtu kwenye kuona ghafla. Ndio.
1: Kwa hiyo swali lako ni kwamba wameshindwa kuwakamata hao watu?
3: Yaani serikali imeshindwa kudhibiti hilo swala. Au ni vipi? Kwa ajili sisi watu wengi sisi tunatumia taa tulizotoka nazo dukani. Unaona? Na madukani zimekithiri kuuzwa. Sasa nashangaa Tanzania nzima swala la kilio la vyombo vya moto kama vya magurudumu mawili imekuwa kama wimbo wa taifa sasa hivi. Na ni majanga kila siku, wanakufa, wanafanyaje, lakini hawajifunzi. Kama mkoa wa Manyara hapa, yani unaweza ukakuta raida wanajiita raida, wanatembea na tairi moja. Mtu kalala pikipiki unafikiri inaendeshwa, inajiendesha yenyewe, kumbe mtu kalala kwenye pikipiki. Ukija Manyara utashangaa sana, yani alafu yani na serikali ipo na maafisa usalama wapo, ni wameshindwa kudhibitiwa, utatizo ni nini?
1: Asante, atalizungumzia.
3: Kwa kutoka kijio cha wazee wa usafirishaji mkoa wa Manyara, SMG ya Tamtamu, Emmanuel Mkirangi.
1: Barikiwa. Asante sana.
3: Amina.
1: Umemsikia?
0: Ndio.
1: Kuna neno hapo.
0: Asante sana. Labda ni wajibu hao kwamba sheria ipo na inafanya kazi. Bado nasisitiza kwamba wananchi na raia kwa ujumla tupendane na tutoe ushirikiano kwa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, kutoa taarifa za hao watu wavunjifu wa sheria za usalama barabarani. Kwa mfano leo umeshajifunza, umesikia kwamba matumizi ya taa za barabarani yakoje na nini ambacho kinatakiwa kifanye na kipi ambacho asikifanye. Kama utaona kuna mabadiliko fulani yamefanyika kwenye chombo cha moto, toa taarifa. Lakini mwisho niseme kuwa kwa huyu muulizaji wa swali wa mwisho amesema kwamba wanachukua hatua gani. Hatua zinachukuliwa na wanakamatwa. Wanakamatwa kila siku na faini wanaandikiwa. Isipokuwa bado kuna wachache ambao bado hawataki kutii hizi sheria. Hawataki kutii. Kwa hiyo hao nao pia bado wanaendelea kutafutwa, na wakikamatwa wanaandikiwa faini, na kwa mujibu wa sheria watakwenda kulipa hiyo faini kwa ajili ya makosa waliyoyafanya.
1: Aya, tumsikize msikilizaji mwingine hapa. Hello. Hello. Hello msikilizaji. Hello. Hey, habari halo. Habari yako?
2: Salama dadangu, habari za hapo studio?
1: Ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Mimi ni Sauti ya Balama kutoka Tanga Maramba Chulwa. Niko kwa Bastola hapa Tunduru kwa mama wafurushi. Lakini ndio niko shamba sasa hivi hapa.
1: Sawa baba Rama, karibu.
2: Asante sana. Mimi nashukuru mtaalamu ambaye katupa elimu hapo. Kutokana na taa ambazo ziko barabarani. Lakini awali kabisa anaanza kipindi asema baskeli pia alikuwa anazungumzia vyombo vya moto, lakini baskeli ni chombo ambacho kinatumia nguvu na pia kweli kina taa. Je, kama kinatumika kwa ajili ya taa lakini haitumii moto, lakini katika hizi pikipiki, vyombo vya moto, magari, lakini hususa hivi nazungumzia pikipiki sana. Pikipiki hizi bwana zimeundwa, yani zimetengenezwa vizuri, lakini hata unakuta hawa wa madereva ambao wanachukua hizi pikipiki au vijana wa bodaboda hawa, unakuta ile pikipiki jinsi ilivyowekwa, wanakuja wenyewe wanaibadilisha. Inatoa ule, inatolewa vizuri, lakini wanaibadilisha, wanaweka vijitaa vidogo vidogo. Na vile vijitaa sasa, kuna ule mwanga ambao unapiga mwili mwili mwili mwili, yani kama uko mbele wewe, ule mwanga unakupiga kwenye macho, yani una macho, yani na ukiangalia ni mtu mkubwa tu, mwingine ana akili zake timamu, lakini kuna vile vimulimuli vile, yani anakaa vijitaa vimulimuli ambavyo vinatumiza macho sasa. Na unakuta sasa huyu mtu kwa nini anaweka vitaa hivi? Na ukiangalia mtu mwingine huyu anapita sehemu ambayo ina usalama, watu viongozi wapo, serikali, yani jeshi la polisi wanaona. Sasa je, ukiangalia hawa watu ambao wana vitu ambavyo kama hivi vinaumiza watu macho, kwa nini wanaweka hivi? Hawa ofisa usalama barabarani.
1: Haya, asante. Haya, tumekusikia baba Rama.
2: Asante sana, mimi naomba majibu hapa.
1: Haya, poa. Kwenye line msikilizaji, hello. Halo. Halo.
3: Ah, habari za hapo studio?
1: Ni njema, habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
3: Kama kabisa, kwa niaba ya wasikilizaji unaongea na Mbena, anapatikana Tinginya wilaya ya Tunduru.
1: Karibu sana. Ndio.
3: Na mimi mchango wangu ni hawa, hii elimu hii naomba kwanza itolewe hata vijijini, kwa sababu vijijini huku ndo yanakotokea sana maajali hayo ya mabodaboda hayo. Ule mtaalamu huyo nilikuwa naomba tu, yani elimu hizi hapa ambazo mnazitoa hapo studio, basi wajaribu kuliweka hata huku mitaani huku, yani huku vijijini ndani huku, ajali nyingi hawaelewi. Na hivi pikipiki huku zimekuwa kama baskeli, yani sadi kuweka kama baskeli hivi, yani
1: okay.
3: Ndiyo, yani mchango wangu ndo hapo, yani huyo mtaalamu wetu hapo nimemsikia na nimewaelewa. Kampingi tu wao wanahitaji kutembelea hata vijijini huko, wawaelimisha hao wanaotumia mapikipiki, sababu sasa hivi imekuwa kama takataka fulani na hawaelewi.
1: Asante sana.
3: Naam, kazi njema hapo studio.
1: Barikiwa nawe pia.
3: Amina.
1: Hello. Hello.
4: Hello, habari hapo studio ya Mashiki?
1: Ni nzuri, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
4: Habari ya kwangu ni njema kabisa, naongea na King Matochi kutoka Kubiro hapa mtaa wa Mishe.
1: Aha, King Matochi, karibu.
4: Asante sana. Mimi ninavyoona hawa madereva hawa ambao wa maafisa usafirishaji hawa, kwa vile wanaenda hata kusoma wenyewe. Kwa hawajasoma kidogo, ukiwa usaka ukaingilia kwenye mambo yao, wanakuomba leseni kwamba wewe vipi leo, hebu onyesha leseni yako, lakini elimu yao huwa ndogo. Wengine wakitoka huko kwenye elimu yao wanakuja kuendesha haya magari, pikipiki, nini, vyombo vya moto, wanakuja wengine wanatumia madawa ya kulevya, sasa akili zao zinaruzi sasa, hata kama ushauri hachauriki. Ninaomba tu akifanya makosa dreva ambaye anatumia anaendesha vyombo vya moto, anapigwa faini tu. Hawana anapigwa faini alafu anajanganywa leseni, anaenda kujifunza upya tena. Mimi ushauri wangu ni huo.
1: Asante.
4: Pamoja pamoja.
1: Barikiwa, tunakushukuru. Sasa wameongea kama watu watatu hivi.
4: Na kwako pia.
1: Haya, kama watu watatu. Kwa hiyo hebu tuangalie mawazo yao. Kuna yule ambaye amenigusa kidogo kwamba jamani, elimu huku vijijini. Lakini sijui hapa tutampa mawazo gani, kwa sababu yeye kashaipokea, ila kuna wao wengine ambao wanasema hawajasikia. Hivi haitawezekana kweli wakajua kwamba kila Jumanne redio hii huwa wanazungumzia swala la usalama barabarani, tuseme kuhusiana na jeshi la polisi, lakini tumejikita zaidi huko, japo tunaangaliaga na nyenye zingine. Hawawezi wakaalikana wakasema jamani, hebu sikilizeni, au inakuwaje? Maana mmeambiwa kwamba elimu ndio muitoe zaidi. Karibu.
0: Asante sana. Wasikilizaji wetu ambao wametoa maoni yao, ni kweli wameonyesha ni jinsi gani ambavyo tabia hizi za baadhi ya madereva ambao wanafanya uharibifu kwenye vyombo vya moto zinawakera. Ni kweli, na zinakera kweli. Kwa sasa kuna taa ambazo zimekuja wanaita za Kichina, hizo taa ni za kwenye malindo, eneo ambalo linahitaji ulinzi. Ndio zinawekwa pale, zinakuwa na mwanga mkali kumwezesha mlinzi usiku kuweza kuona mbali na kuona kwa ufanisi zaidi. Sasa hizo taa siku hizi ndio zimegeuka, zinawekwa kwenye baadhi ya vyombo vya moto ikiwemo pikipiki, hasa kwenye pikipiki na bajaji. Sasa hii imekuwa ni kero kwa wananchi. Mimi ni waombe tu kwamba kwa kweli hii kero nimeipokea, nimezipokea, nimewasikiliza wote. Ni waombe sasa, kwa sababu bado wanaendelea kutusikiliza.
1: Ndio.
0: Mwisho nitataja namba za simu. Tuwasiliane, waniambie maeneo walipo. Elimu itawafikia, itawafikia elimu hapo walipo. Pamoja na kuwafikia hapo walipo, bado pia nitaendelea kuwasisitiza kila Jumanne waendelee kutufuatilia hapa katika Sema na Jamii, waendelee pia kujifunza. Lakini namba za simu nitatoa pale mwisho, tafadhali utaziandika msikilizaji wetu, ili tuweze kuwasiliana, tuweze kuwafikia hapo mlipo.
1: Hivyo basi nitapokea simu mbili tu za mwisho, afu tutaelekea katika zile jumbe ambazo zimetumwa hapa. Kwa hiyo msikilizaji, kama utakuwa na neno, ni wakati sasa wa kufanya hivyo. Kwenye line, hello. Halo. Halo msikilizaji. Haya, mwingine nimpe nafasi. Halo. Halo. Haya bwana, huyo naona amepiga pini, tumpe mwingine nafasi. Tumempa nafasi aweze kutoa maoni, lakini basi ameipokea simu alafu akatulia. Ngoja tumsikie huyu. Halo.
5: Halo.
1: Habari ya kwako? Halo.
5: Nakusikiliza.
1: Sawa, naomba upunguze sauti ya iko chombo, ndio kinakuharibia mahesabu yako hapo. Habari ya kwako?
5: Huku amani kabisa, sasa za studio huko.
1: Hapa napo ni amani tele. Naongea na nani, uko wapi?
5: Unaongea na Mohamed Hassani Vikulu kutoka Ikunya.
1: Ikunya iko wapi?
5: Liwale, Liwale.
1: Haya, karibu sana kutokea Liwale.
5: Ehe, hapa madangu.
1: Halo.
5: Hapa madangu.
1: Halo.
5: Nakusikia dada, nakusikia.
1: Ndio tulikuwa tunakusikiliza wewe, lakini unaishia tu madangu, madangu.
5: Mada yangu hapa kuhusu madhara ya chombo cha pikipiki hapo, safari ya pikipiki, chombo cha moto, wengine wanajisahau kama hivi, wanawasha indicator hapo, wanatembea safari ndefu. Kwa nini safari ndefu sana, mshaziko na indicator kushoto au kulia, wanaonyesha ishara kama wanaingia.
1: Okay.
5: Asa mshaziko ananyosha, asa mine naenda huku na mwezangu anatoka huku, naenda huku. Asa mshaziko anapiga hesabu, mwezangu anaingia labda.
1: Kumbe haingii.
5: Kumbe haingii, ananyoka. Madereva kama hao hapo wanashenjiketa, wanajisahau, sijui.
1: Wanachanganya wenzao na wanaweza kusababisha madhara.
5: Wanachanganya wenzao kwa mtu fulani, sababu dereva mwezangu anajua kwamba mwezangu anaingia kulia, hawana ingia kushoto, kumbe ananyoka.
1: Aya, asa.
5: Mm-hmm. Sasa ndo kama wale kiataa za kichina wapo, ndo kama hivyo nao, ndo kama hivyo.
1: Aya, ni kushukuru, asante kwa mchango wako.
5: Aya, asante na wewe.
1: Awe, wasalimie uko Liwale.
5: Aya.
1: Basi tupokee simu nyingine ambayo itakuwa ni ya mwisho kwa upande wa simu, ili sasa tuangalie zile jumbe ambazo zimefika. Nikiwa naendelea kusubiri simu yako kwa dakika hii moja, fanya hima. Huyu amepita, kuna wakati nilimpa nafasi lakini ya kuzungumza. Halo.
6: Halo. Habari mkoa wa kina mama duniani, habari ya studio.
1: Ni njema, habari ya kwako.
6: Salama kwa faida wasikilizaji, naitwa Godizizi ni Ninja, kwa jina lingine Tere Ninja, nikiwa Masia Mama Marangu Moshi huko kwenye baridi kali.
1: Haya, karibu, mada umeisikia mzee wangu?
6: Asante, mada nimeisikia vizuri, maana hii redio inasikika dunia nzima. Kuhusu tandili amelezea huyu Mason, huyu mwenyekiti wetu ambaye anajali hizi roho za watu. Sasa mimi nilikuwa na kuna watu wakati wa kwenda kuchukua mwili hospitali, madereva wanapeleka nyumbani kufanya ibada ya mazishi. Kwa nini wanawaka hizo taa zinawaka mkana? Kutoka usawa wa ardhi ukute kwenye levo ya gari, unatakiwa upaliliani wa zile taa, kwa sababu kuna taa zingine gari linatoka huku linapanda, lingine linashuka, yule taa mpaka yule mwenye gari anabidi asimame lile gari lipite, na mwingine ni munge mkono. Kwa kweli hata bodaboda huku vijijini imekuwa kero, kwa mataa makubwa yanaumiza watu batu. Ni Kere Ninja kwa Masia Mamba Kilimanjaro na jama hili. Nakwambia ikama na utasema ikambe. Acha sana mae.
1: Aikambe. Asante. Haya, tumemsikia msikilizaji huyu, na hivyo basi niseme tu kwa upande wa simu tuishie hapo. Labda kama utakuwa na chochote cha kusema, tutaunganisha na hiki ambacho kinapatikana. Mhm. Haya, basi huyu anasema anaitwa Jackson Simoni, anatokea Arusha. Anasema full light inaashiria vitu vingi. Yeye ndo amesema hivyo, huo ndo mchango wake. Kwa hiyo sasa kama inaashiria vitu vingi inaweza kachanganya watu. Tutaliongelea. Waendesha bodaboda wengi wanaongezea taa zingine, wawe wanafungwa jela walau miaka mitano, watafuata sheria za usalama barabarani. Nimetoka mkoa wa Songwe. Aya, mmeichambua vizuri sana hiyo mada. Hilali kutokea Shinyanga tauni, na huyu hapa anasema Yohana Ntandu, nipo Nkoire Singida. Katika msafara wa viongozi, mbona baadhi ya pikipiki na magari huwa wana kwamba zinawashwa taa? Naitwa Respicus, niko Bukoba Manispa. Nauliza, ni mstari gani wa barabara unaomruhusu dereva ku overtake? Huyu yuko nje kabisa ya kile. Asante kwa somo la taa barabarani za magari. Shere Minja ameshukuru kwa hilo somo. Haya, karibu.
0: Asante sana. Nimesikia maoni ya wasikilizaji wetu, na niseme tu kuwa wale wanaowasha taa kwenye misafara hiyo tutakuja kuizungumzia, ni mada inayojitegemea. Unapaswa kujua kwamba je, ni sheria ipi inayoongoza misafara na vitu gani vinavyotakiwa kufanyika katika misafara ya viongozi. Hilo tutakuja kulizungumzia kwa mapana zaidi. Lakini kuna mwingine amesema kwamba ameshauri kwamba taa zinapowashwa fulu zina mambo mengi sana. Nimeshasema kwamba huo ni utashi, sheria haijakuchambulia hapa kwa siku ya leo. Lakini pia kuna mwingine amesema kwamba hao wafungwe miaka mitano. Sheria pia bado haijaainisha ile kwamba wafungwe miaka mitano, haijafika hapo. Kwa hiyo tunashukuru kwa ushauri wako. Basi moja kwa moja niseme kwamba matumizi ya hizi taa pia zinapokuwa zimewashwa barabarani, ni muhimu sana dereva akawa amejua kwamba anapowasha hizi taa azitumie kwa mujibu wa sheria jinsi ilivyoelekezwa. Maeneo yote yenye makazi ya watu ambayo taa zinawaka, anapaswa kutumia taa zenye mwanga mdogo ili kuweza kupita eneo hilo bila kuwabugudhi watumiaji wengine wa barabara. Lakini jambo la pili na la tatu, ninapomalizia, dereva anapopishana na gari jingine pia anapaswa kuzima ule mwanga mkali na kupunguza awashe mwanga wa kawaida. Na tatu na mwisho, dereva anapotaka kuovertake ama kulipita gari jingine ili kumfanya dereva mwenzie aendelee kuona vizuri, basi ni vizuri akapunguza mwanga wa taa za gari yake ama chombo chake cha moto na kuwasha mwanga ule mdogo ili aweze kupita vizuri na mwenzake naye aweze kuwa na uono mzuri. Kwa ni washauri tu kwamba watumiaji wa barabara, madereva, tafadhali tuzingatie sana matumizi ya hizi taa tunapokuwa barabarani, iwe nyakati za mvua, kwenye ukungu, iwe tunapita kwenye barabara ambazo zina mahandaki, lakini pia na nyakati za usiku. Kwa hiyo hata zile taa za nyuma tuzingatie ziwe zinawaka. Kwa pikipiki ni moja, bajaji mbili, kwa gari ni mbili, na za nyuma zinakuwa na mwanga mwekundu. Na mwisho kabisa, nipende tu kuwashukuru sana wasikilizaji wangu kwamba mnapokuwa mnapiga simu hapa na kutuma message zenu, tunazijali sana simu zenu, ni za muhimu, tunashukuru, na pamoja jumbe zenu fupi tunazipokea, na ushauri wenu pia tunaupokea, na pale inapowezekana kufanyiwa kazi utafanyiwa kazi. 0742820000, nitarudia tena 0742820000. Hiyo ni namba ya ofisi ya usalama barabarani makao makuu Tanzania, traffic makao makuu Tanzania. Lakini 0686 424260, nitarudia tena 0686 424260. Hiyo ni namba ya kwangu ninayezungumza nawe katika asubuhi ya leo. Nipende tu kuwashukuru, lakini pia niwaambie kwamba namba hizi tafadhali zitumike kuwasiliana kwa kutoa taarifa za uvunjifu wa sheria ya usalama barabarani, na hata wale ambao wanahitaji elimu zaidi ya usalama barabarani maeneo walipo, basi tuwasiliane kwa namba hizo ili tuweze kupata utaratibu mzuri wa kuwafikia. Asante sana.
1: Basi ni kushukuru sana mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro kwa mada ya leo. Asante kwa elimu hii nzuri.
0: Asante sana.
1: Huyu ni Steven Mason ambaye amekuwa ametubariki sana katika somo la leo, na hivyo naamini msikilizaji, na wewe utafanyia kazi ili tuweze kuepusha matatizo yale mengine ambayo si ya lazima barabarani. Mimi jina langu Habi Machilu Mshana, dada mkubwa ukipenda unaniita hivyo. Ninakushukuru sana kuungana pamoja nasi kuhakikisha kwamba somo hili leo linapata manufaa. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe unapoendelea kusikiliza vipindi vinavyofuata.

0: kesho katika kipindi hiki tutakuwa naye Matilda Ekama, lakini pia tutakuwa naye Brian Riwa. Na leo tunazungumzia changamoto ya picha ya mwili. Sasa hii ndio mada ambayo tunaenda nayo kwa wakati huu. Ni kusimsikizaji uwatege sikio, nitakuwa hapa kuweza kusikiliza, na kama utakuwa na maswali au kama utakuwa na lolote lile kupitia 0712 695992, hiyo ni namba ambayo utaitumia kama utakuwa na swali au mchango wowote kupitia mada ya leo. Kumbuka mada inasema changamoto ya picha ya mwili. Niwakaribishe sana siku ya leo katika kipindi kizuri cha afya akili. Pasi na shaka tutakuwa tukienda pamoja. Brian,
1: asante sana. Asante sana kwa nafasi hii. Basi leo ningependa kuongelea kama jinsi ulivyosema, changamoto ya picha ya mwili. Nikisema picha ya mwili namaanisha nini? Picha ya mwili ni mtazamo, hisia au mawazo mtu alionayo juu ya mwili wake. Mtu anavyokuwa na mtazamo au hisia au mawazo juu ya mwili wake, hiyo ndio picha ya mwili. Na basi hii mitazamo au hisia au mawazo yakiwa hasi, ina hapo ndipo changamoto inapojengeka. Na tunaita picha hasi ya mwili. Basi tukisema picha hasi ya mwili, basi ni hiyo mitazamo hasi, mawazo hasi au hisia hasi ambazo mtu anazo juu ya mwili wake. Mfano, mimi sina uzuri, mimi nina mwili mbaya, mimi nina umbo baya. Hiyo yote inawezekana ni mifano ya picha hasi ya mwili.
0: Yaani unajikataa.
1: Unajikataa.
0: Okay.
1: Kwa utafiti sasa, utafiti ambao umefanyika hivi karibuni, takribani 35% ya vijana duniani wana changamoto ya picha hasi ya mwili. Na inakadiriwa zaidi ya watu 10,200 ufa kila mwaka duniani kutokana na mitazamo ya picha hasi ya mwili. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani hii changamoto ilivyo kubwa. Na hii ni kwa sababu ya magonjwa yanayosababishwa na hii mitazamo ya picha hasi ya mwili. Nikiongelea magonjwa haya ni kama yapi sasa? Au magonjwa leo nataka kuongelea magonjwa matano ambayo yanasababishwa na picha hasi ya mwili. Gonjwa la kwanza ni gonjwa la kutoweka kwenye mwili. Kitaalamu tunaita body dysmorphic disorder. Ugonjwa ni kwamba mtu anazidisha kufikiri juu ya kasoro ndogo ndogo au kasoro zisizoonekana ndani ya mwili wake au kwenye mwili wake. Mfano, shavu langu la kulia ni kubwa kuliko shavu langu la kushoto. Au mimi nimepinda. Kikawaida sisi tunaweza tusione au isionekane, ila yeye anaona au akikaa anajiangalia. Basi na kwa nini anaweza kaona? Unakuta anakuwa na tumia muda mwingi sana kujiangalia, kujichunguza kwenye kioo. Kwa unakuta anaweka concentration kubwa kwenye changamoto ambazo zinaweza kawa zipo ndani ya mwili wake. Kwa hapo ndo anaweza kaona sasa labda shavu langu la kushoto ni kubwa kuliko shavu langu la kulia, au mimi hapa nilivyo nimepinda. Basi hiyo inampelekea na tengeneza mtazamo kwamba mimi ni mbaya, au mimi umbo langu haliko vizuri, au mimi sura yangu ni mbaya. Na pia watu ambao wana hii ugonjwa wana tabia ya kujilinganisha na watu wengine ili kuthibitisha kwamba yeye kweli alivyo ni ana kasoro, kwa anajilinganisha na watu wengine. Na anapojilinganisha na kuthibitisha na kasoro, basi anazidi kujishusha thamani zaidi. Hapo inapelekea sasa changamoto kubwa, mwisho wa siku mtu anaingia kwenye magonjwa mengine ya kisaikolojia na pia hata ya kimwili. Nikiongelea ya kiafya, ugonjwa mwingine ambao unasababishwa na picha hasi ya mwili ni ugonjwa wa kutokula. Kitaalamu tunauita anorexia nervosa. Anorexia nervosa, ambapo ni mtu anapunguza kiwango cha kula kufikia hatua ambayo ni hatari sasa ndani ya mwili wake. Hii ni anapunguza kwa lengo gani? Kwa lengo la kupunguza uzito au la kutokutaka kuwa mnene au kuongezeka kwa umbo au kwa kilo. Kwa anapunguza kiwango cha kula kwa kiwango ambacho ni hatari sana ndani ya mwili wake. Ina nikiongelea kwa mfano, anaweza kwa siku nzima anakula labda ndizi moja. Kwa siku nzima na wapo, au ana sio kwamba hataki kula, anatamani kula, ila kwa sababu ya kufikiri kupitiliza kiasi ya changamoto ambazo zinaweza zikatokea ikitokea kaongezeka umbo au kaongezeka uzito, basi ile kufikiri na mtengenezea ile motisha ya kutokutamani kula hata kama ana njaa. Kwa hiyo kwa siku anakula chakula kidogo sana ambacho ni hatari kwa mwili wake na inampelekea anaingia kwenye matatizo mengine ya kiafya. Changamoto nyingine ni changamoto ya kula alafu baadaye kukiondoa kile chakula kwa kujitapisha au kufanya mazoezi yaliyopitiliza au yaliyopita kiasi. Kitaalamu tunaita bulimia nervosa. Sasa hii bulimia nervosa ni kwamba ni mtu naye anakuwa na hii mtazamo hasi juu ya mwili wake, labda ataongezeka uzito au atakuwa na umbo baya. Sasa huyu anatofautiana na yule wa mwanzoni. Yule mwanzoni anaanza kujizuia asile, ila huyu anashindwa kujizuia kula. Kwa unakuta anakula, ila anapomaliza kula anajitapisha, au kama sio kujitapisha anaingia kwenye mazoezi makali ambayo yanaweza kaleta athari kwenye afya yake. Kwa hiyo ili kuondoa sasa ile yale mawazo ambayo anao au ule mtazamo ambao anao kwamba ni kila au ikitokea nikala vizuri mili yote kamili au nikala kama kawaida nitaongezeka uzito au ni umbo langu litaongezeka, kwa hivyo anapunguza kiwango anakula, ila kile chakula ambacho anakula mwisho wa siku anakitoa eza kwa kujitapisha au kufanya mazoezi aliyopita kiasi.
0: Brian, nina swali kidogo hapo.
1: Naam.
0: Kwenye hiyo pointi ya tatu nadhani.
1: Ndio.
0: Kufanyaje kula na kujitapisha?
1: Ndio.
0: Hivi hiyo ndio wale watu ambao wanajipunguza uzito ambao hawali ndizi moja such, kwa sababu naona ni kama sasa imekuwa kama fashion.
1: Kila
0: mtu nakula kidogo ili nipungue uzito nisizidi. Kwamba hao tunaweka kwenye kundi hilo la kwanza la wale ambao kutokula, au ili la pili ambalo ndio wanakula na kukitoa?
1: Ah, hii ni kundi la pili sasa.
0: Kwa sababu wao wanatengeneza kuwa na shape nzuri kwamba hawaji, yani si nisemeje. Natamani kujua, kwa sababu hata mimi mwenyewe nafanya hiyo kitu ila kwa kufuata taratibu wa wale watu wa nutritionist wale.
1: Ndiyo.
0: Kwamba unakula ili uwe vizuri mwili wako, sio na uzito uliopitiliza. Utaniweka kwenye kundi gani mtu kama mimi?
1: Ukila kwa kufuata utaratibu ambao umetolewa na mtaalamu, basi hapo hatukuweki kwenye kundi la changamoto ya picha hasi ya mwili au magonjwa ya picha hasi ya mwili. Tunakuweka kwenye gonjwa endapo utakuwa umevuka vile viwango vya kutokula, inapelekea sasa unahatarisha afya yako ya mwili. Kwa mfano, kwa siku unakula labda mlo mmoja, afu mlo wenyewe unakula kidogo sana. Kwa mfano labda ndizi moja. Kikawaida hiyo ndizi moja mwili wako unahitaji nguvu zaidi ili shughuli mbalimbali za mwili ziendelee na uweze kufanya shughuli mbalimbali. Sasa kwa chakula unachokula na shughuli ambazo unazifanya, unakuta unaweka mwili wako kwenye hatari kubwa ya kiafya. Basi hapo tunasema hiyo ni changamoto.
0: Kwa chakula unachokula kiendane na kile unachokifanya, sivyo? Kwamba nikila ndizi mbili nikala maharage ya kutosha, kwa sababu unajua maharage yana wanga ndani yake, lakini sio mwingi kama ambavyo kila wanga wenyewe. Kwa hivyo nikisema nila ndizi mbili na wanga wangu utakuwa nimebalance tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Okay.
1: Na pia hakikisha unapata ufafanuzi zaidi na maelekezo kutoka kwa mtaalamu kabla ya kufanya hivyo.
0: Okay.
1: Ndio. Sawa. Ugonjwa lingine naendelea, ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa kula chakula kingi tena kwa haraka bila kukitoa. Sasa hii ni kama ule wa mwanzoni, ila huyu sasa hakitoi. Ni kama huyu wa bulimia nervosa, ila sasa huyu yeye hakitoi. Huyu yeye anakula, kwa kitaalamu tunaita binge eating. Yaani kwamba mtu anakula kwa haraka na chakula kingi ila hakitoi ndani ya mwili wake. Kwa hiyo huyu ina maana anakula chakula kingi. Sasa mwisho wa siku tunasema anaingia kwenye athari kivipi? Ni kwamba anavyokula chakula kingi kupitiliza inapelekea anaongeza baadhi ya virutubisho vinazidi ndani ya mwili. Nikiongelea virutubisho vile kama sukari, mafuta, basi unampelekea anaingia kwenye changamoto nyingine ya kiafya. Umeona? Changamoto nyingine au tunasema ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa kufikiri kuliko kupitiliza juu ya misuli ya mwili wako. Tunauita kitaalamu muscle dysmorphia. Ni kwamba mtu anakuwa na kufikiri kuliko kupitiliza juu ya misuli ya mwili wake. sana sana ugonjwa unakuta unawaathiri sana ndani ya jamii zetu wanaume. Na hii ni kutokana na mitazamo ambayo imejengeka ndani ya jamii kwamba ili mimi nionekane mwanaume lijali mwenye nguvu lazima niwe na misuli, lazima niwe na six pack. Kwa hiyo sasa unamkuta mtu anakuwa na mawazo yaliyopitiliza kuhusu misuli ndani ya mwili wake ili kuendana na ile nadharia ambayo iko ndani ya jamii kwamba aonekane naye ni sehemu ya wanaume ndani ya jamii. Kwa hiyo sasa inampelekea anafanya mazoezi aliyopitiliza ambayo yanahatarisha afya yake ili kupata ile misuli au tunasema hizo six part na misuli mingine ndani ya mwili. Ama wengine sasa wanaenda mbali zaidi kufikia paka hatua ya kutumia paka vidonge au aina fulani ya dawa za asili au dawa hizi dawa za hospitali tunasema dawa za kisasa ili kuongeza misuli ndani ya mwili yao ili waonekane ni sehemu ya wanaume ndani ya jamii. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa muscle dysmorphia. Basi baada ya hapo tunaona magonjwa, ninapenda kuongelea ni sababu zipi sasa ambazo zinaweza zikasababisha mtu akaingia kwenye haya magonjwa au mtu akapata picha hasi ya mwili. Sababu ni zipi? Sababu ya kwanza na ni sababu kubwa ni mitandao ya kijamii. Tunajua TikTok, Instagram ukiingia kuna elimu mbalimbali juu ya ni namna gani tunamtafsiri mtu ni mzuri au namna gani tunamtafsiri mtu ni mwanamke mrembo au mzuri au mwanaume lijali mwenye nguvu. Kwa hiyo hiyo inamtegemea, inampelekea mtu anapata elimu fulani au mtazamo fulani ambao kwamba ili nionekane mzuri lazima niwe hivi au ili nionekane mwanaume lijali mwenye nguvu lazima niwe hivi. Sasa hiyo mitazamo mtu anaishi nayo, mara nyingi unakuta mitazamo mingine sio kweli, ni mtu tu anajaribu kutoa kitu chake ili labda apate viewers. Anatoa tu tunasema kitu ambacho anaona ni mtazamo yake. Hiyo mitazamo inaenda kumkuta mtu mwingine ambaye ana uelewa zaidi, anaishikilia hiyo mitazamo, mwisho wa siku inampelekea anaingia sasa kwenye magonjwa haya yanayosababishwa na picha hasi ya mwili. Hayo yanamtengenezea mtu kuwa na picha hasi ya mwili wake. Changamoto sababu nyingine ni kujilinganisha au kujishindanisha na watu wengine. Kuna watu wengine wana haiba ile ya kutaka kuwa bora kuliko wengine au kuwa zaidi ya wengine au hata kuwa sawasawa na wengine. Sasa hiyo inampelekea mtu anaingia kwenye shindikizo kubwa la kutaka kujifananisha au kujilinganisha na wengine. Sasa hilo shinikizo linampelekea anaingia sasa kwenye changamoto ya picha hasi ya mwili. Anapata hiyo picha hasi ya mwili.

0: ni tunasema ni una mwanaume kwa vizuri ni lazima uwe na misuli, uwe na six pack au ili upendwe ni lazima uwe na misuli, uwe na six pack. Kwa mwanamke ili upendwe lazima uwe na umbo fulani. Kwa hiyo nampelekea mtu anaingia kwenye mawazo yaliyopitiliza juu ya mwili wake, kutaka kuingia katika mitazamo, kutaka kuingia kwenye mitazamo ambayo imekubalika ndani ya jamii. Sasa yeye bila kujali yeye mwenyewe kwamba ana upekee wake mwenyewe, sasa inampelekea mtu anaingia kwenye picha hasi yao, anapata mawazo mtazamo ya picha hasi ya mwili, na hivyo mwisho siku inampelekea anapata magonjwa yanasababishwa na picha hasi ya mwili. Sababu nyingine ni kuchekelewa, unachekwa na mwili wako jinsi ulivyo huko tulikotoka, nazikaa kwenye taasisi mbalimbali, nikisemea mfano mashuleni watu wana, kuna hii ipo sana, mwanafunzi jinsi alivyo anachekwa na wengine wanakataliwa, wananyapaliwa na jinsi walivyo, basi inampelekea mtu anaingia kwenye anaingia kwenye changamoto au anajenga mtazamo wa picha hasi ya mwili wake, na hivyo anaingia kwenye magonjwa ya picha hasi yanasababishwa na picha hasi ya mwili. Nyingine pia ni maoni juu ya miili yetu. Mwingine anakuta anapitia maoni mabaya au maoni ambayo yanamkera, yanamuudhi. Basi kwa sababu ya maoni haya hasi inampelekea sasa mtu anapata hii mitazamo ambayo ni hasi juu ya mwili wake na anampelekea pia na pata magonjwa ambayo yanasababishwa na hii mitazamo hasi ya mwili wake.
1: Asante sana Brian. Ninaona kwa sehemu kubwa umezungumza, na pengine tumsikie angalau kwa dakika moja tu ndugu yetu Matilda Ekama kabla sijasoma jumbe chache, kwa sababu muda nao umetutupa mkono, tumsikie angalau. Matilda.
2: Asante sana. Kama alivyotoka kuongelea mwenzangu kwamba kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea mtu kuwa na mtazamo hasi au picha hasi kuhusiana na mwili wake, hiyo kuchekwa, mitandao ya kijamii pamoja na kukataliwa. Lakini sasa nini kifanyike ili kuweza kumsaidia huyu mtu kuondoa ile dhana ya kwamba mwili wangu ni hasi au mimi sifai au mimi najiona kwa namna hii au changamoto mbalimbali za kiafya kama zilivyoongelewa pale juu. Mm-hmm. Tumeona kwamba hii picha hasi inampelekea mtu kutokujipenda na kujishusha thamani pia. Kwa hiyo ni nini kifanyike ili kumrejeshea huyu mtu kujipenda na kujithamini upya? Kwanza lazima ajiangalie, abadilie mtazamo wake ambao anaohusiana na yeye mwenyewe. Je, kwa nini anauchukia mwili wake? Je, mwili wake ni yeye vile anavyostahili? Lakini pia abadilishe maneno ambayo anajiambia kwamba mimi ninavyoona mwili wangu unastahili hiki ambacho nakiambia mwili wangu. Natakiwa angalie kwa mtazamo chanya kwamba mwili wangu unastahili heshima, mwili wangu unastahili unastahili upendo, na unastahili kuuchukulia mwili wangu kama vile ninavyojichukulia mimi. Lakini pia ajaribu kubadilisha yale mawazo hasi ambayo anayo. Aanze kujiuliza, je, mawazo ambayo ninayo kutokana na mwili huu, je, wazo hili ni la kweli? Na kama ni la kweli, je, ni nani alinifundisha kuamini kitu hiki? Mm-hmm. Basi atakapoona kwamba ni uongo, itamsaidia kubadilisha ile mtazamo na kurudisha ile hali ya kujiamini pamoja na kujithamini. Kitu kingine ambacho naona kwamba ni kitu cha kawaida, lakini ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia sana mtu ambaye anaona kwamba ana mtazamo hasi wa picha ya mwili wake. Anatakiwa ajifunze kujiangalia kwenye kioo, ajiangalie kama yeye, ajione kwamba mimi ni mzuri, mwili wangu uko vizuri, ajione kwamba ni kitu kizuri, asijichukulie vile vibaya ambavyo anavyojichukulia. Lakini pia cha muhimu zaidi na cha kuzingatia ni kwamba atambue kwamba mwili sio sura tu au kile kiungo ambacho anakiona sio sahihi. Ajue mwili ni kwenye kutembea kwake, mwili ni kwenye kufanya kazi, mwili ni kwenye kupenda wengine, lakini pia mwili ni kwenye kuishi. Katika hayo yote tumeona pia kuna vitu ambavyo vitasaidia kuchochea yeye kujiona kwenye mtazamo chanya. Kama tuliona kule juu, kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanapelekea labda mtu kutaka kujitapisha, mtu kutaka kujipunguza. Kwa hiyo anatakiwa ale chakula kwa kiwango ambacho kinamstahili, pia avae nguo ambazo zinazoendana na mwili wake. Kwa sababu changamoto nyingine ambayo inapelekea changamoto hasi, mtazamo hasi, ni kutokana unakuta mtu ana mwili mkubwa anataka kuvaa nguo ya mtu mwenye mwili mdogo. Kwa muda mwingine anaona mbona nikivaa hivi sipendezi, mimi najichukulia vibaya. Lakini tukiona kwamba akivaa nguo kulingana na yeye mwenyewe alivyo, kutokana na mwili wake ulivyo, basi itamfanya ajisikie vizuri, kujipenda.

0: kujipenda na kujithamini. Kwa kumalizia, natakiwa ale kwa afya na bila kujiadhibu. Afanye mazoezi vizuri, lakini asifanye mazoezi kwa adhabu ili kuepuka changamoto mbalimbali nyingine za kiafya ambazo zinaweza kujitokeza.
1: Asante sana Matilda kwa kutuendelea kutuelimisha. Naamini ya kwamba yule ambaye alikuwa anachukua hatua ya kula kwa kujiadhibu. Hivi kumbe kuna kula kwa kujiadhibu,
2: kupo.
1: Ndio wale wanakula ndizi moja.
2: Anakula ndizi moja.
1: Takawe modo kabisa. Sasa ndio nini?
2: Anakunywa maji peke yake tu. Hagusi chakula kingine cha aina yoyote. Kwa sababu anahofia ni kila zaidi ya hapo nitakuwa mnene sana au nitaharibu ile sura ya picha ya mwili wake ambao yeye tayari kwenye au ufahamu wake anayo.
1: Okay. Yeah. Kwa tusitengeneze picha ya vitu ambavyo tuko navyo sisi, tuwe na picha halisi. Okay. Haya msikizaji, basi ninatoa nafasi kupitia 0712695992, hiyo ni namba ambayo utaitumia kuweza kuwasiliana nami, lakini nisome jumbe chache ambazo niko nazo hapa, ila kwa sababu muda utoshi nitajaribu tu, kama kutakuwa na swali mtaondoka nalo ili mlifanyie kazi.
2: Sao.
1: Anasema namshukuru sana Mungu kwa jinsi alivyoniumba. Nampenda Mungu sana, najikubali maana najua machoni pa Mungu ni, mimi ni wa thamani sana. Ni Rita kutoka Songea Mletele. Huyu kajikubali, si umeona?
2: Na ni jambo zuri sana kujikubali, natakao kujikubali.
1: Haya, huyu mwingine anasema jamani wapendwa, tujikubali kama Mungu alivyokuumba. Ni mimi Koloneli, mjukuu wa Makolombela, nipo Bupandwa, Mhela, Sengerema huko. Tunakushukuru sasa kuna naye piga simu. Naomba tu niipokee kwa sababu itakuwa ni upendeleo. Kwenye line, hello? Hello?
3: Robert, unaongea na Robert Nestori, niko Kumhasha Kibondo.
1: Karibu sana kwa mchango wako kupitia mada ya leo.
3: Mada ni nzuri ambayo inahusiana na kujikubali au kukataa mwili.
1: Mhm.
3: Kiufupi tu, kila mmoja kadri Mungu alivyomuumba, anatakiwa aendane na mfumo na ajikubali kwamba Mungu amemuumba hivyo.
1: Okay.
3: Lakini pia kama ni wale watu ambao wanaenda kwa kufunga, basi kwenye kufunga yenyewe haina mahusiano na swala la kumaintain figure.
1: Kwa nini unasema haina mahusiano?
3: Nimalizie kwa kusema kwamba kila mwanadamu yupo kwa thamani ya Mwenyezi Mungu hapa duniani.
1: Okay.
3: Lakini tusije tukaharibu maumbile yetu kwa sababu tu ya matashi ya mtu mmoja mmoja au matashi ya jamii. Nashukuru sana Kibaga Mwaipaji.
1: Haya, barikiwa.
3: Amina.
1: Haya, asante. Hivi kwani kufunga sio sehemu ya kutengeneza mwili wako? Mimi nasema ni sehemu ya kutengeneza mwili wako. Nyinyi mnasemaje wana saikolojia?
0: Hatuko mbali na wewe. Kwamba kuna wengine wanachukulia kufunga kama namna moja ya kutengeneza mwili wao, lakini sasa anavyofunga, je, haingii kwenye yale magonjwa ambayo yanatokana na kujiona yeye
1: tengeneza picha hasi?
0: Picha hasi.
1: Okay.
0: Ndio hilo swali kubwa ambalo mtakao jiuliza.
1: Okay. Ndio. Naomba nipokee nyingine. Kwenye line, hello? Hello? Hello? Haya. Basi kwa kuwa ameondoka hewani na mimi nafasi ndio imeshakataa hivyo, nisome maswali machache hapa. Anasema halo hapo studio, dada Kibaga, nina swali. Kuna tofauti gani kati ya mtazamo wa picha katika mwili na hali ya maisha anayoishi mtu? Nipo kutoka Bariadi, Simiyu. Mmemuelewa au nirudie?
0: Naomba urudie swali.
1: Anasema swali lake, anasema kuna tofauti gani kati ya mtazamo wa picha katika mwili na hali ya maisha anayoishi mtu? Reward, Brian,
4: asante.
1: Umempata. Ilo naomba mtunze kwanza ili nimalize. Huyu mwingine anasema natamani mtunze kwa sababu muda haupo kabisa. Nasoma tu jumbe chache alafu tunaondoka.
4: Sawa.
1: Anasema naitwa Diana kutoka Bariadi. Ushauri wangu ni kwamba usibadilishe mwili wako kwa sababu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kashauri hivyo. Jamani, hata kama umezidi wewe, unaangalia. Ukizidisha nayo hapo unakuwa ushaharibu. Haya, huyu mwingine anasemaje? Anasema wapendwa hapo studio Dodoma. Okay, jamani, huyu ana changamoto kidogo ya mtandao. Naomba kwa sababu ya muda, kama Reward utajibu kwa ufupi sana hicho alichokisema yule muuliza swali.
4: Ndio.
1: Kwa dakika kama moja mbili ili tuagane. Karibu.
4: Basi tukisema mtazamo hasi, hii haihusiani kabisa na hali ya maisha ya mtu.
1: Okay.
4: Ni kwamba ni mtu tu anakuwa anajenga picha yake na anataka kuishi ile picha ambayo amejenga yeye.
1: Okay.
4: Ila tukiongelea hali ya maisha ya mtu, kuna mtu kweli mwingine kulingana na hali yake inamsababisha awe na ratiba fulani ya maisha. Tukiongelea kwenye ratiba ya kula, basi huyo hatumuingizi kwenye huyu mtu ambaye ana mtazamo hasi ya mwili. Huyo tunamuingiza kwa sababu anakuwa na mitazamo yake na ana uwezo wa kuikataa hii mitazamo, ila ana yeye mwenyewe tunasema ni hali ambayo iko kwa ndani inomshinikiza kuweza kuifuata hiyo mitazamo au kuitimiza, ambao kikawaida tunasema pia ni changamoto, tunasema ni changamoto pia ya afya ya akili au changamoto ya kisaikolojia, ambapo pia kikutana na wataalamu wa ushauri nasihi au wataalamu wa saikolojia wanaweza kumsaidia kuondoa hiyo mitazamo hasi.
1: Asante sana. Basi msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri hiki cha afya ya akili ambacho pasi na shaka leo umezungumziwa, wamekupa mada inayosema changamoto ya picha hasi ya mwili. Jamani, kwenye picha hasi hapo watu wako wengi sana ambao wanatengenezwa. Nataka kuwa kama fulani. Fulani ni nani? Hebu jikubali wewe kwanza. Mimi naamini tukifanya hivyo tutakuwa hatuna mapicha mengi ambayo tunatengeneza tuwe hivyo, badala ya kuwa kama ulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Niseme tu tukutane tena kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Kibaga Mwipaja, lakini hapa studio nilikuwa naye Mati da Ekama, anaweza kusema hi. Lakini vile vile tuko naye Brian Riwa ambaye pia ameweza kuwa pamoja nasi katika kipindi cha afya ya akili. Brian?
4: Hi.
1: Haya, basi kufikia hapo msikilizaji tuafikia tamati ya kipindi hiki. Endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa AWR.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Kwa mara nyingine tena unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Nikukaribisha tena katika matangazo yetu siku ya leo. Tutakuwa na kipindi kizuri cha sera za ndoa, na hapa utaweza kusikiliza somo la kwanza kuhusiana na matumizi ya pesa. Hasa hapa ninazungumzia matumizi ya pesa kwa wanandoa. Matumizi ya pesa hapo tutakuwa naye Mchungaji Daniel Mshola katika sehemu ya kwanza kabisa. Lakini kwanza wategesikie uwanjani Stay Choir, anasema kwamba mji mzuri.

Mpenzi msikilizaji wangu, nichukue nafasi hii leo tena kukaribisha katika kipindi chako kizuri ukipendacho, kipindi cha sera za ndoa. Leo ninalo somo jingine zuri kwa ajili yako, somo ambalo naamini ya kwamba litakuwa baraka kwako, maana limekuwa baraka kwa wengi. Na leo napenda tuzungumze juu ya swala la fedha katika ndoa. Fedha au pesa katika ndoa. Moja miongoni mwa mambo ambayo yameonekana kuleta changamoto katika familia na ndoa nyingi ni kitu kinachoitwa pesa. Umiliki wa pesa miongoni mwa wanandoa imekuwa ni changamoto kubwa kwa wanandoa wengi. Lakini basi, kwa kuwa jambo hili ni moja kati ya mambo yanaleta shida na hata wakati mwingine kuleta magomvi, kuharibu mahusiano na hata kupelekea wanandoa kuachana, leo nipende kuleta mashauri muhimu ambayo ikiwa utayazingatia, pesa haitakuwa tatizo tena. Haitakuwa chanzo cha magomvi nyumbani. Haitakuwa chanzo cha huzuni nyumbani. Haitakuwa chanzo cha kupoa kwa upendo na hata kuleta uadui miongoni mwa wanandoa. Lakini pesa itageuka kuwa chanzo cha furaha katika ndoa. Maana huo pia ndio mpango wa Mungu kwa ajili yetu, ya kwamba Mungu anapotubariki kwa mibaraka mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mbaraka wa pesa, pesa ilete furaha, pesa ilete amani, pesa ilete upendo, na pesa ilete umoja. Na kwa sababu hiyo basi, yako mambo muhimu machache yafuatayo ambayo ninakusii msikilizaji wangu uweze kuyazingatia katika swala zima la umiliki na utumiaji wa fedha katika ndoa. Jambo la kwanza ambalo la muhimu sana kwa wanandoa kuliangalia juu ya kitu kinachoitwa pesa ni kukubali ya kwamba pesa zote zinazopatikana, bila kujali ya kwamba zinapatikana kwa jitihada ya nani, ni jitihada ya mwanamume au ni jitihada ya mwanamke, ni lazima zifanywe kuwa zenu nyinyi nyote wawili, bila kujali ya kwamba ni nani aliyeshughulika, ni nani aliyefanya mpaka pesa hizo zikaja, ili mradi tu Mungu ameleta mbaraka wa pesa kupitia kwa jitihada ya yeyote katikati yenu. Ni muhimu hizo fedha, badala ya kuwa zako wewe uliyezitafuta, ziwe zenu wawili. Kwa hiyo ni muhimu kufanya pesa zote mnazozipata kuwa zenu wawili. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ili pesa isiwe chanzo cha migogoro nyumbani, ni muhimu pesa zote zinazopatikana, kila mmoja awe wazi kwa mwenzake. Kila mmoja kuwa wazi. Mwanamume ni muhimu awe wazi kwa mke wake. Mwanamke ni muhimu awe wazi kwa mume wake. Ni muhimu kila mmoja kujua mapato yanayopatikana au yanayoingia katika familia kupitia kwa mwenzake. Kwa wale tunao wanaofanya kazi, ni muhimu mke kujua mshahara wako wewe mume. Lakini pia ni muhimu mume kujua mshahara wako wewe mke. Na baada ya hilo basi, jambo la tatu ambalo la muhimu, ni muhimu kila mmoja kuhakikisha kwamba anakuwa wazi kwa mwenzake, chochote anachokipata bila kujali ya kwamba mwenzako anakifahamu au akifahamu, basi wapaswa kumpa taarifa, wapaswa kumujulisha kwamba mume wangu, mke wangu, katika jitihada yangu ya kazi ya leo, basi bwana ametubariki kupata hiki, au katika safari yangu ya kikazi pamoja na matumizi mengine yote, lakini basi kilichosalia ni hiki. Na kwa hiyo baada ya kuwa wazi, jambo jingine ambalo la muhimu ni kupanga pamoja namna ya kutumia fedha zenu. Ni muhimu sana mme na mke kukaa pamoja, kupanga pamoja namna ya kutumia mbaraka wa fedha kadri Bwana anavyouleta katika mikono yenu, anavyouleta katika maisha yenu. Sasa kuna baadhi ya watu ambao hawana muda wa kaa na ume zao wala muda wa kaa na wake zao kupanga chochote juu ya namna ya kutumia fedha au mapato yao wanayoyapata. Lakini basi, ili mambo yende vizuri nyumbani, ni muhimu mume na mke kukaa pamoja, kupanga kulingana na fedha mlizopata. Je, kitu gani mfanye? Hitaji gani lipo ambalo nitaji kukidhiwa sasa kulingana na kipato mlichopata? Ni muhimu kuhakikisha kwamba mnakuwa na muda wa kukaa pamoja na kupanga pamoja namna ya kutumia mibaraka ya fedha anayowapatia Bwana, bila kujali ya kwamba fedha hizo ni nyingi sana au fedha hizo ni kidogo. Mali zimepatikana, ni vizuri kupanga pamoja namna ya kuzitumia. Pamoja na kuwa na muda wa kukaa na kupanga pamoja, lakini pia katika swala la fedha, ni muhimu kila mmoja kujua mahala pesa zinakotunzwa. Ni muhimu sana mume ajue mahala ambako pesa za mke zinatunzwa,
mke ajue mahala ambapo pesa za mume zinatunzwa, maana hata hivyo hizo pesa ni zenu, maana hata hivyo hizo pesa ni za familia. Najua wako watu wanaume na wanawake ambao wanatunza fedha zao kwa siri, na wako wengine wameziweka benki kabisa, lakini mke hajui ni benki gani pesa zilikowekwa, na pengine mume hajui ni benki gani ambako pesa zimewekwa. Niwakumbushe tu ya kwamba wako wanaume na wanawake wengi waliowahi kuficha wenzao, lakini vile vilivyofichwa baadaye havikuwa baraka kwa wenzi wao waliosalia wala kwa watoto wao waliosalia. Kwa nini? Kwa sababu waweza kuficha, ndio waweza kuficha, mume asijue mahala ulikoficha, mke asijue mahala ulikoficha. Lakini kumbuka tunaishi katika ulimwengu ambao sisi sio wa kudumu. Wako wengi ambao wamekumbwa na kifo ghafla tena bila kutarajia, na kwa kuwa walificha mali, walificha fedha, hizo fedha badala ya kuwa baraka kwa wenzi wao na kwa watoto wao zimebaki kubariki watu wengine. Niseme tu hili, katika benki wako wanaume na wanawake ambao wameweka fedha zao huko, na wengine wanapokufa kwa kuwa wenzi wao hawakujua mahala ziliko, hizo fedha zinabaki sasa kuwa mali ya mabenki, zinabaki kutumika kubariki watu wengine badala ya kubariki mke wako, watoto wako, kubariki mume wako na watoto wako na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu kila mmoja ajue mahala fedha zinakotunzwa. Kadri inavyowezekana pia ni vizuri ikiwa pesa ziko benki, basi mume kumfanya mke kuwa mweka sahihi kwenye akaunti yake, lakini pia mke kumfanya mume kuwa mweka sahihi kwenye akaunti yake, ili mnapokuwa na hitaji lolote yeyote aweza kwenda kuchukua chochote kwa kadri ya makubaliano yenu, na mkatumia kulingana na mahitaji au na matakwa mlio nayo. Ninajua ni kweli ya kwamba kuna baadhi ya wenzi katika ndoa ambao wamekuwa wafujaji wa fedha. Aidha ni mke akishapewa idhini ya kuwa mweka sahihi au kupewa nambari za siri za akaunti kwa njia ya ATM card, wengine wamekwenda kuchukua fedha bila kuwashirikisha wenzi wao na wakazitumia vibaya. Hayo ni makosa, lakini ni muhimu sana kuhakikisha kwamba mume na mke mnaishi maisha ya kuaminiana, kila mmoja akiwa mwaminifu kwa mwenzake, si tu katika mambo fulani fulani, lakini uaminifu pia unahitajika katika swala la fedha. Na jambo jingine ambalo ni la muhimu, ili fedha iendelee kuwa baraka nyumbani na katika familia, ni muhimu wanandoa kuepuka kuishi maisha ya kushindana na watu wengine. Najua ziko familia ambazo zinaishi maisha ya kushindana. Kiona jirani amefanya kitu fulani, ndugu amefanya kitu fulani, mfanya kazi, mfanya biashara, mwenzao amefanya kitu fulani, na wao wanatamani kukipata hata kama kwa wakati huo kiko juu ya uwezo wao. Hata kama kwa wakati huo haiwezekani kukipata. Sasa maisha ya kushindana yamewafanya watu wengi kushindwa kufanya mambo muhimu katika familia zao. Wengine wanashindana na wenzao tu katika masuala ya chakula. Kiona mwenzake ameleta kuku na yeye anataka kuku. Kiona mwenzake ameleta hiki na yeye anataka hiki. Wengine wanabaki kushindana katika masuala ya mavazi. Kiona mwenzake jirani mfanyakazi mwenzake ana hiki na yeye amevaa hili na yeye anataka kuvaa hiki. Maisha haya yafai. Maisha haya yafai. Ni muhimu kwamba kila familia mfanye yale ambayo mnaweza kufanya yaliyo ndani ya uwezo wenu, badala ya kuishi maisha ya kushindana na wengine. Lakini jambo jingine la muhimu kuzingatia katika swala la fedha, ni muhimu kwa familia kuepuka maisha ya kukopakopa. Wako watu ambao kila kinachopita mbele yao wanataka kukopa. Hata vile vingine walivyo navyo, bado wanataka kukopa na vingine na vingine na vingine na vingine. Miongoni mwa mambo ambayo Biblia inayataja kwamba yanaondoa uhuru wa mtu ni pamoja na swala la madeni. Biblia katika kitabu cha Mithali sura ya 22 na ile aya ya 7, neno la Mungu linasema, tajiri umtawala maskini, na yeye akopae ni mtumwa wake akopeshae. Yeye anayekopa, unapoishi maisha ya kukopakopa, unajifanya kuwa mtumwa kwa yule aliyekukopesha. Na ni kweli, maana wako watu wengi wamekimbia nyumba zao, wamekimbia maeneo yao ya kuishi kwa sababu ya kukimbia madeni, kwa sababu ya kuishi maisha ya kukopakopa. Wengine hata katika makanisa wamehama makanisa, na wengine hata wamemwasi Mungu kwa sababu ya kukopa. Anapokopa sasa ikifika kwenda hata kwenye ibada, anakumbuka ya kwamba huko leo nitakutana mtu fulani naye nidai. Matokeo yake anaacha kanisa, au matokeo yake kama ilikuwa ni mtaani, amekopa nyumba hii, amekopa nyumba ile, amekopa duka ile, amekopa duka lile. Unashangaa tu usiku anahama na familia, hata haji majirani kwamba amehamia wapi. Kwa hiyo madeni yanatuondolea uhuru. Hata kama kuna haja ya kukopa, basi iwe ni kwa ajili ya mambo ambayo ni ya muhimu, lakini pia na mipango sharti iwekwe namna ya deni litakavyolipwa. Ni afadhali kuepukana na vitu elfu kuliko kuingia katika hali ya kukopakopa kwa kila kitu unachokiona mbele yako. Na elewa ya kwamba katika maisha haya pia huwezi kuwa na kila kitu. Huwezi kuwa na kila kitu. Vitu viko vingi, huwezi kuwa na kila kitu. Hata kama ni nguo, huwezi kuwa na kila aina ya kitambaa cha nguo, huwezi kuwa na kila aina ya mtindo wa nguo. Huwezi kuwa na kila aina ya kiatu kinachotokea na kinachotengenezwa duniani leo. Lakini basi waweza kuwa na vitu fulani tu vya kutosha kwa muda, na vinapochakaa basi unaongeza vingine na kadhalika. Kwa hiyo maisha ya kukopakopa pia ni maisha ya hatari katika familia. Wako wengine kwa sababu ya mikopo hata nyumba zimeuzwa, mashamba yameuzwa,
na mali zao nyingine zimepokonywa kwa sababu ya kitu kinachoitwa madeni. Na Bwana anatukumbusha kwamba tunapaswa kuepuka madeni. Nami nawakumbusha wanandoa ya kwamba ni muhimu kuepuka madeni. Vizuri kuishi kulingana na uwezo, kuishi kulingana na kipato mlicho nacho badala ya kuishi maisha ya kukopa kopa, maisha ya kukopa kopa. Lakini jambo jingine ambalo muhimu kuzingatia katika swala la fedha, kama familia, kama mtu mume na mtu mke, ni muhimu kukumbuka na kuwa na mpango mkamilifu wa kujiwekea akiba. Kuweka akiba, kuweka akiba. Najua wako wengine wanadhani ya kwamba kuweka akiba kunatokana tu na kipato kikubwa anachokipata mtu. Lakini Biblia inavyotufundisha kuweka akiba inapaswa iwe ni tabia ya wanandoa. Iwe ni tabia ya wanandoa, iwe ni tabia. Biblia kusoma katika kitabu cha Mithali sura ile ya 6 na ile aya ya 6 mpaka ya 8 nasema neno haya: ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima, kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, ukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Mungu anatukumbusha kujifunza kwa wadudu chungu, wadudu jamii ya sisimizi. Wadudu hawa hawana mkuu wa kuwapangia kazi, wala hawana msimamizi, wala hawana mtawala, lakini wanatoka kufanya kazi, wanatoka kukusanya wakati watu wanapovuna. Na wanapokusanya kile kilicho kusanywa, hakiendi kuliwa chote, hakiendi kutumika chote. Wanatumia kidogo, wakiweka akiba kidogo. Wanatumia kidogo, wanaweka akiba kidogo. Na saa inapofika ambayo sasa hakipatikani, maana mavuno yamepita, wanakuwa na akiba ya kutosha kula paka mavuno ya msimu mwingine utakao kuja. Na Mungu anatukumbusha na sisi pia kama binadamu ya kwamba tukajifunze kwa wadudu hawa. Kwa swala kuweka akiba ni fundisho na ni agizo la neno la Mungu. Ni kosa kila unachokipata au mnachokipata kama familia mnatumia chote siku hiyo au wiki hiyo au mwezi unakwisha. Kwa sababu maisha yetu yamejawa na dharura nyingi.

0: Inawezekana pendwa msikilizaji ukawa na maoni mbalimbali, ukawa na changamoto, basi unaweza kutujuza kupitia anwani hizi hapo zifuatazo.
1: Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Jina langu naitwa Fano Tanda, na kutakia baraka za Bwana. Tuweze kuonana tena katika siku ya kesho, na kuacha na wimbo mzuri kabisa unaosema kwamba mchungaji mbele, kutoka kwao uwanjani ST Choir.

Dondoo za Kilimo. Na siku hii ya leo katika kipindi kizuri nenda kujifunza mambo mazuri pia, na jina langu ni Rehema Joseph. Karibu ungana nami hadi tamati. Siku hii ya leo tunaenda kujifunza jinsi ya kumtambua kuku ambaye hatagi na kumuondoa. Kitu ambacho kwa Kiingereza tunakiita culling. Culling ni kitendo cha kumtambua kuku asiyetaga au asiyezalisha na kumuondoa kwenye kundi la kuku ambao hao ni wa mayai. Unaweza kufanya hivyo kwa kuelekea kutaga au anapoelekea kwenye nyumba yao ya kutagia. Lakini kingine ni kuwaondoa au kuondoa kuku wakati wakiwa wameshaanza kutaga tayari, yani baada ya wiki 8 au wiki 10, maana tayari hapo sasa tayari watakuwa wameshakuwa vizuri. Katika hiyo njia ya kwanza, sasa kuku hao wanaondolewa ni wale wadogo ambao kuliko wenzake. Unakuta kuku mwingine ni vidogo kabisa kuliko, yani wamezaliwa umri sawa lakini au wametotolewa umri sawa lakini unakuta yeye ni vidogo. Lakini pia unakuta ni kuku vilema katika labda miguu, unakuta wengine unakuta wana majeraha ambayo yatawapelekea kuleta matatizo au mkanganyiko wakati wa kutaga. Kwa njia hii ya pili sasa ambayo nisema tutaondoa wakiwa wameshaanza kutaga tayari. Hii kwa njia hii sasa tunaangalia muonekano wa nje wa kuku. Kwa mfano tunaweza tukaangalia mdomo, macho, rangi ya kilemba, kichwa, lakini pia mfupa wa eneo la haja. Kwa huku nyuma kuna eneo ambalo lina mifupa miwili pale. Sasa unaweza ukaangalia hivyo vitu kwenye hii njia ya pili. Ukiangalia kilemba, kuku anayetaga kilemba chake ni kikubwa lakini kinakuwa kinang'aa, afu kinakuwa na rangi nyekundu, lakini pia kimesimama kidogo. Kwa kuku asiyetaga kilemba chake ni kimepauka lakini unakuta kimelala, lakini pia ni kidogo. Ili umtambue sasa kuku ambaye anataga pia kwa mdomo, unamwangalia kuku anayetaga ana mdomo kwanza uliopauka. Asiyetaga anakuwa na mdomo wa njano. Lakini kitu kingine ambacho nasema tutakiangalia kwa muonekano wa nje kwa huko kwa ambaye anataga ama hatagi ni kwenye macho. Kwa kuku anayetaga unakuta macho yake yameng'aa, lakini pia anakuwa yamejaa kwa kutokeza nje kidogo. Na kwa asiyetaga unakuta jicho lake limepauka, limedumbukia ndani. Tukija kuangalia swala la tumbo, kuku anayetaga ana tumbo kubwa lakini pia ni laini. Kuku asiyetaga ni dogo halafu pia tumbo lake ni gumu kidogo. Sasa katika maeneo ya haja ambayo nilisema sehemu ya haja, kwa kuku anayetaga anakuwa na lile eneo katika lile eneo la kutagia inakuwa ni kubwa, lakini pia inakuwa na unyevu unyevu katika eneo la haja. Na kwa kuku asiyetaga anakuwa na eneo lake hilo la haja linakuwa kavu, lakini pia inakuwa na rangi ya njano. Sehemu ambayo nimesema ya mifupa huku nyuma, ambayo nilisema ni kwenye pubic bones kwa Kiingereza, kuku anayetaga sehemu hiyo inaachia, ambayo unaweza wa kuweka vidole vyako vitatu vya mkono, vitatu hadi vinne wengine vidole. Kwa hiyo ukinyosha kiganja chako cha mkono ukiingiza vidole pale vinakaa. Lakini kwa kuku asiyetaga eneo hilo linakuwa ni dogo, na unakuta inaingia kidole kimoja au viwili. Yaani unaweza ukamchukua kuku wako ukamgeuza, au tu hata kama ukiwa hujamgeuza ukiingiza mkono kwa hapa chini ukaweka, ndo unakuta hilo eneo sasa ni dogo, yani vidole vyako haviingii, unavibananisha vile vidole, alafu ukimaliza unaviingiza kwa chini. Kwa huko nyuma ukiingiza utaona pembeni kushoto na kulia, kwenye mguu wa kushoto na mguu wa kulia hapo kuna kama mifupa fulani. Kwa hiyo mifupa ndo ambayo tunaangalia sasa kwamba huyu kuku
anataga. Kwa hiyo tukiingiza mkono pale ukakaa vidole vitatu hadi vinne, basi ujue anataga vizuri. Lakini kama ni viwili au ni kimoja, huyo kuku hana uwezo wa kutaga. Kwa hiyo tunamuondoa katika eneo letu la shamba ili itusaidie sisi kuweza kubaki na wale kuku ambao wanataga ili tuweze kupata uzalishaji mzuri, lakini pia ili iweze kutuondolea hasara kwa vile kulisha pamoja na dawa. Tunatambua kwamba katika mazingira ya kuku tunakutana na kuku ambao magonjwa yanakuepo yapo sana. Kwa hiyo mara nyingi tunatumia gharama kubwa katika matibabu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri tukafanya culling mapema au tukaondoa mapema ili kuweza kupata hao kuku ambao wanatupa sisi manufaa. Lakini kitu kingine sasa kwa hawa kuku, tumeona tu jinsi gani ya kumtambua kuku ambaye anataga au hatagi. Kwa namna hiyo tuweza tukawatambua. Lakini usiangalie tu hivi vitu ambavyo tumesema, lakini pia angalia vile vitu ambavyo wewe mwenyewe unaweza ukavisababisha kuku asitage. Unaweza ukamuondoa kuku ukasema hatagi, ama kuku wako wengi hawatagi ukawaondoa, kumbe sababu ni wewe. Na katika vipindi vilivyopita nimesema kwamba angalia umeweka katika mazingira gani. Yani hakikisha hivi unavyoviangalia viwe ni vitu vya kuangalia mara baada ya kuhakikisha umekidhi vigezo vyote. Yani umewapa chakula ambacho ni chakula sahihi kwa kuku wa mayai, lakini pia umewaweka katika eneo ambalo lina hewa nzuri, lakini pia umewahakikishia kwamba hawana ugonjwa, hawaugui, yani umewatibu vizuri. Lakini kitu kingine, umewapa maji mazuri, maji masafi, ukawapa na vitu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya hawa kuku. Hiyo itasaidia. Lakini umeweka katika banda zuri. Kwa hiyo wakati unaangalia vitu vingine, hakikisha kwamba na hivyo hapo umezingatia hivyo vitu muhimu kwa ajili ya kuku wa mayai. Sasa ukishaona kwamba vyote hivyo havijafanya kazi, sasa angalia na hivi ambavyo tumevisema siku hii ya leo ili uweze kumuondoa huyo kuku. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikakisema siku hii ya leo tunapoelekea mwishoni, unapoondoa hawa kuku wadogo ama wakiwa katika kupelekwa katika banda la kutagia, hakikisha kwamba unawaangalia kwa umakini, kwa sababu wengine tu anaona tu kuku anachechemea na muondoa. Kuna kuku wengine unakuta tu ni kitu tu cha muda kwamba anachechemea lakini atakaa sawa. Ni jambo dogo tu hilo, labda amekanyagwa na mwenzia, amefanya nini, kwa hiyo ni kitu tu cha kawaida. Kwa hakikisha unamuondoa kwa kuangalia kabisa kwamba kweli hili ni tatizo kubwa kwa huyu kuku, na hivyo basi ni muondoe. Lakini kama sivyo, basi usimuondoe. Lakini kitu kingine, kama ambavyo nimesema, kuku ambao wana vilema ni vizuri kuwaondoa kwa sababu watakuwa na changamoto. Lakini kuku ambao wana majeraha, sasa inategemea ni jeraha la aina gani. Unaweza ukakuta ni kuku kweli ana jeraha, lakini kumbe ameng'atwa tu na kitu kidogo, lakini anapona. Yaani wewe mwenyewe ukiangalia huyu anatibiwa, anapona, anaendelea vizuri. Lakini ukaona jeraha hili haliwezekani, basi ndio unaweza ukamuondoa kuku huyu. Kwa hiyo tuzingatie hivyo, na inaweza ikatusaidia zaidi kutambua kuku wetu na kujua kuku hao tuendelee. Lakini pia inategemea na kiasi gani kuku hao ametaga. Unaweza ukakuta kuku wako ametaga vizuri kwa muda mrefu, alikuwa anataga vizuri kabisa, lakini baadaye sasa kumbe wamefikia ukomo wa kutaga, yani tunasema ni kipindi ambacho kuku anaelekea mwisho kabisa, lazima wapunguze uzalishaji. Kwa wakati anapunguza uzalishaji, hatuhamasishi kuendelea kumuongezea chakula, maana itakuwa ni hasara, lakini tunashauri uweze kumuondoa, kuwaondoa hao kuku ili uweze kuleta wengine, ukaleta vifaranga wapya kwa ajili ya nini? Ya uzalishaji wa mayai. Kwa hiyo tunashauri waondoe, maana hata ukiwapa chakula cha kutosha, kwa sababu ni kipindi chao cha wameshakaa labda muda mrefu wametaga, hicho ni kipindi ambacho hawawezi tena
endelea kutaga kwa kiwango ambacho ulikuwa wanataga hapo mwanzoni. Kwa hiyo tunashauri kuondoa na kuleta wengine. Siku hii ya leo tunahitimisha hivyo, naamini tutatambua kuku wetu ambao hawatagi na tutaweza kuondoa na kubaki ili kwa ajili ya manu.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Edson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Siku ya leo tuna somo zuri tena jingine ambalo linasema kutembea katika sheria ya Mungu, kutembea katika sheria ya Mungu. Watu wengi wamekuwa wakidhani hawaishi katika sheria. Kwa maana ukiwa na Mungu hauishi katika sheria, na wameamini hivyo. Lakini leo tutaenda kujifunza namna ambavyo sheria ilivyo na kutembea na Mungu katika sheria yake. Kwanza tutatumia agano jipya tuone Paulo anaisema vipi sheria ya Mungu katika Warumi 7 fungu la 12. Warumi 7 fungu la 12. Warumi 7 fungu la 12.
2: Neno la Mungu linasema katika Warumi sura ya 7 fungu la 12, basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema.
1: Amen. Huyo ni Paulo, na hilo ni agano jipya. Paulo na agano jipya. Anasema torati ni nini?
2: Ni takatifu.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Na ile amri ni nini?
2: Ni takatifu.
1: Ni takatifu. Tena iliyo ni
2: ya haki.
1: Ya haki na iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Paulo anasema tu sheria, amri ni takatifu. Na tena ni njema, yani ni kitu kizuri, sio kitu kibaya.
2: Amen.
1: Na hiyo ni agano jipya. Nimeanzia tu hapo. Tumeanzia agano jipya. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Sasa ni nani aliyeitoa hii sheria? Unajua watu wanasema sheria alitoa Musa. Wengine wanasema Musa ndio alitoa sheria. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la kwanza.
2: Kitabu cha Kutoka 20, Kutoka 20 fungu lile ni la kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi.
1: Aha, hizo ndio sheria zikaendelea kutangulia hapo mpaka fungu la 17. Utagundua ambaye amesema maneno haya sio Musa, ni Mungu. Kwa hiyo sheria ya Bwana aliyoisema ni yeye mwenyewe.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Na yeye tuliangalia kwenye lile fundisho ambalo anasema sifa za Mungu. Na yeye tuliangalia kwenye lile fundisho ambalo anasema sifa za Mungu. Moja wapo ni kwamba yeye sio kigeugeu.

0: Nehemia sura ni ya 9:13. Neno la Mungu linasema hivi, Nehemia 9:13 anasema, tena ulishuka juu ya mlima Sinai.
1: Mm-hmm.
0: Ukasema nao toka mbinguni.
1: Mm-hmm.
0: Ukawapa hukumu za haki.
1: Mm-hmm.
0: Na sheria za kweli.
1: Mm-hmm.
0: Na amri nzuri.
1: Mm-hmm.
0: Na maagizo.
1: Mm-hmm. Kule katika mlima Sinai. Tena hapo pia amerudia kusema.
0: Mm-hmm.
1: Ni sheria na maagizo, lakini nzuri. Hako kaneno watu nakasahau. Ni sheria ni nzuri. Kama kule Paulo kwenye Agano Jipya anavyosema, ni njema
0: na nzuri.
1: Na nzuri
0: na haki.
1: Na za haki. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Eh? Sasa kama zilitolewa katika mlima Sinai, je, walioishi kabla ya mlima Sinai, watu kama kina Adam, walizifahamu? Maana watu wengi wanadhani sheria labda zilikuja kabla ya Adam. Hosea, hebu tusome Hosea, Hosea 6:7. Watu wengi wanadhani labda sheria zilikuja baada ya Musa tu, lakini sheria zilikuwepo awali. Hosea
0: 6:7 anasema, lakini wao wamezivunja, wamelivunja hilo agano. Kama Adamu huko wamenitenda mambo ya hiana.
1: Kama Adamu
0: huko.
1: Huko. Ina maana zilikuwepo. Kuanzia kwa Adamu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Lakini pia Paulo akasema katika kitabu cha Warumi 3:20.
0: Warumi 3:20 anasema, 3:20 Warumi anasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakaye hesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria.
1: Kumbe hata kuitambua dhambi kuna kuja kwa njia ya nini?
0: Ya sheria. Anasema lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Inashuhudiwa na Torati na manabii.
1: Inashuhudiwa na Torati na nani?
0: Na manabii.
1: Haki ya nani?
0: Ya Mungu.
1: Huyo ni Paulo. Aha. Sasa sasa ni ushahidi gani mwingine wa kuthibitisha kwamba sheria ilikuwepo kabla ya mlima Sinai? Sheria ilikuwepo kabla ya mlima Sinai. Warumi 5:19.
0: Neno la Mungu linasema, kwa sababu kama kwa uasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki.
1: Aha. Paulo tena anasema kwamba kwa sababu tunafahamu ya kuwa kwa mtu mmoja kuanguka katika dhambi, ambayo dhambi ni uasi wa nini?
0: Wa sheria.
1: Wa sheria. Sote tukapatwa hatia. Lakini pia kwa mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo akawa ametukomboa wote. Ina maana sheria ilitangulia hapo kabla ya mlima Sinai. Amen.
0: Amen.
1: Sasa nini lengo hasa? Lengo hasa la sheria. Lengo hasa la sheria ni lipi? Yohana 14:21.
0: Injili ya Yohana sura ya 14. Injili ya Yohana 14.
1: Fungu.
0: Tutasoma lile fungu la 21. Anasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.

0: yake.
1: Rudia tena.
0: Neno la Bwana linasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.
1: Kumbe tunazishika sheria kwa sababu tunampenda.
0: Amina.
1: Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Na kwa sababu tunampenda Yesu Kristo, tutazishika sheria.
0: Amina.
1: Kwa hiyo hatushiki sheria ili tupendwe. Ila tunashika sheria kwa sababu tunampenda.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ehe, ni kama vile hatuui ili tuwe wa Tanzania. Ila hatuui kwa sababu wa Tanzania hatuna tamaduni za kuua. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Yaani kusudi la sheria ni kwamba ni kwa sababu tunampenda Yesu Kristo.
0: Amina.
1: Na amesema yeye ambaye anampenda atapendwa na Baba pia. Kwa hiyo kuna tofauti hapa. Kuna ambao pia wanashika sheria wakizani wanashika sheria ili wapendwe. Unashika sheria kwa sababu unapendwa tayari. Na kuna watu hawashiki sheria, wanasema mimi niko katika Yesu Kristo na hivyo sina haja ya kushika sheria. No, Yesu anasema wale wanaozishika na kuziweka amri zake ni wale wanaonipenda.
0: Amina.
1: Na kwa sababu wanafanya hivyo watapendwa pia na Baba.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Je, sheria ya Bwana inafananaje? Sheria ya Bwana inafananaje? Hebu tusome katika Wagalatia 3 fungu la 24.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wagalatia sura ni ya 3 mlango wa 24, anasema hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani.
1: Aha, kumbe sasa hii sheria ya Bwana ni kiongozi. Kazi yake sio kutubanabana. Kazi yake inatupeleka kwa Kristo.
0: Amen.
1: Ili katika yeye tuhesabiwe haki kwa Amen. Imani. Kwa hiyo kazi ya sheria kubwa ni kiongozi wa kutuleta katika Kristo. Na ndio maana tumesema kutembea na Mungu katika sheria yake.
0: Amen.
1: Sasa sheria na neema havipingani. Sheria na neema havipingani. Tukisoma katika Waefeso 2 fungu la 8,
0: kitabu cha Waefeso sura ya 2 fungu la 8, neno la Mungu linasema maneno haya: kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo yenu, wala si kwa matendo, mtu yoyote asije akajisifu.
1: Sasa kama ambavyo tumesema, hatufanyi ili tupendwe, ila tunafanya kwa sababu tulishapendwa.
0: Amina.
1: Sasa sheria na neema havipingani. Watu ambao wameishikilia neema na kuiacha sheria wamekuwa wakisema sheria ni ya Musa. Je, Musa alikuwa anafahamu kuhusiana na neema? Maana watu wanaoshikilia neema wanasema zama hizo za sheria zilikuwa ni zama za Musa. Je, Musa alifahamu neema? Ukisoma Kutoka 34 fungu la 6.
0: Kutoka 34 fungu la 6. Kutoka 34 fungu la 6, neno la Mungu linasema Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli.
1: Mwingi wa rehema. Na hizo ni zama za Musa. Mungu anajitangaza ni mwingi wa rehema na fadhili na neema zamani za Musa. Kwa hiyo neema ilikuwepo siku nyingi. Kama ambavyo watu wanasema sisi tunaishi zama za neema. Neema ilikuwepo.

0: Alipokuwa akishindana naye akasema, niache niende maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usipo nibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako utaitwa tena Yakobo, ila Israeli.
1: Kwa nini?
0: Maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda.
1: Umeshindana na Mungu moja
0: na watu.
1: Na watu
0: nawe umeshinda.
1: Nawe umeshindwa.
0: Yakobo akamuuliza.
1: Hapa tunaona tayari Yakobo anabadilika.

0: walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza, akimjaribu, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Na katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii.
1: Aha, Yesu akasema kwenye hizi amri, aliulizwa swali, amri ipi iliyo kuu kuliko zote? Yeye akasema ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Sasa watu wengi wao wanatumia hili fungu kusema kwamba zile amri za zamani zilifutwa. Ila Yesu amemalizia kwa hili fungu. Utagundua tulijifunza kutembea na Mungu katika neno lake. Tukasema neno la Mungu hauwezi tu kalisoma tu kama unavyotaka wewe. Lazima usome neno la Mungu sawa sawa na lilivyo. Na tukasema ya kwamba neno la Mungu nalisoma neno moja lenyewe linajitosheleza, yani lenyewe ni commentary ya kujitosheleza. Unasoma kitabu hiki, unaangalia kitabu hiki, unaangalia na kitabu kile. Sasa hapa Yesu anasema katika hizi amri za Torati zote zimejengwa katika kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Hebu tuangalie Torati yenyewe inasemaje. Kutoka 20 fungu la kwanza, Kutoka 20 fungu la kwanza mpaka la 17 tutasoma.
0: Elewa kitabu cha Kutoka, Kutoka sura ya 20, fungu la kwanza, neno la Mungu linasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi.
1: Moja hiyo.
0: Fungu la nne, usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote, kilichoko juu mbinguni,
1: yani Mungu,
0: wala kilichoko chini duniani, wala kilichoko majini, chini ya dunia, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Fungu la saba, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Fungu la nane, ikumbuke siku ya sabato uitakase.
1: Ya nne hiyo.
0: Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako.
1: Ya tano,
0: maana kwa siku sita,
1: bado ya nne,
0: kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, na bahari, na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa.
1: Ya tano,
0: fungu la 12, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Fungu la 13, usiue. 14, usizini. Fungu la 15, usiibe. Fungu la 16, usimshuhudie jirani yako uongo. Fungu la 17, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako.
1: Hizo ndio amri kumi za Mungu. Hizi amri kumi za Mungu, zile za kwanza nne, ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, hizo amri zinahusiana kati ya upendo wa mwanadamu na Mungu. Ni upendo wa mwanadamu kwa Mungu. Ukimpenda Mungu, kule Yesu alisema ya kwanza ni umpende jirani, umpende Mungu kwa moyo wako, kwa nguvu zako na kwa akili zako. Ukimpenda Mungu, hautaabudu Mungu mwingine.
0: Mm-hmm.
1: Hautaenda kwa waganga.
0: Mm-hmm.
1: Ukimpenda Mungu, hautatengeneza sanamu ya kuchonga.
0: Mm-hmm.
1: Tena hapa amesema sanamu ya kuchonga hata iliyoko mbinguni.
0: Mm-hmm.
1: Kuna watu wao wanatengeneza sanamu, wanasema hii sanamu ni mfano wa malaika. Hii sanamu ni mfano wa Yesu. Hii sanamu ni mfano wa Mungu. Lakini amesema chochote kile kilicho mbinguni wala kilicho wapi? Duniani. Ukimpenda Mungu, hautalisema jina lake bure. Hautaliapiza jina lake bure. Ukimpenda Mungu, utaishika siku ya Sabato. Aha. Kwa hiyo zile amri za kwanza ndio zinakaa kwenye hili neno la umpende Mungu kwa moyo wako, kwa akili zako na kwa nguvu zako.
0: Amen.
1: Na amri za pili, akasema na ya pili inafanana na hiyo. Anasema umpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa ukimpenda jirani yako utamheshimu. Ndio hapa anasema waheshimu baba yako na mama yako. Ukimpenda jirani yako kama nafsi yako, wewe mwenyewe unapenda heshima. Kuna watu hata leo wao wanapenda nisalimie bwana, mimi nakuzidi. Lakini hapa pia anasema waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu watu waliokutangulia. Usiue, usiibe. Hizo zote ukiziangalia, usiue. Kama we mwenyewe unavyojipenda, upendi kufa. Hakuna mtu anapenda kufa. Ndio maana tumejaa hospitalini, ndio maana tumejaa kwa wachungaji, ndio maana tumejaa sehemu mbalimbali za kutafuta usalama. Ina maana wote sisi asili yetu inaogopa kifo. Na hivyo haupaswi kuwa mwingine. Usizini. Hivyo na sisi hatupendi watu wazini na wenzi wetu. Na hivyo ndio maana tunapaswa tusizini. Kama ambavyo haupendi mke wako, mme wako azini na mtu mwingine, hivyo hivyo pia na wewe upasi kuzini na mtu mwingine. Usiibe. Kama wewe ambavyo haupendi kuibiwa, ndio maana umefunga kwako na mlango. Kwako na mlango kwa kuonyesha kwamba upendi uingiliwe ndani. Ina maana unaondoka, umeondoka nyumbani, umekuja nyumbani hapa kurekodi vipindi. Kule nyumbani nimeacha pamefungwa. Ina maana sipendi kuibiwa. Na hivyo na mimi sipendi nisimuibie mwingine. Ndio tunasema hizi amri ni kumpenda jirani kama unavyompenda, unavyoipenda nafsi yako. Kwa hiyo ndio amri kuu mbili. Na ndio kule sasa Yakobo anaambiwa, kwa kuwa we Israeli, neno Israeli ni mshindi. Unaitwa mshindi kwa nini? Kwa sababu umemshinda Mungu na umeshinda na watu. Kwa hiyo Yakobo, ina maana yake ni kwamba huyu Israeli sasa, maana yake ni kushinda amri za kwanza ambazo zinahusiana na Mungu, alafu kushinda amri za pili, maana yake kwamba umemshinda mwanadamu. Haleluya.
0: Amen.
1: Ina maana tunavyosema Israeli mshindi. Israeli ni mtu aliyeshinda amri za Mungu. Ndiyo Biblia maana yake ilivyo, kwamba unaposema mimi ni Israeli, mimi ni taifa la Israeli, mimi ni Israeli wa Kro, maana yake ni wewe umeshinda Mungu, umeshinda mwanadamu. Umeshindaje Mungu na umeshindaje mwanadamu? Kwa sababu hakuna mwanadamu anayepigana na Mungu na akamshinda. Lakini umemshinda Mungu kwa muktadha wa kwamba umeshinda zile amri za kwanza za Mungu na umeshinda zile amri za pili za mwanadamu. Sasa Yesu anasemaje? Yohana 14 na lile fungu la 15. Yesu mwenyewe, Yesu.
0: Injili ya Yohana Mtakatifu sura 14 mlango wa 15. neno la Mungu linasema mkinipenda mtazishika amri zangu.
1: Mkinipenda mtazishika amri zake. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Ambazo amri zake ni zipi? Zile za kumpenda Mungu.

0: Yesu hapa anasema mimi sikuja kutengua torati. Yani unajua mwinjilisti, shetani amewadanganya watu wengi. Akawaambia Yesu alikuja kutoa sheria. Yesu alikuja kutoa dhambi. Kwa watu wanadhani Yesu alikuja kutoa sheria. Sheria tumejifunza inatuelekeza katika pendo la Yesu.
1: Amen.
0: Sheria inatuelekeza katika haki ya Yesu. Yesu hakuja kuitoa. Yesu alikuja kutoa dhambi. Ila hakuja kutoa sheria. Nina rafiki yangu, mimi nilisoma uchungaji na yeye alisoma uchungaji. Ila yeye alisoma uchungaji ambao hauamini katika haki kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo. Yeye akawa ananiambia sheria hizo zimepitwa na wakati. Alivyoniambia tu sheria zilivyopitwa na wakati, nikamwambia una uhakika pastor sheria zimepitwa na wakati? Hayo ni mambo ya kale. Hayo ni mambo ya zamani. Yesu alimaliza yote. Nikamwambia yule pastor ambaye ni rafiki yangu, nikamwambia basi kama sheria imepitwa na wakati, naomba basi mke wako. Akaniambia hiyo ni dhambi. Pastor mzima unawadha dhambi. Nikamwambia ha, kumbe umejua kabisa kwamba kuwa na mke wa mtu ni dhambi. Sasa nini kilichokuongoza hiyo? Yesu anasema usizini. Aha. Kumbe sheria bado ipo. Na kama tena akasema pastor mzima unawazaje dhambi? Na dhambi ni nini? Uasi wa sheria. Ina maana tunajua kabisa kwamba sheria zipo na saa nyingine tunaziishi. Nikamwambia pastor unasema sheria haipo eh? Nimekuambia la mke unipe mke wako umesema ni uzinzi. Hiyo ina maana unajua ni sheria. Nikamwambia pastor unasema sheria haipo, haya nenda basi upale uibe. Nenda uibe pale. Akasema mimi kama mtu wa Mungu siwezi iba. Nikamwambia hivyo hivyo, kumbe unaelewa kabisa uwizi ni dhambi. Ina maana unaishika sheria ndani ya moyo wako. Kwa hiyo wapenzi wa Bwana, hivyo hizo shuhuda na hivyo vyote vinatufundisha kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu, ni takatifu na iko daima.
1: Amen.
0: Tena Yesu, ujio wa Yesu sio wa kuifuta sheria. Ujio wa Yesu ni wa kutufundisha namna ya kuishi sheria katika dunia ambayo ni mbaya.
1: Amen.
0: Na nikuambie kwa nguvu zako huwezi kuishika sheria. Kwa nguvu zako huwezi kufanya nini?
1: Kuishika sheria.
0: Isipokuwa kwa nguvu za Yesu ambaye alituambia tukikaa ndani yake tutayatenda yaliyo mapenzi ya Baba.
1: Amen.
0: Kwa kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, yeye atakupatia ushindi wa kuishinda dhambi.
1: Amen.
0: Yeye atakupa uwezo wa kuitii sheria.
1: Amen.
0: Kwa sababu yeye ana nguvu za kuishinda sheria.
1: Amen.
0: Na yeye kwa sababu aliishinda sheria, akikaa ndani yako anashinda.
1: Amen.
0: Unakuwa sio muongo, unakuwa sio mzinzi.
1: Amen.
0: Unakuwa sio mwizi, unakuwa sio mtu mwenye tamaa, unakuwa unaitunza siku ya Sabato, unakuwa hauabudu miungu mingine kwa sababu nguvu ya Mungu iko ndani yako.
1: Amen.
0: Nikupe wito sasa wa kumkaribisha huyu Yesu ndani yako ili utembee na yeye katika sheria yake.
1: Amen.
0: Kwa sababu yeye ana uwezo wa kukupatia nguvu za kuyashinda yote. Kama anakupa nguvu za kushinda magonjwa, ana uwezo wa kukupatia nguvu za kushinda dhambi.
1: Amen.
0: Nikupe wito mahali popote ulipo, mahali popote ulipo pale, unaweza ukamchagua huyu Yesu. Iwapo huko maeneo yako ya kazi na umesikia ujumbe huu hujawahi kumchagua Yesu, mchague, mwambie Yesu, ninakuomba uingie ndani yangu. Mimi niko tayari kukaa ndani yako ili nipate nguvu za kuishika sheria, ili nipate nguvu za kutembea na hii sheria yenye upendo, ili nimpendeze Baba, ili nimtukuze Baba. Na Mungu atakupatia nguvu kwa uaminifu na Yesu atakaa ndani yako. Mahali popote pale ulipo, unaweza kukata shauri kwa kusikia ujumbe huu na kusema nifanyeje mchungaji, niko tayari kutembea katika barabara ya neema ya Yesu Kristo kwa kushika sheria zake. Unaweza ukanipigia simu namba 0763 22 14 24, 0763 22 14 24. Lakini pia
2: unaweza ukampigia mwinjilisti Musa akupatie mwongozo zaidi wa kukata shauri katika hicho ambacho unakisikia ndani ya moyo wako kupitia namba 0718 61 38 33, 0718 61 38 33, na Mungu atakubariki, na Mungu atakubariki. Mwinjilisti, karibu, umuombee yule mama, umuombee yule baba, umuombee yule mtoto, pamoja na changamoto zake alizonazo, aendelee kutembea barabara ya Mungu yenye sheria zake.
3: Asante mchungaji. Basi tunapoenda kuomba, tunapohitimisha kipindi chetu kwa leo, nataka niombe kwa ajili yako mpendwa msikilizaji. Umekuwa pamoja nasi, Mungu akubariki.
1: Amen.
3: Endelea kubarikiwa.
1: Amen.
3: Mahali ulipo, tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunayo kila sababu ya kukushukuru. Umenena nasi katika neno la uzima, neno lenye kuponya na kuokoa, neno lililo nuru ya kutuongoza katika dunia hii yenye giza, neno lililo nuru ya kutuongoza tunaposafiri katika ulimwengu wenye dhambi, neno lenye kututia moyo. Tumeiona sheria yako ya kwamba si nzito, bali ni sheria inayotuongoza kwenda kwa Kristo. Jina lako litukuzwe. Lakini tumemuona Yesu anayetufundisha namna ya kuzishika sheria zako, yeye aliyesema tukikaa katika pendo lake na tukizishika amri zake tutakaa katika pendo la Baba. Na hili kwa sababu hiyo, Bwana, tunakusi mpendwa msikilizaji ambaye saa hii na wakati huu amesikia ujumbe huu na mahali alipo anakata shauri, tunamuombea ya kwamba Bwana aendelea kumsimamia. Wengine wanapita katika changamoto mbalimbali, lakini tunawaombea baraka zako, tunawaombea neema yako. Na kwa sababu ya somo hili likamfanye mtu mmoja mahali fulani ambaye alikuwa amekata tamaa, ambaye alikuwa hana nuru tena, aione nuru tena katika jina la Yesu. Tumishi wako atakapoendelea katika wakati mwingine tena, endelea kumbariki, endelea kumpatia mafunuo.
1: Amen.
3: Ili neno hili likaokoe watu wako na wengi wakaokolewe kwa ujumbe huu, katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
0: Amen. Bwana akubariki mpenzi msikilizaji, endelea kutega sikio lako katika redio yetu pendwa ya AWR, na karibu tena kwa vipindi vingine vinavyofuata. Mungu na awe nawe.
3: Amen.

Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Uko kando ya redio yako kwa ajili ya kipindi cha salamu za Blomwema kutoka hapa AWR Tanzania. Ndani ya studio langu jina Habi Machilu Msha, ukipenda unaniita dada mkubwa. Lakini pia katika kipindi chetu nipende tu kukuambia ya kwamba kuna sehemu mbili, sehemu ya kwanza jiko salama na sehemu ya pili ni zile salamu za Blomwema. Wakati ukifika namba utakayotumia ni 0712 695992. Hiyo ndo namba ambayo utatumia kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi wa maneno. Lakini basi katika jiko salama, Neema Shikaeli Kisanga anatueleza kuhusiana na faida ya mboga mboga na beetroot. Faida ya mboga mboga na beetroot. Basi tumsikilize kwa makini tunaposikiliza hili somo ili tuweze kufanyia kazi na tuweze kuwa na afya zilizo bora, tupate virutubisho vya kutosha ili afya zetu ziimarike. Tusiwe tunalialia jamani, oo na umwa hapa mala vile mala vile. Mtaji mkubwa ni afya yako. Kwa hiyo sasa nikupe nafasi ya kuweza kumsikiliza Neema Shikaeli akituelezea kuhusiana na faida ya mboga mboga na beetroot. Kwa wale wasiopenda mboga mboga mtajua sasa.

ametusaidia, tumekutana tena siku ya leo. Kama ilivyo kawaida yetu, tunajifunza mambo muhimu ya kufanya tunapokuwa jikoni kwa ajili ya kusaidia kuandaa chakula bora au lishe bora kwa ajili ya miili yetu, lakini pia kwa ajili ya miili ya wale wanaotuzunguka katika nyumba zetu. Na lengo kubwa ni nini? Lengo kubwa ni kuishi au kutengeneza mwili wenye afya bora. Tukaishi tukiwa na virutubisho, lakini pia tukausaidia mwili na seli za mwili kuweza kumudu kufanya kazi vizuri ndani ya mwili wako. Katika kipindi kilichopita niliahidi, nikasema nitakuja niwaambie faida kwa ujumla za mboga, mboga za majani pamoja na beetroot. Kwa sababu nilikuwa nimezungumzia umuhimu wa tunda la beetroot kwa wagonjwa wa kansa au wale wanaopungukiwa kinga mwilini, lakini pia nikaeleza umuhimu wa mboga, mboga za majani kwa wagonjwa wa kansa, lakini pia kwa wale wanaopata changamoto ya magonjwa yasiyoambukizwa au kwa mtu ambaye anapenda kutengeneza afya bora. Kama mmegundua, tukiwa na utaratibu wa kula mboga, mboga na matunda kwa wingi, tuna uwezo wa kufanya mwili ukawatengeneza kinga nzuri, ikamsaidia mtumiaji au mlaji kuhudumu kuwa na afya bora. Basi kwa siku ya leo nitakwambia faida za kutumia mboga za kijani. Mboga za kijani kikali. Tulizungumza aina hizi za mboga, tukasema kuna majani ya maboga, kuna majani ya kunde, kuna mnavu, lakini pia tukazungumza kuna sukuma wiki. Zipo na mboga zingine, lakini kati ya hizo ni tunatamani sana uwepende kutumia hizo mboga kwa ajili ya kuitunza afya yako. Lakini kingine, kuna matembele, mboga nyingine ni matembele, kuna kisamvu. Hizi mboga ni mboga zenye kusaidia mwili kupata virutubisho vingi kwa wakati mmoja. Ndio maana tunashauri hata kama unapika mboga zingine za majani, umepika chakula chako ukaweka cabbage kama kilainishi au kisaidia mmeng'enyo, basi usikose kisamvu, usikose majani ya kunde. Yani angalau kuwe na aina moja wapo ya hii mboga pale ambapo unakuwa umeandaa chakula chako mezani. Lengo ni nini? Tunatamani sana zile daily allowances, zile recommended, kile kiwango cha kinachotakiwa cha virutubisho ukipate kwa siku, basi ukiweze kupata kwa uzuri. Wapo wamama wengine anakuta amepika Chinese vizuri sana, ameiunga vizuri, kaikata vidogo vidogo, kaiwekea na nazi, anaitenga mezani kama mboga pekee. Ni kosa. Kwa sababu gani? Virutubisho vilivyopotea kwenye Chinese hutovipata kwenye mwili. Sasa kwa nini tunasisitiza angalau kuwe na mboga za majani mbili au tatu? Ni kwa sababu kile kilichopelea kwa mwingine kitajaziwa na mboga nyingine. Kwa hiyo pendelea sana kuwa na mboga za majani za kijani, lakini pia kuwa na mboga za majani tofauti tofauti kusaidia kutengeneza afya ya mwili. Namna ya mapishi, tukasema mboga za majani angalau kwenye mlo mmoja ziwe mboga tano au zaidi. Mboga tano ninakuwa na maanisha nini? Narudia, nakuwa na maanisha kuwe na kitunguu maji, kuwe na kitunguu jani, mnafahamu kitunguu cha kijani kile cha majani, au kuwe na carrots, au kuwe na hoho, au kuwe na mboga ya kijani, labda tunasema hapa tunaunga mchicha. Na mboga hizi zinapopikwa zisiive, zipashe kwa muda fulani, lakini usio umefunika, unapasha kwa kukoroga kisha unaandaa mezani. Kitu kingine, usipendelee kula kwa wingi sana vyakula vya wanga. Kusaidia nini? Kusaidia kile chakula kinapoenda kufyonzwa. Wakati wa kufyonza chakula kwenye utumbo mwembamba, tunahitaji nafasi, uwezo mzuri wa mzunguko ili kuweza kusaidia huku kufyonzwa kufanyike vizuri. Sasa yote hayo nimeona nigusie wakati kabla sijaeleza hizi faida. Lakini wengi huwa tunakosea.
kwenye mapishi, lakini wakati wa kuandaa, umeandaa mezani, wafundishe watoto wako namna ya kutumia chakula, kitumie chakula mboga, mboga kwanza, matunda, kisha unafuata protini na wanga. Protini na wanga unaweza kuvitumia pamoja, maana umeshatanguliza kichakata chakula mapema, umetanguliza fiber, lakini pia utaruhusu hiki chakula chetu kufyonzwa vizuri kuingia kwenye damu. Hatutaki kiwango kikubwa sana cha sukari kuingia kwenye damu kwa wakati mmoja, kwa sababu mwili unaweza ukapata madhara baadaye ikaja kuwa changamoto kwenye mwili wako au mwili wa mtoto wako. Karibu sana. Tukazungumza pia kuhusiana na faida, lakini kwa sababu ya muda wetu leo tutasema kuhusiana na faida za mboga za majani za kijani kikali. Faida mojawapo ni kupunguza au kuondoa riski ya magonjwa, magonjwa yasiyoambukizwa, magonjwa tunasema magonjwa makubwa, yale magonjwa ya kudumu ni kikubwa. Kama mnakumbuka nilisema unapotangulia kutumia mboga mboga kwanza, au katumia mboga mboga na matunda kwanza, matunda yasiyo na sukari, utausaidia mwili kuweza kufyonza kiwango kidogo tu cha sukari kwenye mwili kwa muda fulani, ili sasa kuja kusaidia kule kwenye seli ikapunguza nguvu au uwezo, nguvu kubwa ya kufanya kazi, ikafanya kazi kwa nafasi, na hata mwili wako ukapokea energy nzuri ya wakati bila changamoto. Tunapo uchosha mwili, tunachosha seli kwa kula vyakula vingi kwa wakati mmoja, kula vyakula vizito kwa wakati mmoja, baadaye kwenye kufyonzwa inakuja kuwa ni changamoto. Sasa tunaweza tukapelekea changamoto za haya magonjwa. Mnakumbuka tuliwahi kuzungumza kuhusu kisukari, somo letu la kisukari, siku tukilisikiliza tuwe makini, nilieleza namna seli zinavyofanya kazi mpaka kufyonza chakula. Magonjwa haya ni mfano type 2 diabetes, hii ni kisukari namba 2, lakini kuna aina fulani za kansa zinaweza kusababishwa na ulaji mbovu. Unakula ugali mwingi kuliko kula mboga mboga na matunda, baadaye seli au mishipa ya damu inakuja kupata changamoto. Mona, lakini magonjwa ya moyo, blood pumping inakuja kuwa ni changamoto. Lakini baadaye unaweza kuja kupata changamoto ya misuli, misuli inakosa kupata virutubisho sahihi. Mfano, ukiwa unaweza kufanya mazoezi, ni unausaidia mwili kusambaza virutubisho kwa wepesi. Lakini ukiwa unatumia vyakula vya mboga mboga na matunda kwa wingi kabla ya vyakula vile vya wanga, utafanya mwili uweze kusambaza virutubisho rahisi, kwa urahisi. Mfano, misuli inatumia madini mengi sana. Misuli, mifupa pamoja na mishipa vyote vinatengenezwa kwa madini, sawa, na vitamins. Sasa wakati unapotumia mboga mboga nyingi na matunda kwa wingi, unausaidia mwili kupokea madini na vitamins nyingi za kutosha, ili kuweza kupata usambazaji mzuri wa hivi virutubisho kwenye nini, kwenye misuli. Baadaye huwezi kuja kupata changamoto za mifupa. Kwa nini? Kwa sababu umepata virutubisho sahihi na vimefyonzwa kwa wakati, basi baadaye vinakuja kuwa msaada kwako. Lakini faida nyingine ni weight management. Unawezi kuja kuwa na unene au uzito mkubwa. Kwa sababu gani? Unapata low calories. Yani, hivi vyakula vinakuwa na high fiber, lakini calories zinakuwa ndogo. Kiwango cha wanga kinakuwa ni kidogo. Sasa kwa kuwa fiber ni nyingi kuliko kiwango kile cha wanga, maana yake uchakataji wake tumboni utaenda vizuri. Sio kwa kupata changamoto, utaenda vizuri, lakini pia na kufyonzwa kutakuwa vizuri. Lakini hivi vyakula vinasaidia kujisikia umeshiba. Umeona kwa sababu gani? Vina kiwango kizuri cha maji, kiwango kizuri cha madini. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu ya kile kiwango kizuri cha maji, utakuwa unajisikia ile stomach fullness, kwa
kwa kutumia chakula kidogo tu unajisikia umeshiba. Hicho kinakusaidia baadaye hui mtu wa kula kula ovyo. Umeona, unapotumia sana vyakula vya wanga kwa wakati mmoja, unauchosha mwili kwa kuwatesa wa viumbe wa mwili kuchakata kile chakula kwa haraka kwa mara moja, kikimbizwe kwenye damu kwa mara moja ili ule tena. Anikosa. Ufanye mwili kufanya kazi yake kwa utaratibu. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Hata mwili ameuweka kuwa mwili unaofanya kazi kwa utaratibu, maana ni hekalu lake, ni mahali pake anapokaa. Kwa hiyo kila kitu sio tu kuwa na kiasi, lakini kuwa na utaratibu namna ya kula. Leo mimi nakupatia utaratibu mzuri, ni ule niliokufundisha wa kula vizuri, ili usifanye mwili wako kuwa mzito au kuwa na unene uliopitiliza. Pamoja na kwamba homoni zipo huwa zinasababisha unene, lakini hata hizi homoni zinakuwa stimulated na kiwango kikubwa cha nini? Cha wanga. Punguza kiwango kikubwa cha wanga, punguza kula ovyo vyakula vya wanga, vya sukari, vinaweza kusababishia madhara. Nikitamka wanga unafanana na sukari. Changamoto yake ni kwamba tumetenganisha sugar, this and this is not sugar. Sukari na wanga vyote vikienda mwilini vinafanya madhara yanayofanana. Japo kuwa nikisema sukari ya mua ni tofauti na sukari uliokoroga kwenye chai siku ya leo. Kwa sababu gani? Ile imepita kiwandani, vipo na vingine vimeongezewa humo ndani. Lakini sukari ya mua ni sukari kweli kweli. Sukari ya ugali ni sukari. Mona, kwa hiyo vyema kuangalia hizi sukari nyingi naziingiza mwilini zinanisaidia nini zaidi ya kwenda kunipa madhara. Kwa hiyo ni vyema usitumie kiwango kikubwa cha wanga au sukari kwa sababu vina madhara baadaye. Ukila mboga mboga na matunda vinakusaidia, kwanza unajisikia umeshiba. Unajisikia mwepesi. Mwili unakuwa active wakati wote, una uwezo wa kuwa active kufanya mambo yako. Lakini nini kingine? Mwili wako utasambaza virutubisho kwa uzuri, hutopata changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa baadaye. Kwa sababu tunaeleza faida, tumeeleza hii ya weight management, lakini kuna faida nyingine ya afya ya mifupa. Nimetoka kukueleza muda mchache uliopita, kama kuna kiwango kikubwa cha vitamins kwenye mboga mboga na matunda, kina uwezo wa kusaidia kufanyaje? Kutengeneza afya ya mifupa. Kwenye mboga za kijani kikali, mboga za kijani kikali kwenye mboga za majani, kuna vitamins nyingi, lakini hasa nizungumzie vitamin K. Hii vitamin K ina msaada mkubwa sana kwenye kutunza afya ya mifupa. Kwa hiyo ili uweze kuwa na mifupa bora, mifupa imara, mona sasa una uwezo wa kutumia mboga mboga kwa wingi na matunda, uweze kufanya mwili wako utengeneze afya nzuri ya mifupa. Mifupa ndio inakusaidia, unatembea huku na huku, unainama, unainuka, unafanya kazi, unafanya majukumu yako. Mifupa ikiwa na changamoto, mpendwa, hata kukaa ni issue. Kukaa inakuwa ni shida, kusimama ni shida. Gari umenunua, kukaa inakuwa ni shida, kusimama ni shida. Gari umenunua mwenyewe lakini kuitumia huwezi. Kwa sababu gani? Mifupa.

0: ni kwa sababu tunaendelea kujifunza vyakula, siku na mimi nitaelezea.
1: Haya, asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa namna ambavyo umetuelezea faida ya mboga mboga na beetroot. Na hivyo msikilizaji atakuwa amenufaika. Nipende tu kusema tu ya kwamba sasa hivi tunaenda kupokea simu mpaka pale na dakika 40 tutahamia katika ujumbe ambao utakuwa umeutuma. Kwenye laini kuna msikilizaji tayari. Halo. Salama, habari ya wewe?
2: Salama kabisa. Leo nimepatia fungua laini.
1: Hongera sana.
2: Naomba wanachama Manonga Strand Club. Naitwa Ndaomba Ndoma. Nafanya pia manukuu ya Mondo Azuza Mpanda Boa.
1: Karibu sana, hongera kwa hilo.
2: Asante sana. Nianze na mfunga Makonde Faustini wanaambope na ambia mkuu heshima yake. Kuna comment wa Tamtam Strand Club. Niite saa Saulo Makomba Center. Kuna Raymond Nyovela mwana Nyambula Iringa. Ya tatu kwa ajili ya Maelaga kwa ndoa heshima yake. Hii ya ane kwenye kiti ya Manonga Salam Klaku niite nda kama jidasa babaki na nje mana kibiso sana na mwisho kwa mwana matu lanya nikomakuma pia alamu pamoja sana Abi,
1: barikiwa pamoja sana
2: na wewe pia.
1: Asante. Huyo ndiye ambaye amebahatika siku ya leo kuwa wa kwanza kabisa, nampa hongera zake. Hebu tumsikie na huyu hapa. Halo.
3: 20-26 ukijitahidi tunakuita. Habari ya AWala Morogoro mji Kasoro Meli aliahidi Frenki na mideleva pia nipo.
1: Hapa ni kwema kabisa, habari ya kwako?
3: Nashukuru Mungu nipo salama. Dodoma jua tunalikosa kosa, mawingu wingu yametanda kila mara.
1: Mm-hmm. Karibu sana. Nani huyo, yuko wapi?
3: Asante. Richard Mdachi reporter wa Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa pamba na miteni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kigegea mkwapo wa Dodoma hapa. Moja, nitaanza na Fred Mush, manager action Mbalizi pale Mbeya, nimwambie mchana ulio mwema kwake. Nambari ya pili nipandishe nani ya Changombe juu pale, nakuta mwanadada wa Hatuna Tempo inachosana, ukae mwema kwake. Nambari ya tatu nikimbie maeneo ya Binti Manyanga, kuna Mayala Mashiri mchana, ukae mwema kwake. Nambari ya nne nishuke maeneo ya Makoja, kuna Elia Mtango mtala makulo gari bila mboga, jana ukae mema kwake. Nambari ya nne kuna Frenki sababu Amos babake na Neli manaye kila mboni hapo, jana ukae mema kwake. Tano na mwisho kuna msemaji wa Hatuna Kitu Tempo Raymond Renato Simiovela manenya bula pale Iringa, jana ukae mema kwake. 20-26 ukijitahidi tunakuita. Abi,
1: Abi
3: hivi kibaga lipotelea basi.
1: Wewe utamsikia hivi punde tu atarudi.
3: Jana wewe mwema kwako.
1: Aya, asante sana Mdachi. Aya bwana, ndivyo anavyopisha Mdachi mwingine naye huyu hapa. Hello.
4: Hello sister, habari ya ndani ya nyumba dadangu?
1: Ni njema, habari ya kwako?
4: Tunamshukuru Mungu bwana.
1: Ndio, naongea na nani, uko wapi?
4: Mwana makamu mwenye kitu moja na samu taifa niite Lenga mwana wa chapati.
1: Mm.
4: Pande zangu za kuishi niko hapa Mahaha Bariadi mko wa Kisimi hapa. Karibu na Katoro hapa.
1: Karibu sana Lenga.
4: Asante sana, nikushukuru sana. Mwana mimi salamu zangu za mchana leo nitaanzia kwa huyu Isara Saulo mzee wa kuwareta, mtoto wa mzee Saulo huyu. Baba tuko pamoja sana. Lakini hizi za pili nikimbie pale mpaka kwenye Ubugari Kundagara mwanzo mwisho. Mwana Sadiki Rafaeli kamanda wangu, tuko pamoja sana. Lakini huyu jamaa yuko karibu mno na Mangiru wa kusema Sandu, yuko hapo hapo na wote wanakula Ubugari Kundagara. Mwana za pili nimwachie mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu, usi mwingine babake na Neli Frenki Amosi sababu babake Neli kamanda. Na hisi mida kama hii unabofia bofia hapo unamtafuta hadi baba, tuko pamoja sana. Mwana hizi za tatu leo ni mwachie huyu anayeitwa Masikini Jeuri. Kini Jeuri tunaye hapa Mahaha, baba tuko pamoja sana. Mwana hizi za tatu mwana ni mwachie huyu mzee wangu Christopher Mlekela Zembiruka, baba tuko pamoja sana. Mwana za nne basi leo ni mwache huyu ali moto.

0: wote, ali wote, popote ulipo kamanda, tuko pamoja mno. Na tano, basi mbiache wa huyu jamangu anaitwa Gilia Maheraga kuiharagi za watu wengine. Mama, tuko pamoja sana. Nani ya ujumbe labda tu niwaambie kwamba mwaka huu katika kongamano letu la watu masahau salamu tulivyopanga itakuwa pale Iringa kona Raymond Nyobela pale Iringa, tutakuwa wote kongamano la watu masahau kitaifa lote litafanyika hapo. Sasa yoyote anayesikia tangazo hili ajue kwamba leo watu masahau mwaka huu tutakuwa pale tulivyopanga. Kama kutatokea mabadiliko labda tutajuzana. Mwana, nikutakia kila laheri hadi ikiwezekana, karibu siku moja Bariadi kuangalia mandhari yetu tunavyoishi sisi Wanyantuzu. Wasukuma tuko aina nyingi sisi tunaonya Wasukuma wa Kinyantuzu.
1: Bariadi mimi ni mwenyeji, labda nije tena.
0: Ni mwenyeji, hamna shida, niko vizuri mno. Karanga zipo, michembe zipo, kila kitu.
1: Haya, asante sana Lenga. Haya, mwingine naye huyu hapa kapita. Hello.
2: 2026 niko hapa Habi Machiru, habari ya Morogoro Castle Meli.
1: Hapa ni kwema kabisa, habari ya huko Dar es Salaam.
2: Dar es Salaam ni kwema kabisa, watu wote wana furaha, wanapishana, wamefurahi, wamependeza, huwezi kumjua aliyokula na ambaye hajala. Wote wana nyuso za furaha.
1: Jambo jema, karibu sana.
2: Unajua nilikuwa ninadunda dunda namwambia Lenga chapati, ukitoka lazima niingie mimi. Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Flenki sababu Amosi babake na Neli. Nafanya vyema sana, niko hapa posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Ukisikia watoto wa mjini ndo sisi, ukinja na jembe unaweza kulima lami. Nafasi ya kwanza kabisa leo naianzia Mahaha Bariadi. Yuko makamu mwenyekiti wa sata taifa Lenga chapati. Namwambia mkuu, heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya pili leo nitaiacha Mpwapo Kiegea. Yuko reporter mkuu hatuna kitu kempu Richard Mdachi. Namwambia mkuu, saluti nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha Ndembezi Mazinge. Yuko dadangu mimi wa damu anaitwa Soji Charles Kazungu. Heshima zote muongezee muite mamake na Kazungu. Najua sanjari kabisa na mwanaye Aneti wanaitegea sikio vizuri kabisa. Nafasi ya nne leo nitaiacha Kitangili Shinyanga. Yuko kocha mchezaji hatuna kitu kempu wa kuitwa Kajala Malunde. Muite Black Badi, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nne yangu salamu leo nitaiacha Kimanyanga, yuko Mayala Mashiri, namwambia heshima nyingi sana kwako. Tano na mwisho na malizia Mwambulo Kempu, mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Nazungumzia Kishapu Mondo. Yuko The Black ya Siokale, muite Dio. Bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako. Yes, AWR Tanzania.
1: Amen.
2: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi. Sisi bado tutakuita, wala hatuna hiana. Wewe hutaki kuitwa?
1: Nitajitahidi.
2: Endelea kujitahidi kwa nguvu zote, nafasi yako bado inaonekana.
1: Asante sana. Huyo ndo Frank sababu Amosi anapisha hivyo, mwingine naye apate nafasi. Hello.
3: Niko hapa, hiyo inaitwa Kata Mtipanda mimi.
1: Nami naona, karibu sana.
3: Asante sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyotulia hewani kwa sasa ni ya msemaji mkuu wa jeshi la hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na miteni mingi shingoni. Naitwa Raymond Nyovela na unguruma nikiwa Nyabula, Iringa, Tanzania. Niwatakie mchana mwema. Wa kwanza kabisa anaitwa Lenga Chapati, anapatikana pale Mahaha Bariadi. Mtu wa pili anaitwa Jidayomba Ndoma, anapatikana pale Igunga Tabora. Mtu wa tatu huyu hapa anaitwa Richard Mdaki, huyu ni reporter wa hatuna kitu kempu, anapatikana Kiegea Mpwapwa Dodoma. Mtu wa nne niende kwake Juma Mashishi, anapatikana Kishapu Shinyanga kule. Mwisho kabisa ni kwake dadake na Frank sababu Amosi, huyu anaitwa Soji Kazi Kazungu au mamake na Kazungu, anapatikana Shinyanga. Bila shaka jeshi la hatuna kitu kempu tunasema 2026 ukijitahidi tutakuita. Dada Hadire,
1: amen.
3: Bwana kubariki na uwe na siku njema mpendwa wangu.
1: Asante sana Raymond Muyovela. Haya bwana, mambo yanazidi kuwa mambo. Kwenye laini, hello.
4: Dada Abi.
1: Abi, habari ya kwako?
2: Mungu anasaidia. Habari za masiku, habari za majukumu, habari za afya yako?
1: Ni nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naongea na nani, uko wapi?
2: Nile baba B
1: mwenyewe huyo, karibu sana.
2: Nimepatia sana, ni sauti ya Kubiri Mwandu mwenye Guda Nzega ndo kwetu. Waje niondoke na watano kama ifuatavyo. Waje nianze na Raymond Myovela ndani ya Nyagura Iringa, na mwambia mchana mwema. Wa pili huyu wana Matulanya ndani ya Ikomakoma Geita pale, na mwambia mchana mwema. Wa tatu Mayara Mashiri Bikimanyanga Kinga Mbeya pale, na mwambia mchana mwema. Wa nne mwana Nzengo wa kuitwa Jega mwana kijiji pande za Mwasara pale, na mwambia nimeaminia. Tano na mwisho kwa Soji Charles, ilikuwa nazoea kumwita nani dadangu, lakini tulimuona umri wake ni umri wako mkubwa kuliko ilani sawa na mama angu. Kwa sasa napandisha amri, nasema mama angu ye, nakutakia mchana mwema, mpe hai sana nani huyo akina nani kweli?
1: Aneti
2: nawambia mchana mwema dadangu hati
1: abe.
2: Nikwambie kitu.
1: Niambie.
2: Tufanye siku moja, tutenge siku ya wanawake, tujue nani anaitwa mama fulani, tujue nani anaitwa mrs nani. Mchana mwema mamangu.
1: Haya, asante sana kwa hilo.
2: Inshallah.
1: Mwenyezi Mungu atatenda. Haya, asante sana. Huyo ndo baba B, baba B Kubiri Mwandu. Amepisha mwingine kapata nafasi. Hello.
4: Hello, dadangu mwenyewe.
1: Abe, habari ya kwako?
4: Hali ya kwangu ni nzuri kabisa, dada Habi. Sauti iliyoko hewani, mwite huyu Shija Kaziro. Huyu ni mpenda mazuri mabasi, apendi napatikana hapa maana Chibiso, maana Ifunga Tabora unyo mwezini.
1: Kaziro, karibu sana.
4: Haya, asante sana dada. Basi ngoja nianze na huyu mwamba anaitwa Kubiri Mwandu, Manyakuta Ndega, anamwambia amani yake. Nambari yangu ya pili ende na huwa kuitwa maeneo ya Mundo ya Igunga, namwambia tuko pamoja sana. Lenga mwana wa chapati maeneo ya Mahaha Bariadi, namwambia tuko pamoja sana. Nambari yangu ya nne niende na huyo kuitwa na kama Kilasa babake na Enjo maeneo ya Chibiso, namwambia bwana mdogo tuko pamoja sana. Niende na huyo kuitwa ajili ya Mahela Gakwe, yuko maeneo ya Morogoro, namwambia tuko pamoja sana. Kwa mwisho niende kwa huyo kuitwa Richard Mdaji, namwambia tuko pamoja sana. Bayala Mashiri Chunyambea pale, namwambia pamoja sana. Dadangu Habi
1: Abe,
4: basi mimi wadau na wanana, yani nawaomba tu, lakini ukipanda hewani tuwe fasta kuongea ili uondoke na wenzi waingie. Basi Shija Kaziro mpenda mazuri mabani mtiapendi, narudi hapa maana Chibiso tuko pamoja sana.
1: Haya, Shija Kaziro katoa ujumbe huo, wana salamu tumeusikia. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Haya, alikuwa amepata nafasi, bahati mbaya ndo hivyo ameteleza, lakini sio mbaya alivyopisha, basi mwingine naye apate nafasi. Naona huyu kashapita. Hello.
5: Sita, mambo?
1: Poa, habari ya kwako?
5: Abi.
1: Abe, naongea na nani, uko wapi?
5: Kutoka masafa ya 105.3 Dodoma kanda ya kati. Abi,
1: mambo ya Dodoma hayo, mambo ya dom, karibu.
5: Ya, hewani kapteni wa chama cha viboko nchikavu, niite Dr. Mkali baba yake na chichi Ipagala ndo target yangu. Ibana moja pale Mahaha Bariadi, yupo rafiki yangu akwe kabisa, mwite Lenga mtoto mze chapati. Lenga chapati sikonde msipeka sana mpaka kitacha Ipagala paka Dr. Mkali baba yake na chichi. Ibana ya pili yuko Raymond mtoto mze Mvela, takia chama kubwa kwa Franki wa sababu. Naambia Raymond Sikonde, sauti ya Fukta Mkali baba yake na chichi. Bana ya tatu ndio yaacha hapa pale kwa chama cha Global Chicago. Mwite Elia mtoto mzee Mtango. Mtama kwa Ugala Chilumanga. Naambia boxer kapanda na wewe. Bana ya nne yupo Shija huyo huja mangu mpenda mazuri mabaya apendi. Naambia uyapende hivyo hivyo mabaya tenayo ni mazuri. Nne na mwisho, tatu na mwisho. Ndefeka sabi sana. Hapa na yata hapa Dodoma yupo Fugeti mtoto mzee Kimaru, naambia asante sana, tunapenda sana mimi.
1: Abi! Abe! Boxer mkali.
5: Baba kina titi.
1: Asante sana, mchana mwema, wasalimie dom.
5: Asante.
1: Basi akipisha hivyo babake na chichi mwingine huyu hapa. Hello.
6: Asante sana. Mchana mwema sana.
1: Hello.
7: Halo dada, habari hapa studio.
1: Kwema kabisa, habari ya kwako? Unaongea na nani, uko wapi?
7: Asante dada yangu, hapo umekumbana na katibu wa jeshi la Mongolia Kimfu Mazungu wa kutimua vumbi na kuacha njia. Asante pia sana dada. Niko nafanya vyema tandizi za msajili ya ndoa msongo dada yangu.
1: Karibu sana, tumesikia.
7: Asante dada yangu, kwanza ndio na huko. Sana na mwisho ni malizi na mbini na shiozi anapatikana maeneo ya mbini mbozi na ambia mpuu pamoja sana dadadi.
1: Abe.
7: Kazi njema hapo kodia.
1: Asante sana Frank Pearson. Amepisha mwingine naye kapata nafasi. Hello.
8: Mambo vipi?
1: Poa, habari ya kwako?
8: Shwari mama, habari za hapo studio?
1: Hapa ni kwema kabisa, naongea na nani, uko wapi?
8: Kutoka chama zima la Mawiro Kempu, unaongea na wale wazee na mabingwa wa kutimua mavumbi na kuacha njia. Sauti iliyesimama hewani. Mimi naitwa Dr. Mbaraka Musa Mlawa, napiga simu yangu ya mkononi nikiwa Tunda wilaya mpya ya Kibiti chini ya mnara wa Zanzibar na TTCL. Watanzania wenye nia njema, na mimi upenda kuniita mbunge mtarajiwa wa mwaka 2030. Habari hapo studio?
1: Hapa ni kwema kabisa, karibu tume salamu.
8: Mama amna shaka. Bana zangu za kwanza kama ilivyoada, kama ilivyo kawaida, na ziacha ndani ya nyumba Mtunda hapa. Kuna huyu mwanachama wa National Ahali ya Misri, huyu ni mwanachama alia kabisa, huyu anaitwa Bipili Nyamkwani aka Vite Pambanaji. Namwambia heshima kubwa sana kwako, tuko pamoja sana, lakini amini wazi kwamba mtakuja kukutana uso kwa uso na Mamelodi Sanda huko siku za usoni. Lakini zangu za pili zinakwenda moja kwa moja maeneo fulani ya pale Shinyanga pale, na mkuta Juma Amisi Juma, unaweza kumuita kiungo mtakatifu au Mr. Foni, waziri wa ziki simu na vimeo. Huyu anafanya vyema sana akiwa pale maeneo fulani ya Shinyanga. Lakini zangu za tatu zinakwenda tena pale maeneo fulani ya Shinyanga. Mnatisha sana bana Shinyanga pale, kuna huyu mwanasheria Deogratias Siokale, nakwambia mkuu, tuko pamoja sana. Hii ni sauti ya mbunge kutoka maeneo fulani ya Mtunda. Bana zangu za nne nazidondosha tena pale maeneo fulani ya Shinyanga. Kuna huyu anajulikana kwa jina la Marundi Difura, mnapatikana maeneo fulani ya pale Shinyanga. Nawaambieni wanangu, mnatisha sana kwa kusikiliza leo hii. Endeleeni kubarikiwa kwa kusikiliza kituo bora cha matangazo kwa kwetu Tanzania. Lakini zangu za tano na mwisho ya uto moja kwa moja eneo fulani nazungumzia Dodoma pale pana mlezi Papa Sheri, baba yake na Raimu. Bana huyu anayesoma Azima Sare ndio kupitia online. Bana Papa Sheri, umetisha sana mwanangu, tuko pamoja. Safu ya ujumbe wangu mimi kuzote nasema wangu, kama nilivyokuwa huyu mama kwa studio, usiogope kulaumiwa siku zote. Kazi njema mama.
1: Barikiwa, asante.
8: Mama tuko pamoja mwanzo mwisho, hata kama kimaliza kipindi mimi naendelea kusikiliza radio hii mpaka baadaye. Tuko pamoja mama eh?
1: Pamoja sana. Napokea simu ya mwisho. Msikilizaji, hello.
9: Hello. Dada, habari yako hapo studio?
1: Ni nzuri, habari ya kwako? Unaongea na nani, uko wapi?
9: Sauti ya Kamanda mpambanaji wa lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu Kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Langu jina niite Kamanda Bernardo Gololi. Na unguruma nikiwa pande zangu za Kome Nyakabanga Buchosa Mwanza.
1: Karibu sana Bernardo.
9: Nashukuru sana. Moja nianzie Tabora. Kuna huyu wa kuitwa Isaya Saulo. Namwambia mkuu, tuko pamoja. Hapo Shinyanga kuna huyu wa kuitwa mama yake na Kazungu. Namwambia dada, tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za tatu nazipeleka kwa Juma Mashishi. Juma Mashishi anapatikana hapo hapo Kishapu Shinyanga. Namwambia mkuu, tuko pamoja. Hizi za nne nazipeleka kwa huyu wa kuitwa Lenga Chapati, yanapatikana Mahaha Bariadi. Namwambia mkuu tuko pamoja mchana mwema. Hizi laini nazipeleka kwa huyu wa kuitwa Richard Mdachi, anapatikana Mpwapwa Dodoma. Namwambia mkuu tuko pamoja mchana mwema. Tano na mwisho nimalizie kwa huyu wa kuitwa Raymond Myovela, anapatikana ya bora Iringa. Namwambia mkuu tuko pamoja dada.
1: Amen.
9: 2026 hatuna kitu kempu, ukijitahidi tutakuita. Nikutakie kazi njema.
1: Asante sana, wasalimie uko Buchosa.
9: Pamoja pamoja, barikiwe.
1: Amina. Basi msikilizaji, ndivyo ambavyo tunahama upande huo, tuelekee katika upande wa ujumbe mfupi ambao umekwisha kutumwa na umefika hapa studio. Huyu hapa msikilizaji ambaye atakuwa amebahatika kwa siku ya leo ujumbe wake kusomwa, anaitwa ni Nkeleja Kisalia Igeye, alimaarufu kama Lenga Andazi, tokea pande za Busalala Chato. Hai kwa Lenga Chapati. Huyu ni mwenyekiti wa Watuma Salam kimataifa. Pia kuna Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe Kibondo, dada Aneti akiwa Ndembezi Shinyanga Towni, King Matochi Nyawili Milwa Geita, Isaka Deusi Nzela Geita, Joseph Malimi akiwa Nyawili Milwa Chato, Doto Mahona pande za wapi akiwa Igunga, dada Angelina Kisalia akiwa Katoro mjini. Pamoja sana, ujumbe fanya mambo mema ubahatike kuona cha kujibu mbinguni. Haya, namba yake ni 0749 443081, Bailenga Andaz amemaliza. Basi naangalia ujumbe mwingine kutoka kwa msikilizaji, anasema basi mimi kiziangalia jumbe na angalia msikilizaji ametuma nini. Jamani, vigezo na masharti vizingatiwe ili niweze kusoma ujumbe wako. Huyu hapa anasema Rosalia binti Mayunga wa Kaumbu Igunga, Mlomwema kwa Shija Kaziro, Daso Butunga, Maige Kasheto, Mahona Ngasa na mme wake kipenzi Mahela Damalu. Ujumbe, Mungu kwanza, mambo mengine baadaye, maana hakuna mtu ajuae siku wala saa. Hakuna mtu ajuae. Studio, tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Agato Nangai wa Karatu, salamu za mchana mwema Mlo Mwema ni kwa wafuatao: Aquelino Amsi, Musa Bajuta, Bura Ako, Joseph Banga na Petro Maango, wote wakiwa Karatu. Ujumbe, nawatakia Mlo Mwema. Huo ndo ujumbe wake. Bwana apewe sifa, amina. Mimi Machenuru wa Juma niko Seregei ya Igunga Tabora, Mlo Mwema kwa Susa Jisandu, Juma Lubinza, Isaya Saulo, Sadiki Moshi, Daso Butunga, Uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye, kazi njema na kushukuru sana. Mambo mapya, tumaini linaanzia hapa. Liberatus Rwegasira Muhaya wa kwanza msomi, napatikana Kabanga Kasuru, salamu zangu za Mlo Mwema ziwaende wafuatao: mama mzazi Hilda Mnazi akiwa Muhinda, Epifania Lameki na mwanangu Hilda wakiwa Kibanga. Ujumbe kwao, tumtumaini Mungu tu. Huo ndio ujumbe kwa hao aliowatumia salamu. Upendo Salam Club Mwakabuta Igunga Tabora. Mwenye kwa Nyanda Mashili, Robati Kuzenza, Makristofa Kabelele, Kashinje Humbi, pia na Mahela Damalu, Mahona Ngasa, pia na wadau wote wa Upendo Salam Club. Aliyewakumbuka ni mwenyekiti wa Upendo Salam Club Mahala Kachome wa Mwakabuta Kamada. Ujumbe, ukipendwa pendeka. Wamesikia, Bwana ni mwema wakati wote. Isaac Deusi kutokea Geita Nzera, rafiki mbaya huchukia mema. Haya, ujumbe haujaendana na kipindi na ndio maana nimeacha kumalizia. Mlo mwema kwa Kelvin Brighton mwaka baya wani, Frank Sababu, Amosi, babake na Nelly, Seni Lukumba na mzee wa kanisa Msamba halisi Walesi Mluati. Ujumbe, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Naitwa Dismas Komba, bingwa wa matatizo, raha zina wenyewe, nipo Ifakara. Raha zina wewe bwana, zina wenyewe kina nani? Aha, asante sana. Shujaa wa hatuna kitu kempu Frank Sababu, Amosi, babake na Nelly kutokea Kigamboni. Mchana mwema uende kwa lenga chapati. Christopher Mlekela, Mayanga, Hamisi Mayanga, Afande Mambondo, Freddy Moshi, Kelvin Brighton na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti Ndembezi Mazinge, Shinyanga Town. Ujumbe, usipojikubali mwenyewe, hakuna mtu atakaye kukubali hata siku moja. Ndivyo ilivyo. 26 hatuna kitu kempu, ukijitahidi sisi tutakuita. Mambo yanakwenda hivyo. Anaitwa Gerard Piusi kutokea Kabangani, Kabangani mkoa wa Kagera. Nashukuru sana nakushukuru sana dada Neema kwa ushi.

Changambwe na Hamisi Kindugo akawa amemaliza na Mama Angel na Malundi Jifula. Asante sana. Hao ndio waliosalimiwa na Ndaka Majilasa. Basi huyu hapa mwingine anaanza kwa kusema salamu zangu za mchana mwema ziende kwa Juma Dunga, Furaha Msiragi, Isaac Sakarani, Baba Clever, Kelvin Brighton, Jumbe Doto, Sadiki Msoma, Hamisi Nyumba, by Mama Danieli Superstar wa Chanika, Katibu Msaidizi. Haya, wa Uwasam Tanzania. Asante sana Mama Dani. Mwingine msikilizaji anasema habari za majukumu dada mpendwa, anasema ni nzuri. Naitwa Abubakar Suleiman, inapatikana Misuna Mtakuja Iramba. Nawasalimia wafuatao: Protasi Dabalu, Masuka Nyenge, Shonanga, Mwogela Shida, Athumani Salumu, Amza Abubakari, Swalehe Abubakari, Suleimani Abubakari na Nurusali Abubakari. Ujumbe koti hali, anasema koti halicho halichomekewi. Abubakari Suleimani anarudi Misuna Mtakuja Iramba. Koti alichomekewi. Haya bwana. Deusi Mahona kutokea Mwama Kona Igunga, mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Mahona Makunga, Juma Lubinza, Mayala Mashili, Daso Butunga, Malundi Jifula na Sita Joni, Joseph Kenja na Safari Masingija. Ujumbe, ukipotea njia uliza wenyeji. Deusi Mahona huyo. Haya bwana. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Nisome kama Mangilu akasema: Sandu wa Kisoti ya Kigoma, anza na Lengaa Chapati wa Mahaha Bariadi, Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo, Baraka Dorofu Mbinga wa Muheza Tanga, Christopher Kabelele wa Masanga Kishapu, Jackson Fikiri wa Mvugwe, Mangula Sheli wa Ulanga Morogoro, Zengo Kuilasa wa Kasekese Mpanda, Malundi Jifula wa Masanga Kishapu, Lamini wa Kisoti ya Kibondo, Mwami wa anasema Mwami ni ukijua ukimya wa aliye kupenda unaumiza zaidi kuliko kelele za maadui zako. Jamani, ujumbe huo umeusikia? Haya, muda nao unakimbia. Habari za hapo dada yangu wa AWR Radio Tanzania ni nzuri. Ali Muhammad, napatikana Matiuku Singida. Salamu zangu za mlo mwema mchana huu uende kama ifuatavyo: mama yangu anasema Mama Malingumu, Isaya Saulo mpendwa wangu, Fridausi mama yangu, Fatma baba yangu, Muhammad. Ujumbe, kumpiga chura teke ni kumwongezea hatua ya kusonga mbele. Huo ndo ujumbe wake. Basi niangalie ujumbe mwingine kutoka kwa msikilizaji. Huyu ni Juma Tagala, mpenda Yanga, kutokea Mwalunili Igunga. Mchana mwema kwa Kashinje Mzogela, Daso Butunga, Raymond Muyovela, Nyanda Mashili, Jilia Mahelaga, kwenda kama jila Rashidi Kuku. Ujumbe, AWR naipenda sana. Amina, asante sana kwa hilo. Msikilizaji huyu anaanza kwa kusema sauti moja 2027. Kwa majina naitwa Mwalimu Bonifasi Ima kutoka Muhangu Salawe. Watano wakaribie mezani: Joni Zengoji akiwa Kano Salawe, Amosi Magongo akiwa Kakola Salawe, mchungaji Teonesi Mwanangwa akiwa Muhangu Salawe, Yohana Paulo Muhija akiwa Mwangiligili Sisu katika ujumbe, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Amina, amen. Vitu vyote ni vya Bwana. Naitwa Kulwa pande za Mtwara Masasi, moja kwa Doto pacha wangu yupo Mbeya, mbili kwa mama yangu yupo Njombe, tatu na mwisho ipo kwa watangazaji wa hapo studio. Asante sana. Niite Andrea Buitonde Nkatro, nikiwa pande za Kagera Biaramlo. Songa mbele na mlo mwema kwa watu wafuatao: Maganiko Petro
Kambona akiwa pande za Mlale, za Mlale Geita. Thomas Lintu akiwa Nyarutembo Chato. Mdaki Luganda akiwa Mganza Chato. Mdaki Lintu akiwa wapi? Akiwa Kazilambwa. Na nani huyu? Nsiabona Makova yuko, jamani, maneno najitahidi kuyasoma kwa sababu yamebananishwa, akiwa wapi? Kaniha. Ujumbe anasema hata uwe mpishi mzoefu hawezi kupika uji ukaweka hoho. Haya, asante. Mambo vipi dada yangu AWR? Hapa mambo ni safi kabisa. Ibururu. Napatikana Kilimahewa Singida. Za mlo mwema mchana wa leo ni kwa wafuatao: Gombo Mlenge, Lenga Chapati, Richard Mdachi, Saya Saulo, Paulina Joseph. Na ujumbe, ujanja ni kumwamini, anasema ni kumwamini nani? Mwenyezi Mungu muda wote. Huo ndo ujanja. Na jamani, muda kwa kuwa umeniishia, ngoja nisome ujumbe wa mwisho. Naitwa Chansi kutokea Chipingo, mpakani mwa Tanzania na Msumbiji. Hongereni kwa kutupatia elimu ya mboga za kijani, Mr. Chansi kutokea Chipingo. Haya, tunakushukuru kwa kuwa umeambatana pamoja nasi ukapata elimu hii nzuri katika sehemu ya kwanza katika Jiko Salama. Na hivyo basi tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante kwa kushiriki pamoja nami. Niombe radhi tu kwa yule ambaye ujumbe sijausoma, muda haujaruhusu. Langu jina Habi Machilumshana, ukipenda dada mkubwa. Na kwa sasa nipende kurudisha matangazo haya kule Dar es Salaam, nikutakie usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Haya msikilizaji, dakika 39 zimetoweka mara baada ya saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa sasa msikilizaji, tunaungana na wenzetu radio wa shirika Rock FM Radio. Kumradhi kwa kuchelewa kidogo kutokana na changamoto ambazo zimekuwa nje ya uwezo wetu hapa studio. Lakini kwa sasa msikilizaji, moja kwa moja tuungane na marafiki hawa kutokea pale Rock FM katika wakati mzuri wa kipindi kizuri cha Mulika. Endelea kubanki pamoja nasi ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Pekee ya Afrika Mashariki ambao ipo katika masoko mawili ya East Africa, soko la Afrika Mashariki na soko la Kusini Bara la Afrika ni Tanzania. Kwa kutumia Tanzania tunaweza tukatumia Malawi kama ni hub, kama ni center kwa ajili ya kufikia zile nchi ambazo zinapakana nao katika maeneo yale ya jirani. Lakini vile vile natambua Malawi ni nchi ambayo haijazungukwa na bahari. Interest point ya Malawi kwenye uwekezaji na biashara kupitia Tanzania. Kwa sisi kama mamlaka ya uwekezaji tunatumia jicho la kipekee kuiangalia Malawi kama ni mbia wetu, lakini ni mdau wetu wa pekee ili kuweza kutuunganisha na nchi ambazo zinapakana nazo katika pande zile za kusini mwa jangwa la Afrika.
2: Malawi ni moja kati ya majirani zetu ambao wanatutegemea sana kibiashara na kiuchumi, hasa ukizingatia kwamba ni nchi ambayo haina bandari. Kwa bandari ya Dar es Salaam, reli yetu, miundombinu mikubwa na hasa ya usafirishaji inaratibu maendeleo ya biashara katika nchi zetu mbili. Kwa mwaka wa jana tumeweza ku export bidhaa za zaidi ya dola za Kimarekani milioni 86, na wenzetu tumeweza ku import bidhaa kadhaa kutoka kwao.

0: Ikiwa dakika ni 41 hiyo, mpenzi msikilizaji wa Rock FM Radio na EWR Tanzania, unafuatia kipindi cha habari na matukio. Tumetaka kusikiliza taarifa kuhusiana na ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania na Malawi, na tunasonga mbele. Tunaona itaenda kufungua milango ya kibiashara na fursa mbalimbali kwa mtu binafsi, taasisi, hata kampuni na mtu mmoja mmoja, ili mradi tu mambo yawe mazuri. Wakulima bwana wamefikiwa, ambako zaidi ya wakulima 100,000 wanatarajiwa kunufaika na matumizi ya ndege nyuki katika shughuli za kilimo, baada ya kampuni ya Mati Technology Company na Mazao Hub kusaini hati ya makubaliano ya ushirikiano. Mkurugenzi wa Mati Technology Benjamin Molel amesema ushirikiano huo unalenga kuwafikia wakulima wengi zaidi kupitia huduma za ugani na mifugo ya usambazaji wa pembejeo inayotolewa na Mazao Hub. Lengo, amesema lengo ni kuwafikia zaidi ya wakulima 100,000 ifikapo mwaka 2027, na kuwezesha kutumia teknolojia ya ndege nyuki katika kunyunyizia viuatilifu na kufuatilia afya za mazao ili kuongeza tija. Tumesikia wakulima mara kadhaa wakilalamika, hasa kuhusiana na wale ndege aina ya kwelea kwelea, panya, ambao unakuwa ni waharibifu, na kwenda ndege wakivamia shamba la mpunga
1: kwa
0: dakika chache tu, mkulima na mikono kichwani. Panya unapanda asubuhi, kija asubuhi nyingine
1: washakata chakula,
0: kula kila kitu. Pengine kwa kutopata hizi ndege nyuki itasaidia kupambana hivyo visumbufu, lakini hata kuongeza tija katika uzalishaji.
1: Haya, mtu anaweza kujiuliza ndege nyuki ni ndege hawa ni ndege gani? Lakini hicho ni kifaa, ama kwa lugha ya wenzetu inaitwa drone.
0: Labda tuseme hivyo.
1: Inaitwa drone, kifaa kama ndege lakini sio kwa na rubani,
0: ambacho kinatumika
1: kitaalamu kabisa kiteknolojia kusaidia kunyunyizia viuatilifu. Sijajua kama na mbolea pia.
0: Tukiwasikiliza hapa tutapata taarifa zaidi tukiwa tunasonga mbele. Kumbuka ni 0757 53 60 87, ni habari na matukio ya Rock FM na EWR Tanzania. Hii ni taarifa zaidi.
2: Siku ya leo tumeingia makubaliano na kampuni ya Mazao Hub, kampuni inayojihusisha na agritech. Sisi kama Mati Technology kiupande wetu tumeweza kuonyesha ubunifu mkubwa kwenye droni za kunyunyiza viuatilifu. Kwa hivyo kutokana na network walionayo Mazao Hub, basi wakulima kwa sasa watapata huduma za drone as a service, lakini pia kuuziwa drone moja kwa moja kwenye platform ambayo tutakuwa tumeingia nao makubaliano. Lakini pia kwa makubaliano haya tunalenga 2026-2027 kuweza kuwafikia hadi wakulima 100,000 kuweza kupatiwa drone as a service, lakini pia kuuziwa drone.
3: Lengo kuu ni kuhakikisha huduma za ndege nyuki zinafikia wakulima wengi zaidi, lakini kwa gharama nafuu. Imekuwa common ndege hizi kutumika na wakulima wafanyabiashara, wakulima wakubwa, lakini sasa tunaenda kumsogezea mpaka mkulima mdogo kupitia mifumo yetu ya inputsupply.com, mifumo ambayo imetengenezwa kutatua changamoto ya mkulima, sio tu kumuuzia pembejeo bila kujua uhitaji wake. Kwa hiyo tuna furaha kubwa sana sasa wakulima wetu mpaka 150,000 wanaenda kupata access ya huduma hii ya drone as a service, na itaenda kuhusu uzalishaji wao, lakini pia kupunguza zile athari ama kuhatarisha afya yao kwa sababu ya kunyunyiza wenyewe, wanakuwa exposed na kemikali. Kwa tunaona mambo makubwa mazuri yakitokea kutokana na mashirikiano haya.
4: Sisi kama Mati Technologies pamoja na Mazao Hub, katika hii ushirikiano tunalenga kabisa katika kuupatia unafuu wa kulima, hasa sehemu ya kwanza kabisa katika kupata hii huduma. Sasa hivi unaweza ukaingia kwenye simu yako na ukabook drone, tunasema drone as a service, au pia unaweza uka order online kupitia huu mfumo wao wa pembejeo connect. Kwa hiyo wakulima wanaenda kunufaika kwa sababu tunawarahisishia na tunawasogezea hizi huduma za kiteknolojia ambazo zipo advanced directly kwenye mikono yao.
0: taarifa hiyo na tupa nafasi ya kusonga mbele ikiwa ndio kwanza dakika ya 46 hujachelewa ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi ni habari na matukio. Tuna habari nyingi kwa likwe tulipata habari kutoka Geita kuhusiana na msala wa mtoto njiti, tulipata habari kutoka Tarura Ardhi na sehemu nyingine nyingi. Na sasa tuelekee tena huko huko Geita, tulikuwa kwa mheshimiwa waziri wa maji Juma Aweso ameonya watendaji wazembe katika wizara ya maji kujirekebisha au kuchukuliwa hatua, akisisitiza serikali haitavumilia ujanganyifu na ucheleweshaji wa huduma za maji. Amesema hayo mkoani Geita wakati akikagua miradi ya maji 28 ya miji 28. Aweso amemtaka mkandarasi wa mradi wa Senga wenye thamani takriban shilingi bilioni 124 kuhakikisha wananchi wanapata maji ifikapo Oktoba mwaka huu. Ile masuala huu mchakato hii ni nini?
1: Upembuzi.
0: Upembuzi
1: yakinifu. Usanifu.
0: Sasa usanifu gani?
1: Kwamba tufanye kwanza upembuzi.
0: Upi? Kuna mmoja alikuwa anajenga, ni jengo gani lakini ofisa wa serikali alikuwa akasema jengo limechelewa kwa sababu tulikuwa tunasubiri zege kukauka. Akaulizwa, wakati unasaini mkataba ulivyosema itaisha kwa muda huu.
1: Hukujua?
0: Hukujua kama utatumia zege? Yaani au wewe sababu ya zege haikuwa ndani yako? Yaani au zege likukuta katikati
1: au zege hili linachelewa tofauti na mazege uliyoyazoea wewe.
0: Maana ukisema miezi mitatu, manake unajua kaza nitatumia zege. Wewe unavyosema zege imekuchelewesha, yani zege gani sasa? Yani
1: onyo hili ambalo limetolewa na waziri wa maji linaashiria ya kwamba miradi wakandarasi wengi wanaochukua tenda hizi watashtuka kufuatiana na maonyo haya.
0: Hakika na nimwambia hakuna cha mwezi wa 12, mwezi wa 10 watu wapate maji hapa na mradi ukamilike.
1: Na itasaidia kujua kwamba nani anawajibika mradi ukichelewa kukamilika, nani awajibike.
0: Na ile ya kusema unakaa kesho kiongozi anakuja, leo ndo unahangaika unaweka weka cha kuweka pale, akija akague aone mradi umeenda.
1: Na sasa mimi ninachojiuliza, mkandarasi amechukua mradi, kweli mradi unachelewa, lakini kuna wale wahusika wa ofisi husika wa eneo hilo wanashindwaje kumkarakasha mkandarasi?
0: Sina nasubiri kesho kiongozi anakuja ndo nakwenda. Basi ndo tulifuatilia mheshimiwa, taarifa ni hapa. Lini jana? Kiongozi kaja leo. Kuna kitu.
1: Hapana.
0: Kuna kitu.
1: Haikai.
0: Haiingia kinini. Hii ni taarifa zaidi inaelezea.
5: Nitume salamu watendaji wengine wote wa wizara yetu ya maji wakae mguu sawa. Wakandarasi ambao wanatekeleza miradi ya maji wakae mguu sawa. Hatutokubali mhandisi mzembe, mtendaji mzembe, mtumishi mzembe ambaye anasubiri waziri, naibu waziri afike ndio tatizo litatuliwe. Huyo tutalala naye mbele. Hatutomvumilia mhandisi, hatutomvumilia mtumishi ambaye anambambikizia mwananchi bili ya maji kwa maksudi. Hatuwezi kumvumilia. Hatutomvumilia mtendaji ambaye mwananchi anataka kuunganishiwa maji mara leo njoo kesho kutwa mtondogoro mpaka atoe kidogo dogo ndio unganishiwe maji. Huyo tutalala naye mbele. Hatutomvumilia mhandisi mtendaji ambaye maji yanapotea mtaani lakini wananchi hawana maji. Huyo hatutokuwa na msalimu. Hatutomvumilia mhandisi mkandarasi ambaye amelipwa fedha lakini kazi site hazionekani. Huyo hatutokubaliana naye. Tunataka wahandisi, tunataka wakandarasi ambao watakaofanya kazi na kazi ndio ziongee, so bla bla maneno. Tunataka maneno kidogo lakini kazi zionekane kama zinaonekana hapa Geita. Piga makofi sana kwa Geita. Niwapongeze watendaji wahandisi wetu wa maji hapa Geita. Nikupongeze sana Frank, lakini nikupongeze pia Jabir. Na madiemu wote na watendaji wote wa Geita. Nimwelekeza katibu mkuu wa wizara yetu ya maji. Tufanye tathmini ya utendaji. Tumefanya tathmini katika wizara yetu ya maji. Katika mkoa wa Geita hakuna niliyombadilisha. Niliwabakisha kwa sababu mna uwezo wa kufanya kazi. Mradi tutakamilika na tutatoboa asubuhi mapema. Mahitaji ya maji kwa eneo la Geita ni lita milioni 23. Mradi huu kukamilika kwake utakuwa na uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 46. Mara mbili ya hamna kisingizio. Mama wa Geita vijijini, jukumu lako ni kwenda kufanya kazi, lakini swala la maji lipo, itakuwa kubaki kumpetipeti baba nyumbani.
6: Kwa kweli tunashukuru kwa mradi wa serikali ambao umewekwa hapa, hususan jamii yetu. Kwa kweli tuna changamoto kubwa ya maji, na tumezungukwa na ziwa, lakini kwa muda wa miaka mingi hatupati maji salama, na tunatishio la uwepo kwenye ziwa letu linalotuzunguka. Mbona hapo chini kuna mamba, hususan kwamba wananchi wengi wanapoteza maisha kwa miaka mingi kutokana na adha kubwa ya kufuata maji. Kwa hiyo ujio wa huu mradi utakuwa ni manufaa makubwa sana kwa wananchi wa kijiji cha Sengo wapatao karibu 14,000.
7: Tulikuwa na magonjwa mawili makubwa sana. Moja ya gonjwa, tulikuwa na gonjwa moja la kutapika damu, kwa sababu maji yaliokuwa kitumia haya ziwani waliweza kupata kichocho, na kichocho hicho kiliwapelekea watu kutapika sana damu. Lakini pia wamepata sana magonjwa ya kuhara. Na kupitia mradi huu ndio kumpongeza Mheshimiwa Rais, anakwenda kumaliza shida hii ya magonjwa haya.
0: Na taarifa hiyo kutoka Geita, basi ikawasaidie na hayo maradhi ambayo yanawasumbua kutokana na maji, hasa ya kichocho. Jamani, sasa inasikitisha, mnakosa mradi wa maji, mnachukua yani maji yale pale,
1: mnayaona yale,
0: mnayaona yale, lakini ili yafanywe ili yawe safi na salama, hapo ndipo mchakato unaanza. Huo mchakato sasa.
1: Mchakato. Na upembuzi wa mradi.
0: Tu habari zetu bwana leo tunahitimisha na hii hapa. Mkutano wa kwanza wa usuluhishi uliwakutanisha wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 9 umeainisha umuhimu wa kuimarisha taasisi za usuluhishi kama nguzo kuu ya kuhakikisha haki inatendeka na kujenga mazingira rafiki ya wawekezaji kuelekea dira ya maendeleo 2050. Mkutano huo ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na changamoto zinazoweza kuathiri mazingira ya kibiashara na uwekezaji kuelekea dira hiyo ya 2050. Zaidi kwanza tusikilize taarifa hii, tukirudi hapa tutatupia macho jumbe kwa mfupi ambao umeutuma 0757503687 kupitia habari na matukio mchana huu wa leo.
8: Kwa hili ni la kwanza kufanyika kwa hapa Tanzania, kama mlivyoona la kwanza limeitwa hivyo, first ombudsman forum, kwa kufanyika hapa kwetu. Lengo lake kubwa ni kukutanisha pamoja wale ombudsman kutoka mataifa mbalimbali. Hapa tuna Pakistan, tuna Nigeria, tuna Kenya, tuna mataifa mengine ambao wamekuja nasi ili kubadilishana fikra, mawazo, namna gani taasisi zao katika nchi zao zina handle matatizo yanayofanana na haya, especially katika masuala yetu ya kodi. Mara nyingi tumekuwa tukisikia malalamiko, walipa kodi wanakilalamika, lakini taasisi zetu zinazotoza kodi pia zikilalamika resistance ya walipa kodi. Kwa hiyo lengo la kuwa na hizi taasisi amba ombudsman organization ama institutions ni kubalance, kuhakikisha kwamba haki inatendeka.
9: Kwa hiyo imekuwa ni forum au ni tukio ambalo la kipekee ambalo tumepata nafasi au tunapata nafasi ya kujadili mambo mbalimbali ambayo yatatusaidia tuweze kufanya kazi zetu vizuri katika kuchakata na kushughulikia malalamiko ili tuweze kujenga mazingira mazuri ya biashara. Kama mnavyofahamu kwamba sasa hivi tunatekeleza dira ya 2050. Moja ya eneo kubwa sana.
0: Haya, asante kwa wote, na sasa ni muda wa kusoma ujumbe wako mfupi ambao umetuandikia studio hapa.
1: Kupitia nambari ya studio ya 0757 536 0 87 tayari ziko jumbe hapa ambazo msikilizaji ametutumia. Nikianza na huu hapa, anasema anaitwa Leonard kutoka Iyenga Kati, Mbozi, Songwe. Anasema ni jambo zuri kwa wakulima kupata ndege nyuki ili kupambana na wadudu na ndege waharibifu katika mazao.
0: Hakika
1: ile teknolojia ya ndege nyuki. Haya, rafiki anasema bwana ni mwema, tunawapata kwa uzuri kabisa pamoja sana. Anaitwa P kutoka Mahu Same.
0: Shukrani sana
1: pia. Anasema amefurahi kutuhabarisha habari na matukio mbalimbali. Anaitwa Abraham Lucas Mbwambo kutoka Same. Anasema mwe na kazi njema hapo studio, dada zangu.
0: Asante.
1: Haya, shukrani sana. Same leo bwana wako vizuri. Haya. Nkeleja Kisalia Igeye kutoka Busalala, Chato Mashariki. Anasema tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi. William Nazi. Haya. William huyu anasema anazidi kubarikiwa.
0: Aha. Shukrani sana William.
1: William. Haya, asante sana William. Anasema jamani hizo droni zije na huku Kilombero. Anaitwa Dani Ngungulu kutoka huko Kilombero, Morogoro. Haya, Beni kutoka Kigarama, Igurwa, Karagwe, Kagera. Anasema Rock FM tunawashukuru sana kwa habari nzuri.
0: Asante sana kwa kuwa nasi.
1: Acha niweke koma hapo. Tarejea tena kusoma ujumbe wako msikilizaji mara baada ya neno la matumaini.
0: Hakika kichwa cha somo kinasema baki na Yesu. Baki na Yesu ndio somo ambalo tutubariki kwa siku ya leo, ikiwa imesalia dakika moja na sekunde kadhaa kufika saa 8 kamili. Asante kwa kutuchagua. Barikiwa hapo ulipo. Baada ya hapo, baada ya kubarikiwa neno matumaini, tutarudi kwako na tunaendelea kubarikiwa na nyimbo. Kwa sasa nasema asante. Mbona kubariki ni huu hapa, inua macho.

0: Karibu tena msikilizaji wetu wa kipindi cha neno la matumaini. Tunakukaribisha katika kipindi kizuri, maana kuna matumaini kwa Yesu. Leo tena kwa mara nyingine tunakuja mbele zako tukikualika ukaweze kualika pia hata na jirani yako mahali alipo. Mwinjilisti Mama Anna Abel yuko hapa tena kwa ajili ya kazi nzuri ya kuleta neno la matumaini kwa wewe ambaye umekata tamaa. Mimi ambaye ni mwenyekiti katika kipindi hiki cha leo naitwa Tunzo Tasani Lazaro. Tunatoka sote katika kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju. Na udhamini mkubwa unaotupeleka hewani ni kwaya yetu ya Yaspi kutoka pale Bunju. Kwa mara nyingine na kukaribisha, kabla mwinjilisti kufanya ujumbe huu kuletwa mbele yako, naomba tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa sababu wewe ni mbaraka kwetu. Amen. Asante kwa sababu ya kumsogeza msikilizaji mahali fulani hivi ambaye amekata tamaa.
1: Amina.
0: Msikilizaji huyu anahitaji neno la matumaini, naomba ukaweke neno la matumaini moyoni mwake kupitia mtumishi wako Mama Anna Abel.
1: Amina.
0: Ujumbe usio wa kawaida unakuja mbele zako ewe msikilizaji. Pokea neno la Mungu ambalo litakupa matumaini.
1: Amina.
0: Ninaomba ukampatie ujasiri Mama Anna anapogusa neno lako ili likalete matumaini mahali fulani. Katika jina lake Yesu, amina.
1: Amina. Asante sana mzee Tunzo Tasani, asante sana mama Tasani, lakini nawashukuru kwa ya Yaspi kwa namna ambavyo mnafanya kazi nzuri kwa ajili ya kumwinua Kristo ili watu wengine wapate kumwona, wapate kuokolewa. Mungu awabariki asiwapokee. Nikukaribishe ndugu msikilizaji popote ulipo, karibu katika kipindi cha neno la matumaini.
0: Amina.
1: Tunashukuru kwa ajili ya message zenu nyingi ambazo mmetutumia, tukagundua wapo watu wengi wanasikiliza na wanabarikiwa.
2: Amina.
1: Walio wagonjwa nataka niwatangazie kwamba Mungu amesikia vilio vyenu, atawaponya.
0: Amina.
1: Walio na changamoto za ndoa, Baba wa mbinguni amesikia, atazirudisha tena, familia zenu zitakuwa vizuri.
0: Amina.
1: Kila mwenye changamoto ambaye umeandika message lakini wengine mmetupigia, Baba wa mbinguni akawaonekanie. Jina la Bwana likawainue tena.
0: Amen.
1: Na mkaweze kuwa na afya njema.
0: Amen.
1: Nuru yake ikapate kuangazia.
0: Amen.
1: Katika jina la Yesu, amina. Nikukaribishe katika kipindi kingine kizuri cha neno la matumaini. Mimi naitwa Anna Abel mwinjilisti, namba yangu ya simu ni 0743821974. Baada ya kipindi mzee Tasani atataja namba yake, sote ikiwa mtahitaji ushauri, maombi, kila kitu, hata hivyo tunawaombea.
0: Amen.
1: Kila siku tutaombea, tutakuwepo mwezi mzima tukiongea neno la matumaini kupitia maneno ya Yesu Kristo katika Biblia.
0: Amen.
1: Hivyo usikose katika vipindi vingine.
2: Amen.
1: Viko vipindi vingi vinasemwa katika redio hii, lakini nakukaribisha tena katika kipindi cha neno la matumaini saa 8 kamili.
0: Amen.
1: Karibu ndugu msikilizaji.
0: Amen.
1: Katika somo letu la leo nitakusimulia kisa kifupi sana cha rafiki ambaye nilikutana naye wakati tulivyokuwa katika mahubiri ya neno la matumaini kipindi kile cha Januari. Wakati tunahubiri neno la matumaini, tulikutana na mtu mmoja ambaye matumaini yake alikuwa yametoweka kabisa. Alikuwa anaitwa Grace. Grace alikuwa ameachwa, ameterekezwa na mume wake akiwa na watoto 4, lakini pia akiwa na mimba ya 5. Grace asitu kama aliterekezwa, lakini Grace pia alikuwa anaumwa. Lakini Grace alikuwa si mtu anayesali, manake hakuwa muumini wa dhehebu lolote, alikuwa anakaa nyumbani kulingana tu na mume wake, dini aliyokuwa nayo. Hivyo Grace yeye na watoto walikuwa hawasali. Lakini ilitokea kwamba siku moja mume wake akampiga na akakimbia, na akajua kwamba huenda Grace atakuwa amedhurika na huenda wamepoteza maisha. Kwa hiyo ndio maana alikimbia, akamwacha Grace na watoto. Grace aliachwa akiwa hana chochote na mwenye nyumba, kwa sababu alikuwa anaishi wamepanga kwenye vyumba viwili. Mwenye nyumba alimtoa akamweka kwenye chumba kimoja yeye na watoto wake. Kiukweli Grace alipita kwenye wakati mgumu. Wakati Grace ananitumia message kwamba mniombee, nilimkuta akiwa katika hali mbaya. Alikuwa anaumwa sana na amepungukiwa na damu kwa sababu pia ya chakula. Grace tuliomba naye na tukamwelekeza tu dawa rahisi. Nenda kachukue matembele, kachukue majani yale, chemsha kunywa. Baada ya siku 3 nikampigia Grace, nikamkuta Grace yuko anaongea vizuri. Nikaona Mungu amemtendea. Lakini kilichokuwa kinampa shida ni Grace ataishije na watoto, na yeye hana kazi na ni mjamzito na mimba inakuwa ikimsumbua sumbua. Somo letu la leo linasema baki na Yesu.
0: Amen.
1: Baki na Yesu.
0: Amen.
1: Maneno ninayomtia neno la matumaini kwa Grace ni kubaki na Yesu.
2: Amen.
1: Aliniuliza swali, hivi huyu Yesu atanipatia chakula? Maana niko ndani sitafuti. Nikamwambia Yesu anasema maneno haya. Unaposoma katika ile Yohana 10 mstari wa 11, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo.
0: Amen.
1: Nikamwambia Yesu anakupenda na ndio maana alitoa maisha yake ili wewe uokolewe. Tuliendelea kujifunza na Grace. Lakini nachotaka kukuambia kwamba Grace aliishi akiwa anakunywa uji asubuhi, mchana na jioni na watoto wake. Siku moja akanitumia message, sina chochote mtumishi wa Mungu. Nilimtumia kihela nilichokuwa nacho. Akaniambia kwamba hiki naenda kununua debe nisage na sukari, tutakuwa tunakunywa uji, hatuhitaji chochote zaidi ya uji. Lakini nataka nikutie moyo kwamba Grace aliishi kwa kumtumainia Kristo. Mume wake aliondoka. Hivi inaonekana kwamba kumbe upendo wa wanadamu una kikomo. Hata angekuwa ni mume wako, angekuwa ni ndugu yako, angekuwa ni yoyote, anaweza akawa na upendo wenye kikomo. Lakini upendo wa Yesu hauna kikomo. Grace akiwa pale, akiwa anapita katika maisha ya shida na taabu, mwenye nyumba alimfukuza, akamwambia anapaswa kuondoka, manake aliona sasa mtu mjamzito na watoto. Hata hivyo watoto walikuwa wanatangatanga kwenye nyumba za watu, wanachungulia, wanataka chakula, lakini misimu ile ilikuwa ni ya mvua, kwa hiyo watoto wanaenda wanakanyaga kwenye maji machafu, watu wanasema sawa watoto. Yani akaonekana mtu mmoja aliyetengwa. Nataka nikwambie marafiki wanaweza wakakutenga, lakini Yesu hawezi kukutenga.
0: Amina.
1: Mume wako anaweza akakutenga, lakini Yesu hawezi kukutenga. Grace, siku moja nilimtuma mtu mmoja, nikamwambia hebu nenda kamtembelee Grace. Alikuwa anafanya kazi kwenye mkoa huo. Alivyoenda alienda na bosi wake. Watu walishangaa wakasema, Grace, na wewe una ndugu? Manake alikuwa ametengwa. Kumbe na wewe una ndugu, huyo ni dadako. Lakini yule bosi wake alivyofika pale aliona huruma sana. Akaenda kamnunulia chakula Grace, akamnunulia mahindi, mchele, sabuni, nini, vitu vinavyohitaji nanyo. Wale watoto walikuwa hawana hata yebo, zilikuwa zimechakaa. Wakawanunulia na viatu. Alafu akaondoka. Grace akaniambia, kumbe ndio maana uliniambia nibaki na Yesu. Nilibaki na Yesu.
2: Amin.
1: Kahela ulikonitumia wakati fulani nilinunua Biblia na nikajengwa katika matumaini.
2: Amin.
1: Na nikapata amani ya moyo. Nilikuwa nimeweka matumaini yangu kwa mume wangu, lakini niliyatoa kwa mume wangu, nikajua kumbe mume anaweza akanikimbia, lakini kumbe Yesu anaweza akawa tumaini.
0: Amen. Amen.
1: Grace alimtegemea Kristo.
2: Amen.
1: Na akani niambia nimemuona Yesu.
2: Amen.
1: Na nitabaki naye siku zote.
2: Amen.
1: Nataka nikuambie ndugu msikilizaji, wakati mwingine pendo za kibinadamu zimeathiriwa na dhambi. Tangu dhambi ilivyoingia, mwanadamu akakataa kutii amri za Mungu, akaamua kumsikiliza shetani. Kuanzia hapo watu wengi tumeathiriwa na dhambi. Hivyo upendo wetu ni upendo unaoweza kupungua, ni upendo unaoweza kuisha, ni upendo unaoweza kuwa wa msimu, lakini upendo wa Kristo hauna msimu.
0: Amen.
1: Upendo wa Kristo ni wa siku zote.
2: Amen.
1: Hebu twende tukasome neno la Mungu. Nitakusimulia habari ya Grace, utajua hatima yake, lakini hebu tujifunze neno la Mungu. Tutasoma katika kile kitabu cha Ayubu sura ya 16, tuanzie mstari wa kwanza mpaka wa saba. Karibu msomaji.
0: Neno la Bwana linasema, ndipo Ayubu akajibu na kusema, nimesikia maneno mengi mfano haya. Ninyi nyote ni wafariji wenye kutabisha.
1: Wafariji wenye kutabisha, he?
0: Ye, maneno yasiyo faida yatakuwa na mwisho? Au kuna nini kinachokukarisirisha hata ukajibu? Mimi nami ningeweza kunena kama ninyi. Kama roho zenu zingekuwa mahali pa roho yangu, ningeweza kutunga maneno juu yenu na kuwatikisia ninyi kichwa changu. Lakini ningewatia nguvu kwa kinywa changu na utuzo wa midomo yangu ungetuliza.
1: Basi kidogo, tulia msomaji. Ayubu aliugua. Marafiki zake wakaja kumsalimia. Biblia inasema walivyoenda, walivyokuwa wakali mbali, hawakumjua kwa sababu Ayubu amekondreana, amekwisha. Anasema walivyofika walilia machozi siku saba. Lakini baadaye wakawa wafariji wenye kutaabisha.
0: Amen.
1: Wakamtaabisha Ayubu. Tena wakamtaabisha kwa maneno makali. Wakamuona Ayubu alikuwa ni mdhambi. Ndio maana hayo yamempata. Nataka nikwambie, Wakati Grace ananisimulia kisa chake, ananiambia kwamba wale majirani wakasema huyu mtu anakaaje na watoto mjini, siende kijijini kwao, anawezaje kuwatunza watoto katika hali hii, mtu hana kazi, watoto wanne na mimba ya tano, aende kijijini. Hawajui hali ya kijijini kwa kina Grace, kwamba Grace hakuwa na wazazi, alikuwa ni yatima. Wanasema aende kijijini. Wakati unapopita kwenye changamoto utakutana na wafariji wenye kutaabisha. Wafariji wenye kutaabisha. Ayubu anawaambia hivi, kama nyinyi mngekuwa na mimi ningekuwa katika nafasi yenu, huenda ningesema hayo. Unajua unapomkuta mwenzako akiwa na shida, unaweza ukawa ni mrahisi wa kushauri na kuona mapungufu. Unapomuona mtu anapita katika wakati mgumu, unaweza ukamuona ni mjinga, ndio maana yeye hajafanikiwa, ni kwamba ni mvivu, hataki kutafuta, ni kwamba unamuona kijana amesoma lakini hajapata kazi, unasema sasa amekaa tu hapa, ina maana amemaliza chuo kikuu tu ndio amekaa hapa, hawezi kutafuta. Unaweza ukashauri vyovyote vile, lakini nataka leo ni kuambie ndugu msikilizaji, unapomshauri mtu aliyekata tamaa, mpeleke Yesu anayeweza kumpatia matumaini.
2: Amen.
1: Usipeleke mawazo yako, amen, yatazidi kumkatisha tamaa. Mpeleke Yesu anayeweza kumpatia matumaini. Yesu anaweza akampa tumaini tena. Hata hivyo, Yesu ndiye anayetupatia hizi baraka tunazo nazo. Utamwambia yupo Yesu, muombe kwa imani wakati unatafuta. Unamwambia wakati unatafuta kitu gani cha kufanya, lakini muombe Kristo. Usimwambie kwamba yeye amekaa tu, amekaa nikaona kwamba unamwona ni mzigo. Hapana. Yesu tunapaswa kumwamini Kristo. Grace ananiambia kwamba alivyokuwa akimwomba Yesu kila siku alipata amani.
2: Amen.
1: Mawazo yake yakatoka kwa mume wake, maana wakati wote alikuwa akimtafakari mume wake. Mawazo yake yakawa ya kumwamini Kristo. Akiamini kwamba Kristo ataniwezesha zaidi ya mume wangu.
2: Amen.
1: Kumbe mume wangu naye ni mwanadamu, lakini Mungu ni mwenye uwezo. Hivi vitu vyote ni mali ya Bwana. Atanisaidia. Na ndio maana Zaburi 24 anasema kila kiujazacho ulimwengu ni mali ya Bwana. Kwa hiyo akajua Bwana atanipatia tena.
2: Amen.
1: Lakini nikapata ushuhuda kwa yule ambaye alikuwa anamsaidia Grace. Akawa anasema kila alipokuwa akimpatia Grace alikuwa anapata baraka tena. Hata mimi siku moja wakati nasafiri nilimtumia hela kidogo. Kuna mtu alikuwa na hela yangu muda mrefu hajanilipa. Nikaona hapo hapo hela inaingia. Jamani, unapomuomba Mungu atakupatia watu sahihi wa kukusaidia.
2: Amina.
1: Atakupatia kitu sahihi kwa wakati huo. Yesu hawezi kutuacha. Yesu yeye yuko pamoja na sisi.
2: Amina.
1: Kwa hiyo Ayubu alipata changamoto hiyo ya wanadamu waliomtaabisha akiwa katika shida. Na mimi nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, hapo ulipo baki na Yesu.
2: Amina.
1: Usibaki na watu. Usibaki na marafiki. Usibaki tu na ndugu. Usibaki na mume. Wakati mwingine upendo kwa sababu umeathiriwa na dhambi unaweza ukapungua, lakini ukibaki na Yesu atadumisha ndoa yenu ndani ya familia.
2: Amina.
1: Ukibaki na Yesu atabariki kazi yenu hata kama ni kidogo. Ukibaki na Yesu atakupatia marafiki sahihi watakaoweza kukuinua. Baki na Yesu pale ulipo.
2: Amina.
1: Na kupendekezea Kristo ambaye ana kila kitu. Kristo ambaye ana watu. Yeye ni muumbaji wetu, yeye ni mkombozi wetu.
3: Amina.
1: Yeye ndiye aliyetuumba. Yeye ndiye mwenye watu. Ni yeye peke yake mwenye uwezo wa kukusaidia.
2: Amina.
1: Unajua wale marafiki za Ayubu walikuwa kimkejeli sana. Hebu soma usikie wale marafiki wa Ayubu walivyokuwa wanamwambia. Kama vile ambavyo Grace alikuwa anapita kwenye changamoto ngumu. Hebu soma pale msomaji sura ya hebu anzia sura ya 4. Anzia mstari wa 5. Ayubu 15 mstari wa 5.
2: Neno la Bwana linasema, kwani uovu wako unakufundisha kinywa chako, nawe wachagua ulimi wake mwenye hila. Kinywa chako mwenye cha kukuhumia makosa, wala si mimi, nami midomo yako mwenyewe hushuhudia juu yako.
1: Hey, anamwambia kinywa chako mwenyewe cha kuhukumia makosa, wala si mimi, naamu midomo yako mwenyewe ushuhudia juu yako. Yani Ayubu anaambiwa wewe una makosa, ndio maana umeugua, ndio maana umepata mapigo. Tunapopita kwenye shida, watu wengi wanatuona kama tuna makosa. Hata wengine wanaona tumepungukiwa na imani. Wengine wanaona kabisa kwamba sisi tunastahili hivyo kwa sababu tumejitafutia hizo shida wenyewe. Nataka niwaambie watu wa Mungu, yupo Yesu anayeweza kututia moyo.
2: Amina.
1: Yesu anayeweza kututia moyo. Yesu hawezi kutukatisha tamaa. Yesu yuko pamoja na sisi. Na mimi nataka nikutie moyo, yule ambaye ndoa yako ina shida, nataka nikuambie ubaki na Yesu.
2: Amina.
1: Baki na Yesu. Grace aliamua kubaki na Yesu. Baki na Yesu. Yesu atakupatia. Yesu atamrudisha mme wako tena. Yesu ataunganisha ndoa hiyo familia tena.
2: Amina.
1: Ikiwa watoto wana shida, baki na Yesu. Ikiwa mke wako ana shida, mke anakimbia, mke anataka tu mgawane vitu, yeye anasema tu anakimbia taeleweki, nataka nikuambie baki na Yesu.
2: Amina.
1: Ni Yesu peke yake aliyemuumba mke wako. Na ni yeye anayeweza kumsaidia.
2: Amina.
1: Ni yeye anayeweza kumrekebisha. Ninatakutangazia ubaki na Yesu.
3: Amina.
1: Wakati Ayubu alivyokuwa anayatafakari haya yote ambayo alikuwa nakatishwa moyo na rafiki zake, alisema maneno haya kwamba unaposoma Ayubu 19 na ule mstari wa 25 anasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Ayubu aligundua kwamba kumbe hakuna mwanadamu anayeweza kunisaidia isipokuwa ni yule Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Alimuona Yesu peke yake. Ndio maana anasema anajua mteteaji wangu yuko hai. Ipo siku atanitetea. Katika haya yote mnayo ni hukumu mimi, ipo siku Kristo atathibitisha na nitaonekana kwamba nilikuwa mwenye haki.
2: Amina.
1: Nataka nikwambie wakati unapoingia kwenye shida usitake kujitetea. Kabidhi mbele za Mungu.
3: Amen.
1: Kabidhi Yesu hizo changamoto.
3: Amina.
1: Alafu muamini. Alafu baki kutulia.
2: Amina.
1: Hata kama atachelewa, lakini ipo siku moja ataithibitisha haki yako.
3: Amina.
1: Ayubu, ipo siku moja haki yake ilithibitishwa.
2: Mm.
1: Na wewe, ipo siku moja haki yako itathibitishwa. Grace akiwa pale, akiwa karibu, akiwa sasa mjamzito, unajua mimba imesha kuwa kubwa. Watu wakamuendea mwenye nyumba wakamwambia, sasa huyu mfukuze, akapewa notice aondoke. Nataka nikwambie kuna wakati unaweza ukapewa hata notice, manake huwezi kulipa kodi ya nyumba. Uchumi umepigwa, lakini nataka nikwambie baki na Kristo.
2: Amina.
1: Baki na Yesu.
3: Amina.
1: Atakusaidia ikiwa utaendelea kumtumainia.
3: Amen.
1: Ukiomba kwa imani na ukitafuta, atakupatia watu sahihi ambao hawatakukatisha tamaa, lakini watakupatia njia iliyo sahihi ya kukusaidia na wewe uweze kutoka.
2: Amina.
1: Lakini ikiwa uko katika changamoto ambayo unataka kuacha dhambi, hauwezi, unairudia hiyo hiyo dhambi, unaona kabisa kabisa kwamba mimi hapa nitapotea, bado nakwambia Yesu ni suluhisho.
2: Amina.
1: Endelea kubaki naye. Mwambie Yesu nakuhitaji. Wewe uliyekufa msalabani kwa ajili yangu, ninahitaji ushindi dhidi ya dhambi.
2: Amina.
1: Yesu atakupatia ushindi. Lakini ikiwa uko una madeni, umeshakopa, alafu unaona hata cha kulipa, huwa uko una madeni, umeshakopa, alafu unaona hata cha kulipa huna, usikimbie. Wanadamu wanaweza wakakukata.

0: tukumbushane, tuhojiane, uweze kupewa haki yako.
1: Amina.
0: Lakini lazima ukubali kuwa na Kristo.
1: Amina.
0: Na lazima ukubali kuwa mvumilivu. Unapokuwa mvumilivu, hata kama atachelewa, lakini atakusaidia, atakujibu. Ukiwa ni mgonjwa, bado peleka, anasema unikumbushe tuhojiane. Eleza hiyo changamoto ya ugonjwa mbele ya Kristo. Mwambie mimi nahitaji kupona. Ayubu alisema kwamba najua mtetezi wangu yupo, yuko hai. Kristo yuko hai, yu hai milele ili akusaidie wewe.
1: Amina.
0: Peleka changamoto. Nenda kahojiane na Mungu, utapewa haki yako.
1: Amina.
0: Ila unapaswa kubaki na Kristo.
2: Amina.
0: Usikubali kuyumbishwa twende huku na twende huko. Kubali kumwamini Kristo. Kubali kujua kwamba Yesu ana uwezo wa kukusaidia.
1: Amina.
0: Ukijenga imani, nilimpenda Grace. Grace alikuwa na imani ya hali ya juu. Unajua kukua tu nyumbani na koroga uji asubuhi, mchana na jioni ndio unakunywa na watoto. Yaani akipata unga, akipata sukari ananiambia hata nyama hatuzihitaji kwetu. Sisi tunahitaji hiki ili mradi wapate kuishi. Lakini aliamini kwamba ipo siku moja Kristo atanitoa katika hii shida.
1: Amina.
0: Na nataka nikuambie Grace alitoka, nitakueleza, Grace alitoka katika changamoto.
2: Amina.
0: Kwa sababu aliamua kubaki na Kristo. Alitoa mawazo kwa watu. Akapeleka mawazo kwa Kristo.
1: Amina.
0: Alivyojua tu Yesu anasema mimi ndiye mchungaji mwema, ninautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Grace alipata muda wa kujipeleleza, akasema Kristo, najua ninakukosea, ninajua siendi kwenye ibada, ninajua ninakosa hili na hili, lakini wewe ulitoa maisha yangu, ninaomba unisamehe, ninaomba unikumbuke tena.
1: Amina.
0: Ninaomba unisaidie tena. Ninajua unaweza ukanisaidia. Ninajua mme wangu ameniacha, manake hata baadaye mme wake alimblock kabisa, akawa hapatikani. Alikuwa akimpata kwenye simu anamtishia, akienda kwa ndugu zake anamwambia umeenda kwa ndugu zangu, wewe ngoja nitakupiga zaidi. Kwa hiyo akawa anamtisha vitisho, na watu waliokuwa wanaenda pale wafariji wa kutaabisha walikuwa wanamwambia kwamba wewe ni mkorofi, mwanaume gani anaweza akakuterekeza na watoto wote hawa, kwani mwanaume hataki. Lakini anawaambia si mkorofi, sijafanya kitu, anasema kwa machozi. Lakini watu wakawa wafariji wenye kutaabisha. Unapokutana na wafariji wenye kutaabisha, yupo Yesu aliyemfariji.
1: Amina.
0: Yupo Yesu anayeweza kukutia nguvu. Yupo Yesu anayeweza kukurudisha tena. Yupo Yesu anayeweza kusikia kilio chako. Ukiwa na madeni, bado baki na Kristo. Mwambie haya madeni nilikuwa nayo, lakini Mungu naomba unisamehe. Nisamehe sana na unisaidie. Nisaidie namna ya kutoka hapa.
1: Amina.
0: Unajua yule mwanamke alienda tu kwa Elisha akamwambia kwamba watoto wangu sasa, kwa sababu mume wangu alikuwa anadaiwa watoto wangu hapa watachukuliwa. Lakini Elisha anamwambia una nini? Anasema na kichupa. Anambia nenda kachukua masufuria. Yesu ana njia nyingi za kutusaidia.
1: Amina.
0: Ana njia nyingi za kutoa kwenye mikwamo tunayopitia. Lakini tunahitaji kujenga uhusiano na yeye.
1: Amina.
0: Tunahitaji kuweka tumaini letu kwake. Tunahitaji kutembea pamoja na yeye. Lakini tunahitaji kuwa wavumilivu.
1: Amina.
0: Lakini tunahitaji kuungama kila wakati. Tunahitaji kuwa washindi dhidi ya dhambi. Ili Yesu aweze kuchukua hatamu, aweze kuchukua maisha yetu. Atatusaidia, atatupigania. Ni yeye anayetuita, ni yeye aliyetuumba, ni yeye aliyetukomboa juu ya msalaba, ni yeye anasema tupeleke mizigo kwake tukahojiane. Ni huyo peke yake mwenye uwezo wa kutusaidia. Nikutie moyo ndugu msikilizaji, pale ulipo, naomba usilie, futa machozi.
1: Amina.
0: Kabidhi Yesu changamoto zako. Mkabidhi Yesu na ubaki na Kristo. Usiende kushoto wala kulia, muangalie Kristo.
2: Amina.
0: Atakusaidia.
1: Amina.
0: Ni mtetezi wako, yu hai milele.
2: Amina.
0: Atakusaidia.
2: Amina.
0: Mungu akubariki sana. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru sana kwa ajili ya ndugu wasikilizaji. Nakushukuru sana kwa ajili ya ndugu msikilizaji.
2: Amina.
0: Wapo wengi ambao wametutumia na ujumbe wakieleza namna wanavyopita kwenye changamoto ya kimagonjwa, changamoto ya vifungo ambao wamefungwa na yule mwovu, changamoto za mapepo, hata yule alipotea. Jana tulikusii Yesu kamrudisha, lakini bado ana vifungo. Tunaomba mkono wako uliwaponya na kuwafungua vipofu na viwete wakatembea, naomba ukamguse yule mtoto mwenye mapepo epo apate kupona. Naomba ukamguse Bahati kule Bukoba. Baba na kusii mkono wako wenye nguvu ukamfungue katika vifungo alivyofungwa. Naomba ndoa zile ambazo Kristo

0: zimeleta shida. Baba, naomba wewe ukashughulike na ndoa, ukaziunganishe tena zikawa kitu kimoja. Utazama wale wanaotafuta kazi, Kristo wewe ukatangulie mbele zao, wakapate kitu cha kufanya. Lakini ombi langu naomba wakabaki na wewe, na zaidi ya yote ukawaandae kwa ajili ya kurithi uzima wa milele utakapokuja, na wote wakapate kuokolewa. Asante kwa sababu utatenda hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu, amina.
1: Hey, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki kizuri, sasa namba na kukumbusha tena kama ulikuwa umeshasahau. Namba ya mwinjilisti wetu Mama Anna Abel ni 0743-821-974. 0743-821-974. Namba nyingine ni 0713-34-78-44. Mungu akubariki sana unapokuwa unaendelea kusikiliza vipindi hivi. Karibu tena kesho.

Dakika ya 45 hiyo msikilizaji wa Rock FM Radio na EWR Tanzania endelea kubarikiwa. Tuko tunaelekea ukingoni mwa habari na matukio, okumradhi, ukingoni mwa wasaa huu wa Molika. Sala la kwanza ilikuwa na habari na matukio, sala la pili ilikuwa neno na matumaini, na sasa tunakwenda kuendelea kubarikiwa na nyimbo. Wimbo huu ambao unakusikia unausikia hivi sasa ni Tuonyeshe Yesu. Namba yetu ni 0757536087, 0757536087.

Bwana ni mwema, jina yake ni Stefaeli Masaka wa Kongwa Dodoma, na anafuatilia kwa uzuri sana. Amebarikiwa na neno la matumaini. Bwana bariki sana wote hapo studio. Ukimjua huyu Yesu hakika utapata vyote. Tumtafute maadamu anapatikana. Sugweju kutokea Njombe. Mzee Muhilo wa Chilimba Masasi na burudika na nyimbo, endelea kubarikiwa. Iye ni Sadiki Busanya kutokea pande za Birumu, anasema Birurumo, Kafunzo, Buchosa. Shukrani sana. Tuko pamoja mpaka tamate. Enoki Mbuba kutokea Mupito Mapelele. Jina la Yesu litukuzwe. Jina yake ni Yusuf Lucas. Nimejifunza hicho kisa vizuri sana. Nimebarikiwa. Kwa hiyo dada zangu, nibarikiwa sana kipindi tokea. Nasema jina yake ni Pigo tokea Mahusame. Somo la leo nibariki sana pamoja na nyimbo. Lina Same barikiwa hapo studio. Dada Sharifa baza studio, njema kabisa, barikiwa vyema sana na matangazo ya mchana wa leo. Si mwingine ni MC Godfrey Nyirimbe. Oh, barikiwa sana Godfrey Nyirimbe. Uswelu James John kutokea Kasoro Jineri, na barikiwa sana kipindi. Joseph Nixon au Baba Joyce yuko Mlandege sokoni Uringa, na barikiwa dada zangu, nifarijika sana na nyimbo nzuri. Mungu wabariki. Ni neema kutokea Moro, nipata vizuri, ujasiri wa kusonga mbele na kubaki na Yesu. Fano Yohana kutokea Shinyanga Katunda, tuko pamoja sana kwa kipindi hiki, tunazidi kubarikiwa. Soma Biblia Mrs. Alan kutokea Kigoma. Kwema hapo dada zangu, ni kwema, endelea kubarikiwa sana na vipindi vinavyoendelea, na neno limenibariki sana. Mwinjilisti wetu anaweza kufundisha vyema, Mungu endelee kumtunza, hakika Bwana akutunze nawe pia. Endelea kubarikiwa, dakika ni 51, endelea kutuma ujumbe wako mfupi, nikirudi hapa nitausoma, lakini pia kusema asante kwa siku hii ya leo. 0757503687.

Haya, shukrani sana Enoki mwana wa Mbuba kutoka Sanza Maputo Mbozi. Ombi lako limefika, tutalifanyia kazi kwa wakati mwingine. Jina lake nasema barikiwa na nyimbo Frank wa Karatu, Mungu awabariki. Sadik Busanza kutoka Buchosa na barikiwa sana hapo studio. Jina lake ni Jonas Bundali kutoka Nyakanyondwa Bwanga Chato Geita. Hakika nibarikiwa sana kipindi hiki, Mungu abariki sana studio, asante. Anasema ni Nzemu Hilu wa Chilimba Masasa, baradika na nyimbo, asante. Anasema ujambo dada yangu, si jambo, yeye jina lake ni Mahona Mahunga kutoka Kisaki Ulanga, asante dada zangu kwa kipindi kizuri. Jina lake ni Gravin kutoka Mloo Mbozo Songwe kusikiliza Kapela, barikiwa sana, utasikiliza kipindi cha Kapela ni kuambia tu Ijumaa utajifunza, lakini pia muda kama utaniruhusu, lakini kwa sasa siwezi kukuahidi. Dada asante kwa mafunzo mazuri, Mungu akubariki. Hapo studio Enoki kutoka Senje. Mama Ana barikiwe kwa somo alilotoa mchana wa leo, ni kweli ukimtegemea Mungu unashinda. Hakika anasema hakika ni mie Eliabu Kiyanga Rugunga Kibondo. Bwana ni mwema, nawapata kwa uzuri kabisa pamoja sana. Kutoka Mahusame barikiwa anasema ninabarikiwa na tuli Abulundi, dadangu barikiwe, shukrani sana. Anasema yeye ni Imani kutoka Mwanza, na mzidi kuniombea jamani, Bwana akubariki sawa sawa mapenzi yake. Kwa kumbe hata wanadamu wakimbia Yesu anatukumbatia. Neema Chazi kutoka Lukobe Morogoro anasema wanadamu wakikimbia Yesu anatukumbatia, ndio yeye ni pendo. Anasema Mungu awabariki sana kwa vipindi vizuri sana hapo studio, hakika vinanibariki. Jina lake ni Frank Mzongo, ile midarajani Mbeya mjini, shukrani sana Frank Mzongo. Anasema nimebarikiwa sana na nyimbo Sadik, shukrani sana kutoka Buchosa. Sebastian anabarikiwa na vipindi vyote, barikiwa. Anasema Ali Muhammad anapatikana Machuku Singida, nashukuru Mungu sana kwa nyimbo nzuri, nimebariki vyema nikiwa kitandani, majukumu mema. Dada asante sana, dakika ni 56. Asante kwa wote ambao tumekuwa pamoja siku hii ya leo. Mimi sina la ziada, jina langu ni Sharifa Mgalulo, mapenzi ya Bwana yakitimu, tutakutana hapo kesho tena. Kwa leo asante, naweka nanga hivyo. 9 kamili taarifa ya habari itakujia wewe ambaye unafuatia matangazo haya kupitia Rock FM Radio. Wasawa, karibu nyumbani, tutafuata baada ya taarifa ya habari. Asante, Bwana akubariki. Mimi ni Sharifa, kwa niaba yake mimi na Sam, uwe na wakati mwema.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasoma kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imepanga kutumia teknolojia kukuza uchumi wa blue. Wakala ya barabara za vijijini na mjini umeanza kutumia teknolojia ya kisasa kufanya uchunguzi wa kina wa udongo kabla ya ujenzi. Na kundi la Hamas lasema lengo la Israel kusafisha kifusi huko Gaza ni kufuta ushahidi wa uhalifu wa vita. Habari kamili.

0: Dar es Salaam. Serikali ya Tanzania inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidijitali, mifumo ya kisasa ya usimamizi wa bandari na biashara, pamoja na matumizi ya taarifa za kisayansi katika kufanya maamuzi kwa lengo la kuimarisha maendeleo ya uchumi wa bluu nchini. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Bwana Hamad Masauni, amesema hayo wakati akihutubia kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa bluu 2026 lilofanyika jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Masauni amesema uchumi wa bluu wa kisasa unahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, ubunifu pamoja na uwezo wa kutumia teknolojia mpya. Hivyo taasisi za elimu ya juu na utafiti, ikiwemo taasisi ya mambo ya bahari, zina nafasi muhimu katika kuzalisha rasilimali watu wenye uwezo wa kuendesha mabadiliko katika sekta hiyo. Ameongeza kuwa mafanikio ya uchumi wa bluu yanategemea kwa kiasi kikubwa utafiti wa kisayansi na ubunifu, ambao unalenga kuongeza uelewa kuhusu uwezo wa rasilimali watu zilizopo, kuboresha uzalishaji, kutengeneza bidhaa mpya na kuongeza thamani ya mazao ya bahari na kulinda mazingira. Geita. Serikali kupitia wakala ya barabara za vijijini na mjini TARURA imetenga kiasi cha shilingi bilioni 3.6 kwa ajili ya kulipa faida wananchi 554 wanaoathiriwa na ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 58 kwa kiwango cha lami wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Zoezi hilo linahusisha wananchi ambao mali zao ikiwemo nyumba, mazao na maeneo mengine zimeathiriwa na utekelezaji wa mradi huo unaolenga kuboresha miundombinu ya usafirishaji na kuchochea shughuli za kiuchumi na jamii katika wilaya ya Mbogwe. Akizungumza wakati akitoa taarifa kuhusu utekelezaji wa zoezi hilo, meneja wa TARURA wilaya ya Mbogwe, mhandisi Patrick Chacha, amesema tathmini ya mali za wananchi wanaoathiriwa na mradi imefanyika kwa lengo la kuhakikisha wanapata stahiki zao kabla ya kupisha utekelezaji wa mradi. Aidha, mhandisi Chacha amesema wilaya ya Mbogwe ni miongoni mwa maeneo yatakayopata manufaa makubwa kutokana na mradi huo, akieleza kuwa ujenzi wa kilomita 58 kwa kiwango cha lami utaboresha usafiri na usafirishaji, huku ukifungua fursa mpya za biashara na kuongeza thamani ya shughuli za kiuchumi kwa wananchi. Dodoma. Wakala ya barabara za vijijini na mjini umeanza kutumia teknolojia ya kisasa kufanya uchunguzi wa kina wa udongo kabla ya ujenzi wa miradi ya barabara, madaraja na miundombinu mingine, hatua inayolenga kuongeza usalama, ubora na uimara wa miradi. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa ziara ya waandishi wa habari katika maabara za TARURA, kaimu mkuu wa kitengo cha tafiti na udhibiti ubora wa wakala huo, mhandisi Vincent Luanda, amesema uchunguzi wa udongo ni miongoni mwa hatua muhimu katika kuhakikisha miundombinu inayojengwa inakuwa salama, imara na yenye uwezo wa kudumu kwa muda mrefu. Amesema TARURA imekuwa ikifanya tafiti kuhusu udongo pamoja na vifaa mbalimbali vinavyotumika katika ujenzi, huku taarifa zinazopatikana kupitia vipimo hivyo zikitumika kuwawezesha wataalam kufanya maamuzi sahihi wakati wa kupanga na kutekeleza miradi. Ameeleza kuwa TARURA imewekeza takriban zaidi ya shilingi bilioni 2 katika mtambo maalum unaotumika kuchimba ardhi na kuchukua sampuli za udongo na miamba kutoka kwenye kina cha chini ya uso wa ardhi kwa ajili ya uchunguzi wa kitaalamu. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Gaza. Kundi la Hamas limetoa taarifa likidai serikali ya Israel na jeshi lake wanajaribu kusafisha na kuhamisha kifusi huko ukanda wa Gaza ili kuficha uhalifu walioutenda watu wa Palestina. Taarifa imesema kuwa kitendo hicho cha kuharibu eneo lenye ushahidi na miili ya wahanga ni kinyume cha sheria ya kimataifa na ukiukwaji mkubwa wa heshima kwa wahanga na haki za msingi za familia zao. Taarifa imesisitiza kuwa kuondoa kifusi na kujenga upya ukanda huo ni haki ya watu wa Palestina na lazima kuhakikisha kazi hiyo inafanywa baada ya miili ya wahanga chini ya kifusi kutambuliwa na ushahidi husika kuhifadhiwa ipasavyo. Taarifa hiyo imetoa wito kwa Umoja wa Mataifa, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Jinai ICC na mamlaka husika kuchukua hatua kulinda maeneo hayo na kutaka timu ya kimataifa ya wachunguzi na wataalamu wa daktari wa mahakama kupelekwa Gaza kusimamia kazi za kutafuta miili, kurekodi na kuhifadhi ushahidi na kadhalika. Darfur. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka limeonya kuwa vita vinavyoendelea vinasababisha athari za kupunguza ufadhili wa kigeni nchini Sudan, hali inayozidi kusababisha kufungwa vituo vingi vya afya na kuilemea mifumo ya afya. Shirika hilo limesema hospitali nyingi zimeharibiwa kwenye mipango ambayo yamekuwa yakiendelea tangu mwaka 2023 na chache ambazo zimebakia kutokana na mapigano zimelazimika kufunga au kubaki bila vifaa vya kimatibabu. Usitishwaji huu wa ufadhili kutoka mashirika ya kimsaada umemaanisha vituo vya afya vilivyosalia bila fedha za kununua dawa na vifaa vingine umesababisha wagonjwa wengi kulazimika kusubiri muda mrefu bila kuhudumiwa au kufanya safari za hatari ili kutibiwa. Kwa mujibu wa shirika hilo, kati ya Januari na April 26, idadi ya wagonjwa wanaolazwa katika hospitali zinazofadhiliwa na MSF maeneo ya Zalinge na Rokero, Darfur ya kati, imeongezeka kwa 22.5%, huku vituo vya afya 45 vikiripoti kupata ufadhili wowote kuanzia mwezi Mei. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yapanga kutumia teknolojia kukuza uchumi wa bluu. Wakala ya barabara za vijijini na mjini umeanza kutumia teknolojia ya kisasa kufanya uchunguzi wa kina wa udongo kabla ya ujenzi. Na kundi la Hamas lasema lengo la Israel kusafisha kifusi huko Gaza ni kufuta ushahidi wa uhalifu wa vita. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine ungana nasi saa 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya Matumaini.

ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako. Kuna swali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper. Kifupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Hali gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi cha uwanda wa Mswahili. Msikilizaji msikilizaji ambaye umeamua kutuchagua sisi AWR Tanzania kuwa ni watu ama radio ambao unaisikiliza ukiwa nyumbani kwako, ukiwa katika safari yako, ukiwa kazini kwako, ukiwa katika shughuli zako za hapa na pale, endelea kubarikiwa na vipindi vingi vizuri vya AWR Tanzania, hasa kipindi chetu hiki kizuri cha uwanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Marlon, lakini pamoja na mimi niko na Prince Emmanuel hapa studio tukikuletea kipindi chetu kizuri kabisa cha uwanda wa Mswahili.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, tumeanza kipindi chetu hiki kizuri na tumeanza na wimbo kutoka kwa The Vocal of Praise, wimbo unaosema mgeni wa heshima. Msikilizaji wa EWR Tanzania, naam, katika kipindi chetu kizuri msikilizaji, unapata nafasi ya kupiga simu na kuweza kujibu lile swali la chemsha bongo katika ule wasaa Chemsha Bongo. Lakini pia msikilizaji, unapata nafasi ya kuchagua wimbo katika ule wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda kwa Mswahili. Nafasi ya kiti cha ugenini, pia unapata nafasi ya kusikiliza ile mada ambayo tumekuandalia kutoka hapa studio siku kwa siku hiyo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Naam, kwa wasaa huu sasa unaweza kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya simu 0711287828 kwa ajili ya kujibu swali letu la Chemsha Bongo ambalo liko hewani siku hii leo. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828 kwa ajili ya swali letu lile moja zuri safi kabisa la Chemsha Bongo siku hii ya leo. Naitwa Rocco Marlon. Endelea kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwa The Vocal of Praise wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu yako msikilizaji kwa ajili ya swali la Chemsha Bongo siku hii ya leo.

0: Okay, tunaanza kusonga mbele kama ifuatavyo. Kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Na wakati huo pia unapunguza sauti ya radio yako kidogo. Unaitwa nani na unatokea wapi, msikilizaji wetu wa Ile Blood Tanzania? Kutokea Chato, uko tayari kujibu swali la kwanza katika wasaa wetu mzuri wa Chemsha Bongo?
1: Niko tayari.
0: Haya, swali linasema: kijana alikuwa karibu na dereva. Aliulizwa, ni nani kwako anayeendesha? Akajibu, kaka mkubwa wa mjomba wake na dereva. Ni mjomba wangu. Na nitarudia swali. Kijana aliyekuwa karibu na dereva aliulizwa, ni nani kwako anayeendesha? Akajibu, kaka mkubwa wa mjomba wake na dereva ni mjomba wangu. Je, dereva ni nani kwa yule kijana? Haya, swali linasema: kijana aliyekuwa karibu na dereva aliulizwa, ni nani kwako anayeendesha? Akajibu, kaka mkubwa wa mjomba wake dereva ni mjomba wangu. Je, dereva ni nani kwa kijana huyo?
1: Dereva hakuulizwa na mtu yoyote, kwa sababu ndiye aliyekuwa anaendesha gari.
0: Haya, sijaribu tena wakati mwingine. Jibu lako bado sio sahihi, msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunasonga mbele, msikilizaji, na simu zimeanza kuwa nyingi. Nitapokea simu ya msikilizaji mwingine na tutamsikiliza anasema nini. Okay, karibu msikilizaji wa AWR Tanzania. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Scholastica kutoka Mwanza.
0: Scholastica kutoka Mwanza, karibu sana. Swali la Chemsha Bongo linasema hivi: kijana aliyekuwa karibu na dereva aliulizwa, ni nani kwako anayeendesha? Akajibu, kaka mkubwa wa mjomba wake na dereva ni mjomba wangu. Je, dereva ni nani kwa kijana yule?
2: Ni babu yake.
0: Hai, jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji. Okay, ninaendelea kupokea simu yako wewe msikilizaji kupitia nambari yetu ya 0711287828. Piga simu yako hapo, Aroko Malo, nitapokea na nitakuuliza swali zuri kabisa la Chemsha Bongo ambalo nimekuandalia siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello? Hello, kwenye line? Hai, changamoto kwake ya mtandao, lakini endelea kupiga simu yako, ninasubiria simu yako kwa ajili ya swali la Chemsha Bongo la siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello?
1: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi, msikilizaji wa AWR Tanzania?
1: Naitwa Innocent kutoka Ruvuma.
0: Innocent kutoka Ruvuma. Karibu sana bwana. Swali linasema. Naamini unanisikia vizuri. Swali linasema: kijana aliyekuwa karibu na dereva aliulizwa, ni nani kwako anayeendesha? Kijana akajibu, kaka mkubwa wa mjomba wake na dereva ni mjomba wangu. Swali, je, dereva ni nani kwa kijana yule?
1: Ni kaka mkubwa mjomba wake.
0: Hai, jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hello, kwenye line? Hello. Okay, unapopiga simu msikilizaji, hakikisha kwamba unasikiliza simu yako. Ukisikiliza radio inakuwa ni ngumu kidogo mimi na wewe kuweza kusikilizana, kutokana na kwamba radio na simu vinapishana, msikilizaji. Kuna simu nyingine hapa inaingia, msikilizaji wangu. Tusikie huyu anataka kutuambia nini. Karibu msikilizaji kwenye radio na simu. Naam, punguza sauti yako radio kidogo tuweze kuelewana.

0: Okay, tuambie.
1: Naongea na Rafael.
0: Unaongea na Rafael kutokea wapi?
1: Kutoka Singida Kalama.
0: Rafael kutokea Singida. Karibu bwana. Swali linasema kijana aliyekuwa karibu na dereva aliulizwa ni nani kwako anayeendesha? Akajibu, kaka mkubwa wa mjomba wake na dereva ni mjomba wangu. Je, dereva ni nani kwa yule kijana?
1: Ni mjomba wake.
0: Hai. Tunashukuru kwa kuwa umeweza kupata swali letu la kwanza kabisa katika wasaa wetu mzuri wa Chemsha Bongo. Tuma salamu zako tatu kwa wale marafiki wapendao.
1: Za kwanza zimfikie dadangu Joyce Danford akiwa Shaurimoro Magugu.
0: Mm.
1: Kakangu Ezekiel Danford akiwa Singida Mkiko Katazi.
0: Mm.
1: Pili ni za zimfikie Limbida Richard akiwa Singida Mkiko Katazi.
0: Nashukuru sana. Wape ujumbe mmoja ambao unatamani kuwafikia siku hii ya leo.
1: Ujumbe, tugange maisha.
0: Amina sana. Barikiwa sana, endelea kujaribu tena kwa wakati mwingine, msikilizaji wa EWR Tanzania. Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, hilo lilikuwa ni jibu la swali letu la kwanza ambalo lilikuwa linasema kwamba kijana aliyekuwa karibu na dereva aliulizwa, ni nani kwako anaendesha? Akajibu, kaka mkubwa wa mjomba wake na dereva. Kaka mkubwa wa mjomba wake na dereva ni mjomba wangu. Kaka mkubwa wa mjomba wake na dereva ni mjomba wangu. Kwa hiyo mjomba lazima atakuwa ni nani? Atakuwa mjomba wako. Kwa hiyo dereva lazima atakuwa mjomba wa yule kijana. Msikilizaji, endelea kujaribu tena. Endelea kujaribu tena na tena. Maswali yanaendelea kuwa mengi hapa kwangu, lakini pia na simu nazo zinaona zinaendelea kuwa nyingi. Jaribu kupitia 0711287828. Piga simu yako hapo uweze kujaribu bahati yako kupata swali la Chemsha Bongo siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malan, nilikubarikiwa.

Hey, msikilizaji wa Ilebro Tanzania, ninaendelea kusonga mbele na kipindi changu kizuri kabisa, kipindi chetu kizuri hiki cha Wanda wa Mswahili. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukinipigia simu hapo, Roko Malo nitapokea, kisha nitakuuliza swali ambalo nimeliandaa kwako siku hii leo. Muda bado tunao mzuri kabisa, muda bado wa kupiga simu upo na muda wa kujibu maswali yetu bado upo. Endelea kubarikiwa.

0: Hai, msikilizaji, mimi napokea simu yako na ninakuuliza swali ambalo nimekuandalia kwa ajili yako wewe msikilizaji wangu wa EWR Tanzania. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Hello?
1: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji wa EWR Tanzania?
1: Naitwa Shadrack John kutoka Nyande.
0: Shadrack John kutoka Nyande. Swali linasema okay, basi. Naona mtandao kwake umekuwa ni shida na simu yake imekata, lakini msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28 0711 28 78 28. Okay, msikilizaji mwingine hapa kwenye simu. Hello. Okay. Naona kuna changamoto ya mtandao kidogo msikilizaji, lakini endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu 0711 28 78 28. Ukinipigia simu hapo Roko Malo, nitapokea simu yako na nitakuuliza swali la chimsha bongo ambalo nimekuandalia siku hii ya leo. Ikiwa zimesalia dakika 6 tu msikilizaji, tuweze kuachana na habari hizi za chimsha bongo msikilizaji wa EWR Tanzania.

0: Okay, msikilizaji kwenye line. Hello. Naam, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Punguza sauti ya radio yako msikilizaji wa Ida Bora Tanzania ili tuweze kusikilizana vizuri. Punguza sauti ya radio yako kidogo tuweze kusikilizana vizuri. Okay, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji wetu? Okay, kutokea Mwanza. Swali linasema. Uko chumbani umelala, ghafla ukasikia njaa na kuna daku kwenye friji. Kitu gani utafanya cha kwanza?
1: Cha kwanza nanyanyuka.
0: Kitu cha kwanza kabisa ni kunyanyuka, au sio? Haya. Haya, basi. Umekosea. Jibu lako bado sio sawa. Jibu lako sio sawa. Nitakupa jibu baadaye. Au una jibu lingine la kujibu?
1: Ninaamka.
0: Jambo la kwanza umesema itakuwa ni kuamka. Haya, jibu lako sio sawa. Chukua zawadi yako hiyo siku ya leo. Okay, msikilizaji, ninaendelea kukuhamasa kwamba sikiliza swali kwa makini kabla ya kuweza kujibu. Tuna msikilizaji mwingine hapa kwenye line, tusikie anataka kusemaje. Okay, naona kama mtandao kidogo kamesumbua, lakini endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari yetu ya 0711287828. Ukiwa unaendelea kuburudika na nyimbo nzuri kutoka katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Okay, naona kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Tumruhusu. Hello.
2: Naam,
0: karibu.
2: Asante.
0: Mm.
2: Unaongea na Agai Ezekiel kutoka mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kibondo.
0: Kutokea Kigoma, wilayani Kibondo. Uko tayari kujibu swali la Chemsha Bongo siku hii leo?
2: Nipeni.
0: Hai. Ah, kutokea Kibondo naona kuna changamoto ya mtandao, lakini msikilizaji, swali liko mezani kwa ajili yako. Endelea kupiga simu yako ili uweze kubahatisha swali ambalo liko mezani siku hii leo. Vocal of Praise na wimbo wao unaosema ni agizo.

0: Okay, karibu msikilizaji, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, kutokea wapi? Kutokea Morogoro. Swali linasema. Swali linasema.
1: Hello.
0: Swali langu linasema hivi.
1: Hello.
0: Hi. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naongea na Simon kutokea hapa Katoro.
0: Simon kutokea Katoro. Okay, swali la chemsha bongo siku hii ya leo linasema uko chumbani umelala, ghafla ukasikia njaa na kuna daku kwenye friji. Kitu cha kwanza utakachofanya ni nini? Hai, kabla ya kujibu, mtandao umekata, amepotea hewani. Msikilizaji, tuna dakika mbili tu za kuweza kujibu hili swali. Kisha baada ya hizo dakika, msikilizaji, nitakwambia ni nini ambacho kinafuata. Endelea kujaribu kupiga simu ya kupitia nambari yetu ya 0711287828. Ukipiga simu hapo Rocco Malo, nitapokea kisha nitakuuliza swali ambalo nimeliandaa kwa ajili yako leo katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Wonder Woman Swahili.

0: Okay, kuna msikilizaji anapiga simu, tuone anataka kutuambia nini. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi, msikilizaji wangu wa EWR Tanzania. Okay, swali linasema, uko chumbani, chemsha bongo ya maana kabisa hii. Yanasema uko chumbani, umelala, ghafla ukasikia njaa. Ni kitu gani cha kwanza utakachokifanya? Na kuna okay, uko chumbani, umelala, ghafla ukasikia njaa, na kuna daku kwenye friji. Ni kitu gani cha kwanza utakachokifanya?
1: Nimelala usingizi. Nikasikia njaa. Ukiwa usingizi niweze kusikia njaa. Kwa sababu utakuwa uko usingizini kabisa. Nimelala kabisa.
0: Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kwanza wewe kufanya. Hicho ndio kitakuwa kitu cha kwanza wewe kufanya.
1: Kama utakuwa nimezindua sasa, kwanza ni kuamka usingizini kwanza.
0: Hai. Cha kwanza ni kutoka usingizini.
1: Ndio, yani utoke katika ule usingizi. Ehe. Utakuwa na njaa, basi utakuwa umeshtuka, kwa hiyo unatoka kwenye ule usingizi.
0: Ehe.
1: Ndio, unyanyuke utoke uende ufuate chakula.
0: Hai, msikilizaji, tuma salamu zako tatu kwa wale marafiki wanaotusikiliza siku ya leo kupitia EWR Tanzania katika kipindi kizuri cha basi amejibu swali, lakini baada ya kujibu swali amekimbia. Basi kwa niaba yake mimi natuma salamu tatu kwa wale marafiki ambao mimi ninawapenda. Salamu za kwanza kabisa zimwendee Rehema Julius Mbondo popote pale alipo. Na ujumbe wake ni kwamba Mungu aendelee kumbariki anapoendelea kusikiliza kipindi chetu hiki kizuri kabisa cha Wanda kwa Kiswahili. Lakini pia salamu zangu za pili zimwendee mchungaji Jonas Chatira mahali popote pale alipo, yuko pale Mbasasi. Mungu aendelee kumbariki na aendelee kumtumia kwa kazi yake. Lakini pia salamu zangu za tatu ziende kwa wadau wote wanaosikiliza EWR Tanzania mahali popote walipo nchini Tanzania, lakini pia hata karibu na nchi yetu ya Tanzania. Mungu endelea kuwabariki, endeleeni kubarikiwa na kusikiliza kipindi chetu hiki kizuri kabisa cha Uwanda wa Kiswahili. Naitwa Roko Malo. Salia hapo, usiondoke.
2: Ndani ya Uwanda wa Kiswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Ndani ya Uwanda wa Kiswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya he swali ama
2: Uwanda wa Kiswahili ya AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunaendelea kukushukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi katika kipindi chetu kizuri cha Wonder Woman Swahili. Na msikilizaji pia tunashukuru kwa kuwa umeendelea kutufuatilia sambamba kabisa katika kutoka katika wasaa mzuri ambao tulikuwa nao chemsha bongo mpaka sasa. Tuko katika wasaa mwingine mzuri kabisa wa chaguo lile zuri la Mswahili. Msikilizaji, siku hii leo ninapenda kukwambia kwamba unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28 kwa ajili ya kuchagula wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri chetu cha Wonder Woman Swahili. Wonder Woman Swahili ni kipindi ambacho msikilizaji kinakujia kila siku kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili, lakini pia marudio yake ni saa 6 usiku. Endelea kubarikiwa hapo na nyimbo wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Kutuma ujumbe wako mfupi hapo, Rocco Malo nitausoma kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi chetu hiki kizuri cha Wonder Woman Swahili. Lakini hakikisha ya kwamba unapotuma ujumbe wako mfupi, tume una tuambie unaitwa nani, unatokea wapi, wimbo gani ambao unatamani kusikia katika kipindi chetu cha Wonder Woman Swahili, lakini ni nani ambao wameimba huo wimbo. Kinifanyia hivyo basi, ya Rocco Malon itapata nafasi ya kucheza wimbo wako mzuri kabisa kutoka katika kipindi chetu kizuri hiki cha Wonder Woman Swahili. Lakini kabla ya yote basi, mimi tusikilize wimbo mzuri kutoka kwao, Ifakara Tukasa, wimbo unaosema nguvu zina Mungu. Baada ya hapo nitakupa wimbo wengine ambao nimeuchagua mimi mwenyewe, na mimi ndio ninafungua dimba la siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malon, wimbo baada ya wimbo wa Ifakara Tukasa, wimbo unaosema nguvu zina Mungu. Basi utasikiliza wimbo wa One Voice kutoka kwa Mshikamano, na kisha nitaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji wangu wa AWR Tanzania.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu.

Haya, msikilizaji, tunasonga mbele. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28 28. Msikilizaji wa EWR Tanzania anasema anaitwa Karen, Karen wa Mwinura kutoka Dar es Salaam, anaomba wimbo mzuri kutoka kwao, Vocal of Praise. Okay, okay, sawa. Anasema wimbo huu unaitwa Mgeni, na wimbo huu ndo tumeanza nao kwenye kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili. Basi ameomba tuucheze huu wimbo tena. Wakati msikilizaji unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi, basi endelea kubarikiwa na wimbo huu kutoka kwao, Vocal of Praise, wimbo ambao umeombwa na Karen wa Mwinura. Ameomba turudie wimbo kwa maana umebariki sana. Barikiwa sana.

Okay, msikilizaji ulikuwa unasikiliza wimbo mzuri kutoka kwa The Heavenly Echoes, wimbo unaosema Kitalu. Anasema anaitwa Rema Julius kutokea Mtwara, naomba wimbo mzuri kutoka kwao au anaitwa The Orion Music Ministry, wimbo unaosema maharusi wazuri. Msikilizaji wa EWR Tanzania, barikiwa wakati unaendelea kusikiliza na kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Barikiwa sana.

Huyu anaitwa Helen Ndihilo kutokea mkoani Mwanza, anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao Nyarugusu, wimbo unaosema Leta Roho. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Ukinitumia ujumbe hapo, Rocco Marlon nitaucheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika vipindi vyetu vizuri kabisa vya Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa sana wakati unaendelea kusikiliza hizi nyimbo nzuri ambazo zinakujia kwako kupitia kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Leta Roho kutoka kwa Unyarugusu. Msikilizaji barikiwa.

Anaitwa Nyamboga kutokea Mtwara, anaomba wimbo mzuri wa mkono wa Bwana kutoka kwao Realms Choral kutoka pale nchini Kenya, Nairobi. Barikiwa sana msikilizaji wangu.

Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na nipende kukusisitiza kwamba EWR ni chaguo sahihi kwako msikilizaji. Endelea kubarikiwa na nyimbo nyingi msikilizaji ambazo tunakuletea kupitia kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tunao ujumbe wake, huyu anasema anaitwa Jacqueline Joseph kutokea huyu naye anatokea Mtwara, anasema naomba wimbo kutoka kwao Heavenly Echoes, wimbo unaosema kamanda wa vita. Wakati unasikiliza wimbo wa kamanda wa vita, basi usisahau ya kwamba unapaswa kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu 0711 28 78 28. Barikiwa sana.

Hao ni The Heavenly Echoes na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo unaosema kamanda wa vita. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Msikilizaji, usichoke, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Gerfas Masanja kutokea Songwe anaomba wimbo wao Mkwajuni SDA Choir, Carmel Choir, Mkwajuni SDA Choir kutokea pale Songwe. Anasema wimbo huu kawabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania, wimbo unaosema hakuna kama Yesu. Barikiwa sana.

0: Sauti ya Matumaini. AWR Tanzania 26. Utume kwa wote.
1: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.

0: Habari ya muda huu kwa siku nyingine tena mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Hapa kwetu ni shangwe na vigelegele na furaha tele. Matumaini yangu kwamba hata hapo ulipo napo ni shangwe na furaha katika siku nyingine, siku ya tatu ya juma, siku ya Jumanne, siku ya tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu kwenye kipindi cha Hatua za Ushindi. Ukiwa nami Rebecca Dennis pamoja na Msifu Msuya kwenye alama ama lugha za alama, lakini mhandisi wetu siku ya leo ni Matacha pamoja na mtozi wa picha ni Sultan. Kwa niaba ya wote wanaoshiriki kipindi hiki kwa upande wa AWR Radio, msikilizaji wetu karibu sana. Ukiwa na Bana Serusaka pamoja na Esther Nkoko pamoja na Mercy Kanaeli. Na siku hii ya leo siko peke yangu, niko naye kwa mara ya kwanza kwenye kipindi cha Hatua za Ushindi. Mbona unatabasamu kabla hata sijakutambulisha ndugu yangu?
1: Aya, ngoja nisubiri utambulisho.
0: Utambulisho lazima unoge.
1: Ngoja nisubiri utambulisho. Aya.
0: Niko naye Sam Paul kwa mara ya kwanza kwenye Hatua za Ushindi siku hii ya leo. Sam, karibu sana.
2: Asante. Kwa mara ya kwanza
0: kiti
2: na Rebecca.
0: Na mimi nilikuwa wakati na Amani.
2: Nilikuwa na Amani wiki iliyopita. Basi alinikaribisha. Kaidiwa kwamba kuna kuku anakuja.
0: Tuliahidiwa na Manase kwamba kuna pizza ile ya square inakuja. Sasa mpaka leo. Leo tukaambiwa bei ya mayai imepanda. Sasa na nasubiri tuone kisingizio kingine kitakuwa nini.
1: Sasa mimi niliambiwa bwana kuna kakuku katakuja,
0: yaani
1: tunakukaribisha wewe kwenye Hatua za Ushindi.
0: Na kakuku.
2: Basi kuna kakuku kanakuja.
0: Na
2: Msifu anashirikiana na mkuu wa kazi Manase Rusaka ili kakuku
0: kaje.
2: Au unataka kusubiri mpaka mwakani?
0: Inaweza mwaka 2027. Tukianza tunamaliza tunahitimisha ile mambo yote mapya tumeanzia hapa. Ndio kuna kakuku kanaweza kasogea kidogo.
1: Basi mimi naamini Manase anakuaga anafanyia kazi vitu vyake.
0: Uzuri Manase ahadi zake anatimiza.
1: Anatimiza. Basi tuendelee ana msemo wake anasema tuendelee kunywa supu, toli, nyama ziko chini.
0: Pizza ya square inakuja.
1: Pizza inakuja.
0: Mtazamaji karibu sana katika kipindi cha siku hii ya leo. Kama ndo kwanza unafungulia runinga, sisi hapa tuna furaha kama nilivyokuambia hapo awali, mtazamaji na msikilizaji wetu, tuna furaha nyingi sana na ni matumaini kwamba na wewe pia utajumuika nasi katika furaha hiyo, ili wote tuweze kukumbushana kwa pamoja yale ambayo tumekusudia ama Mungu amekusudia yaweze kukufikia siku hii ya leo. Kumbuka namba yetu ya kutuma ujumbe ni 0745 183 847. Najua unajiuliza kwa nini nimetaja namba kabla sijataja swali. Ila tunakumbushana tu namba kwamba namba yetu ni hii 0745 183 847. Unaweza ukatuma ujumbe hapo kwa maoni mbalimbali kuhusu mada ya siku hii ya leo tutakao tukiongelea, lakini pia kuna saa ya changamka, saa ya pili ya changamka hapo baadaye. Sasa siku hii ya leo sisi wa Adventista tunaamini kwamba mtu akishaoa au kuolewa ndio ntolee hiyo waswahili wanasema.
2: Nimeisha hiyo yani hapo
0: tunasema mpaka kifo kitutenganishe.
2: Ndio.
0: Na kuna mtu akasema sio usubiri kifo kija. Kifo kikishatokea ndio hapo tumetenganishwa. Lakini sasa kwa sababu tunaishi kwenye dunia ambayo ina ups, ina panda na kushuka. Kuna wale ambao inatokea wanatengana.
2: Ndio.
0: Japokuwa Biblia inasema tusitengane, lakini dunia ni ya dhambi, maisha tunayoishi yapo hapa na pale, mambo yanatokea kutokea, watu wanatengana kwa namna mbalimbali, kwa sababu mbalimbali, na matokeo mara nyingi matokeo utengano huathiri watoto sio waliotengana. Kwa siku hii ya leo mtazamaji wetu pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapenda tuongelee swala zima pale wazazi wanapotengana. Huyu mtoto anayeathirika anatakiwa kuwa katika namna gani ama katika boksi gani ili yale maathiriko yanayotokea simuathiri zaidi ya pale tayari ambapo ameshaathirika. Na kwa siku ya leo tunaongelea hasa upande wa malezi ya mtoto. Kwa Kiingereza tunaita child custody. Yaani wakishatengana mtoto anaenda kuishi na nani?
2: Ndio.
0: Maisha yake yanakuaje? Malezi yake yanakuaje? Nani ndo anahusika kuhusu swala zima la matumizi labda ya mtoto, ada za shule, mavazi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuta natumaini Sam uliniambia uliwasiliana na mtu ni mwanasheria.
2: Tutapata nafasi ya kuzungumza na mheshimiwa hakimu kutokea mahakama jumuishi ya pale Temeke. Wao wanahusika na swala zima la masuala ya familia, masuala ya mirathi, ndoa na vitu vyote vinavyofanana na hivyo. Mheshimiwa hakimu Antoine Mwenye kule tumekuwa naye mara kadhaa hapa kwenye vipindi mbalimbali, lakini ni mwanasheria aliyebobea pia kwenye masuala mazima haya ya masuala ya kifamilia yanapotokea, kwa sababu pia anapofanyia kazi umekuwa wakikutana na kesi kubwa nyingi kama hizi. Kwa hiyo tutapata nafasi pia kuzungumza naye, tutamsikia kisheria taratibu zimekaaje inapotokea jambo kama hilo, lakini maandiko pia yanatuambia nini kuhusiana na mambo kama haya yanapotokea, kwa sababu hata vifungu vya sheria kwenye maandiko matakatifu, lakini na vile ambavyo vinatuongoza sisi kanisa la Waadventista wa Sabato, ndoa na iheshimiwa na watu wote. Kinachotutenganisha kwenye ndoa ni kifo au uasherati. Isipokuwa kwa uasherati au kifo.
0: Na Mungu alijua. Alijua kabisa, akasema sasa sawa nisipoapa hii yengo. Okay, hatuwezi kusema Mungu alisema nisipoapa, ila Mungu alitoa sababu ambayo haina kipingamizi. Maana ikishatendeka hivyo inamaanisha hata ule uaminifu ndani ya ndoa tayari unapotea. Hakuna kinacho. Unaweza ukarudi mkarudi mkaishi, ila ile kuaminiana kuliko kuwa mwanzo
2: kunakuwa. Na wengine Rebecca huwa inafikia wakati yanaweza akatokea hayo tunayoyazungumza, lakini bado wakarudiana. Yaani anaweza kumkuta kuna jambo la uasherati limejitokeza, bado wakasameheana na maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo sio kwamba inaweza katokea tu watu hapo hapo anatakiwa wachane, lakini kama ulivyozungumza awali ya kwamba tuko kwenye dunia ya dhambi. Mambo haya kwenye jamii yetu yanatokea, na sisi kama wana hatua za ushindi, kazi yetu ni kufikisha mambo kwenye jamii. Tunazungumza, tunadadavua kwa pamoja, tunapata suluhisho, lakini kikubwa tunakaa wote meza moja kuzungumza kwa kuangalia pande zote, upande huu na upande huu. Lakini tutagusia pia namna ambavyo jamii yetu inachukulia haya mambo, kwamba inapotokea tumeachana, mimi bwana ndio baba wa mtoto, namchukua mtoto naondoka naye. Je, taratibu za kisheria zikoje? Vimekaaje? Vyote hivyo leo tutakwenda kuvisikia hapa.
0: Kwa hiyo kumbuka, hii ndo sababu nikataja ile namba yetu 0745 183 847, ili wewe uweze kupata nafasi ya kuwasiliana nasi. Na siku hii ya leo tunapenda utupe mawazo yako mtazamaji pamoja na msikilizaji juu ya mada yetu ya leo. Pale wazazi wanapotengana, mtoto anapoathirika, sasa je, ni sawa kwa mzazi mmoja kumkatalia mzazi mwenzake kuona mtoto ama kuwa na mahusiano na mtoto? Na je, ni vitu gani hasa tunaweza kusema vinaweza vikaruhusu ama vikaipa asilimia 100% kwamba ni haki kwa huyu mzazi kumzuilia mzazi mwingine asione mtoto wake? Kwa kama hizo sababu zipo, unatuambia pale ni haki kwamba huyu mzazi amzuilie mtoto, sababu zake ni hizi hapa, ama sio haki mzazi mmoja aidha baba au mama amzuilie mtoto kuwa na mahusiano na babake ama na mamake, then pia unatupa sababu zako ili tuweze kusoma hapa kwa pamoja.
2: Ndio. Tutapata nafasi ya kuzungumza na mheshimiwa hakimu Antoine Mwenye kule kwa njia ya simu. Atatufafanulia na kutueleza. Ngoja tuendelee kumtafuta hapa na tutakuwa na nafasi ya kumuuliza maswali kadha wa kadha, lakini wakati huo mtazamaji na msikilizaji, ujumbe wako ni muhimu sana hapa. Lakini wakati huo Rebecca, tutaangalia kidogo kwa yale ambayo sisi tunaelewa kwenye jamii zetu, ile kawaida tu tunavyoishi, mambo yanavyokwenda na mambo yanavyokuwa, basi ni vitu vyote hivi tutavitazama pia, mtazamo wa jamii yetu ukoje na mambo mengine yakoje. Kuna wengine wanakutana nao wanakuambia, bwana mimi tulikuwa na mwenzangu akaondoka, nilikuwa sitaki ahusike popote, nimempata mheshimiwa hakimu. Mheshimiwa hakimu, habari ya kwako?
3: Salama tu za leo.
2: Ni njema kabisa, karibu sana kwenye kipindi cha hatua za ushindi jioni ya leo.
3: Nashukuru sana, nashukuru.
2: Tumekuwa na mada nzuri ambayo kwa siku ya leo tunazungumza, hususan kwa wana ndoa au watu ambao ni wenza wametengana. Malezi ya watoto yakoje kisheria, lakini vile vile tunatamani utueleze taratibu zikoje, hususan kwa wale ambao imefikia hatua inabidi watengane, lakini hawa watoto wanaobaki sasa, malezi yao inakuwaje?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Karibu.
3: Kwa utaratibu, baada ya kuwa mahakama imetamka kwamba ndoa imevunjika,
2: ndiyo,
3: na haiwezi kurekebishika,
2: ndiyo,
3: baada ya kujiridhisha na mambo yote,
2: ndiyo,
3: lakini baada ya kujiridhisha pia na swala la mali, mgawanyo wa mali na mgawanyo wa mali huwa pia inaenda katika moja ya hoja muhimu sana, ni kuhusiana na matunzo na malezi ya watoto.
2: Ndiyo.
3: Na hiyo ni mada muhimu na moja kati ya vitu muhimu ambavyo vinatakiwa viangaliwe. Jambo la msingi kabisa, matunzo na malezi ya watoto.
2: Ndiyo.
3: Huwa ni tunasema maslahi mapana ya watoto. Hiyo ndiyo ambayo inaangaliwa kwa kiasi kikubwa, kwamba kabla mahakama haijafanya maamuzi yoyote kuhusiana na watoto, lazima izingatiwe maslahi mapana ya watoto.
2: Ndiyo.
3: Hicho ni kipengele muhimu sana katika swala la kuamua kwamba swala la watoto ni loje, watoto waishi na nani au hiyo kwa namna gani.
2: Ndiyo.
3: Ndiyo, ndiyo. Kwa hiyo, hiyo ni jambo la msingi. Sasa kunaweza kuwa na vigezo vingi ili kuweza kuamua kwamba mtoto atakaa na nani.
2: Ndiyo.
3: Kwa hiyo maslahi mapana ya mtoto ndio yanayoamua mtoto atakaa na nani, kwamba huyu mtoto aende kukaa na mama au aende kukaa na baba.
2: Naam.
3: Ndiyo. Kwa hiyo vigezo vimewekwa vizuri katika kifungu cha 125 cha sheria ya ndoa. Kimejaribu kuweka vigezo kadhaa kuhusiana na ili mahakama iamue mtoto aishi na nani, vipi vizingatiwe. Lakini jambo hilo pia limeongelewa katika kifungu cha 39 cha sheria ya mtoto. Ya kinaongelea mambo hayo. Sheria ya ndoa ni sura ya 29 marejeo ya mwaka 2023.
2: Ndiyo.
3: Sheria ya mtoto ni sura ya 13 marejeo ya mwaka 2023 pia. Kwa hiyo moja kati ya vigezo muhimu ambavyo vimetajwa ukiangalia katika muktadha wa sheria zote, kwanza mtoto ambaye yuko chini ya miaka 7, huwa sheria ina kuna presumption au kuna dhana kwamba mtoto huyo atakaa na mama yake. Hii ni kwa kuzingatia kwamba bado umri mdogo na kwa ajili ya ustawi wake anahitaji kuishi na mama yake ili aweze kukua vizuri. Hiyo ni kanuni ambayo huwa inaongoza watoto walio chini ya miaka 7.
2: Ndiyo.
3: Naomba tuweke vizuri kwamba hiyo ni dhana, sio kwamba ndio kanuni ya mwisho kwamba lazima iwe hivyo. Hapana.
2: Ndiyo.
3: Hiyo tunasema ni presumption kwa Kiingereza. Katika hiyo inaweza ikakanushwa kwamba na mahakama ikajiridhisha kwamba pamoja na kwamba sheria inasema hivyo, lakini kuna ushahidi wa wazi ambao umeletwa hapa mahakamani kuonyesha kwamba kwa mazingira ya kesi haiwezi kufanya kazi. Kwa hiyo katika mazingira hayo pia mahakama inaweza isitumie kanuni hiyo kuamua jambo. Ya, kwa hiyo hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni pale mtoto ambapo anakuwa katika umri wa kuweza kuamua yeye mwenyewe ataishi na nani.
2: Ndio.
3: Mahakama pia inaweza ikafanya utaratibu wa kuwaita watoto na kuwauliza kwamba wao wangependa kukaa na nani. Na mara nyingi mahakama kwa wakati huu inafanya hivyo ikishirikiana na afisa ustawi wa jamii. Na itawahoji watoto kwamba wao wangependa wakae na nani. Lakini pia mahakama inaweza ikaenda mbele zaidi na hata kumuomba afisa ustawi wa jamii akafanya utaratibu wa kuangalia mazingira ya watoto wanayoishi. Na hatimaye sasa mahakama kuamua kwamba kutokana na watoto walichokiamua kwamba wenyewe wangependa kukaa na mama au baba, basi itafuata mawazo yao.
2: Ndio.
3: Huo ni utaratibu pia. Huo ni moja ya utaratibu ambao ni wa muhimu. Lakini pia kingine kinachoangaliwa ni jinsia ya watoto.
2: Ndio.
3: Hii imewekwa vizuri katika kile kifungu cha 39 cha sheria ya mtoto, kwamba kwa mfano mathalani huyu ni mtoto wa kike, katika yupo katika umri fulani wa kukua, ana mahitaji ambayo ni nyeti, ambayo kwa kweli mwanamke ndiye anaweza kuyatambua.
1: Ndio.
3: Mahakama pia inaweza kaangalia hicho kigezo kwamba labda kwa sababu ni mtoto wa kike basi ni vyema atakana na mama yake, au kwa sababu ni mtoto wa kiume kwa sababu amejitambua na anaweza kufanya mambo yake kwa uhuru basi akakaa na baba yake. Kwa hiyo jinsia pia huwa inazingatiwa katika swala la mtoto akae na nani.
1: Ndio.
3: Lakini pia jambo jingine ni umuhimu wa kuwaweka watoto pamoja. Kuna nyakati ambazo unaweza ukakuta kwamba pande ziko mbili. Mwingine anapenda mtoto aende labda yeye anataka mimi labda huyu wa kiume nikae naye.
1: Ndio.
3: Mwingine anasema mimi nataka nikae na huyu wa kike. Lakini moja kati ya vitu muhimu vya kuzingatia ni kwamba watoto ukiwatenganisha hawatakuwa na umoja na hawatakuwa kindugu. Kwa hiyo mahakama katika mazingira hayo pia inaweza ikaamua kwamba watoto wao pia ikawaweka kwa upande mmoja. Kwa mzazi mmoja, kwa kuzingatia kwamba watoto hao watakuwa na ustawi. Ya, lakini pia jambo jingine kinachozingatiwa katika swala hilo ni muendelezo wa mtoto.
1: Ndio.
3: Kimalezi. Kwa mfano, mtoto labda amekuwa akiishi na mama yake kwa muda kitambo. Au amekuwa akiishi na baba yake kwa muda kitambo, labda miaka 2-3. Na amekuwa akiwa anasoma shule ambazo ziko huko, kazoea mazingira ya huko.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo kuna nyakati mahakama inapoangalia jambo la ni maslahi mapana, hilo pia linaweza likazingatiwa. Kwamba kwa sababu mtoto huyu yuko kwa mzazi fulani na amezoea mazingira hayo. Basi mahakama ikaona kwamba ni jambo la msingi kwamba mtoto huyu aendelee kukaa na mzazi huyu. Lakini jambo kubwa la kuzingatia ni maslahi mapana ya mtoto.
1: Ndio.
3: Hilo ndio jambo ambalo limekuwa likisisitizwa na limekuwa likiongelewa katika hata mashauri mengi ya mahakama za juu, mathalani mahakama ya rufani, kwamba katika jambo lolote linalohusiana na mtoto,
1: ndio,
3: aidha likiwa mbele ya hakimu au mbele ya afisa ustawi wa jamii au mbele ya chombo chochote kinachohusiana na swala la mtoto, lazima maslahi mapana ya mtoto yazingatiwe.
1: Ndio.
3: Na mimi naipenda kwa sababu ni kama vile pia inaendana na Biblia takatifu ambayo inasema mlee mtoto katika njia impasayo naye hata iache hata atakapokuwa mzee, Mithali 22:6. Lakini hata Luka 2:52 Biblia inasema naye Yesu akazidi kuendelea kukua katika hekima na kimo akimpendeza Mungu na wanadamu. Maana yake Yesu alikuwa katika hekima lakini pia na kimo, maana yake katika ustawi pia wa kiafya akipendeza Mungu na wanadamu. Na lengo la sheria ndio hilo. Maslahi mapana ya watoto ni kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa vizuri.
1: Ndio.
3: Wakiwa na maadili na kwa kweli wawe bora kwa ajili ya familia lakini pia kwa ajili ya taifa kwa ujumla. Mwishupi bwana mwandishi Sam Pondi Ohio
1: kutana
3: na swala la matunzo ya mtoto.
1: Sawa.
0: Mheshimiwa, na swali kidogo, tunaposema maslahi ya mtoto kwanza kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, hasa yule ambaye bado hajafikia hiyo stage ya kuwa na mtoto au ana mtoto lakini hayo masuala ya utengano hajayapata taarifa zake, tunaposema maslahi ya mtoto, hasa maslahi mapana ya mtoto, tunakuwa tunamaanisha nini?
3: Maslahi mapana ya mtoto au kwa Kiingereza ni best interest of the child. Tunamaanisha kwamba ni mazingira yote ambayo yatahakikisha kwamba mtoto atakuwa katika kijamii, tunasema lakini pia katika swala la kiuchumi, lakini pia katika swala la kiroho na katika masuala mengine katika mfumo ulio sawa. Ikimaanisha kwamba mahitaji yake yote muhimu mtoto atayapata ili kuhakikisha kwamba ukuaji wake unakuwa vizuri.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo ndio maana mahakama inazingatia hivyo. haya ndio maslahi mapana ya mtoto, yani kwamba tunapoongea maslahi maana yake ni kile kitu ambacho kina faida kwa mtoto. Mm-hmm. Tutazingatia elimu yake, tutazingatia pia swala la makuzi yake vizuri, afya, lakini tutazingatia pia swala la malezi yake kijamii, kwamba atahusianaje na jamii. Vitu kama hivyo vinazingatiwa kwa ujumla wake. Mm. Lakini haya ndio maslahi mapana ya watoto, maana yake kwamba mtoto akue vizuri katika namna ambayo haitamuathiri saikolojia hata kama wazazi wameachana.
1: Mm.
3: Tukumbuke kwamba wazazi wanapoachana lazima ili jambo linakuwa na athari kwa watoto.
1: Mm.
3: Sasa ili kupunguza uzito wa hizo athari, ili kumfanya mtoto awe salama, ndio maana sheria ikaweka utaratibu huo kwamba hata watu wanapoachana lazima hivyo vizingatiwe. Mm. Ili mtoto aweze kuwa salama.
1: Ndio.
0: Baada ya wazazi sasa wametengana, kila mmoja anaishi kivyake, na hiyo process nzima imefuatwa, mtoto tuseme amepewa mama dhamana ya kuishi na huyu mtoto, tuseme mama anaishi na mtoto mpaka anapokuwa na miaka
1: chini ya miaka 7
0: amesema. Hmm. Sasa tuseme huyu mtoto yuko chini ya miaka 7, lakini bado anahitaji mahusiano kati ya baba na mama katika malezi.
1: Mm.
0: Kitendo cha mzazi mmoja, aidha mama au baba, kumzuia mtoto kuwa na mahusiano ya mzazi wa upande mwingine ambao wameachana, sheria inaliongeleaje hili?
3: Asante, ni swali zuri. Ni swali zuri, asante pia. Ni moja kati ya vitu muhimu ambavyo pia mahakama itazingatia.
1: Mm.
3: Mara baada ya kuamua kwamba mtoto aishi na nani, mahakama itaweka utaratibu ya kuhakikisha mzazi mwingine anakuwa, kwa Kiingereza tunasema ana access.
1: Mm.
3: Au anakuwa na haki ya kumuona mtoto wake pia.
1: Mm.
3: Jambo hili ni muhimu kwa sababu linamfanya mtoto pia akue vizuri na ajue kwamba ana wazazi wote.
1: Ndio.
3: Ni jambo baya sana kuweka ombwe kwa mtoto kwamba yeye hana baba au hana mama na wakati mzazi wake yupo.
1: Mm.
3: Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo mahakama itayaweka sasa baada ya kuamua kwamba mtoto ataishi na nani ni utaratibu wa kwamba mzazi fulani ambaye labda tukitolee mfano labda mtoto amewekwa kwa mama.
1: Mm.
3: Utaratibu wa baba kumuona utakuwa kama ifuatavyo. Kikubwa itakachoangaliwa ni mazingira tu ambayo yatakuwa mazuri kwa ajili ya mzazi husika.
1: Mm.
3: Inaweza ikapangwa labda kila weekend atakuwa mtoto anakaa na baba yake labda kwa masaa fulani.
1: Mm.
3: Kwa unaweza kusema labda Jumapili anakaa na baba yake labda kwa masaa fulani.
1: Mm.
3: Kwa unaweza kusema labda Jumapili saa 2 mpaka saa 10.

0: na utaratibu wa muhimu, kwamba swala la tunasema access, swala la haki ya mzazi mwingine kumuona mtoto ni la lazima na ni la kisheria. Na inapotokea pia mzazi mwingine bila sababu za msingi anamnyima mwenzake haki ya kumuona mtoto ambayo mahakama imeagiza, hilo ni kosa. Na kwa utaratibu fulani pia kunaweza kuwa na sababu pia ya kuonyesha kwamba hawezi kuendelea kuishi na mtoto huyo, na mahakama hata ikapelekea kuamua kwamba haki ya matunzo ya mtoto ihame kutoka kwa mama labda kwenda kwa baba, au kwa baba kwenda kwa mama katika mazingira haya, au namna mahakama itakavyoona vizuri, mradi na mzazi mwingine pia apate haki ya kuweza kumuona mtoto wake.
1: Ndio.
0: Yeah.
2: Kabla Sam, najua nataka kuuliza swali. Kuna mambo kadhaa, hasa masuala ya maamuzi. Tuseme sasa wametengana, mtoto yuko kwa mama, maamuzi ya shule mtoto anayotakiwa kwenda, maamuzi ya dini, vitu vingine kama ada, chakula, matibabu, malazi na mahitaji kama hayo. Ni nani hasa anayehusika? Ni huyu main parent ambaye mtoto anakaa na naye, ama yamegawanywa kwa namna gani?
0: Nashukuru kwa swali zuri. Kifungu cha 129 cha sheria ya ndoa kinasema kwamba ni wajibu wa mwanaume kuhakikisha kwamba anatunza watoto wake kwa chakula, kwa mavazi, kwa malazi na kwa elimu kwa uwezo wake wa kimaisha.
1: Ndio.
0: Bila kujalisha watoto wao wapo wapi. Kwa hiyo watoto wao wanaweza wakawa kwake au kwa mama yake, kwa mke wake, au kwa sehemu yoyote ile ambayo mahakama inaweza ikaona watoto ndio wakae, atawajibika kufanya matunzo haya. Kwa hiyo ni wajibu wa mwanaume.
2: Na sipo
0: pale ambapo mwanaume huyu pia yuko hawezi. Utaratibu huo pia utahama, jukumu hilo litahama kwenda kwa mwanamke. Kwa mfano, huyo pia anaumwa, hajiwezi, ugonjwa ambao hawezi kufanya chochote, yeye mwenyewe tu labda anashindwa kujihudumia. Kwa hiyo huduma hizo automatiki zitahamia kwa mwanamke. Kwa hiyo naye atajitahidi kwa uwezo wake kuhakikisha kwamba anatunza. Lakini pia kwa nyongeza, kumekuwa na maamuzi ya mahakama kuu hivi karibuni na mengi tu ambayo yamekuwa yakionyesha pia kwamba pale ambapo pia mwanamke naye anaonekana ana uwezo na ana fedha za kutosha tu, mahakama pia itazingatia kwamba jukumu hilo pia litagawanywa kwa pande zote. Kwa hiyo kuna nyakati mtu asishangae kwamba mahakama ikagawa jukumu, kwamba ikasema ushahidi tumejiridhisha kwamba mama huyu naye ana uwezo. Kwa hiyo labda mama akapewa mahitaji fulani na baba akapewa mahitaji fulani. Kwa hiyo hiyo pia ipo. Lakini jukumu la kwanza la kuhudumia familia ni la mwanaume. Bila kujalisha watoto hao wako wapi.
1: Ndio.
0: Kwamba yuko nao yeye au yuko kwa mwenzi wake ambaye labda ametalakiana naye kwa namna fulani, au wametengana kwa namna yoyote.
1: Nina maswali mawili ya mwisho, Mheshimiwa Hakimu. Swali la kwanza, wito wako sasa kwa jamii yetu. Sasa hivi tumekuwa na changamoto nyingi kama hizi, naamini kupitia ofisi ambayo unafanya kazi mmekuwa mkishughulika na mambo kama haya. Nini wito kwanza kwa jamii zetu? Lakini kingine, kwa vijana ambao wameshaingia kwenye ndoa na wale ambao bado hawajaingia kwenye familia, tunapotamani kufanya hivi tukumbuke kwamba maandiko yanasema ndoa ni ya milele. Natamani pia hili uligusie, ulizungumzie kwa sisi vijana ambao huenda bado hawajaingia kwenye ndoa na wale ambao tayari wameingia kwenye ndoa, lakini kwa jamii zetu hususan ni mitazamo sana sana kwa vitu kama alivyovigusia Rebecca hapo, huduma kwa jamii, huduma kwa watoto, namna ya kusaidiana kwenye malezi, kutokumuona mtoto, sana sana wale ambao unakuta mzazi mwingine tayari ana familia nyingine, unakuta mmoja hapati kabisa nafasi ya kufanya hivyo. Nini wito wako sasa kwa jamii yetu?

0: kwanza pia ndoa ni muhimu sana kwa malezi ya watoto.
1: Ndio.
0: Inawasaidia watoto kukua vizuri kisaikolojia, kwa sababu watoto ili wakue vyema wanahitaji wote baba na mama. Ndio maana Mungu aliweka utaratibu huo.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo wito wangu ni kwamba jamii iheshimu ndoa. Na uzuri wa sheria ya ndoa, unajua wengi huwa wanafikiri sheria ya ndoa kazi yake ni kuvunja ndoa. Hapana. Sheria ya ndoa ni sheria ya wajibu. Mimi nikisoma sheria ya ndoa kwa kiasi kikubwa ninaona tu inaongelea wajibu wa mwanaume na mwanamke wanaoingia kwenye ndoa, kila mtu atafanya wajibu wake.
1: Ndio.
0: Na vipengele vichache vinaongelea kwamba ikiwa wameshindwana ndio itakuwaje, lakini kwa kiasi kikubwa hii ni sheria ya wajibu. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba watu wajitahidi kwamba wakae pamoja katika ndoa.
1: Ndio.
0: Lakini pia jambo jingine, pale ambapo sasa imetokea hatujui kwamba kumekuwa na mazingira ambayo yameshindikana kabisa, na ambapo sasa watu wameshafika hatua ya kwamba wameachana, kuna sababu nyingi za kuachana ambazo wakati mwingine zinaanza ikawa beyond, yani kwa kweli haziwezekaniki. Inawezekana ni uzinzi unaojirudia rudia ambao kwa kweli unahatarisha afya ya mwingine na mazingira yao, au ukatili ambao kwa kweli umepimwa na kuonekana kwamba hauwezekani. Baada ya mazingira hayo, lazima pia mahakama, lazima watu pia wajue kwamba hata kama wameachana, lakini watoto ni wa wote.
1: Ndio.
0: Na si vizuri, na ni kumnyima mtoto haki na kumtesa, tunasema na kumnyanyesa mtoto, kwa kuweka mazingira ya mtoto kutokuwa na mahusiano ya mzazi mwingine. Hilo ni jambo baya, linamwathiri mtoto. Lakini pia baadaye mtoto atakapokuwa akishajua kwamba mzazi fulani alifanya hili kwa kusudi baya, anaweza akamchukia mzazi huyo pia. Kwa hiyo ni jambo baya ambalo linaleta vizazi vibaya. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba mara nyingi mtoto ambaye analelewa na upande wa mama peke yake anakuwa si jasiri kama anapokuwa mtoto ambaye amelelewa na pande zote, baba na mama. Lakini pia mtoto ambaye amelelewa na baba peke yake huwa mara nyingi anakuwa na aina fulani ya kaukatili hivyo, kwa sababu hajajifunza kujali kama wakina mama walivyo na tabia hiyo anayojenga kwa watoto. Kwa hiyo watoto wanapokuwa wamelelewa pande zote wanakuwa na zile tabia zote za kibinadamu.
1: Ndio.
0: Ambazo zitawasaidia kukua vizuri na kuwa faida kwa jamii. Na vijana pia umesema tushauri wanaoelekea kwenye ndoa. Ndoa ni majukumu.
1: Ndio.
0: Ukiona mwanaume anataka kuwa, ujue ndoa ni majukumu. Una jukumu la kumtunza mume wako, mke wako, lakini pia una jukumu la kutunza watoto. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa usitegemee kwamba hilo ni jukumu la kusaidiwa. Hapana, ni jukumu lako. Ukitambua majukumu yako, basi mambo yataenda vizuri. Na mwanamke pia akijua kwamba anaenda kwenye ndoa, hii ni sehemu ya majukumu, ninatakiwa kufanya nikisaidiana na mume wangu, nitakuwa na wajibu wa kulea watoto vizuri. Lazima ujue kwamba una jukumu hilo.
1: Ndio.
0: Kuna mchungaji Semba, ni mchungaji maarufu huyo wa kanisa la Vita Sabato. Mmoja kati ya msemo wake niliwahi kupenda, aliwahi kusema kwamba, na nafikiri pia ipo katika kitabu chake cha Kutafuta Mwenzi. Kitabu kizuri, anasema kwamba moja kati ya mambo muhimu ya kuangalia ni kwamba, je, huyu mke naye muoa atakuwa mama mzuri wa watoto wangu? Sio tu kwamba unaangalia ni mzuri na nini, lakini pia je, anafaa kuwa mama? Hayo pia ni mambo muhimu sana ya kuangalia katika swala hilo. Kwa hiyo kwa vijana pia waangalie mambo kama hayo, ni muhimu kwa sababu familia ndio ambayo kwa kweli ni sehemu ambayo itatusaidia kwenye maisha haya, kuandaa jamii nzuri sasa, lakini pia itatusaidia kwa ajili ya ufalme wa Mungu pia.
2: Mhakimu, kabla ya kumaliza, kuna maswali kutoka kwa watazamaji, ningependa tuyasikie hapa ili waweze kupata majibu. Kuna huyu mmoja anasema, mahakama imesema mtoto akae na mama. Kwa mfano, huyo mama akaamua kuolewa na mume mpya, na huyo mume akawa hamtaki mtoto ama watoto wa mke wake. Je, sheria inasemaje katika mazingira hayo?
1: Hello?
0: Sijasikia vizuri. Anaweza
1: anasema kwamba kwenye swali anauliza ya kwamba mfano haki ya malezi amekabidhiwa mama na yule mama akaolewa na familia nyingine. Je, sheria na taratibu zikoje? Sana sana ukikuta ile familia nyingine haimtaki yule mtoto tena. Sheria inasemaje juu ya hilo?
0: Sasa kwa utaratibu mwingine kusema kwamba ile familia haimtaki, sasa familia itakuwa inapingana na sheria, kwa sababu mahakama ikishasema kwamba mahakama imeshaangalia kwamba kwa maslahi mapana ya mtoto huyu aishi na mama yake. Sasa familia ile inasema haimtaki. Sasa hapo sasa hiyo familia itakuwa na shida, na kisheria inaweza ikachukuliwa hatua.
1: Ndio.
0: Ni huyo mama sasa yeye kutoa taarifa.
1: Ndio.
0: Lakini pia kwa ule utaratibu mwingine ambao mama akiona kwamba kama hivyo, lakini labda yule mwanaume ambaye nilikuwa naye bado pia ana uwezo wa kumlea, labda kwa wakati huu kuna nani kanaweza kaenda kuiomba mahakama. Baba, hata hivyo, pamoja na kuwa na mimi nimeolewa huku na nimeona mazingira, lakini pia yule mwanaume niliyekuwa naye anaweza kukaa na mtoto huyu kwa sasa, na ninaona mazingira yote yanaruhusu, basi anaweza akaomba hivi.
1: Ndio.
0: Lakini wale ndugu hawaruhusiwi kukataa. Kwa sababu yule kwanza, pamoja na kuwa ni mlezi, lakini pia yule ni mtoto wake.
1: Ndio.
0: Ye, yeye ni mtoto wake. Na kama ni mtoto wake anawajibika kwake. Kwa sasa mtu anapojitokeza na kuleta jambo kama hilo, basi sasa hapo anakuwa amekosea, na hiyo utaratibu sheria
1: na kwa changamoto.
2: Kuna mtazamaji mwingine ameuliza kwamba mwanzo ulisema kabla wazazi ya kuachana wanagawana mali, wanaseto kila kitu. Sasa huyu akauliza kama wamefanya hivyo, wamegawana mali, wameseto kila kitu kiko sawa, mtoto primary care amepewa mama ndo amtunze huyo mtoto. Lakini sasa mwisho wa siku mama anamkatalia mtoto kuwa na mahusiano na baba. Huyu baba anatakiwa afanye nini, ama hatua gani ambazo anatakiwa kufata ili kupata haki yake ya kuwa na mahusiano na mtoto wake?
0: Kama nimempata vizuri, pamoja na kuwa ilikuwa kwa usikivu hafifu, kwamba mtu ambaye hataki kumpa mtoto haki ya kuona mzazi mwingine. Sijui ndio hivyo?
1: Ndio.
0: Katika mazingira hayo unarudi kwenye mahakama ambayo ilitoa amri hiyo. Na kuonyesha kwamba upande mwingine hautekelezi.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo maombi yako yanaweza yakawa namna mbili. Kumlazimisha huyo, mahakama imlazimishe na imfanye huyo afanye wajibu wake
1: sheria.
0: Lakini pia au kuonyesha kwamba hiyo ni sababu ya huyu kupokonywa na mahakama. Mahakama iamuru kwamba sasa kuna mazingira ambayo yamebadilika katika kesi hii ambayo yanafanya kwamba sasa huyu asiweze, bora huyo mtoto ahamie upande mwingine. Kwa hizo namna zote mbili zinawezekana.
1: Ndio.
0: Yeah.
1: Haya, mimi ni kushukuru sana Mheshimiwa Hakimu kwa muda wako na kutupatia elimu kwa siku ya leo.
0: Amina, nashukuru sana pia kwa kupata fursa hii.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
0: Amina, nanyi pia mbarikiwe sana, kipindi chema.
1: Haya, asante. Haya, Rebecca, Mheshimiwa Hakimu
2: ametuelezea vizuri kabisa.
1: Ndio, amefafanua yani, vizuri kabisa.
2: Vizuri kama hata yani, umekuta mada katikati hii mada inahusiana na kitu.
1: Mimi tume lengo la kuwa na Mheshimiwa Hakimu tukiwa na ubishi binafsi. Tuhakikishe ya kwamba kuna misingi ambayo tayari tumeshaelekezwa. Kwa wewe ambaye unatuma ujumbe, wewe ambaye utapiga simu, basi ujue ya kwamba sheria na taratibu zinasema hivi. Na ikitokea basi kuna be ambayo inaweza ikakufunga na kukufanya kabisa usipate iko kitu. Lakini amezungumza vitu ambavyo vinaweza visipelekee huko. Tujitahidi, unapotafuta mke wa kuoa wewe kijana, tafute tu mke, tafuta mama wa watoto wako.
2: Ni jambo zuri sana. Na pia akagusia kuna wengine kama tulivyosema hapo mwanzo, kuna wale ambao ikitokea mwenzi amefanya uzinzi wanaweza kusameheana wakarudi wakaendelea.
1: Maisha yanaendelea.
2: Hakimu akasema kuna uzinzi unaojirudia rudi. yani ni ile umesamee, karudia tena ukasamee, akarudia tena ukasamee. Hapo kwa kweli una haki.
1: Sema mara 70 lebeka. Nini sasa?
2: Unajikinga. Na watu wako kama balozi sasa. Unajikinga muda mwingine, lakini cha muhimu ni kwamba tuzingatie, tusimamie pale kwamba ukiwa kwenye ndoa, ukitaka kuingia kwenye ndoa, jua kwamba ndoa ni mpaka kifo kinakutenganisha.
1: Ndio, mpaka kifo kiwatenganishe.
2: Hiyo ndio lengo la ndoa Mungu aliloweka. Mungu akuweka ndoa ili zivunjwe vunjwe, utafute mtu atakaye kufiti kile kisehemu ambacho wewe unataka.
1: Lakini Rebecca, kabla hatujaenda kwenye jumbe hapo za marafiki wanaotusikia na kututazama, natamani tuzungumze kwa maisha ya kawaida ya jamii yetu inayotuzunguka. Jamii ambayo inapika matembele na nyanya kwa ajili ya kula chakula cha mchana. Jamii ambayo huenda kuna wakati haijui hata kuna mahakama kama hivi tunavyozungumza. Haijui kuna dawati la jinsia. Kuna watu wa ustawi wa jamii wanaweza kusababisha vitu kama hivyo vikatokea kwenye familia zetu. Mtu kama huyu wa hali ya kawaida ambaye huenda vitu vingine haelewi, tatizo kama hili limetokea kwenye jamii yake. Kinachotokea mtoto ndo anateswa. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho tunatamani tuondoke kinacho na jamii yetu ijifunze na ielewe ya kwamba kama upo kwenye ngazi ya kawaida tu hauelewi nini cha kufanya, anzia ngazi yako ya serikali ya mtaa. Kwa majamani, nina changamoto moja mbili tatu, mimi na mwenzangu tumetengana. Na kutengana kwetu, kwa sababu kutengana kwenye unajua cheti cha ndoa kinatolewa na serikali. Na kutengana bado mahakama ndio inaamua. Serikali yenyewe inaweza kuamua kwamba kutokana na hili na hili. Na serikali yenyewe huwa haiamui. Inachowaambia nendeni labda kwa walio wasimamia kwenye ndoa yenu. Tuliotusimamia tumeenda mmeshindwa.
2: Lazima uende na barua.
1: Mmeshindwa. Mkitoka hapo mtaambiwa nendeni kwa mshenga. Mmeshindwa. Nendeni kwa familia.
2: Vyote vile lazima
1: viwe. Lazima viwe na vidhibitisho. Mkimaliza hapo, nyie si mna imani, nyie inaonekana cheti chenu cha ndoa kiliunganishwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Nendeni kwa mchungaji wenu. Ndio mnafika kwa mchungaji, bwana mchungaji, mimi na mwenzangu, mchungaji anamwambia bwana hili na hili, bwana anawabembeleza pale, mnakubaliana, mambo yanaisha au mnashindwana tena. Mahakama inawaita sasa. Bwana, kuna hiki na hiki na hiki, taratibu ziko hivi. Kwa hiyo nadhani pamoja na yale ambayo mheshimiwa Kimo amezungumza ya kutesa watoto, jamii zetu zijifunze kufuata taratibu na sheria ili kuhakikisha hawa watoto wanapata haki. Tuna watoto wengi sasa hivi wanateseka, wengine hawajui upendo wa mama, hawajui upendo wa baba, kwa sababu hawa wanandoa wawili waliamua kutengana kwa maslahi yao bila kufuata taratibu na sheria ambazo zimewekwa. Kwa kufuata zile taratibu na sheria ambazo zimewekwa, inawezekana kuwafanya hao watoto hata kama mmeachana bado wakawa wanajisikia kupendwa na wazazi wote wawili. Lakini tupunguze zile za baba yenu ndo alisababisha, yani zile za mama yenu.
2: Na upande mmoja anakutia kwako.
1: Yaani mtoto anakuwa anamchukia baba.
2: Baba na mama. Wakati kitu kingine ambacho tunasahau Sam ni kwamba watoto wanakuwa.
1: Ndio.
2: Waga nadhani kuna wazazi ambao wanastahili hilo kwa watoto wanakuwa. Alafu watoto wanapokuwa na wao wanakuwa na maisha.
1: Ndio.
2: Unajua mtoto ambaye amekuwa katika maisha ya namna hiyo hajawahi kuona upendo wa baba, upendo wa mama amemtelekeza. Au ndio ile baba anataka kuoa, anayetaka kumoa hataki mtoto wa nje, vivyo hivyo kwa mama. Mama anaamua kumtelekeza mtoto. Anasahau kwamba huyo atakuwa naye atataka kuwa na familia.
1: Ndio.
2: Unaona. Kwa hiyo yale mateso aliyokuwa anapitia ndio anayohamisha kwa familia yake, kwa mtu ambaye hajapata naweza sema counseling ile ya kumsaidia kurudi katika hali ya kawaida. Lakini kitu kingine, unapomwambia mtoto kama unasema babako ndio yuko hivi, amefanya hivi, babako mama unasema kwamba huyu anaweza kukua sawa sasa hivi kwa sababu yuko kwako, atakuvutia wewe kwako kwa sababu ana mahitaji yake, na yeye anajua sikuvutia kwa baba utamnyima. Kwa hiyo lazima avutie kwako. Kipindi atakachokuwa akamtafuta huyo mzazi ambaye ulikuwa unamponda, akakuta kwamba mzazi amenyooka, yuko vizuri, shida ilikuwa yeye, shida ilikuwa
1: umeharibu tena. Umeharibu tena.
2: Alafu unaharibu kwako kitu ambacho ungeweza kukijenga kwamba sawa tumetengana. Ila tunapotengana kosa sio lako. Issue ni kati ya mimi
1: kosa
2: na baba yako
1: sisi,
2: au mimi na mama yako. Wewe hiyo out of the question. Yaani wewe hii haikuhusu kabisa. Ukitaka mahusiano na baba yako, tengeneza mahusiano yako wewe mwenyewe na baba yako, mahusiano yangu mimi na wewe ni mahusiano yangu mimi na wewe.
1: Mm.
2: Lakini pia nakumbusha wazazi kwamba inapokuja katika malezi ya watoto, tusiweke daraja, tusiweke shimo katikati. Kwamba mahusiano ya mzazi mtoto na baba ni mahusiano ya mtoto na baba, na mtoto na mama ni mahusiano ya mtoto na mama. Kwa sababu upande mmoja unaweza ukawa strict, amenyoka, anataka mtoto afate hivi na hivi na hivi. Upande mwingine legelege, anamdekeza simu, iPad, sijui nini, kimepanda kimeshuka. Kwa unaweza kuona kwamba wewe unavutia upande wako kumbembeleza, sema unatoa rushwa ya upendo.
1: Rushwa ya upendo.
2: Rushwa ya upendo. Alafu mtoto aone ule upande mwingine kama vile mzazi mkaksi sana nini nini vitu kama hivyo. Ukiweka daraja wote mkakubaliana kwenye swala la malezi ya mtoto, hata kama kwingine kote mmetofautiana, malezi ya mtoto lazima mkubaliane.
1: Kuwe
2: na level moja kwamba malezi ya mtoto yako hivi.
1: Na tumekubaliana hivi.
2: Tumekubaliana hivi.
1: Rebecca, tutakuwa na muda mzuri wa kupitia jumbe kutoka kwa marafiki. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni 0745183847. Hii inatukumbusha sisi vijana, mimi na wewe Rebecca, wale ambao tumeshaingia kwenye ndoa, wale ambao bado hawajaingia kwenye ndoa, ya kwamba tujitahidi kujua tunachokianzisha. Iwe ni uhusiano wa kawaida, iwe ni ndoa kawaida. Uzuri Mungu wetu sisi ni wa utaratibu. Utaratibu umewekwa. Msiimbe kabla ya ndoa. Itaidini msiimbe kabla ya ndoa chako. Msiimbe, msema wa mchungaji Peter Joy. Msiimbe kabla ya ndoa. Hilo ni jambo zuri sana. Na itasaidia kuondoa vitu kama hivyo. Kwamba bwana baba mimi nilizaliwa baada ya hapo. Wakakaa, hawakupendana, wakaachana. Wengine walikutana. Niliokutana na mzee mmoja. Anaishi na watoto wake. Kwa kuambia ya kwamba mama yenu ndiyo mbaya. Kwa nini? Yeye na mkeo wameachana. Lakini walivyoachana tayari watoto ni watu wazima wakubwa kabisa. Watoto wameamua kuishi na baba. Wanaishi na baba kwa nini? Kwa sababu baba anavyowalea, wao ndio wanavyopenda. Si ndio unanielewa? Wao ndio wanavyotaka. Lakini huenda mama na maisha mengine. Uzuri mimi na mama sikuwa naye wala siku, lakini yule mzee mwenyewe ndio alikuwa akizungumza kwamba bwana mimi mke wangu na watoto wangu sitaki kusikia unazungumzia kuhusu mama. Kwa hiyo unajiuliza anatengeneza baba mwingine wa namna gani hapo baadaye. Yule mtoto na yeye ikifikia wakati inabidi waachane, na vitu ambavyo vinasababisha kwenye ndoa watu waachane. Mimi niko kwenye ndoa Rebecca. Muda mrefu nishaanza kwa mkono. Hautaki. Shaanza kwa muda mrefu. Ni vitu vidogo vidogo. Na ni vitu ambavyo vinatengenezwa kwa muda mrefu. Vitu ambavyo mkijitahidi kuvizungumza na kuvizungumza kienda kwa wanaofundisha malezi na namna ya ndoa mnayotakiwa kuishi, hakikisheni mnakuwa na mazungumzo. Kila siku mnazungumza, inaepusha kutoa vile dukuduku za zamani. Uliwahi kunifanyia hiki, uliwahi kunifanyia hiki, uliwahi kunifanyia hiki. Mnatengeneza muunganiko mzuri, basi mnalea familia yenu. Kwa hiyo vijana, sisi tujichunge sana tunapoelekea huko.
2: Haya, tuanze jumbe kwako mtazamaji na msikilizaji wa WR Tanzania na Hope Channel Tanzania. Methodi Hami anatokea Mwekako, Chato, anasema hivi: tuko pamoja mpaka tamati, shukrani sana. Kuhusu swali letu la je, ni sawa kwa mzazi wanapoachana mtoto kupata shida? Kuna huyu anasema, anaitwa Mzega, anasema Yohana 3 fungu la kwanza mpaka 6. Kanaelekea pale mafungu yangu 6.
1: Sawa.
2: Mzega anasema ni kwa Gayo mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote.
1: Ndiyo.
2: Na kuwa na afya yako ya kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Sina furaha iliyo kuu kuliko hii kuyasikia kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Mpenzi, kazi ile ni ya uaminifu watendayo watendeao hao ndugu au na hao wageni wao walio kushuhudia upendo wako mbele ya kanisa. Utafanya vizuri ukiwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu. Kwa hiyo natukumbusha kwamba lazima tuwe na upendo. Prosper Makoye kutoka Biharamulo wanasema okay, asante sana Prosper. Wewe unasema Bwana ni mwema, watumishi wa Mungu, Bwana ni mwema sana. Salehe Nyundo anasema nawapata kutoka Kibamba. Tuwalee watoto tukiwa wawili, mume na mke, kwa afya ya akili ya watoto. Salome Steve anasema sio haki kumzuilia mzazi mtoto. Haya, Mama Msuya anasema sio sawa kumzuia mwenzako kuona mtoto, labda kama kuna changamoto kwa huyo mzazi. Na mara nyingi changamoto huwa ni zile labda kuna ukatili wa kijinsia.
1: Ukatili wa kijinsia.
2: Mzazi alikuwa anampiga mwenzie, ama masuala ya sexuality, mambo kama hayo. Nadhani mahakama huaga inachukua kuweka msimamo ikitokea jambo kama hilo.
1: Unazuiliwa kabisa kumuona.
2: Yes. Huyo anasema jamani, hebu kwanza na tumuogope Mungu. Kama kuna utaratibu wa kutengana, basi na kiapo cha ndoa kibadilishwe. Hususan hizi. Moja, kilichofungwa duniani na mbinguni kimefungwa.
1: Ndiyo.
2: Mbili, mpaka kifo kiwatenge. Huyo anaitwa Mama B wa Moshi. Shukrani sana mama. Mama B, Mama B hataki mchezo.
1: Hataki kabisa mchezo.
2: Kama kuna talaka, basi na viapo vya ndoa vibadilishwe.
1: Ndio maana sisi tulivyoanza kuzungumza tumesema tunaamini ya kwamba ndoa ni ya milele.
2: Ya milele.
1: Ila haya mambo kwenye jamii yetu yapo. Ya. Tusifanye ni kama sisi tunaishi sehemu nyingine. Tunaishi hapa.
2: Tunaishi duniani.
1: Yanajitokeza kwenye jamii yetu na mambo kama haya yanakuwa yanatokea. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza.
2: Wanasema hakuna dhambi kama kuvunja ndoa, kwani ni jawabu la kutosamehe. Wewe utasamehewa na nani? Tukumbuke shetani anazingatia mambo matakatifu kama ndoa, kanisa, amri na kadhalika. Watoto hawana dhambi, tuwatumie kama kigezo cha kudumisha ndoa. Kuachana sio mwisho wa mateso. Shukrani sana, japokuja nitajia jina lako. Wanasema dada Rebecca, habari. Si sawa kwa mzazi mmoja kumzuia mwenzie asimuone mtoto, huko ni kumnyima mtoto haki yake. Natamani tumsikilize huyu msikilizaji na mtazamaji. Habari ya muda huu, karibu sana.
3: Hello,
2: karibu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Kuna namba ya mtu
1: huko.
2: Asante sana. Asante sana kwa kushiriki nasi siku hii ya leo. Haya, kuna huyu mwingine anasema okay. Naona alikuwa anauliza swali. Sasa hili swali. Aliuliza swali lingine. Ni muda gani kwa watalaka wanaruhusiwa kuolewa au kuoa baada ya ndoa? Swali tabiri tunatafuta
1: mheshimiwa hakimu kisheria imekaaje?
2: Ile limekaaje? Kuna tofauti gani ya okay, maswali yote yani, kuna muda gani watalaka kuolewa, mtaliki kuolewa au kuoa? Kuna tofauti gani kati ya kutengana na kuachana? Dala Rebecca, faili lako limejaa bado jamani. Faili langu bado tupu. Haya, wanza tuko pamoja mpaka tamati. Anaitwa Sabuni Nhungu kutoka Geita. Bwana Yesu asifiwe. Nasema mada natamani rudiwe, nimekuta katikati. Oh jamani, pole sana.
1: Pole sana.
2: Unaweza kaenda pale YouTube, itakuwepo ukaangalia mwanzo mpaka mwisho, pia ukajua ni nini kimeongelewa kuanzia pale ambapo umekuta kurudi nyuma. Haya, huyo anasema na kwa wanaume, na kama mwanaume ameoa lakini bado ana mahusiano na mwanamke aliyezaa naye. Okay, inayo ni mada nyingine tena. Hapo inakuwaje? Kuna kusamehe mara 7-70 au bora arudi tu ili asumize familia hii mpya? Ili ni swali lingine tena la kuuliza.
1: Sawa.
2: Wanasema tuko pamoja sana. Mungu awabariki sana kwa mafundisho mazuri. Anaitwa Joel Msule kutoka Ruvuma. Anasema asante sana. Anyimike Mwamwembe kutoka Busunzu anasema kwa upande wake sio haki, wazazi wote wana haki ya kuishi na watoto. Na wazazi wazazi endapo watoto wamefikia umri wa kukua zaidi, wanaweza kuamua wao wenyewe watoto waishi wapi kwa muda huu. Hai. Abe.
4: Habari za studio dada?
2: Salama sana. Karibu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Pendo Ibrahim, niko Dodoma.
2: Karibu sana Pendo.
4: Mada leo ni nzuri na nimeipenda.
2: Amina.
4: Ya, kwa mimi hapo naweza nikachangia kwamba wazazi wengi ukaja kinasemea. Na vile anapokuwa changamoto ndio kinakuwa kikazo kikubwa cha kuwakatazia watoto kwenda kuonana upande wa pili yani kwa baba. Lakini mimi nachoshauri ni kwamba tuchukulie hizo changamoto ambazo tumesikia kwa waume zetu tukaziunganisha kwa watoto wetu, kwamba tunawagombanisha watoto wakati watoto hawahusiki kwenye wagombi wetu.
2: Okay.
1: Umepotea.
2: Amesema jambo la muhimu sana, tusihamishe changamoto zetu kutoka kwa wenzi wetu tukahamishia kwa watoto.
1: Beka, kuna mdada niliyokutana naye. Yeye alikutana na mtu wakapata mtoto. Ila anachosema yeye ni kwamba ndio amepewa baraka wa yule mtoto. Lakini moja ya kitu kinachomfanya asimsahau yule jamaa, mtoto kafanana na jamaa sana. Sijui unaelewa, yani imekuwa ni copy, copy kwa kimwanga anasema
2: nilifanyia hivi baba yako mimi.
1: Kwa hiyo hivi vitu kwenye jamii yetu vinatokea.
2: Vipo
1: vinatokea, na kikubwa zaidi tuendelee kushikamana kama wanafamilia. Inapotokea changamoto, tujitahidi kung'ang'ana. Ndoa ni kung'ang'ana, tunasema ng'ang'ana leo, ng'ang'ana kesho, mambo yanazidi kukaa vizuri kila inapoitwa leo.
2: Na kwa kuhusu kufanya hivyo, nao unamhamishia hasira huyo huyo kwa sababu anafanana na baba.
1: Kama bora kangefanana na mimi.
2: Haya. Hello, habari?
5: Ah, nzuri nzuri.
2: Karibu sana, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Ninaitwa Benjamin Nyenyesi, nipo Karagwe.
2: Karibu sana.
5: Naitwa Benjamin Nyenyesi kutoka nani? Jimbo la Chirwa mkoa wa Kagera.
2: Karibu sana Jason kwenye mada yetu ya leo.
5: Hii mada ni nzuri. Nimesikiliza kwa muda mrefu, na ni wakati mwanasheria alipokuwa akiongea.
1: Ndio.
5: Kuhusu maslahi mapana nani kwa ajili ya watoto nani, matokeo kama haya matatizo yakitokea. Lakini kwa mfano kama sisi tunaokaa mbali na mambo ya sheria na nani, tunaishi vijijini kwa mbali, kwa mfano mzazi wa kiume anaweza kuwaoa nani wanawake na kufukuza wanawake na kufukuza wakae, kila mwanamke anaacha mtoto, kila mwanamke anaacha mtoto. Sasa katika yale maslahi ya watoto, inawezekana yule baba hiyo ni mlezi akaanza kuuza kwa mfano mali za nyumbani ili watoto waje wabaki wakiwa ni watu wa kuhangaika hangaika. Je, sheria inasemaje kuhusu nani hawa nani mtetezi anayeweza kusimamia nani kutetea hawa watoto, kwa mfano kulindalinda mali huyu mzazi nani asizauzi nani ovyo ovyo kwa maslahi yake, kwa anasa au kwa ulezi? Mimi hili swala ndio nilikuwa nataka kuulizia nani, ila nijapokuwa nimetafuta laini muda mrefu nilikuwa sijapata.
2: Okay. Sawa, tutalifikisha swali hilo kwa hakimu, hopefully next time tunaweza kupata.
1: Wakati mwingine tutampata, tutazungumza naye
5: kwa sababu wakati mwingine nani, inawezekana wanawake wasiwe na matatizo, mwanaume akawa na matatizo akawa nafukuza tu, analeta mwanamke ya nafukuza, analeta mwanamke au anamnyanyasa, mwisho nani mwanamke anachoka naondoka, na hata mtoto au wawili na mwingine hivyo hivyo, anaweza kuwa wanawake kama wawili watatu wote wanaacha watoto.
2: Okay.
5: Je, nani ambaye anaweza kuwahudumia hawa watoto ili angalau alinde maslahi na nini kitu gani? Je, huyu akiuza hizi mali kwa mfano ameuza ardhi zote amemaliza? Hao watoto watasimami wazi ili angalau waweke pingamizi, ni mtu gani anayeweza kuweka pingamizi ili hao watoto wabakie na angalau na kitu cha kuwalinda kesho?
2: Sawa, asante sana babangu, hilo swali tutalifikisha kwa hakimu na ni matumaini yangu atalijibu, tutarudi kwako.
5: Haya, mubarikiwe sana.
2: Asante sana. Nimeuliza swali zuri, kama sasa ulivyosema kuna watu kijijini hawajui.
1: Ndio, hawajui mambo kama haya, yana hawajui kabisa. Nimeka muda wetu unatutupa mkono.
2: Ngoja nisome jumbe hapa zinazobaki. Huyu anaitwa Sleda wa Njombe anasema kwa kweli Mungu anakataa kuachana. Huyu mwingine anaye, jamani samahani, mada ya leo inasemaje? Maana nimechelewa kidogo. Mada ya leo ilikuwa inasema, je, ni sawa kwa mzazi kumzuilia mtoto kuwa na mahusiano na mzazi mwenzie, hasa pale ambapo wanandoa wanakuwa
1: wametengana?
2: Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Huyu anaitwa Edson Joram, yuko Songa Mbele, anasema anabarikiwa na kipindi. Mungu abariki hapo mjengoni, shukrani sana. Tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Naitwa Meleki Timila toka Mwangata, shukrani sana. Lakini pia anasema kuna mzazi mwingine anapenda kumdeza ama ni kumdekeza mtoto. Sawa. Ndiyo, mimi tabia siipendi. Meleki anasema kwa wale wazazi wanaodekeza watoto. Lakini pia anasema wazazi wengine ni wakali, hawazi kukaa na binti wa kazi, hawezi kukaa na binti wa kazi. Kwa hapo kuna wakali na kuna wanaode.
6: Imetimia saa 12 kamili.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umzima wa afya na unaendelea kubarikiwa na vipindi kutoka katika studio zetu zilizopo hapa jijini Dar es Salaam za AWR Tanzania. Nipende kukaribisha tena katika kipindi kingine, kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo tupo na watumishi wa Bwana kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta lililopo hapa jijini Dar es Salaam. Watumishi, karibuni.
1: Asante sana.
0: Naam, tunapoenda kuanza kipindi chetu niweze kukaribisha tuweze kufungua kwa ombi.
1: Asante. Tuombe kwa ufungua kipindi chetu. Baba yetu uliye mbinguni, mfalme wa falme na Bwana wa bwana, tunasema asante kwa ridhaa yako Yesu kuwepo sisi hapa. Tuomba sasa tupokwenda kuanza kipindi chetu cha jioni ya leo, kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia, kuwa nasi na ubariki msikilizaji anayekuwa kufuatilia kipindi cha jioni ya leo kwa jina la Bwana wetu. Amina.
0: Amina. Na msikilizaji, ni kukaribishe sana na utakuwa nami Esther Nkoko katika siku hii ya leo. Baraka za Bwana ziambatane na wewe unapojiandaa kujifunza Biblia kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia watumishi wake kutokea kanisa la Tegeta lilopo hapa jijini Dar es Salaam. Watumishi, karibuni katika somo la siku hii ya leo.
1: Asante ndugu mtangazaji. Ndugu msikilizaji, sasa hapo tumeshafungua kipindi chetu katika jioni hii leo. Nikualike sasa ukae pamoja nasi, usikilize pamoja nasi kipindi chetu cha jioni ya leo, ambapo ni mfululizo wa masomo yetu katika juma hili, ambapo kwa muda wa juma zima mada kuu inasema uwakili na utume. Lakini ndani hii mada kuu kuna mada zingine ambazo zinajitokeza, ambazo tulianza nazo tangu siku ya Jumapili, ambapo Jumapili kwa sema mfano wa Yesu, ambapo tulipata mambo mengi ambayo tutajifunza kwa Yesu. Na jana Jumatatu tulikuwa na somo lingine linalozungumzia kuhusu motisha. Tuliona jana nini maana motisha na kwa nini kuwepo motisha ni namna ya kuweza kumfanya mtu ili aweze kujisikia anapokuwa amefanya kazi kwa sasa. Lakini tamwalika ndugu Elias Musa atupitishe machache katika somo hilo la jana. Na kabla sijamwalika sasa ndugu Musa, nipende kuweza kutambulisha namba ya ujumbe ambayo tunayo hapa tutakutajia, nayo ikiwa na maoni au maswali kuhusiana na somo ambayo tutakwenda kutambulisha. Baada hapo utaweza kutuandikia ujumbe wako wote, lakini utaandika jina lako mahali unapotoka na utaandika ujumbe wako wote kisha kutuma kwa namba 0704 777 888, na jumbe wako tutapokea na kuweza kufanyia kazi. Sasa nimwalike Musa Elias katika somo la jana, kipi ambacho tuliweza kupata? Karibu Musa.
2: Naam, asante sana mwenyekiti. Siku ya jana tulijifunza kitu kinachoitwa motisha. Tukaelewa maana neno motisha, kwamba ni kitu kinachomsukuma mtu kufanya jambo fulani, au ni nguvu au sababu inayokuongoza tendo lake. Na kwenye somo hili tukajifunza kwamba motisha ya kweli haianzii kwetu, bali ilianza kwa Mungu. Ukisoma Wakorintho wa pili fungu la 8 ya kwanza, Paulo anaongelea kuhusu neema ya Mungu. Anaongelea neema ya Mungu, na pia tulijifunza kwamba tunapaswa kujitoa sisi kwanza moyoni kabla ya kutoa vitu. Mungu anaangalia moyo wetu, si kiasi cha kitu tunachokitoa. Kutoa kunazaa matunda zaidi ya fedha yenyewe. Kwa hiyo tulichojifunza ni kwamba Biblia haitufundishi jinsi ya kutoa. Haina sheria, lakini inatufundisha kwa nini tunatoa, kama tunda ulilobadilishwa na neema. Yani kutoa ni kama tunda la moyo uliobadilishwa na neema ya Mungu. Motisha sahihi ndiyo inayofanya tendo la kutoa liwe na thamani mbele za Mungu na sio tendo lenyewe. Kwa kabla hujatoa jiulize, je, moyoni imeridhia?
1: Asante Musa kwa ufupi somo la jana. Nimezungumzia kwamba kuhusu motisha, nilizungumzia mambo mengi. Motisha, wanadamu wanatoa motisha. Hususani tukiangalia hata shule, kuanzia shule za msingi, watu wakawa wamefanya mitihani, mwanafunzi anapokuwa amefanya vizuri anaona kwamba anapewa zawadi, zawadi anasema ni motisha, kwamba wanampongeza walimu kwamba hapo ulipofikia ongeza juhudi, usikate tamaa. Ndio maana nasema kwamba ni motisha. Hata makazini kwetu huko kuna watu wanatunukiwa vyeti, yaani kuona kwamba amefanya kazi kwa juhudi, amejitoa, amefanya kazi kwa uaminifu. Kwa hiyo anapewa motisha kwamba asikate tamaa, aongeze nguvu tena ili kuweza kuzalisha zaidi na zaidi. Sasa leo tutakuwa na mada nyingine tena. Mada ambayo na yenyewe inahusiana tena na kujitoa na utume. Maana kwa muda juma zima tutazungumzia kuhusu utume. Hasa katika utume kuna mambo ambayo yanajitokeza. Ni swali ambalo tulianza nalo kuhusu Jumapili, mfano wa Yesu. Tunaona kwamba motisha, na leo tuna mada nyingine ambayo ni moto moto. Kwa ndugu msikilizaji, nikusihi usitoke kando ya redio yako. Maana somo muhimu sana na hili linahusiana utume na maisha yetu hapa duniani. Nini tufanye na kipi tusifanye? Sasa nitamwalika dada yangu Betha hapo aende kutambulishia mada ya leo inasemaje kwa siku ya leo. Karibu dada Betha.
3: Asante mwenyekiti. Mada ya leo inasema kupanga. Hii mada inatuonyesha namna tunavyopaswa kuweka mipango mapema kabla ya kutoa.
1: Asante. Asante. Maana kupanga ina vitu vingi sana. Mtu anamuuliza bwana umepanga vipi? Bwana amepanga nyumba fulani mtu fulani. Yeye amefanya yeye. Amepanga. Sasa yani kupanga na yani hii kupanga ina vitu vingi. Sasa sisi hatuendi huko kupanga kwamba mpanga nyumba gani, nyumba fulani. Hapa sasa swali liloko hapa ni kuhusiana na utume. Umepangaje kuhusiana na utume ulioitiwa? Ndio swali kuliloko hapa mezani. Nimkaribishe ndugu Suleiman. Sasa tuingie sasa kwenye somo letu hili. Kupanga nini? Mwani somo letu katika siku ya leo, siku ya Jumanne. Karibu.
4: Asante ndugu mwenyekiti kwa somo hili la leo. Nasema kwamba kupanga. Unaona kama kupanga, kama kupanga ni kawaida hata katika maisha ya kawaida tunayoishi. Maana yake unayoishi katika maisha ya kawaida, kama huna mipangilio, maana yake huwezi kufikia malengo. Ili kwamba uweze kwenda kwa uzuri kimaisha, lazima uwe na lengo fulani. Kama nafanya kazi nikiwa nimelenga lengo hili. Kwa mfano kama na watoto, unasema kwamba watoto ni wasomeshe mpaka afike chuo kikuu apate bachelor degree, masters, PhD, yani mpaka zaidi. Hiyo ndio tunaita kupanga. Mtu ambaye hapangi hata kwenye maisha, jibu ni kwamba anaenda tu yani kibububu, hana mpangilio, na hivyo hawezi kufanikiwa kwa sababu hana lengo. Na tunaona kwamba kupanga kulianza na Mungu mwenyewe. Tunaona kwamba kabla hajamuumba mwanadamu aliona mbele kwamba huyu mwanadamu naye muumba leo, kwamba baadaye atakuja kuasi. Hivyo akaandaa mpango wa ukombozi mapema kabisa, hata kabla mwanadamu hajaanguka. Unajua sisi kama wanadamu hatuwezi kuona yaliyoko mbele, lakini Mungu ambaye akili zake hazichunguziki anaona yaliyoko mbele zaidi, kwamba mbeleni kutatokea kitu gani. Ndio maana siku zote tunajifunza kwamba akili za Mungu ni kuu, wala hazichunguziki. Hata kama tufanyeje, hatuwezi tukazigundua akili za Mungu kwamba ziko namna gani. Kwa hiyo tunapoenda kujifunza na somo hili, nalo pia nimegeukia katika maisha yetu hata ya kiroho, hasa katika na si pia katika utoaji. Kwamba je, wakati mwingine kwa mfano unapotoa zaka au sadaka yako, je, unapangilia? Kuna wengine tunapoenda kanisani au tumine bila kupangilia kwamba ni nitoe sadaka namna gani. Ya tu wakati mwingine tunaona kwamba aibu, kwamba wengine wamesimama wameenda kupeleka sadaka zao mbele. Sasa na wewe ili usionekane kwamba hujashiriki, unajiangalia mfukoni kwamba ina shilingi ngapi. Ya unaangalia ile mabaki hapo kwenye mfuko, ndio unasema kwamba unaenda kumtolea Mungu. Hapo unakuwa hujapanga. Yaani hapo unakuwa kama vile umelazimishwa, sio kwa hiari. Na ndio maana tunaweza kujifunza kwamba utoaji wetu unatakiwa uwe wa hiari na wa furaha. Ya unapotoa sadaka unaumia kwamba kwa nini nimeitoa hii. Na tunaweza kufanikiwa tu kwa njia hiyo ikiwa tumeelewa kwamba hii ni mibaraka ambayo tumeipata kutoka kwa Mungu. Lakini kama tutajua kwamba au tutajiwekea kwamba hii mibaraka tumeipata kwa juhudi zetu, kwa akili zetu, manake hata ule moyo wa kutoa hatutakuwa nao. Yaani tutazidi kuwa binafsi, kwa sababu tunajua kwamba vitu vyote tumeipata kwa akili yetu, ni chapo kifupi.
1: Asante ndugu Suleimani. Kutuuliza somo letu kwamba leo sana kupanga, tumeona umeuliza mambo mengi na namna ambavyo tunapaswa tuweze kuishi. Kwanza tukianza na maisha yetu kwanza, tunavyoishi, kwamba mtu ambaye anaishi bila kupanga au gani kupanga, maana kuwa na malengo, huyu ni sasa mtu ambaye sasa ni mfu. Maana mtu ambaye ni mfu hajui atokeje wala ingieje. Kwa hiyo ndio ninachoelekeza sasa, tukija sasa kwa undani zaidi kuhusiana somo letu, tunasema kupanga linazungumzia kuhusu utume, namna Mungu alivyopanga kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu hata kabla misingi ya dunia haijafanyaje hajaumbwa. Na uhakika wote tunapata kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 na aya ile ya 8, ndipo tutapata mambo yote hayo anaposema kwamba na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa kwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Hapo sasa ndipo tunaona kwamba tunakuja kwenye kile kitabu tena cha Yohana 3:16 kinachoelezea kwamba Mungu ni upendo. Ili kuonesha kwamba Mungu ni upendo, alimtoa mwanae pekee aje afe badala ya mwanadamu. Ni kwamba sasa alipanga kabla hata mwanadamu hajafanyaje hajaumbwa. Dada Betha, karibu na baada aenda kwa Musa. Karibu.
3: Asante. Somo letu hili naongezea pale alipoishia Sulemani, kupanga ni kuweka malengo. Lakini tunaona kwamba malengo haya yanapaswa yawe bora. Unajua unapopanga inakufanya utoe kitu kilicho bora. Sio ile ya kukurupuka. Ukikurupuka unaweza ukatoa kitu ambacho sio bora kwa sababu ulikuwa hujaamua. Na mipango hii tumeona kwamba mwanzilishi mwenyewe alikuwa ni Mungu, ambaye alimwandaa, aliandaa ukombozi wa mwanadamu hata kabla ya mwanadamu kufanya nini? Kuanguka. Lakini swala hili la kupanga na utoaji linahusisha kutoa kwa moyo. Kwa hiyo unapopanga unapaswa kutoa kwa moyo, moyo wa shukrani. Tulizungumzia hata kwenye somo la jana. Kutoa kwa moyo wa shukrani inaonyesha namna tunavyoshukuru kile ambacho Yesu alitutendea, na sisi tunarudisha kwa kutoa kwa moyo wa kupenda. Kwa hiyo utoaji wa ukarimu ni tendo la kiroho. Kwetu tunapotenda, tunatenda kwa uaminifu kwa sababu tumepanga na tunaongozwa na Roho.
1: Asante dada Betha. Kabla sijaenda kwa Musa, nipende kutambulisha mada na nani namba ya ujumbe ambapo msikilizaji anaweza kuwa na maoni yake kwa kushirikiana pamoja nasi, maana hata yeye ni msomaji mzuri wa maandiko matakatifu na hata maoni yake ni muhimu kwetu, nasi anapobarikiwa na sisi tunabarikiwa. Unaweza kwenda kwenye simu yako kiganjani ukaandika jina lako mara unapotoka, na ukaandika neno MB, ukaacha nafasi, ukaandika ujumbe wako wote, kisha kutuma kwa namba 0704-777-888 na ujumbe wako utaupokea na kuweza kusoma, hasa unahusiana na somo la leo linalosema kupanga. Na kupanga lengo lake, je, umejipangaje au umepangaje kuhusiana kumtumikia Mungu? Ndio mada kuu iliyopo katika siku ya leo. Na nisome maoni machache ambayo tayari yameshafikia hapa. Huyu anaitwa Emmanuel Pires, yuko pale Kibiti Pwani, anasema anazidi kubarikiwa na kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Mnasemaje jamani hapo? Sasa niende kwa Musa. Kuhusiana somo letu kupanga, tumeona Mungu yani mwanzilishi kabisa wa mipango wa malengo ni nani? Ni Mungu. Kwa na sisi tunapaswa kuweza kujifunza kwa nani? Kwa Mungu. Yeye ndio mwasisi mkuu wa mipango yote. Alipanga kabla ya mwanadamu hajamuumba, na alijua kama atafanyaje ataasi. Hivi kuhusiana na namna tunajielekeza kwenye utume kwa kazi ya Mungu. Karibu Musa.
2: Asante sana ndugu mwenyekiti. Kwenye kupanga hapa tunaambiwa, ukisoma katika lesoni ya leo, kuna kupanga kunakohusisha uamuzi wa awali na kupanga kunapohusisha uwiano. Waingereza wana msemo wao unaosema kwamba failure to plan is planning to fail. Kwamba ukishindwa kupanga umejiandaa kushindwa. Makanisa kwetu tuna matoleo. Kuna matoleo aina mbili ambayo tumeyazoea. Kuna zaka na sadaka. Zaka tushapangiwa bana utarudisha 10%. Lakini sadaka hatujaambiwa. Na ukimsoma wa Paulo ameelezea vizuri kabisa kabisa kwamba ijapokuwa Biblia inaeleza uwiano wa zaka 10%, hilo halitumiki kwa sadaka. kila mtu anaamua ni kiasi gani cha mapato yake atatoa kama sadaka kwa kutumia kanuni ya uwiano, jambo lisiloweza kufanyika bila kupanga. Kwa maana yake ni kwamba unatakiwa upange, mimi nitaenda kutoa sadaka kiasi kadhaa. Unatakiwa upange, na hii kwenye kupanga sio kwenye mambo ya sadaka tu. Unatakiwa upangilie pia muda wako. Mimi kwa siku nitakuwa na masaa 6 ya kazi. Baada ya masaa 6 ya kazi nitakuwa na saa 1 kwa ajili ya utume ambao ndio kueneza injili. Hapo umepanga tayari, hujashtukizwa. Ukipanga maana yake utafuata kama ulivyofuata, ulivyopanga. Na tukija pia kwenye familia zetu, kwenye familia unapaswa upange matumizi yako ya mwezi mzima, kwamba kwa mwezi tutakula kiasi kadhaa, mwezi huu tutakula kiasi kadhaa, tutakula 1, 2, 3, 4, 5. Kwa kupangilia maana yake unaweka mikakati yako sahihi. Na pia kwenye utume, pia kwenye kupanga, tukipanga ukihusanisha na hii ya wakili, inatuambia jinsi gani tunavyotakiwa kupangilia muda wetu. Jinsi gani tukipangilia muda wetu mambo yanaenda vizuri. Paulo ameongelea kuhusiana pia na kutoa, akauliza, je, maskini hapaswi kutoa? Akasema hapana, unatakiwa utoe hata kile kidogo ulichonacho, lakini utoe kwa kuridhia mwenyewe moyoni, usitoe kwa manunguniko. Maana yake utakuwa darusha panga bana, nina shilingi 1000, mimi nitatoa shilingi 500 yangu. Hata kama uende kanisani waitishe kwamba tunapaswa tuchangie kila mtu 10,000, 10,000, 10,000, wewe katoe kile ambacho ulikuwa umeshapanga tayari. Usishinikizwe kutoa zaidi ya kile ulichokipanga.
1: Asante Musa, na hapo ndio umefunua zaidi kwamba mara nyingi watu wanalazimishwa kutoa kile ambacho wana uwezo nacho, lakini Mungu atuonyesha kwamba kila mtu natende kile alichofanyaje alichokusudia. Kumbe wakati mwingine tunawaingiza watu kwenye dhambi ambao kupaswa kufanyaje kuitenda, kwa sababu unapomlazimisha kwamba toe kiasi ambacho hana, unamfanya aweze kunungunika, na Mungu anasema mtu asifanyaje asinungunike. Musa, unacha kuongezea hapo tena?
2: Unacha kuongezea hapo. Ndugu wasikilizaji, ukienda katika Wakorintho wa pili 9 fungu la 7 mstari wa 7 inasema hivi: kila mmoja basi na atoe kadri alivyo amua
1: moyoni mwake.
2: Uamuzi maana yake tayari ushapanga. Kwa moyo na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Hauwezi kaamua kama hujapanga. Maana yake unapanga kabla, mimi nitaenda leo kanisani nitatoa shilingi 1000, au na rafiki yangu Barikulije nitampa shilingi 2000. Hata kama amekuja anataka shilingi 5000, nitamwambia bana, mimi nina shilingi 2000 tu ndio nilikuwa nimeipanga kwa ajili ya kumsaidia mtu. Kwa sababu umekuja wewe, chukua 2000 hii hapa.
1: Asante Musa, huo ndio utoaji kamili. Na kwa Mungu atutoe, tunasema tutoe, tutafanya, tutarudisha, kwa sababu sisi sio wamiliki, sisi ni wasimamizi tu. Kwa Mwenyezi Mungu sisi tunarudisha. Alafu Mungu alichopendo, ametuambia katika sehemu ya 10 tutoe ngapi?
2: Moja.
1: Hasa kati ya Mungu na mwanadamu, anayebaki na vitu vingi ni nani? Ni mwanadamu. Lakini hivyo vingi vilivyobaki hivyo bado sisi nini? Ni wachoyo. Kwa tutafunika kama tusiwe wachoyo. Tumrudishe nani? Mwenyezi Mungu. Kuna maoni hapa ya msikilizaji huyu Andrew Richard Athanasi, yuko pale Nyakafulo Mutundwe Geita. Ana swali lake ambalo linahusiana na utume, kwamba anaishi na jamii wasiomwamini Mungu au wasioshika zile amri 10, na wakati mwingine wanatamani wasimuone. Hasa changamoto yake ni hivi, anawafikiaje na hawataki hata kumuona? Atumie njia ipi ili aweze kuwafikia? Maana somo linazungumzia kuhusu utume na uwakili katika juma hili. Hii ndio swali lake. Na leo linazungumzia kuhusu utume. Maana kupanga ni pamoja na utume. Tunavyoona kama Mungu alipanga ukombozi wa mwanadamu hata kabla mwanadamu hajafanyaje, hajamuumba. Vipi kuhusu na huyu wetu Richard Athanasi? Musa, karibu.
2: Ukitaka kwenda kwenye jamii ambayo haikubaliana na wewe, usiende na ile mada kwanza. Jenga mahusiano. Usiende kuwahubiri kwanza. Jenga mahusiano nao. Jua changamoto zao. Ukiweza zitatue. Kupitia hapo wataona kwamba huyu mtu anachokisema na anachokitenda vinaendana. Umeshaona? Utume unaanza karibu nawe. Kama tulivyoona katika somo la wakili na utume, mmoja wa wachangiaji alieleza kwamba fursa za kutoa muda kwa una uangalifu hazitokee ukiwa nyumbani ukisoma tu, zinatokea unapokwenda mahali watu walipo. Kocha wa kwanza anachotakiwa huyu mtu ajenge mahusiano na wale watu. Asijiweke kwamba mimi nataka kuwahubiria hawa watu. Ikitokea kuna mambo yao ya kijamii, aende akashiriki. Asiende kuwahubiria kwanza neno. Ashiriki nao, awafanye yao marafiki. Wakishakuwa marafiki, inakuwa ni rahisi kwa yeye kuingia. Hata tukijaribu kufuatilia historia ya zamani ya jinsi injili ilivyoingia katika nchi yetu, ni kwamba walikuja wamishonari. Walivyokuja, walikuja kwanza kuishi nasi, wakatupatia huduma za kijamii. Kupitia huduma za kijamii wakapenyeza neno.
1: Huo mpango wa Yesu mwenyewe sasa.
2: Ah, sasa huo sio mpango wa Yesu. Mimi namjibu huyu kwamba atawafikiaje hao watu? Yeye kwanza ajenge mahusiano nao. Asiende akawa anahubiria tu swala kukubatizwa au sabato. Aanze kwanza kutambua shida za hao watu na shida gani. Kwa nini hawataka kunisikiliza? Awe rafiki yao.
1: Asante. Nani Suleimani? Kuhusiana hili, unaweza kuongezea tena kitu kingine?
4: Yeah, nimekuongezea hapo. Ya kiufupi, kazi ya utume tunaona kwamba ni ya Mungu mwenyewe. Tunaona kwamba hata Yesu mwenyewe kipindi alikuwa hapa duniani kuleta utume. Kuna wengine kwa anamkubali na wengine
1: anamkataa.
4: Na tunaona kwamba kuna hata watu maalum waliokuja kwao, taifa la Israeli. Alipokuja kwao walifanyaje?
1: Walimkataa.
4: Tunaona kwamba kipindi pia ameanza huduma yake, alipowatuma wanafunzi wake kwenda kueneza utume, aliwaambia kwamba hivi: pale mtakapoingia kwenye mji wa mtu wakiwakaribisha, basi baraka yenu waachieni. Ila wale ambao watawafukuza, hawakuwakaribisha, basi humuteni nini?
1: Mavumbi.
4: Naona? Kwa hiyo injili sio ya kulazimishwa. Kama watu wako tayari kusikiliza, utahubiria. Kama hawatakuwa tayari, wewe Mungu anaangalia nia yako, kwamba nia yako ilikuwa ni ipi. Tunaona kwamba hata pia Yesu, kuna mtu mmoja alimponya akiwa na mapepo, na yale mapepo yakadai kwamba yaende kwenye kundi la nguruwe. Na kweli Yesu akaruhusu yakaingia nguruwe, wale nguruwe wakaenda kufia baharini. Tunaona kwamba wale wenyeji kwa mifugo nguruwe walipoona kwamba Yesu amefanya kitendo cha namna hiyo, yani walimsii kwamba aondoke kwenye mipaka yao, yani aondoke eneo lao wanaishi. Na Yesu akuabishia, aliondoka, hakuwalazimisha kwamba niende kuhubiri. Kwa hiyo mtu yeye anatakiwa atimize huduma ya Yesu. Kama atakubaliana, sawa. Kama atakubaliana, yeye anakuwa amefanya wajibu wake.
1: Asante, asante Suleimani. Na Dabetha, katika swali unachokuongezea?
3: Namuongezea kidogo, akasome kitabu cha Mathayo sura ya 5 kuanzia mstari wa 43 mpaka 45, anasema hivi: mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, wanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Tulisoma mfano wa nani? Wa wema. Wanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Tulisoma mfano wa nani? Wa Kristo. Kwa hiyo kama sisi ni watoto wa

0: Ni 0704 777 888. Hiyo ujumbe tupokee na kuweza kufanya kazi. Ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Andika neno MB, unacha nafasi, ndio utatuma. Ukiandika ujumbe wote utatuma kwenda namba hiyo. Na maoni ambayo yameweza kufikia ni ya huyu anaitwa Alexi kutoka pale Singida, anasema anawatakia jioni njema watumishi wa Mungu. Unasema jamani?
1: Amina.
0: Mwingine anasema huyu ni Fengi kutoka pale Wema, anasema anabarikiwa na kipindi hiki tena. Unasema jamani?
1: Amina.
0: Mwingine anasema Bwana ni mwema. Huyu anasema anaitwa Daudi Musa Marui, anasema Shinyanga, Mungu abariki sana kwa kipindi kizuri. Mnasemaje jamani? Huyo ni Daudi Musa. Niliona ndugu yangu Musa. Tunapendelea somo letu kupanga kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kupanga kunahusisha uamuzi wa awali. Karibu.
2: Katika nataka nimsaidie huyo aliyeuliza swali. Kwamba akisoma katika Yohana 4 imeelezea vizuri jinsi Yesu alivyoweza kufikisha injili kwa Wasamaria. Yohana 4 imeelezea vizuri kwamba Yesu alikuwa na kiu, akafika katika kisima, akamkuta ni mwanamke Msamaria yuko pale. Yesu akamuomba maji. Yule mwanamke akasema, nitakupatiaje maji wakati huyu Myahudi? Lakini Yesu aliongea naye vizuri. Mwisho wa siku yule mwanamke alibadilika. Na Yesu akamuuliza, bana, nenda kamuite mmeo. Akamwambia, sina mme. Yesu akamwambia, bana, umejibu vyema. Mwisho wa siku ukija kusoma katika hilo fungu, unaona kabisa kabisa kwamba yule alisaidia yani injili ya Yesu iweze kuenea Samaria. Kwa huyu aliyeuliza swali, akianza kwanza kwa kuwatendea mema wale watu, inakuwa ni rahisi wale watu kumtambua Yesu kupitia yeye.
0: Asante. Maoni mengine anasema huyu anashukuru kwa kutufikishia neno la Mungu kwa njia ya redio. Kiukweli ninabarikiwa sana. Huyu anaitwa Tito kutoka pale Makete. Unasema jamani?
1: Amina.
0: Anashukuru kwa kuwa sasa kwamba injili inawafikia kwa kupitia redio hii ya AWR. Mwingine anasema bwana ni mwema. Anaitwa Baltazari Samson kutoka pale Geita Isima. Mimi huyu anasema anauliza swali la Ufunuo 13:8 yalosema inahusianaje na mada ya leo, ambapo mada ya leo inasema kupanga. Na Ufunuo 13 inahusiana namna Mungu alivyopanga kumtoa Yesu Kristo kwa ajili ya kukomboa ulimwengu hata kabla misingi ifanyaje hajawekwa. Ndio ambacho alikuwa anauliza. Na hapo mwanzo tuliweza kuliweka sawa, nalo linasema hivi Ufunuo sura ile ya 13:8 anasema, na watu wakao juu ya nini ya inchi watamsujudu. Yani wanakwenda kumpiga nani? Mfarume. Hicho kumchukua kwa sababu gani? Kwa sababu hapo awali walivyo Yesu alivyokuja lazima apigwe magoti. Ni milele na milele. Na anaendelea kusema kwamba kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Hii ni kwa ajili ya utume, kwamba Yesu alikuja kufanya utume kwa wanadamu, yani kuwatafuta wale au kutafuta kile kilichopotea. Ndio lengo la somo hili na ndio lengo la fungu hili, kwamba alikuja kutafuta kile ambacho kimepotea. Aliyepotea ni nani? Ni mwanadamu. Suleiman, katika swali hili ambalo msikaji ameweza kulitafuta, rudi kwa Musa. Kwa hivyo nasema unaweza kuongeza kitu hapo.
3: Asante sana mwenyekiti. Katika swali lake hili, kama natafakari vizuri, tunaona kwamba katika mada tuliyotambulisha kwamba kupanga, yaani maana yake Mungu alipanga ukombozi wa mwanadamu hata kabla mwanadamu hajaumbwa. Na ndio maana amesema kwamba aliyechinjwa kabla kuweka msingi ya nini?
0: Ya dunia.
3: Kwa hiyo mpango ulipangwa hata kabla mwanadamu hajaumbwa, kwa sababu Mungu yeye alikuwa ameshaona kwamba mbele kitatokea kitu gani. Kwa kama msikiza mada soma sema kwamba kupanga, kwamba Mungu alipanga kwa muda gani? Naona alipanga kabla mwanadamu hajazaliwa wala hajaumbwa kuhusu kumkomboa. Tunaona kwamba Yesu tulipokuja, na maana alikuja kuhamisha nini? Ukombozi, yani

0: kile alichokipanga mwanzo. Ndio maana ya fungu hili. Kama nimesema kwamba alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Maana yake ilikuwa ameshapangwa tangu mwanzo.
1: Asante. Maana yake aliweka malengo, anajua kwamba kitatokea. Maana yake ni sana mwanadamu aseme na kijana ambaye hajaoa lakini anafanya malengo, anaandaa mipango mapema kama atakapokuja kuoa, Mungu atakayemuoa akute kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Vingine anakuja kufanyaje? Kukamilisha. Yaani maana yake ni maandalizi. Kwa unapoandaa maandalizi sio kosa. Maana yake ni mipango yote ile. Kwa mimi nitaka, yani mimi nataka niowe nikiwa nimeshakuwa na nyumba yangu au kitu fulani yote nini? Ni mipango na malengo. Ndio maana Mungu aliweka mipango. Ndio maana sema kwamba Yesu alichinjwa hata kabla misingi bila yafanyaje? Ayomba. Na ndio maana aliweka utaratibu. Na ndio maana nasema kwamba kila mwanadamu atumbigia nani magoti Mungu. Unaacha kuongeza kwenye swali hilo? Kama sienda kusomboni ya mseji mwingine.
2: Wokovu. Wokovu wetu haukuwa plan B. Yaani haukuwa emergency. Au wengine wanasema kwamba
1: matibaya,
2: kwamba haikuwa, wanasema redundancy au haikuwa ni contingency. Kwamba bana hii maiki kifeli nitatumia maiki. Hapana.
1: Hapana.
2: Mwanadamu anguko lake ilikuwa ni hakika kwamba lazima ataanguka tu.
1: Na Mungu alijua.
2: Mungu akapanga wokovu. Akampanga kumtoa Kristo. Hapo tumeelewana. Ni sawa sawa na sisi kwamba tushaambiwa kifo ni hakika.
1: Na kipo tukiona.
2: Kama mimi napanga ni kifa nizikwe sehemu fulani. Huo ndo mpango kwamba kufa ni uhakika. Ni sawa sawa na wokovu kwamba wokovu ilikuwa ni lazima utokee. Anguko la mwanadamu ilikuwa ni lazima. Sio kwamba Yesu alitolewa alafu baadaye kaje kafutika, hapana. Hata pale Yuda angekataa, bado Yesu bado angechukuliwa na angetundikwa msalabani ili kusudi litimie.
1: Liandiko liandikwa. Lazima lifanyeje?
2: Kwa sisi nao kama wanadamu, hatupaswi kufanya mambo yetu kama dharura. Tunapaswa kupanga. Tupange kuanzia matoleo yetu. Tupange kuhusiana na muda wetu tutakaomtumia Mungu. Isiwe ni dharura. Kwamba unapanga dharura mkiwa mnasafiri, ndio naanza kuhubiria wale kwenye basi tu, kwa sababu unajua basi muda wote inaweza kukutana na nyingine ukafa. Kwa unatafuta wokovu ndani ya muda huo, kwamba ikitokea basi imetokea wakati ukiwa unahubiri neno la Mungu.
1: Kuna unamshauri msikilizaji kwamba si tunapaswa muda wote sio tumejiandaa kwamba kifo hakina siku, hakina saa, hakina dakika wala kikupi taarifa. Maana yake ni kwamba kama ni kupanga mipango yetu kwa ajili ya kumtumikia Mungu, tujiweke tayari ni sasa.
2: Yaani iko hivi kwamba hapa kupanga huku tukisoma wiki iliyopita ni kwamba unatakiwa upange kwenye kila kitu. Kuanzia matoleo yako unatakiwa upange, usishtukizwe. Kwenye kueneza injili unapaswa upange kwamba naenda kuwafikia akina nani, muda gani. Isiwe ni dharura.
1: Sawa. Nitarudi kwako kabla nani kuja kwa dada Betha. Nipende kumwalika msikilizaji kiwa nafungua redio yake, ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia kinachomjia kila siku jioni kama hii. Na tuko katikati ya somo letu ambalo linasema kupanga. Na tunapanga nini? Injili, yani kupeleka utume kwa watu wote. Na ukiwa na maswali yako yanayohusiana na somo la leo au kwa lugha nyingine ujumbe, usisite kututumia ujumbe wako, ni muhimu kwetu. Na namba ya ujumbe ni 0704 777 888. Ujumbe wako tutaupokea na kuweza kuufanyia kazi, ni muhimu kwetu. Nisome jumbe chache. Huyu ni kwa Justin Mabebe, anasema yuko pale Kibondo Kigoma, anasema anawashukuru kwa somo zuri, anaendelea kufuatilia somo hilo. Mbarikiwe pasome jamani.
3: Amina.
1: Yani mtu akisema mbarikiwe lazima muitike kwa sababu na yeye anabarikiwa. Huyu anaitwa kijana mkarimu kutoka pale Kibondo Kisongwe, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Mungu awabariki. Mnasema jamani?
3: Amina.
1: Tuko mkarimu na sisi tumepata ujumbe wako. Mwingine anasema Mungu awabariki sana hapo studio. Mnasema jamani?
3: Amina.
1: Tunaendelea na somo letu. Dada Betha. Kuhusiana na utume. Tunawaambiaje watu? Nyakati zonazo sio nyakati za kuchezacheza na dhambi. Nini unachomwambia msikilizaji katika jioni ya leo kulingana na somo nasema kupanga kwa ajili ya kazi ya Mungu? Karibu.
3: Asante. Ninachomwambia msikilizaji jioni ya leo ni kwamba kupanga ni swala ambalo liliwekwa na Mungu mwenyewe. Ndio chanzo cha sisi yeye kupanga na sisi tunafuata yeye alivyotenda. Na tunapozungumzia kupanga na utume vinaenda pamoja. Tunaona utoaji unataka mpangilio. Na tunapotoa, tunapopeleka kwa watu wengine, tunapaswa kuwaambia habari za Yesu. Maana tunaona hata kabla ya anguko la mwanadamu, mpango wa ukombozi wa mwanadamu ulifanyika mapema. Kwa hiyo kama ukombozi wa mwanadamu ule ulikuwa utume wa Yesu kuja kuwakomboa wanadamu na kuweka huru na nini? Na dhambi. Kwa hiyo tunapoendea watu wengine, tunawaambia Yesu anakupenda na tunawaonyesha dhambi ilivyo mbaya na namna wema ulivyo mzuri, wanapaswa kuacha wamrejee Yesu maana alikufa kwa ajili yao na sisi ni watakatifu ambao tulitengwa maalum kwa ajili ya yeye Mungu mwenyewe na wala sio kitu kingine. Kwa hiyo tunapowafikia tunapaswa kupanga kwamba leo naenda kutembelea mahali fulani, naenda kumtembelea mtu huyu na mpelekea hichi kitu chochote nilichopata, lakini naenda kumwambia na habari za Yesu kwamba Yesu anakupenda, anakupaswa uwe mwaminifu, anakutaka uwe mwaminifu na uwe mkamilifu katika njia zake.
1: Asante. Kuna swali hapa ambalo msikilizaji ameweza sasa kuuliza tena kuhusiana na namna ya kuweza kupanga kuhusiana na matoleo ambayo yapo kila wakati. Na hapo watu wamezungumzia kwamba kwenye kipato chako chote ili uweze kuwini, umepata mshahara au umefanya kazi umepata yote ile kabla hujatumia, hesabu ile ya Mungu uweze kuitoa kwanza, ndio iliyobaki ndio uanze kuipigia mahesabu tena, na kuna sadaka ambayo inatajia tena iweze kutolewa humu. Huyu anauliza swali lake liko hivi: kama nimepanga zaka na sadaka yangu, ila nikafika kanisani nikakuta kuna changizo la ghafla na wakati na kwa wakati huo pesa sina, nitafanyeje na aliyesimamia changizo anataka nitoe ahadi? Je, nikikataa nitakuwa nimetenda dhambi? Kwa maana sijapanga. Kwani kwa Merari Ayubu wa upendo pale Katoro. Musa.
2: Merari Ayubu kutokea Katoro. Ukisoma katika Wakorintho wa 2:9 fungu la 7 inasema hivi: kila mmoja basi na atoe ya kadri alivyoamua kwa moyo na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Na tukihusanisha na somo letu, ulikuwa hauna taarifa ya hiyo changizo. Kama hauna uwezo wa kuitoa, sio lazima uitoe. Na usikubali kuweka ahadi ambayo itakuumiza wewe. Ukirudi kwenye Biblia inakuambia kwamba utoe, usitoe kwa huzuni, maana yake utoe kwa furaha. Kwa hiyo sio dhambi. Lakini utoe kwa furaha. Kama haujaridhia usitoe.
1: Na kama kitoa ahadi asitimize, maana ni dhambi tena hapo. Kwa hiyo lazima angalie ili aweze kuwa salama. Atoe kile ambacho tayari ameshakipanga na ameshakiombea kwa Mungu na Mungu ameshakikubali kwamba umepata hicho na shukuru. Kwa atoe arudishe kile kile. Asiye kaingiza kwenye dhambi tena ya kutoa ahadi mbele za Mungu. Nasema kwamba unapoahidi na dhini mbele za Mungu, usikai kufanyaje? Kuirudisha. Na usiporudisha ndio dhambi inapotokea. Kabla sijamkaribisha Suleiman kwa ajili ya swali hilo, kuna ujumbe wa msikilizaji ameweza kutoa, sema muwe na jioni njema. Mungu awabariki wote hapo studio. Mnasemaje jamani?
2: Amina.
1: Anaongeza kusema hivi: na pia siku ile ajapo Mungu, nanyi mpate taji ya uzima wa milele. Mnasema jamani? Huyu anifa Sedekia kutoka pale Kigoma. Mnasema jamani? Kwamba namwombea Mungu atakapokuja nanyi mweze kupata nini? Taji ya uzima. Na wewe tukuombea wewe taji ya uzima uipate. Tusipoonana hapa duniani, mbinguni tuweze kuonana. Na ndio ombi langu na wewe ombi lako. Suleiman, kwenye swali hilo ambalo aliweza kuulizia kuhusiana na utoaji. Karibu.
4: Ya asante sana mwenyekiti, nikirejea kwenye swali la mwenye swali. Nasema kwamba kwa ameshatenga zaka na sadaka yake vizuri mbele ya kanisani, lakini akakutana na dharura ya michango mingine. Mungu yeye anachoangalia ni moyo wako. Yaani upasi kutoa kile ambacho hujabarikiwa kwacho. Yaani Mungu anadai kile ambacho umebarikiwa. Yaani usijifosi mpaka ukaanza kuahidi vitu ambavyo hauna ikawa tazi kwako. Wewe toa kile ambacho moyo unakusukuma. Tunaona kwamba sisi kama wanadamu tunaingia hata kwenye mitego hata mingine. kuna mwingine pia ameshatenga zaka na sadaka yake vizuri kabisa, lakini katokea dharura fulani hata kwenye familia, sawa? Dharura. Anasema kwamba kwa vile umetokea dharura hii, moja hii sadaka au zaka niipeleke kwenye upande huo. Na kama ameshaitenga rasmi kwenda kumtolea Mungu. Hicho kisingizio hakikubaliki kwa Mungu. Mungu ndiye aliyekubariki. Kama ni changamoto imekuja, wewe mkabidhi nani? Mungu, kwa sababu hapo umeshakuwa umeshaweka nadhiri kwamba hii sadaka naipeleka wapi? Kanisani. Na wengine tumeingia hata kwenye majaribu, tunaona kwamba tunapaswa tu kutoa zaka tu peke yake. Unaona? Wengi sasa hivi nakuta wanatoa zaka tu peke yake, lakini sadaka hawana moyo wa kutoa, kwamba nimeshatimiza zaka tu tayari inatosha. Hiyo haitoshi. Manake kurudisha zaka yani nyinyi kama amri, yani utaki usitaki ufanyeje, urudishe. Hivi unapozuia hata sadaka, maana yake huna moyo wa shukrani. Huna moyo nini? Wa shukrani. Unasema kwamba hizi vitu ni vya kwangu mwenyewe moja kwa moja. Lakini kama una moyo wa shukrani kwa Mungu, maana yake hata sadaka utarudisha kwa moyo wa kupenda. Ila shida tu tunajiwekea limiti kwamba nikitoa hiki tayari matumizi yangu tafanyeje, yatapungua. Elewa kwamba hata kile ulichokipata umekipata kupitia baraka za nani? Za Mungu, sio kwa uwezo wako. Kwa unaporudisha, maana yake unapomshukuru Mungu, maana yake Mungu atazidi kuzidishia, kama tulivyojifunza kwenye masomo ya nyuma, kama Mungu ashaona kwamba huyu mtu ni mtoaji, yeye anazidi kufungua mifereji ya baraka ili uzidi kufanyeje, kubarikiwa. Kwa kama tuna mashaka, tuondoe na mashaka na Mungu wetu, tuwe na imani na Mungu kwamba amenibariki leo na kesho atafanyaje, atanibariki. Yeye tuwe na imani na yeye, ndio maana tunatakiwa kujitoa nafsi zetu, tusijitoe nusu nusu tukawa na mashaka. Tunatoa mfano hata kwa kina Shedo, akimesha kina Binego, huyo kwa anamwamini Mungu, wale wote ishiwa hata kifo, wasema kama nikufa tuko tuko tayari. Lakini sisi tunapokuingia changamoto, tunaanza kwa na mashaka na Mungu, kwamba hii changamoto yenyewe mimi nikabili mwenyewe. Hapo unakuwa umeenda nje ya mstari, uendea kutegemea uwezo wa Mungu. Nikienda kutegemea, ni kwamba utazidi kuwa juu yako.
1: Asante Suleimani. Maoni ya msikilizaji huyu anaitwa Bruba Nyasiru kutokea pale Simiyu, anasema tunasikia kuwa uzuri sana, Mungu awabariki sana. Mnasema jamani, kwamba huyu anasikia vilivyo vema. Mwingine, mambo yote mapya, tumaini hilo linaanzia hapa, ninabarikiwa na kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Huyu yuko pale Tunduru. Nasema jamani,
3: amina.
1: Kwamba ana pia anasema Mungu awabariki. Haya ni maoni ya huyu ambaye yuko pale Tunduru. Mungu anasema bwana mwema tumishi
3: wakati wote.
1: Mungu awabariki.
3: Amina.
1: Huyu ni kwa Veronica, anasema anabarikiwa sana na mafundisho yenu. Huyu ni Veronica.
3: Amina.
1: Nirudi kwa dada Betha. Somo letu linavyoendelea, namna ya kupanga, tumeona kwamba Mungu alifanya uamuzi wa Mungu. Uamuzi wa Mungu wa kuokoa ulimwengu ulifanyika hata kabla ulimwengu haujaanguka dhambini. Kuja kwa Kristo, kufa kwa ajili yetu, ilikuwa sehemu ya mpango wa kale. Ndio ile Ufunuo 13 aya 8. Mungu hakushitukizwa, alifanya mpango wa kujitoa kupitia Yesu Kristo. Ndio inasema hivyo, kwamba yani yeye hakushitukiza, ilikuwa ni swala ambalo amesha lipanga. Sasa nili kwa Dabetha, katika utume tunajipangaje? Au namwambiaje msikilizaji anapokuwa kipanga tiba zake za shughuli zake za kutafuta fedha za kufanya yale kwanja yote ile, unamwambiaje kuhusiana na kupanga tiba kwa ajili ya utume? Karibu.
3: Asante. Tulisema utume tumepewa kazi na Mungu ya kufanya, kuambia wengine habari zake yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunapoishi kwenye huu ulimwengu na tunapoendelea na harakati zetu za maisha, tunapaswa kuweka ratiba ya kuwapelekea wengine neno hili la Mungu mwenyewe. Kuna mtu mwingine hajui hata kama Yesu alikufa. Kuna watu hajui hiyo habari, yani hajui kusikia, yani anahisi yeye, unajua dunia inaenda mbali. Ilisema mwanadamu ametokana na nini? Na nyani. Sasa kuna mtu yeye kabaki kwenye hiyo dhana ya kwamba mimi kumbe nimetokana na nyani, kumbe aliumbwa. Sasa wewe unapokwenda na kumwambia Bwana uliumbwa na Mungu, tena wewe ulikuwa wa mwisho kuumbwa ili uje uvitawale vitu vyote, wewe ndiye mmiliki. Mtu anashangaa. Kwa hiyo unapopelekea mtu ujumbe kama huo, umeufanya utume na umemuondoa kwenye giza lililokuwa na hisi yeye ni sawa, ukamleta kwenye unuru ya Kristo mwenyewe. Kwa hiyo tunapoishi tutafute muda na tupange ratiba kwa kweli, kuwapelekea wengine habari njema za wokovu. Unapopata ukweli kama huu ukabaki nao, sio salama sana kwako, maana tunapaswa kwenda mbinguni na ndugu zetu.
1: Asante Betha, nisome tena maoni ya msikilizaji ambaye sasa huenda wakati mwingine yeye amefungua redio yake. Haya, jioni kipindi gani? Kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia kinachoendelea mpaka sasa. Anaweza kasikia kwa ufupi tu, Mungu akamsaidia kwa nini ambacho tunajifunza. Sio nasema kupanga, lakini anaweza kuwa na maoni yake. Maoni yake ni muhimu kwetu, nasi tutapokea, nasi tutabarikiwa kwa tukipata maoni yake. Kwa hiyo ataenda kwenye simu yake ganjani kuandika jina lake na mara anapotoka, na kisha kutuma kama swali lake au maoni yake, atautuma kwenye namba 0704 777 8888, na ujumbe wake tuweza kupokea. Huyu anaitwa mjukuu wa Kabengo, anasema kwa leo yeye yu anasikiliza akiwa pale Vikangala Mkuranga. Anasema ujumbe wake: tunapotoa mali sadaka zetu tutoe kwa kuumia, maana hata Mungu kumtoa Yesu aliumia. Ila hapa ndipo tupopimwa upendo wetu kwa nani? Kwa Mwokozi. Hapo ndio sasa kama Mungu atuangalia, maana Mungu alimtoa mwanae, na kumtoa mwanae pekee ni moyo na ni upendo. Si kwamba Mungu haumii, anaumia, maana aliona mwanadamu kwa dhambi yake, kwa sababu ya Mungu kutoa, kwa sababu anampenda mwanadamu alimtoa mwanae pekee. Kwamba Mungu alikuwa na uamuzi wa kumwacha mwanadamu potelee mbali. Hii kilichomsukuma Mungu, jambo la kwanza ni upendo. Kwa hiyo na sisi tutoe hata kama tunaumia, lakini sharti tufanyeje? Tuweze kurudisha kwa Mungu. Dada Betha,
3: asante. Na ongezea alipochangia rafiki yetu hapo. Mungu alipomtoa Kristo kuja kufa kwa ajili yetu, kumbuka ulikuwa ni mpango. Unajua unapoweka mpango unakuwa na furaha tayari. Uwezo ukaweka mpango uliojaa huzuni. Yaani unapoweka malengo mapema, umeaombea, umeabariki, ina maana unaamini baraka tu ndio zinakuja kwako. Kwa hiyo Mungu alipomtoa Kristo, kweli aliumia kuona wanadamu wako dhambini na wameanguka, wanapaswa kukombolewa. Alikuwa anawaza nitawakomboa vipi, ndipo alipoamua kuandaa nini mpango hata kabla ya anguko. Kwa hiyo sadaka unapotoa unapaswa kutoa kwa moyo wa furaha na wa kupenda. Na moyo wa furaha na wa kupenda ukiweka maumivu, ina maana utajuta baadaye. Kwa hiyo unatakiwa kupanga mapema utoe kwa furaha, maumivu yako yaje pale tu ambako unatoa kitu ambacho hakijakamilika. Yani kwa mfano unapaswa, umepata 100,000, unapaswa utoe 20,000 ya zaka na sadaka, unatoa 10,000, yamkini kuna mambo yamekuzonga, unapaswa kuumia hivi, huku nina mambo yameniangalia mengi sana, hii 10,000 ni ile tu au niirudishe kwenye zaka na sadaka? Umia, ichomoe kule, iweke kwenye fungu la 10 ambalo Mungu mwenyewe ameruhusu. Huko ndiko kuumia. Lakini tunapaswa kutoa kwa moyo wa furaha na moyo wa kupenda uliopanga mapema, uliojaa faraja ya Kristo mwenyewe.
1: Asante. Kabla sijaenda kwa Musa, kuna maoni tena hapa ya msikilizaji, anasema Bwana ni mwema
3: wakati wote.
1: Huyu anipo Anastasia Boazi kutoka pale Nyakanazi Biharamulo, anasema nimebarikiwa sana na somo la leo, na Bwana atubariki sote na tuzidi kubarikiwa sote. Anastasia, tumepata ujumbe wako na Mungu akubariki, nasi tumebarikiwa. Mwingine anasema tumishi barikiwe kwa kuichambua mwongozo wa Biblia vizuri. Anasema Mungu abariki sana. Mambo yote mapya tumaini jipya linaanzia hapa. AWR Radio Komba. Huyu anaitwa Lita Komba Songea, mche mletele ndiko nako toka kule. Musa, tunapoelekea ukingoni wa somo letu, maana bado muda nao si rafiki. Karibu.
2: Asante. Mimi ninapenda kuungana na msemaji aliyepita. Ukienda kwa Korinto wa 2:8:5, nitaisoma tena. Hilo lilikuwa jambo ambalo hatukulitazamia kabisa. Kwanza walijitolea wao wenyewe kwa Bwana, kisha wakajitolea wenyewe kwetu pia. Kupanga kunaanza kwanza wewe kujitoa. Inaanza kwanza na wewe moyoni mwako. Inaanza kwanza kiroho. Yaani unajipanga kwanza kiroho kabla hujaenda huko kwenda kuhubiria watu. Hawezi ukatoka tu hapo nasema bana mimi nisamehe kwa sababu nina uwakili wa mali hivi na hivi naenda kuhubiria watu. Hapana. Unajipanga kwanza kiroho ili kusudi Roho Mtakatifu akuongoze. Ili wende ukajibu hayo maswali. Je, ninatoa na hudumu kwa sababu Kristo alinigusa au kwa sababu ni wajibu au kwa sababu najisikia tu kwenda kufanya hivyo. Panga uwakili wako wa fedha, sadaka na zaka, yote tutaitwa tuzipange. Tumia kanuni ya uwiano, si kiasi sawa kwa kila mtu bali kulingana na ulichonacho. Kwamba kanisani hata kama usikie wanasema bana toa, hapana. Angalia uwezo wako. Ni sawa sana pale yule mama alivyoenda. Yule mama alitoa kile alichokuwa nacho. Yesu akamwambia huyu mama katoa zaidi kuliko wote kwa sababu yeye ametoa alichokuwa nacho. Amekitoa kile alichokuwa nacho. Kingine ni panga vipaji vyako. Sasa hapa tunahusanisha siku ya leo ya kupanga na somo letu kuu uwakili na utume. Pangilia vipaji vyako. Tambua na kipaji gani, kiwe cha kufundisha, kuimba, kusimamia fedha, kupika. Kisha kama haujui waulize watu unaosali nao au waulize watu bana mimi unahisi ninaweza nini. Kisha ifanyie kazi vizuri.
1: Asante. Na ni kwa swema ni muda leo si rafiki kwa ufupi. Asiye huyu alikuwa Peter wa Klosa anasema alibarikiwa sana somo, aliombarikiwe watumishi wa Baba. Mnasemaje jamani?
3: Amina.
1: Sasa Suleiman, neno la mwisho kwa msikilizaji. Lipi unaloweza kumwambia?
4: Ya, asante sana mwenyekiti. Neno ambalo nikalitoa kwa msikilizaji kuhusu somo la leo la kupanga. Kila mtu aongoke, yani ajisalimishe kwa Kristo. Unajua kila kitu kinaenda kwa kujisalimisha. Yaani bila kujisalimisha, jibu ni kwamba hata vitu vingine haviendi. Hata Yesu mwenyewe alisema kwamba ni nani kati yenu akitaka kujenga mnara ambaye akae chini akahesabu gharama. Kwa hiyo kila kitu kina nini? Kina gharama yake. Hata kumfuata Kristo kuna gharama. Sio kwamba ni mteremko. Lazima ujikane nafsi yako, unaamua kwamba ninamfuata nani? Kumfuata Yesu Kristo. Kwa hiyo tusalimishe nafsi zetu, vitu hivyo tukabidhi Mwenyezi Mungu, tuvitumie kwa utukufu wake. Tusihesabu kwamba ni mali zetu wenyewe, bali tuelewe kwamba ni neema ya Mungu aliyotushushia sisi viumbe wake. Kwa kama ambaye mwa shukrani, tufanye hivyo, tusinungunike, bali tuelewe kwa yeye kwa ukarimu na baraka za Mungu zinaendelea kutufuata katika maisha yetu.
1: Mimi na mwisho dada Betha.
3: Na kitu ambacho naongezea hapo, tukumbuke ukarimu ni tendo la kutoa ambalo ni la kiroho, ambalo linawezeshwa na Mungu mwenyewe. Na ukarimu huwa utoaji hauhusishi matajiri tu peke yake. Kama alivyochangia wachangaji wa mwanzo, sio ukasema oh mimi sina pesa, mimi ni maskini. Tukisoma Marko 12 mstari 42 hadi 44 tunakutana na mwanamke yule ambaye alitoa kile kiasi alichokuwa nacho. Lakini ukienda chini kabisa kule anasema kuna wengine walitoa vilivyokuwa vimebaki ambavyo vilikuwa havijapangiliwa. Sasa tunamwona huyu mwanamke alipanga. Kwa hiyo kuja kutoa haijalishi una shilingi ngapi, ili mradi moyo wako umeridhia na ndicho ulichonacho na ndicho ulichokusudia kumtolea Mungu. Toa hicho hicho ulichonacho na Mungu atakubariki.
1: Asante Musa. Tunamalizia hapo
2: eh? Ndio tunamalizia. Sasa kwenye utume Mkristo atajiuliza naanzaje kuwa mtume? Naanzaje? Kwa kwanza unakuwa kama mtoto. Kama mtoto hawezi akaanza kukimbia. Anaanza kwa kutamba. Hivyo unaweza ukaamua ukatafuta watu wasioamini ambao wako karibu yako. Anaweza akawa jirani, ndugu yako au mfanyakazi mwenzako. Mkapanga naye siku, mkaamua bana leo tu tukatoke out tukanywe chai au karibu kwangu au nije nikutembelee. Kisha mkaanza sasa kuongea kidogo kidogo. Tambua na shida gani. Ukishatambua shida yake, angalia kama unaweza kumsaidia, msaidie aweze kuitatua. Umeelewa? Sasa kwa kupitia hivyo unakuwa tayari umeshapanga, lengo lako halijafikia kwamba kumleta mtu karibu na Yesu, lakini ndio unaenda hivyo taratibu. Kwa hiyo ndio mpango unaopanga ikusudi mtu aweze kufika kwa Yesu.
1: Asante, niwashukuru wote ambao tumekuwa pamoja nasi hapa kwanza Dabetha, Musa Elias, Suleiman ambaye nilikuwa nimeshikilia kijiti mwenyekiti niko anania barikulije. Nikushukuru ambaye umeweza kwenda nasi ndugu msikilizaji. Umetoa maoni yako, tumeyasoma na tumebarikiwa. Nikusihi na usiondoke kando redio yako, maana mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi kingine. Yaani usiondoke, maana vipindi vipo vingi vinaweza kufundisha namna kuweza kumtumikia Mungu. Sasa tunahitimisha kwa kufunga kipindi hiki na baadaye kuna kipindi kingine kinaendelea. Musa, karibu kwa ombi.
2: Tuombe. Baba yetu na Yesu mbinguni, kwa nasi na utuongoze, tumejifunza kuhusu kupanga. Tufundishe jinsi ya kupanga, tupangilie wakati wetu. Kwa tunaomba kwa Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.

0: Shukrani sana msikilizaji wa ila bila kwa kuambatana nasi katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na asanteni sana washiriki kutoka kanisa la Tegeta kwa kutuongoza katika mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo. Karibuni tena siku ya kesho.
1: Asante.
0: Haya, msikilizaji, tunaachana pamoja nawe katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Muda si mrefu utaungana naye Hussein Karia kwa ajili ya kipindi cha Ghani za Nyanza. Ni kukaribishe uendelee kuambatana pamoja nasi. Mungu akubariki.

Msikilizaji wa IWR Tanzania, bila shaka we ni mzima wa afya, tena buheri wa afya kiashiria hicho kikiwa kinatuelekeza wazi sasa ni katika wasaa mzuri wa kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza. Popote pale ulipo, mimi ni kualike kwamba tuwe pamoja. Mimi naamini kwamba hapo ulipo umedhamiria kuwa nami katika kipindi hiki, lakini kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, dakika 60 ni safari ndefu, hivyo tunabudi kujikabidhi mikononi pa Mungu. Mungu Baba uishe mahali pa juu, ni saa hii na wakati huu tunakuja chini miguu yako, tuwa dhambi tunaomba tusamehe, tuandae katika ufalme wa mbinguni. Nibariki mimi na msikilizaji ambaye ananisikiliza sasa kupitia AWR Tanzania, na hata kwenye kipindi kizuri hiki cha Ghani za Nyanza, na hata tukapofika mwisho, sifa na utukufu tutakurudishia kwa niombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na msikilizaji, mara baada ya ombi hilo linanipa nguvu sasa ya kuanza kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili, tukiwa tuko pamoja hapo katika wasaa mzuri huu hapa wa kuweza kuhakikisha kwamba tunaangazia masuala ya uimbaji katika kanda hii ya Ziwa Victoria. Na sasa ni kualike kwamba hivi siku ya leo nipo na kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti SDA katika albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Twende Pamoja. Karibu sasa tuweze kuungana, na kama ilivyo kawaida, basi ni ule wasaa mzuri wa kuweza kusikia nyimbo mbili mfululizo kutoka kwao. Wimbo wa kwanza utakaousikia unasema Nifanane Naye, lakini pia wimbo wa pili unasema Mungu Wetu. Karibu kabarikiwe na nyimbo hizo mbili. Kumbuka nambari ya 0759 00 51 27 ni ya kutumia kwa uzuri kabisa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, niambie Karia niko hapa, nasi tunataka tuweze kupata nafasi hiyo kama walivyopata Nyambiti SD Choir, nami nitaweza kuwasiliana na wewe na tutafanya jambo. Karibu sasa tuweze kuungana na kuweza kusikia kazi hii ya hawa ambao niko nao siku ya leo, ambao ni Nyambiti SDA Choir katika albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Twende Pamoja.

0: Asante sana, mara baada ya wimbo huu unanifanya niendelee kusonga mbele. Ama kwa hakika ni baraka tele katika kumwimbia Mungu. Watu wametamalaki kwenye jukwaa, lakini pia watu wanabashasha na hamu ya kumsifu Mungu. Na sasa ni ule wakati wa kwenda kusikia kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii ambaye ameteuliwa kuizungumzia kwaya. Nikisema hivyo, lazima tuweze kufahamu kwaya hii Nyambiti imeanza lini, inafanya nini na itafanya nini. Karibu tukasikie kwa kiongozi.
1: Kwa jina ninaitwa Musa Melki, ni mratibu wa muziki wa kwaya hii ya Waadventista wa Sabato Nyambiti. Hii kwaya ilianza mwaka 1997, na pia ilitengwa kutoka Mabatini kama kundi, na muda huo walimu wa hiyo kwaya alikuwa ni pasta sasa ambaye ni William Buse, wakishirikiana na Happiness Buliro, ndio walikuwa walimu wa hii kwaya sasa ikiwa kama kundi. Na muda huo ilikuwa na waimbaji 17, lakini kwa sasa kwaya hii imekuwa sana, yani imekuwa ni kwaya kubwa sana, mpaka sasa ina waimbaji 60. Ni waimbaji ambao wako vizuri kabisa, yani na wanaimba vizuri kabisa, wako safi kabisa. Hii kwaya imefanya kazi mbalimbali ya utume, imefanya kazi kule Bariadi, lakini pia imealikwa kule Ngudu mara nyingi, sehemu nyingi mbalimbali tumeenda mpaka kule Msoma. Sehemu nyingi sana imefanya kazi hii kwaya. Ni kwaya ya uinjilisti kwa ujumla. Kwa hiyo kwa wale ambao mnahitaji hii kwaya, iko tayari kabisa kwa ajili ya kazi. Na muda wote huwa wako tayari. Muda wote huwa wako tayari kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na popote pale wanapopata mwaliko kwa muda wowote, wako tayari kabisa. Lakini pia hii kwaya imekuwa na mialiko ya hivi karibuni mara nyingi sana. Kwa hiyo ni kwaya ambayo iko tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Hii kwaya nimewambia hapo awali kwamba ina waimbaji mpaka sasa hivi waimbaji 60. Kwa hiyo wamekuwa wakiimba, wako vizuri, wako safi kabisa. Kwa hiyo ninawakaribisheni kwa wale ambao mnatusikia kwa sasa hivi na nyimbo hizi wanazoziimba kwa sasa. Kwa hiyo muwe tayari kabisa kwa ajili ya kuja kuwasikiliza. Lakini wako mtaa wa Nyasaka, na sasa wako pale Nyasaka. Kwa hiyo ukihitaji, tuko pale Nyasaka. Kwa hiyo ni kwaya ambayo iko tayari kwa kweli, iko tayari kabisa, iko tayari.
0: Asante sana kiongozi wa kwaya hii kutupeleka hapo, na sasa ndio ule wasaa mzuri ambao ulikuwa unasubiri wimbo unaobeba album tukao usikilize sasa kupitia WR Tanzania. Na kama unakumbuka, album inakwenda kwa jina la Twende Pamoja. Yamkini kuna wimbo ambao unasema Twende Pamoja. Hebu kasikie wimbo huu ambao unabeba album nambari 2 ya kwaya hii.

0: Asante sana. Mara baada ya kuweza kusikia hayo, tunaendelea kusonga mbele. Na sasa ni ule wasaa wa kiini cha kipindi cha Ghani za Nyanza. Nikisema hivyo, ni ule wasaa wa kuweza kusikia kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Karibu tukaweze kusikia kile ambacho nimekuandalia siku hii. Leo nilipopata fursa ya kuzungumza na mwalimu wa kwaya hii. Karibu.
1: Nimefurahi kuwa na wewe kwenye kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Nataka fahamu kwamba wewe ni nani?
2: Mimi ni Daudi Gaspar Valentini. Ni mwalimu wa kwaya Nyambiti SDA.
1: Pamoja bila kupoteza wakati sasa, nataka fahamu maisha yako ya uimbaji mpaka hapa ulipo. Ulianzia wapi, ukapitia wapi mpaka ukafika hapa ulipo? Karibu.
2: Kiufupi, nimezaliwa kwenye familia ya uimbaji ambayo wazazi wangu wote walikuwa ni waimbaji na mpaka sisi nyumbani wote ni waimbaji. Na nilianza kuimba nikiwa mtoto mdogo sana, nikiwa na umri wa kama miaka 6 mpaka 7 kuendelea huko mbele. Kwa hiyo nilikuwa nikijifunza kuimba kupitia wazazi wangu, lakini pia na hata kanisani nilipokuwa ninasali. Kwa hiyo ndio historia yangu kiufupi kwa ya uimbaji.
1: Na mwaka gani unaanza kuimba mpaka unafika sasa unakuwa mwalimu? Lakini si kuimba tu, unakuwa na ule moyo kusema kwamba nikaimbe, unachukua hatua ya kwenda kuimba, unahama, unakuwa mwalimu?
2: Nadhani ilikuwa ni mwaka 2000. Mwaka 2000 ndio nilikuwa ninawiwa sana na uimbaji, na nilipenda kuimba sana katika mwaka huo kwa sababu tayari uimbaji ulikuwa umeshaingia damuni. Kwa hiyo nikawa nimependa na nikaanza kuimba kwa kipindi hicho mpaka hivi leo.
1: Pengine katika safari yako ya kuimba, yapi ambayo uliyapitia mpaka sasa hivi unaona kwamba uliyapitia yanakuonesha mafanikio ya sasa?
2: Niliyoyapitia ni mengi. Cha kwanza ni kutana na changamoto za watu ambao ni wataalamu sana wanaojua kuimba, waliokuwa na uwezo mkubwa zaidi yangu. Kwa hiyo nilijifunza kupitia kwao na mimi nikawa bora zaidi, hasa katika masuala kama ya kuongeza ujuzi kama upigaji wa vinanda na vitu kama hivyo. Nikajikuta nimeiva katika swala hilo na nikawa hivyo mpaka hivi leo.
1: Na pengine sasa tuweze kuona vile ambavyo umeimba. Kwa nini ukapenda kuwa mwalimu usibaki kwenye kuimba tu, ukasema mimi nitakuwa mwimbaji tu hivi hivi? Nini kilichokuvuta mpaka ukafika kwenye walimu huu? Na pengine ushaanza kufundisha kwaya ngapi, kutoka kwenye maeneo gani na maeneo gani?
2: Wakati ninaanza kuingia katika swala la ualimu, nilikuwa mwimbaji wa kawaida kama tulivyosema hapo awali, lakini baadaye nikajiona kwamba ninaweza kutunga wimbo. Nilianza kwa kutunga wimbo, nikatunga wimbo na nilikuwa nakaguliwa na wazazi wangu, natunga na wapeleka kwa wazazi wangu pale, wanauangalia, walivyoona uko safi, nikapata moyo ule wa kuendelea kutunga nyimbo. Sasa ninatunga nyimbo, lakini nitaziimbia wapi? Ikanibidi sasa nianze kufundisha. Mara ya kwanza nianza kufundisha kwaya ndogo sana, ilikuwa maeneo ya Serengeti kule, ilikuwa ni kwaya ya Nata. Ndipo nilipoanza kufundisha ile kwaya taratibu taratibu, nikaanza kuona kwamba nina uwezo, ndio watu pia wakaona kipaji changu, na pia nikafikia hatua ya kuwa mwalimu. Na nikafundisha kwaya nyingi, ni kwaya kama 6-7 hapa mjini Mwanza ambazo nimeshazifundisha. Kwa hiyo nikajikuta na hapa kanisani kwangu natumika kama.
1: Umefundisha kwaya zote hizo. Tunataka weledi kwenye uimbaji. Na weledi, miongoni mwa mtu anahusika kwenye weledi kwenye uimbaji ni mwalimu mwenyewe. Unahakikishaje kwamba kwaya hizo tukazikutanisha hapa hatupati ladha ya Nyambiti SD kwaya tukapata na kwaya nyingine ambayo ulifundisha? Unatumia mbinu gani kutofautisha ladha maudhui ya muziki na kile ambacho ujumbe wake umebeba na vile ambavyo unadhani kwamba itakuwa ni tofauti?
2: Sawa, tofauti upo, na utofauti wenyewe unakuja katika vocal arrangement, upangaji wa sauti. Kwa sababu unavyopanga sauti za Nyambiti, hautaweza kupanga sauti za kwaya nyingine yote tofauti na Nyambiti. Kwa hiyo unavyoanza pale katika upangaji wa sauti ndio kuna tofautisha ladha ya nyimbo ya kwaya tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo ndio inanisaidia mimi kupata namna ya kuweza kutofautisha ladha ya Nyambiti na kanisa yote nitakalo kwenda kufundisha. Na kwa sababu mimi ni mtaalamu pia wa kupiga kinanda, kwa hiyo ninatumia ujuzi wangu wa kutengeneza chords za tofauti kupitia kinanda na mambo kama hayo, kutengeneza ladha tofauti kwa kila kwaya ninayoitwa kufundisha.
1: Kuna wimbo unasema Ayubu, mtunzi wa huu wimbo ni nani?
2: Mtunzi wa huu wimbo ni mimi. Ndio, ni mimi.
1: Uliwaza nini mpaka ukatunga wimbo unasema Ayubu?
2: Ni historia ya maisha ya Biblia tunavyokuwa tunasoma. Kwa sababu unapotunga wimbo unaangalia jinsi ambavyo wewe situation unayokuwepo wewe mwenyewe, lakini pia unaangalia na jamii ulio. Kwa hiyo inapofikia hatua ya kwamba nahitaji kutunga wimbo, cha kwanza naangalia kwanza maisha ya binadamu tunapoishi, jamii yetu inayotuzunguka na jinsi tunavyomtegemea Mungu katika maisha haya na changamoto tunazokuwa tunazipitia. Kwa hiyo tunasoma Biblia, unatumia mafungu ya Biblia kuangalia kile ambacho unaweza ukaona kinaweza kikafika kwa watu na kikawa sahihi. Kwa hiyo ndipo tunapata namna ya kutunga ule wimbo na tunafikiria kwa kina, tunaweka mambo ambayo yanaweza kuwasa katika wimbo huo.
1: Hivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri cha Ghani za Nyanza, hebu tukaweze kusikia wimbo unasema Ayubu. Pia utaweza kusikia vile ambavyo kisa cha Ayubu wanakizungumzia kwaya kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti hapa jijini Mwanza. Karibu ukaweze kusikia wimbo huo.

0: shaka wimbo huo umeweza kukubariki tukiwa tuko pamoja hivi katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Siku ya leo nipo na album nambari 2 ya kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti, inapatikana hapa hapa jijini Mwanza, nasi tunazungumza na mwalimu kile ambacho basi anakifanya katika kwaya hii kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Na mwalimu, nimeweza kusikia wimbo huo vile ambavyo ulivyo mzuri, na pengine tukiwa tunaendelea kusonga mbele, unafanyaje ili ufanikiwe kwenye kutunga wimbo, kufikisha kwa wale ambao unawafundisha? Maana kutunga ni kitu kingine na kufikisha kwa wale unaowapelekea, kwa maana kwamba waimbaji, ni kitu kingine. Wakati mwingine unaweza kutunga wimbo ukawafikia kwa ugumu sana, ama hata wasiuelewe. Unafanyaje katika hili?
1: Katika swala la utunzi, unatunga wimbo unapoandaa ukiwa peke yako. Baada ya kuandaa kutumia vyombo kama vinanda na vitu kama hivyo, ukisha uandaa ukaupangilia, sasa kufikisha katika waimbaji ni kweli inakuwa ni ngumu. Kwa muda mwingine unaweza katunga wimbo ambao waimbaji kuelewa inawachukua muda mrefu. Kinachonisababisha ni jipe moyo na kufanya kwamba waukalili wimbo ni kutokata tamaa na kurudia ule wimbo mara kwa mara, ili kusudi waweze kuelewa na waweze kufanya kama nilivyotegemea kufanya hivyo. Nadhani hivyo ndivyo ninavyotumia hiyo njia.
0: Asante sana mwalimu. Naam, tuje kuona sifa ya mwalimu mzuri kwenye kwaya ni ipi? Maana kuna mwingine tu anasema nimeoteshwa nyimbo, nimekuja hapa, anataka kutunga wimbo, lakini ukiangalia mashairi unafananisha na kwaya fulani. Kumbe amesikia usiku labda kwenye radio, ama ameweza kuimba huo wimbo wa kwaya fulani, asubuhi anasema kwamba anataka kutunga wimbo, anataka kufundisha wimbo, lakini unaona kwamba ni wa kwaya fulani. Mwalimu bora ni yupi kwenye masuala haya ya uimbaji tunayozungumzia hapa? Tunataka weledi kwenye kutunga nyimbo, lakini pia kwa wale ambao wanaimba huo wimbo. Tunataka sanaa hii kuwe vizuri sana, watu wamsifu Mungu kupitia uimbaji kwa namna ambayo ni ya pekee, tofauti kabisa na mtu mwingine. Kila mmoja aje na maudhui yake. Karibu.
1: Nadhani mwalimu bora, cha kwanza ni elimu, upate elimu ya ualimu. Ili uweze kuwa na elimu ya ualimu, kwanza kabisa unatakiwa usome maandiko matakatifu, kwa sababu sisi ni Waadventista wa Sabato na lazima tunadili na maandiko. Cha kwanza ni kusoma maandiko. Hii itakusaidia wewe mtunzi au mwalimu yote ambaye ni bora kutokutunga, kutoa nyimbo kwa watu wengine, na utakuwa unatoa nyimbo zenye ujumbe kamili kutokana na jinsi ambavyo umesoma maandiko. Kisipo kusoma maandiko, kwa kweli utapata mawazo hayo ya kuchukua nyimbo za watu, au unachukua wimbo wa mtu unaubadilisha unavyotaka wewe, ili kusudi tu ufikishie waimbaji. Lakini pia kwa waimbaji ambao ni bora, mwimbaji bora ni yule ambaye anapenda kujishughulisha na kufanya mazoezi. Kwa hiyo wanapokosekana hao, kama mwalimu asipokuwa bora katika kusoma na kuandaa nyimbo zake, na lakini pia mwimbaji napo asipokuwa makini katika kufanya mazoezi kwa bidii, uwezi ukapata kwaya bora au mwalimu bora katika. Kama wote wakiwa hivyo, jua hiyo kwaya haitaendelea.
0: Asante sana kwa maelezo hayo. Na wewe tena kuzungumza na wewe ama kukuuliza jambo ambalo ni muhimu sana. Umezungumzia masuala ya elimu. Walimu wengi naona bado kuna changamoto ya kujitoa hata kwenye semina za muziki zinapotolewa. Hili umeliona kwamba ni muhimu kwako na ukalifanyia kazi?
1: Yes, nafanya hivyo mimi, kwa sababu ninapenda na natamani sana kujifunza. Napenda niwe bora zaidi kwa kuifanya hii kazi iwe bora kama ninavyopenda, kama mimi nilivyo bora.
0: Umeshiriki mafunzo yapi kwenye masuala ya uimbaji, ama umepata elimu ipi kuhusiana na masuala ya muziki?
1: Nadhani katika conference yetu ya hapa Mwanza, hapa Nyanza conference, nimeshahudhuria makongamano kwa kupata elimu. Nimehudhuria makongamano pale Shamaliwa, nadhani makongamano mawili mwaka huu na mwaka nadhani ni miaka 4-3 iliyopita. Kwa na kongamano sehemu hiyo Shamaliwa, lakini zamani nyuma kidogo nilikuwa Mara.

0: nilihudhuria kongamano lingine tena ambalo lilikuwa linafanyika Etaro, kijiji cha Etaro Musoma, kwa ajili ya kupata elimu ya haya mambo ili kusudi niwe vizuri. Naam.
1: Unapenda muziki na unaonesha dhahiri, ndio maana unahudhuria kwenye makongamano hayo. Mkakati wako ni upi kujiendeleza sasa upate elimu ya muziki? Yaani wakisimama watu ambao wana elimu ya muziki na wewe unasimama na unatoa hoja zako. Maana hili mimi naamini ndilo litakalosababisha kwamba tusimame kwenye muktadha wa kanisa la Adventista wa Sabato, hasa kwenye uimbaji. Lakini hili ndilo ambalo litakalotufanya kwamba unapotunga wimbo watu wanasema yes, mashairi, vina na mizani vimekaa sawa.
0: Kujiendeleza tayari najiendeleza mpaka hivi sasa. Kwa sababu kuenda chuoni, kwa sababu mambo ni mengi kwa sasa hivi na dunia imesha kuwa kama kiganjani, mara nyingi mimi huwa ninajifunza mtandaoni kuelewa muziki kwa kina na kufahamu jinsi vocals zinavyotakiwa. Na katika kujifunza huko nimeenda mbali zaidi mpaka nikawa producer kwa sasa hivi. Kwa hiyo ninajikuta ninadili na muziki, yani muziki ndio maisha yangu, ninadili na muziki. Kwa hiyo katika mazingira hayo inanifanya niendelee kutafuta muziki kwa hali na mali, kwa sababu kwanza ni sehemu ya maisha yangu. Lakini pia natamani mahali popote ninapokuwa muziki uwe kama ninavyofikiria mimi kwenye akili yangu. Kwa hiyo inanifanya nifanye bidii nyingi sana za kutafuta muziki kwa kila hali niweze kufanya hivyo.
1: Asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Tu ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele. Mwalimu, tukiwa tunazungumza haya, wimbo upi ambao unaupenda kwenye album nambari 2?
0: Wimbo nao upenda katika hii album ni Hakuna Jina.
1: Kwa nini wimbo huu unaupenda zaidi kushinda nyimbo nyingine, na mtunzi ni nani?
0: Mtunzi wa wimbo huu alikuwa ni yupo mama mmoja, kwa sababu katika kwaya yetu kuna watunzi wengi wa nyimbo. Sasa mimi huo wimbo huwa ninaupenda kwa sababu huwa unaifanya hata akili yangu inakuwa sawa naposikiliza ule wimbo, kwa jinsi ya mashairi yake, jinsi yalivyokuwa yalivyopangiliwa, kwa kweli yananifurahisha. Hakuna jina tunaloweza kuokolewa kwalo isipokuwa la Yesu Kristo. Naupenda sana sana huo wimbo.
1: Ukaweze kusikia wimbo huu ambao basi mwalimu anasema kwamba ni tamanio lake.

0: Baada ya kusikia wimbo huu, tunaendelea kusonga mbele tukiwa tunaelekea ukingoni katika sehemu hii ya kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Niko na mwalimu wa kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti jijini Mwanza, hivi tukiwa tuko pamoja. Na mwalimu, tukiwa tunamaliza hivi, yamkini unadhani kwamba ni kitu gani kingefanyika ili kwamba mziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, tunasema tuna ujumbe, kama tuna ujumbe mpaka kwenye uimbaji tuna ujumbe, unadhani kwa mtazamo wako kama mwalimu tungefanyaje ili uweze kukua kwa kuendana na misingi ya uimbaji na falsafa ya kanisa la Waadventista wa Sabato? Lakini pia mtu akisikia, nasikia ujumbe na unamuongoa, maana ndilo lengo la kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaimba ninyi kama waimbaji.
1: Conference yetu inayotakiwa ihusike katika swala hili, kwa sababu watu wengi, mziki umekuwa ni changamoto makanisani. Unakuta mziki unapigwa mziki usioeleweka, na baadhi ya wachungaji wanalalamika sana kwa habari hiyo. Nafikiri kama kwa mawazo yangu, nadhani conference ingeendeleza tu seminar nyingi sana kwa kufanya mziki wa Kiadventista wa Sabato uendelee kupaa na kuwa bora kama unavyotakiwa, ili kupunguza mambo mengi, hata yanaweza kafika hata nje na watu wakaanza kutushangaa. Lakini seminar zikiendelea kuwepo nyingi kabisa na zikatolewa kwa wakati, nadhani itasaidia sana watu wengi kujifunza na kukaa katika mstari ambao unatakiwa.
0: Walimu, mna wajibu gani wa kuweza kuenda kujifunza masuala ya muziki na uimbaji ili mkija huku mmeiva na mnawafundisha hawa waimbaji kile ambacho kinatakiwa?
1: Kwa upande wa walimu, sisi watu kwa walimu huwa tunajikusanya walimu wa kanisani. Tunapangilia mipangilio yote jinsi ya kuweza kuwafikia waimbaji na namna ya kuweza kufundisha mziki ambao unatakiwa. Na ninamshukuru Mungu kwa kanisa letu, nadhani hakuna changamoto ya walimu kuwa na migomo na vitu kama hivyo. Huwa tunaelewana vizuri. Na tunajitahidi sana kupangilia mikakati ya kuendana na utaratibu wa conference unavyohitaji, jinsi tuimbe tunavyomtumikia Mungu kwa staili hiyo. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi, mikakati wetu ni kujitahidi kuelewa yale yanayoelekezwa na kuelekeza waimbaji wafanye kile kinachotakiwa.
0: Asante sana mwalimu.
1: Asante sana.
0: Mara baada ya hapo, kwenye wasaa mzuri kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, ni fursa ya pekee tena, naelekea katika wasaa ule wa kuweza kumfahamu nani alifika mapema kwenye kwaya hii, lakini pia ni nani ambaye amefika hivi karibuni, kwa maana kwamba amejiunga hivi karibuni. Kumbuka nambari ya 0759 00 51 27 inatumika kwa uzuri kabisa. Nitumie ujumbe wako hapo nami nitaweza kusoma, hasa walimu wa kwaya, viongozi wa kwaya ambao tunapatikana katika ukanda wa Ziwa Victoria. Ni fursa ya pekee kuweza kushiriki nami hapo katika kile ambacho nimekiandaa. Nipigie simu, nitumie ujumbe, nitaweza kukufikia hapo ulipo.
2: Mimi ambaye naitwa Happiness Buliro ni mwimbaji wa kwaya hii ya Nyambiti ambayo yuko katika mtaa wa Nyasaka, Mwanza. Ninafurahi sana na kumshukuru Mungu wangu wa mbinguni ambaye amenijalia kuimba nikiwa bado mdogo sana, wenye umri wa miaka 6. Na wakati naimba, nafurahi watu wazima walinialika katika kwaya yao ya watu wazima, nikaimba pamoja nao. Na kipindi nimeendelea kuwa mkubwa, nimeimba kwaya mbalimbali, na napenda sana hii kazi ya uimbaji kwa sababu ninapoimba najisikia furaha na kuwa na afya njema ninapokuwa namwimbia Mungu. Kwanza uimbaji unanipa faraja kubwa, ninapomwimbia Mungu najisikia amani na farijiko kubwa. Na katika kwaya hii kuna nyimbo nyingi ambazo tunaziimba, lakini ninaguswa sana na wimbo ambao unasema Tinyuka. Huo Tinyuka nafurahia kwa sababu gani? Huo wimbo wa Tinyuka kwa sababu ulitungwa na kijana mmoja ambaye tulimbatiza katika mahubiri ya Satellite mwaka 2021. Na huo wimbo unazungumzia kuhusu lugha ya Kijita na unazungumzia nyakati za mwisho, jinsi dunia inavyobadilika badilika. Na Wajita wengi wanaposikia wimbo huu wanavuto sana na kuguswa na wanajisikia sana na wanatamani sana kusikia. Na wewe unayenisikiliza, mtazamaji, na kualika upendelee kusikia wimbo huu, utaleta faraja na mabadiliko katika maisha yako na kukuandaa katika ujio wa Yesu mara ya pili. Napenda sana kumuomba Mungu wangu aweze kunijalia niweze kumwimbia Mungu wangu hadi Yesu atakaporudi. Karibuni sana katika kwaya yetu ya Nyambiti, muweze kufika na mpate badiliko na furaha katika maisha yenu. Bwana wabariki sana.

Kwa majina, naitwa Edina Phineas, natokea kanisa la Adventista wa Sabato, Nyambiti. Mimi ndiye mdogo katika hii kwaya. Nimejiunga nikiwa na tamani au na wivu kumwimbia Mungu wangu wa mbinguni, kwa sababu nimekuwa nikiwafundisha hizi nyimbo, wanaimba nasikia raha, yani napata amani ndani ya moyo wangu. Nikajifunza na mimi nikawa natamani kuimba, nikaimba kwa vijana, hatimaye nikajiunga katika kwaya hii ya kanisa. Kwa kweli nafurahia sana kuwa kwaya ya kanisa. Nilikuwa nikiona wakiimba wakija mazoezi, natamani na waza mimi lini nitakuja niimbe kwaya ya kanisa, japokuwa nilikuwa naimba kwaya ya vijana. Kikweli nafurahia sana kumtumikia Mungu. Na natamani sana niimbe mpaka pale Yesu atakaporudi kuja kunichukua. Napenda kuwaita, kuhamasisha vijana wenzangu ambao mko nyumbani, mnanitazama muda huu au mnanisikiliza. Kumwimbia Mungu ni raha. Kumwimbia Mungu ni raha kwa sababu Yesu anakuja hivi karibuni, tutapane kwenda mbinguni. Je, wenzangu mmejiandaaje? Mimi niko tayari kwenda mbinguni hata Yesu akija sasa hivi. Napenda katika kwaya hii yetu, napenda wimbo mmoja unaitwa Nitamwona Bwana Wangu. Unanihamasisha ni jinsi Yesu atakavyorudi, nitakavyomuona. Kwa hiyo ninapenda sana, natamani jamani, nawaalika watu wote katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti. Tunapatikana Nyambiti kanisani pale. Ukituangalia kwenye YouTube, ukituangalia YouTube channel unatupata Nyambiti SDA. Kuna nyimbo zetu ambazo tumezirusha ziko pale. Kwa karibuni sana katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti.

0: Asante sana mara baada ya kuweza kuwasikia. Hao ni ule wasaa mimi wa kuelekea ukingoni mwa kipindi hiki. Wamepata fursa ya kujieleza na kuchagua nyimbo ambazo wanazipenda na umeweza kusisikia. Sasa basi, kama tulianza na Bwana, tukamalize na Bwana.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mfalme Mungu wa mbinguni uishie milele. Mungu uliotuleta paka hapa Bwana, tunakushukuru kwa jina lako Bwana. Umekuwa pamoja na sisi tangu tumeanza mpaka tunapoenda kumaliza. Yesu, kuwa pamoja na sisi tunapoisha kipindi hiki, atuelishe baraka zako Bwana. Endelea kuwa pamoja na sisi katika vipindi vingine. Yesu, tunapoondoka hapa, tembea pamoja na sisi Mfalme, ukatuongoze katika yote. Ukatukumbushe kuwa leo ni siku yako ya maandalio Bwana. Tunapoandaa siku yako takatifu, uwe pamoja na sisi. Na hiyo machache kwa jina la Yesu, amina.
0: Mara baada ya ombi hilo linanifanya sasa nikome hapa juma hili katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Kumbuka tu kwamba nilikuwa na kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti inayopatikana hapa mkoani Mwanza, ambapo katika albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Twende Pamoja wameweza kutubariki. Na sasa mimi nikuambie kwamba niweke miadi ya kukutana nawe juma lijalo katika kipindi hiki cha Gani za Nyanza. Muda na wakati kama huu, karibu tushiriki pamoja. Itafute kupitia 0759 00 51 27. Barikiwa hapo ulipo, endelea kuwa nasi.

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania inasomwa kwako nami Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Wafanyabiashara na wajasiriamali zaidi ya 600 kutoka nchi za ukanda wa maziwa makuu wanatarajiwa kushiriki maonyesho ya kimataifa ya biashara ya ukanda wa ziwa yanayoanza mkoani Kigoma Septemba 16 mwaka huu. Mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Benu Malisa amewataka viongozi mkoani humo kuimarisha ushirikiano na kuchukua hatua za haraka katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Na ikulu ya Kremlin imesema ushindi wa Urusi katika vita vya Ukraine uko karibu, huku Kiev ikitaka mazungumzo ya pamoja na Moscow na Washington yafanyike mwezi huu. Habari kamili. Kigoma. Wafanyabiashara na wajasiriamali zaidi ya 600 kutoka nchi za ukanda wa maziwa makuu ikiwemo Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Rwanda na Zambia zinatarajia kushiriki maonyesho ya kimataifa ya biashara ya ukanda wa ziwa Tanganyika yatakayoanza mkoani Kigoma Septemba 16 mwaka huu, ikiwa ni mpango unaolenga kuongeza mtandao wa biashara na kukuza uchumi. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro akitoa taarifa kuhusu maonyesho hayo amesema hatua hiyo ni muendelezo wa mpango wa serikali wa kufanya mkoa wa Kigoma kuwa mkoa wa kimkakati, kiuchumi na kibiashara.
1: Maonyesho haya yatakuwa ni chachu ya kukuza na kutangaza fursa ambazo zinapatikana mkoa wa Kigoma na ukanda wa ziwa Tanganyika, lakini pia yatasaidia kukuza uchumi wa mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimasoko na mawasiliano baina ya washiriki wa ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo naamini kabisa maonyesho haya yatasaidia kutangaza products ambazo tuko nazo. Lakini pia nilikwenda Kalemie nikaona mbuzi wote wanatoka huko. Ng'ombe wote almost 80% wanatoka huko. Products nyingi zinatoka zinapita kupitia bandari yetu ya Kigoma. Kwa hiyo mnaweza kuona tuna fursa kiasi gani. Kwa hiyo swala la kutangaza fursa zilizoko Kigoma ni swala la msingi sana. Lakini nilikuwa naambia wakuu wa mikoa wenzangu kwamba Kigoma tunakuja. Walituacha kidogo lakini tupo njiani tunakwenda.
0: Akizungumza katika mkutano huo meneja wa Chemba ya Taifa ya Biashara TNICC mkoani Kigoma Prosper Guga amesema mwitikio wa wafanyabiashara wanaotaka kushiriki maonyesho hayo ni mkubwa kulinganisha na idadi ya wafanyabiashara 500 ambao chemba ilikusudia na sasa idadi ni kubwa zaidi ya hiyo. Tabora. Mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Benu Malisa amewataka viongozi mkoani humo kuimarisha ushirikiano na kuchukua hatua za haraka katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi badala ya kusubiri viongozi wa kitaifa kufika mkoani humo na kuzitatua. Mheshimiwa Malisa amesema hayo mkoani Tabora katika hafla ya makabidhiano ya ofisi kati yake na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha ambaye kwa sasa ni katibu wa NEC idara ya organization CCM taifa.
2: Nikushukuru pia unaniachia eneo ambalo lina utulivu wa kutosha. Kila mmoja kwa nafasi yake asikilize kero ile ambayo iko juu ya uwezo wake aipeleke kunakohusika. Hatuwezi kusubiri ziara za mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa ndio tuseme kero zetu, au mheshimiwa waziri mkuu akija ndio tukaseme kero zetu. Tunadhani ni sahihi hiyo? Hivi kweli sisi wote kuna kero ambayo inatushinda hapa? Haijawahi kuwashinda na naamini pia haiwezi.
0: Baada ya makabidhiano hayo, Mheshimiwa Paul Chacha ametoa kauli kwa makundi hayo katika kuhakikisha wanaendelea kusukuma gurudumu la maendeleo ya mkoa wa Tabora. Morogoro. Kamishna wa polisi jamii nchini CP Alex Mkama amewapongeza askari wa jeshi hilo mkoa wa Morogoro kwa kuhakikisha hali ya usalama katika mkoa huo, ikiwa ni pamoja na nchi nzima kwa ujumla dhidi ya matendo mbalimbali ya uhalifu. CP Mkama amesema hayo mkoani Morogoro kwa niaba ya mkuu wa jeshi hilo nchini IGP Camilo Siwambura wakati alipokuwa akiongea na polisi kata wote wa mkoa wa Morogoro, ambapo pia amesisitiza maadili na nidhamu kwa askari wa jeshi hilo.
3: Jeshi anasisitiza kwamba lazima hii nidhamu ishughulikiwe. Nidhamu pamoja na maadili. Kwenye kuishughulikia hapa ni pamoja na kuchukua hatua hatua bila kuona muhali. Yule mtu ambaye anakosea anachukuliwa hatua kusudi kwa manufaa ya jeshi. Lakini ukiyalea haya baadaye yanakuwa ndio tunaanza kuona vitu vya ajabu ajabu. Na vikiwa hivi vya ajabu vinatokea, nyie polisi kata mnapata shida sana. Na hisa tuna miaka 20. Lakini unaona bado wananchi kule wanaipokea sana polisi jamii. Wamepokea na unaona wana cooperate, wanatoa taarifa, mnaishi nao huko na wanaeleza vizuri, wakati mtu anajieleza kuliko hata sisi wenyewe.
0: Aidha, mahakama amewataka polisi kata kuwa wabunifu katika kukabiliana na changamoto mbalimbali maeneo ya vituo vyao vya kazi, ikiwemo kutoa elimu kwa jamii ya namna ya kukabiliana na El Nino, ikiwa ni pamoja na kushiriki shughuli za kijamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Moscow. Ikulu ya Kremlin imesema ushindi wa Urusi katika vita vya Ukraine uko karibu, huku Kiev ikitaka mazungumzo ya pamoja na Moscow na Washington yafanyike mwezi huu. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari wa India kwamba Moscow ina uhakika wa kupata ushindi wa hivi karibuni. Hata hivyo hakutoa maelezo kuhusu muda au mafanikio ya kijeshi anayoyarejelea. Kauli hiyo imekuja baada ya wajumbe wa Marekani kufanya mazungumzo tofauti mjini Moscow na Kiev mwishoni mwa wiki. Katika hatua nyingine, maafisa wa Urusi wamesema raia wawili wameuawa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo ya Kursk na Bryansk. Taarifa hizo hazijathibitishwa na vyanzo huru na Ukraine haijatoa maoni yake. Nairobi. Serikali ya Kenya imetangaza msamaha wa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasiokuwa na nyaraka halali baada ya mamia ya Warundi kufurika ubalozi wao Nairobi wakihofia kukamatwa na kufukuzwa. Agizo hilo lilitolewa baada ya mkutano kati ya rais na wafanyabiashara wa Kenya waliokuwa wakipinga mageuzi ya kodi. Hatua hiyo ilikuja baada ya rais wa Kenya William Ruto wiki iliyopita kuagiza maafisa kufunga biashara zote ndogo ndogo zinazoendeshwa na wafanyabiashara wa kigeni kuanzia siku ya Jumatatu. Msemaji wa serikali ya rais Ruto amesema kuwa raia wa Afrika Mashariki wasiokuwa na nyaraka za kisheria hususan kutoka Burundi kujisajili rasmi kupitia balozi zao, na katika kipindi hiki maalum cha usajili watu wote wanaojiandikisha watahesabiwa kuwa wanaishi Kenya kihalali. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, kuna takriban wakimbizi na waomba hifadhi 16,000 kutoka Burundi nchini Kenya. Wengi wao wakijishughulisha na biashara ndogo ndogo katika jiji la Nairobi, ikiwemo kuuza kahawa na nguo za mitumba. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Wafanyabiashara na wajasiriamali zaidi ya 600 kutoka nchi za ukanda wa maziwa makuu wanatarajiwa kushiriki maonyesho ya kimataifa ya biashara ya ukanda wa ziwa itakayoanza mkoani Kigoma Septemba 16 mwaka huu. Mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Beno Malisa amewataka viongozi mkoani humo kushiriki na kutoa ushirikiano na kuchukua hatua za haraka katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Na ikulu ya Kremlin imesema ushindi wa Urusi katika vita vya Ukraine uko karibu, huku Kiev ikitaka mazungumzo ya pamoja na Moscow na Washington yafanyike mwezi huu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi kesho saa 4 kamili asubuhi.
4: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
5: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
6: Natumai hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne tarehe 8 mwezi Septemba mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha kutoka hapa New York Marekani. Lakini kabla kuletea mada kwa kina ambayo inamulika mradi wa pamoja wa takwimu kwa ajili ya mageuzi ya kidijitali kwenye kilimo kwa Tanzania, tupate muhtasari wa habari. Msomaji hii leo ni Lea Mush. Karibu Lea.
7: Asante Flora. Tunaanza na afya. Umoja wa Mataifa umesema kuwa uvutaji sigara una uwezekano mkubwa wa kufanya iwe vigumu kwa mwanamke au mwanaume kupata mtoto. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO limetoa kauli hiyo leo kupitia chapisho jipya linalomulika tumbaku na ugumba, likieleza kuwa wanawake wanaovuta sigara wana hatari kwa juu ya 40% kupata ugumba ikilinganishwa na wasiovuta sigara. Tukielekea Mashariki ya Kati, inakadiriwa kuwa takribani kaya moja kati ya kila kaya nne huko Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, inaongozwa na mwanamke, ikiwa ni maradufu ya kiwango kilichokuwepo kabla ya kuanza kwa vita vya sasa mwezi Oktoba mwaka 2023, ambapo kaya moja kati ya kila kaya tisa ilikuwa ikiongozwa na mwanamke. Akizungumza na waandishi wa habari Geneva, Swiss, Sophia Coulthard, afisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wanawake UN Women, amesema
8: UN Women data show,
7: takwimu za UN Women zinaonyesha kuwa wanawake wanaongoza kaya wana uwezekano mkubwa zaidi wa kukosa makazi, chakula na rasilimali za kifedha ikilinganishwa na kaya zinazoongozwa na wanaume. Pia wana uwezekano mkubwa zaidi wa kulazimika kuhama makazi yao au kuona nyumba zao zikiharibiwa. Na ujumbe kutoka Tanzania bara na Zanzibar uliokwenda Kenya kujifunza jinsi ya kuboresha mifumo ya hifadhi ya jamii hususan malipo ya fedha taslimu kwa kaya maskini umeeleza walichoondoka nacho kupitia ziara hiyo iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP Kenya. WFP imesema Kenya iko mstari wa mbele, ambapo makamu ratibu ambaye ni mkurugenzi wa ofisi ya udhibiti wa majanga ameeleza kilichomstaajabisha zaidi kuwa ni
9: kwanza kuona wananchi ambao wakiwezeshwa wanaweza. Tumeona mwanamama ameanza akiwa hana kitu, lakini ameanza kufuga mbuzi mmoja, sasa hivi ana mbuzi 10.
7: Mwisho wa muktasari wa habari.
6: Asante sana Lea Mush kwa kutuletea muktasari wa habari, na punde basi ni mada kwa kina, usibanduke tafadhali.
10: Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
6: Swadata. Sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Leo nakupeleka nchini Tanzania ili kumulika mradi wa pamoja wa takwimu kwa ajili ya mageuzi ya kidijitali kwenye sekta ya kilimo unaotekelezwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa na wadau kwa ufadhili wa Muungano wa Ulaya EU. Je, mradi unalenga kufanya nini? Nafisa Didi, afisa habari kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini humo, anazungumza na afisa anayehusika na mradi huo anayeanza kwa kujitambulisha.
11: Mimi naitwa Olda Mocha, nafanya na shirika la Umoja wa Mataifa la uendezaji wa mitaji
12: ambalo linajulikana kama UNCDF. Yes.
11: Mradi unazingatia kuweza kuendeleza uamuzi wa kisera wa nchi ukizingatia taarifa ama takwimu. Mradi unaangalia sana njia ambazo zinatumia takwimu kuweza kutengeneza ama endeleza sera za kiserikali, na pia inasaidia wafanyabiashara kwa mfano ambao wanafanya katika wanatumia teknolojia ama dijitali kuweza kuimarisha biashara zao zaidi, kuweza kuwafikia wakulima wengi zaidi, wakulima wadogo pia wengi zaidi, wakulima vijana, wanawake na wengine kama hao. Kwa hivyo mradi unasaidia kwa ile njia tofauti ya sera, lakini pia kuendeleza biashara ndogo ndogo katika kutumia takwimu zaidi kuweza kutengeneza product na services ambazo zinafaa wale wakulima zaidi, na cha muhimu zaidi ni kuweza kuwasaidia wakulima wadogo wadogo. Tunaweza tumia njia ya kidijitali vipi tuweza kuwasaidia waweze kupata kwa urahisi zaidi huduma za ugani, huduma za soko, na waweze kujiendeleza zaidi.
12: Umezungumzia sana kuhusu takwimu na namna ambavyo kuna takwimu mbalimbali serikalini, wadau, wakulima, na umuhimu wa kuhakikisha kwamba wadau wote wanaohusisha na kilimo na wakulima wadogo wadogo wanatumia takwimu kufanya maamuzi. Kwa wakulima wenyewe, kwa nini ni muhimu sana wakazingatia upatikanaji ama matumizi ya takwimu sahihi? Kwa sababu unaweza ukawa na takwimu lakini sio sahihi.
11: Kwa sababu ukiwa na takwimu ambayo inaeleweka, lakini sahihi, ambayo ni ya kuaminika, pia inasaidia kutengeneza maamuzi mazuri. Unaweza wasaidia kufanya maamuzi sahihi au maamuzi mazuri. Kwa hivyo takwimu ina athiri ama inachangia kwa yale maamuzi mazuri wa wakulima au mashirika ambao ni aidha ya kiserikali au kibinafsi.
12: Umezungumzia kidogo kuhusu teknolojia za kidijitali. Teknolojia hizi zinazojia kumsaidia mkulima.
11: Teknolojia za kidijitali inasaidia mkulima kwa njia tofauti tofauti. Njia ya kwanza kabisa ni katika kuweza kupata huduma za ugani. Kuweza kujua udongo gani ndio unafaa kwa eneo gani. Kuweza kupata mambo kama haya. Pili ni kuweza kupata pia huduma za ama habari za soko. Habari za soko za mimea tofauti tofauti. Tatu pia kuweza kupata huduma za kifedha ambazo zinahusiana na kilimo.
12: Natamani kufahamu kwenye mradi huu tunapozungumzia takwimu, hizi takwimu ziko wapi? Kwa sababu tunazungumzia takwimu za kidijitali, teknolojia, hizi takwimu ziko wapi? Zinapatikana kutoka wapi? Kwa wakulima? Kuna watu wanakusanya hizi takwimu? Ziko wapi haswa ambazo zinazungumziwa kwenye mradi huu?
11: Kwa hivyo takwimu ziko kwa sehemu mbalimbali. Of course takwimu kila moja kulingana na ile transaction anafanya ana generate takwimu, ana generate ile data. Kwa mfano ukimtumia mtu hela kwa simu, tayari ile ni data ambayo una provide. Unaweza kupata data ya kutuma ama ya payment ile. Lakini ukiangalia kiukubwa, serikali iko na hiyo data au mashirika tofauti tofauti, hasa serikali ina access to ile data ambayo ni ya watu wengi zaidi. Na ndio maana inaweza kuitumia kutengeneza sera na mambo kama haya. Lakini pia mashirika ya kibiashara, kwa mfano kampuni, wanaweza kuwa na taarifa ama takwimu za kibiashara ambazo wanatumia kuweza kutengeneza products and services ambazo zinawafaa zaidi wateja wao, ambao wateja wao they are targeted customers, wateja wao ambao wanawa target zaidi.
12: Na takwimu za wakulima zinapatikana Wizara ya Kilimo ama nazo pia serikali, wadau binafsi, zinapatikana wapi takwimu za zinazohusiana na wakulima ama kilimo?
11: So takwimu zinapatikana of course sehemu tofauti tofauti, kwa sababu simu kwa mfano ni chombo ambacho watu wengi ama wakulima wengi wanatumia kila siku. Kwa hivyo kwenye simu kuna takwimu nyingi sana. Of course zile takwimu kwenye simu inakuwa na zile kampuni za simu ambao wanahusiana na ama wana provide of course different services kwa wale wakulima. Lakini pia kuna kwa serikali yenyewe takwimu huwa sehemu tofauti tofauti. Takwimu mara nyingi huwa katika zile system za serikali, kwa mfano ambayo tunaongelea Wizara ya Kilimo. Kwa chini ya Wizara ya Kilimo kuna mifumo tofauti tofauti. Vile mifumo tofauti hiyo ni bodi ya kahawa ama ya korosho na bodi zingine, huwa pia ina taarifa za wakulima ambao zinahusiana na kilimo cha ule mmea. Kwa hivyo kuna mashirika tofauti tofauti ambao wana taarifa tofauti tofauti.
8: Ama kwa hakika takwimu sahihi za kidijitali zinaweza kuleta mageuzi bora kwenye sekta ya kilimo. Shukrani sana Nafisa Didi na Paul Damucha kwa mahojiano hayo. Naam, basi nami kufikia hapo la ziada sina, lakini tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni ukirambaza YouTube yetu na X habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org kwa JSW. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuandaa jarida hili, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana na kwa heri kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

0: Barazani.
1: Hodi humu ndani. Hodi, hodi, hodi, hodi. Ah, huyu mke wangu katoka nini? Mke wangu!
2: Rabeika mume wangu, nakuja, nakuja mume wangu.
1: Naona ulikuwa mbali sana leo.
2: Ah, hapana, nilikuwa huko nyuma nafua kidogo.
1: Sawa. Haya, malizia tu mpenzi.
2: Asante, karibu sana. Pole kwa kazi mume wangu, umeshindaje baba watoto?
1: Ah, nimeshinda salama na mshukuru Mwenyezi Mungu mke wangu. Nawe je?
2: Ni salama kabisa mume wangu.
1: Umemaliza shughuli zako mke wangu?
2: Ndiyo mpenzi wangu, niko huru sasa. Unajani kuandalia chakula?
1: Ah, kwa sasa nashukuru, ngoja nipumzike kwanza. Mke wangu una shughuli gani muda huu?
2: Sina mume wangu, una kazi ya kunipatia?
1: Hapana, ikiwa uko huru, natamani sana tumalizie yale mazungumzo. Nilikuahidi ya kwamba nitamalizia machache nikirejea kutoka katika shughuli.
2: Ah, ni kweli kabisa, niko huru, tunaweza kuzungumza sasa.
1: Naona leo umekumbuka upande wa mama yako?
2: Eh, kivipi tena mume wangu?
1: Yesu ni uzima na njia.
2: Kumbe ndio maana yako. Ni kweli, nilimkumbuka mama na nikaona nisikilize nyimbo anazozipenda kidogo.
1: Sawa mke wangu, naona bado kuanza tu kusoma Biblia.
2: Kwanza, umenikumbusha kitu mume wangu.
1: Kitu gani mke wangu?
2: Kabla ujenda kazini leo, katika mazungumzo yetu tuliokuwa tunazungumza, ulisema kwa mujibu wa Qur'ani mtu hawezi kujikomboa yeye mwenyewe, iwe kwa matendo yake au vinginevyo. Sasa swali langu ni kwamba je, Biblia nayo inasema hivyo hivyo mume wangu?
1: Ndiyo. Ziko aya nyingi ndani ya mafunuo ya Biblia zinasema kwamba mwanadamu hawezi kujikomboa mwenyewe. Kwani ulishaona chui anaweza kabadili madoadoa yake?
2: Hapana.
1: Sasa ziko aya nyingi ndani ya Biblia ambazo zinathibitisha na kuonyesha ya kwamba mwanadamu hawezi akajikomboa mwenyewe.
2: Ndiyo.
1: Kama vile Qur'an tukufu ilivyosema, na ndivyo vile vile maandiko ya Biblia yanavyoonyesha. Kiangalia kitabu cha Mika. Sura ya 6 aya ya 6 mpaka aya ya 7. Inasema hivi: Nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana apendezwa na elfu za kondoo waume au na elfu kumi za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Naona. Hasa pia ukifuatilia zaidi, nimekuambia ziko aya nyingi. Kiangalia katika kitabu cha Waefeso 2 aya 7 mpaka aya 9 kinasema hivi: Kwa maana umeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mwenyezi Mungu. Wala si kwa matendo ya mtu awaye yote, asije akajisifu. Nafikiri tulizungumza hapa kwa habari ya kuokolewa katika upande wa maandiko ya msafu wa Qur'an. Tukagusia kile kipindi cha mtoto wa Nabii Ibrahim, namna ambavyo hakuweza kujiokoa mwenyewe mpaka kondoo alivyoingilia kati aliyetoka katika jana ili kuja kusalimisha kifo cha mtoto wa Nabii Ibrahim.
2: Sawa sana, kumbuka.
1: Lakini nende tena mahali kwingine katika Taurati, vitabu vya manabii, Isaya 53 aya ya 4 mpaka aya ya 7 inasema hivi: hakika anayachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa uovu wetu. Adhabu ya amani yake ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tuliopotea, kila mmoja wetu

0: kufunua kinywa chake. Lakini mke wangu, kuna aya moja pia iko hapa nzuri.
1: Ndiyo.
0: Nayo pia inatoa ulinganifu wa kile ulichouliza.
1: Sawa.
0: Hizi zingine umejaribu kuzinukuu katika kadaftari yako uliko nako?
1: Ndiyo mwanangu.
0: Sasa kuna ingine inapatikana hapa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza aya 18 mpaka aya ya 20. Inasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani ya mwana kondoo asiye na ila asiye na waa, yaani Kristo. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho kwa ajili yenu. Sasa katika upande ambao tumesoma huu, kama ulivyoulizwa swali, je, mwanadamu hawezi kujikomboa mwenyewe? Ndani ya Qur'an tukufu ilithibitisha na kuonyesha ya kwamba ni kweli mwanadamu hawezi akajikomboa mwenyewe.
1: Ndiyo.
0: Lakini kile kikomboleo ambacho tuliangalia ndani ya Qur'an, ukirudi katika vitabu vya Injili, nikikulinganishia na lile tukio la Nabii Ibrahim katika mlima wa Moria, tunagundua ya kwamba kile kikomboleo tuliona ni mwanakondoo. Sasa yule mwanakondoo katika Injili anazungumzwa katika Yohana 1 aya 29. Aya ile inasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Na ndiyo maana Nabii Isaya anatoa muktasari wa yule mwanakondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu. Anatoa tukio zima la kile alichofanyiwa, lakini bado kwa sababu kusudi lake lilikuwa ni kubeba, hakufurukuta. Na anatoa majibu, anasema ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Umenielewa?
1: Ndiyo, nakuelewa mume wangu.
0: Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amechukua maovu yetu juu yake.
1: Nashukuru sana mume wangu. Asante sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Haya, nawe ulisema ulikuwa na mambo ya kuniongezea katika yale mazungumzo yetu. Haya, karibu uniambie sasa.
0: Ni kweli. Kuna mambo machache kuhusiana na mada ile, nilitaka nikueleze hili kuhitimisha vizuri mada yetu ambayo tulikwishaanza nayo.
1: Haya mume wangu, mimi niko tayari kusikiliza.
0: Nilitaka tuzungumze kuhusu mwongozo waliopewa Adamu na Hawa walipomuomba Mwenyezi Mungu awapatie mwongozo huo utakaowawezesha kuingia katika paradiso au katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Sasa ngoja ni sogeze Qur'an tukufu katika sura ya pili aya ya 38. Ngoja nifunue Qur'an tukufu sura ya pili aya 38. Hii ni sura ya Al-Baqara. Inasema, tukasema shukeni nyote, ama baada ya audhu billahi minashaitani rajim. Qur'ani inasema, tukasema shukeni nyote, na kama tukikufikieni uongofu utokao kwangu, basi watakaofuata uongofu wangu huo haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Kumbe Mwenyezi Mungu alishusha uongofu na akasema ya kwamba watakaofuata uongofu huo hawatafanya nini mke wangu? Kumbe niko mwenyewe.
1: Nimekumbuka, hawatahuzunika.
0: Hawatahuzunika. Kumbe tuko pamoja.
1: Ndio.
0: Watakaofuata uongofu huo hawatahuzunika. Baada ya mwana

0: Adam wa kwanza, Adam na Hawa kuharifu amri ya Mwenyezi Mungu. Aya hii inatoa muendelezo wa mazungumzo ya Mwenyezi Mungu pamoja na wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa walipoasi wakahalalisha mti ulioharamishwa na Mwenyezi Mungu kwa matumizi ya chakula. Sasa sauti ya Mwenyezi Mungu inasikika ikawaambia ya kwamba shukeni nyote katika ardhi. Jambo la kwanza, anawatoa katika pepo, anawashusha katika ardhi. Ili ni agizo la kushushwa toka katika pepo. Wazazi wetu akaondoka katika pepo. Sasa Mwenyezi Mungu hakunyamaza kimya, bado anatoa ahadi kwao. Anasema utakujieni uongofu atakaowaletea wanadamu. Uongozi wa kuweza kuwaonyesha namna ya kufanya katika maisha yao watakayoishi. Sasa tukirudi, anasema ya kwamba utakuja uongozi ambao ni mwongozo. Ili neno ukirudi katika lugha ya Kiarabu linasema huda, ni mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana hapa anasema ya kwamba utakujieni mwongozo, hautoki kwingine kokote bali unatoka kwa Mwenyezi Mungu, unaomwelekeza mwana Adam katika njia iliyo sahihi. Unamwelekeza mwana Adam katika njia iliyo sahihi ya kuishi kwa kutii maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Sasa katika Qur'an tukufu kiangalia katika Qur'an tukufu, dhana ya mwongozo hurejea katika vitabu vya Mwenyezi Mungu, vitabu vya Taurat, Zaburi na Injili, ambavyo basi ni jibu kwa ombi letu kwa ajili ya kupata mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Sasa hii unairudi tena ndani ya Qur'ani, namna ya kuitafuta mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Kienda katika sura ya tano, ambayo ni surati Al-Maida, sura ya tano aya ya 46. Sura ya tano aya 46 inasema hivi, ama baada ya udhubirai mina shaitwani rajimu, inasema hivi: na tukawafuatisha hao Isa bin Maryam kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati, na tukampa Injili, yaliyomo ndani yake uongofu na nuru inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati, na uongofu na mawaidha kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Sasa Qur'an tukufu pia inathibitisha jambo hili. Ina maana ya kwamba kuja kwa mitume waliotangulia kama Nabii Musa alayhisalam na manabii wengine waliopita, hawa walipewa wahyi wa kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa Qur'ani hapa inazungumza, inasema kuyaamini yale yaliyokuwa kabla yake katika Taurati. Hii inaonyesha tu ya kwamba wahyi wa Mwenyezi Mungu haupingani. Badala yake kila kitabu kilithibitisha vitabu vilivyotangulia. Kila kitabu kilithibitisha vitabu vilivyotangulia. Na ndio maana tuliposoma hapa anasema ya kwamba imekuja kusadikisha. Neno kusadikisha si kuondoa bali ni kubainisha na kuonyesha. Sasa ukitaka kujua maana ya halisi kwa hiki ninachokizungumza, turejee tena katika surati Imran aya 81, katika sura ya 3 aya 81. Turudi tena ndani ya mafunuo ya Qur'an tukufu tuone ya kwamba Mwenyezi Mungu anazungumza nini. Ngoja sasa na sura ya 3, surati Imran aya 81. Inasema hivi: Na pale Mwenyezi Mungu alipochukua ahadi kwa manabii, nikisha kupeni kitabu na hikima, kisha akakujieni mtume mwenye kusadikisha yaliyo nayo ni juu yenu kumwamini na kumsaidia. Akasema, je, umekiri na umekubali kushika agizo langu juu ya hayo? Wakasema, tumekubali. Akasema, basi shuhudieni na mimi ni pamoja nanyi katika kushuhudia. Sasa tunapata mkataba wa hapa unasema ya kwamba akikujieni mtume msadikishaji wa yale yaliyotangulia, anasema mumuamini. Hii bado inaonyesha na kushahadia tu ya kwamba manabii wa Mwenyezi Mungu waliposhushiwa wahai, kuanzia nabii wa kwanza mpaka wa mwisho, wahai wao haupingani kwa sababu umetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa anasema ya kwamba akija mtume mpime kwa hili. Kama nabii Musa alisema hivi na akaja mtume mwingine akasema tofauti na wale manabii waliopita, anasema si juu yenu kumuamini.
1: Ndiyo.
0: Maona eh? Sasa na ndio maana nilikuwa naenda katika ule mfano wa hasadikishayo. Ni kuonyesha tu ya kwamba manabii wa hawali waliotangulia na waliokuja nyuma yao hawapingani katika ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Turudi katika sura ya 5 aya 46, anasema ya kwamba tukampa injili, ndani yake kuna chanzo cha maarifa sahihi ya dini ya kumjua Mwenyezi Mungu. Na ndio maana anasema kwamba tukampa injili ambayo ndani yake kuna uongofu. Umeona eh? Inathibitisha yale yaliyokuwa kabla yake, ambayo ndani yake kuna uongofu na mawaidha kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Ni mafundisho ya haki, ya maadili, huruma kwa jamii ya kibinadamu. Kwa sababu ndani yake iko haki. Hebu turudi katika sura ya 46. Sura ya 46 aya ya 30. Tutaona ya kwamba ndani ya mafunuo ya Qur'ani yanazungumza nini hapo. 46 aya ya 30. Wakasema, enyi kaumu yetu, sisi tumesikia kitabu kilichotelemshwa baada ya Musa kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake na kinachoongoza kwa haki kwenye njia iliyonyooka. Sasa mke wangu, twende vizuri hapa. Kitabu ambacho kilitelemshwa kabla ya Musa, baada ya Musa, ni vitabu vilivyokuja nyuma baada ya Musa. Anasema hivi vitabu vinasadikisha yaliyokuwa kabla yake na kinachoongoza kwa haki kwenye njia iliyonyooka.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo unagundua tu ya kwamba pale kuna Injili na Zaburi. Vyote hivyo vitabu vinathibitisha na kuongoza katika njia iliyonyooka.
1: Lakini hapo sijakuelewa mume wangu. Hebu fafanua zaidi.
0: Hapo hujanielewa.
1: Naendelea kukupata kidogo, lakini endelea kufafanua zaidi mume wangu.
0: Qur'an tukufu inatoa jibu kwa kusaidia waja wa Mwenyezi Mungu kupata kuifahamu njia iliyonyooka.
1: Ndio.
0: Sasa turudi tuangalie tena. Tukisoma katika surati Imran sura ya 3 aya ya 50 na aya ya 51. Aya ya 50 na aya ya 51 inasema hivi. Ama baada ya udhubirai mina shetani rajimu inasema hivi. Ninasadikisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati, na hili ni kuwalalishieni baadhi yao mliokuwa mlioharamishiwa, na nimekujieni na ishara kutoka kwa Mola mlezi wenu. Kwa hivyo mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi. hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na ni Mola wenu mlezi, basi muabuduni yeye, hii ndiyo njia iliyonyoka. Sasa haya maneno yanazungumzwa na Nabii Isa alayhisalam. Anasema ninasadikisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati, ili kuhalalishieni baadhi ya yale yaliyoharamishwa, na nimekujieni na ishara kutoka kwa Mola mlezi wenu. Kwa hivyo mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi. Sasa katika hili inaonyesha kwamba matokeo yake, njia pekee ya kupata amani ya milele ni kumtii Mwenyezi Mungu.
1: Kwa hiyo mume wangu, unachotaka kusema njia pekee iliyo sahihi ni kumwabudu Mwenyezi Mungu?
0: Ndiyo, hakika ni kumwabudu yeye na kumtii. Nabii wake kama isemavyo Qur'an tukufu katika sura ya 3 aya ya 31. Katika aya 31 inasema hivi: sema, ikiwa ninyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi mfuateni, basi nifuateni mimi. Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakufutieni madhambi yenu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kufuta madhambi na mwenye kurehemu. Sasa katika hili, fanya maamuzi kama Ibrahimu rafiki wa Mwenyezi Mungu alivyofuata nyayo. Hebu moyo wako huwe kama mahali penye miti ya maji jangwani, yaburudishayo. Hebu maji ya uzima yatoke kwa Mwenyezi Mungu, yauamshe ulimwengu kwa furaha ya amani. Ndiyo. Sasa mtu anapoamua kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuonyesha utii kwake, kwake huyo kuna uhakika wa kuupata uzima wa milele. Maana Mwenyezi Mungu atatusamehe dhambi zote.
1: Ndiyo.
0: Huwezi ukaingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu una dhambi.
1: Ndiyo.
0: Watakaoingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu, mke wangu, ni wanaadamu waliomba msamaha wakasamehewa, wanaingia katika jana. Hebu tuangalie ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 39 aya ya 53. 53 inasema hivi: sema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu usamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Ya Mwenyezi Mungu anasamehe na kurehemu. Hakuna atakayeingia peponi pasipo kusamehewa dhambi. Lazima Mwenyezi Mungu akusamehe. Na lazima na wewe ukitafuta pepo ya Mwenyezi Mungu, jambo la kwanza lazima utubie dhambi na kuiacha, na Mwenyezi Mungu anakusamehe.
1: Sawa sawa. Kwa kweli ninashukuru sana mume wangu, umenisaidia kuelewa vyema kabisa. Ninakushukuru sana.
0: Hayo ndiyo mambo tuliyoachiwa na Mwenyezi Mungu, ya kwamba napokuwa walimu, basi saidieni jamii. Mimi kuketi nawe katika kibaraza hiki, nawe pia ufikishe ujumbe huu kwa wanawake wenzio, ukawaambie tu ya kwamba nafasi ya kumcha Mwenyezi Mungu ingalipo, na pepo ya Mwenyezi Mungu ingalipo, na kule peponi wataingia waja wa Mwenyezi Mungu waliotubu dhambi zao.
1: Ndiyo.
0: Na wakaikubali kuitii amri ya Mwenyezi Mungu.
1: Ninashukuru mume wangu, nitafanya hivyo.
0: Na mimi ninashukuru sana. Asante pia kwa usikivu wako. Amua leo.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha utajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante ndugu mtangazaji. Katika kipindi tena leo cha miale ya matumaini, ukiwa nami Monica Pasco pamoja na mwinjilisti Mbondo ambaye atakuwa akituelekeza katika muumbaji wa vyote. Somo la leo ninasema muumbaji wa vyote. Tutajionea vizuri katika miale ya matumaini siku ya leo. Kaa karibu na redio yako, kaa karibu na kifaa chako cha usikivu ili tuweze kubarikiwa sote. Karibu.
2: Asante mwenyekiti Monica Pasco, asante sana, Mungu akubariki.

0: sababu ya kumshukuru Mungu, kumshukuru kwa jinsi ambavyo ametupatia afya njema mimi na wewe. Inawezekana kuna mtu leo hayuko vizuri kiafya, lakini kwa kuwa bado huko hai, ni Mungu ameruhusu na bado ana mpango na wewe. Ni kusii tu ya kwamba mkaribishe, ni kukumbushe tu ya kwamba kama jinsi ambavyo Mungu ameonyesha upendo kwa vitendo kwako, onyesha na kwa wengine pia kwa kuwakaribisha na kuwakumbusha ya kwamba kipindi cha miale ya matumaini kimeanza, na kuna neno la matumaini kwa ajili yako na mimi katika masaa haya. Ninaamini ya kwamba utabarikiwa sana, na kwa kuwa tumesema tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametupenda kwa vitendo, basi tunapokwenda kuanza somo hili, basi hebu tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Nashukuru kwa jinsi ambayo umetuongoza vema watoto wako, na hata kufika katika masaa haya ni kwa kuwa wewe umeruhusu tufike Baba yetu. Tunaamini ya kwamba una mipango na sisi. Hata kama miongoni mwetu yupo mtu ambaye ni mgonjwa, basi tunamuombea Baba jioni ya leo akapone kwa uweza wako. Tunapokwenda kusikiliza neno lako la matumaini, tunaamini utatenda hata zaidi, utakuwa pamoja nasi, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Jana tulikuwa na somo lililokuwa nasema mazoea yaletayo madhara, na tukaona jinsi ambavyo watu wengi ambao ni katika Biblia walijiingiza katika maisha ya mazoea, na watu ambao wengine wanaoishi katika maisha ambayo tunaishi katika siku hizi za leo, na tukatoa baadhi ya visa ambavyo vilionyesha watu ambao waliishi kwa kuzoea na mwisho wa siku wakaangukia katika madhara. Kisa cha kwanza tukamuona yule mama ambaye alipoteza mtoto kwa sababu ya kuishi kwa mazoea, mtoto wake akafariki kwa ajali ya moto. Lakini pia tukamuona baba mmoja ambaye alikuwa amezoea kuchepuka kwa muda mrefu, na kwa kuwa alikuwa haoni madhara akaendelea hivyo kwa muda mrefu, na mwisho wa siku mafuriko yakamkuta akiwa kwa mchepuko na akalala mauti, akafariki kwa hiyo ajali ya mafuriko. Na leo tunasoma nasema muumbaji wa vyote. Tutamuona Mungu ambaye ametuumba, Mungu ambaye ameumba katika vitu vinavyoonekana katika dunia hii. Lakini kumekuwa na mitazamo mbalimbali kwa wanadamu. Wengine miongoni mwetu wana mitazamo yao tofauti. Na leo nitaanza na kisa kimoja cha mtu mmoja ambaye tuliwahi kukutana maeneo ya Kigoma. Kuna kipindi fulani ambapo niliwahi kuishi maeneo ya Kigoma, na nikakutana na raia mmoja kutoka nchi ya Japan. Na dada huyu tulipokuwa tunaongea naye, yeye alikuwa amekuja kufanya utafiti wake fulani katika ziwa Tanganyika. Na moja kati ya vitu ambavyo alikuwa anatafuta kufanya utafiti ni utafiti unaohusiana na mambo ya uvuvi. Na kwa kuwa mambo hayo ni moja kati ya vitu ambavyo ndivyo ambavyo nilikuwa navifanyia kazi nilipokuwa kule Kigoma kipindi hicho, kuna watu wakamwambia kwamba mbona vitu hivyo navyo vitafuta, mtu fulani yule pale anaweza akakusaidia. Na ndipo nikashangaa huyo dada wa Kijapani ambaye anatokea ni raia wa Japani akaja kunisalimia. Na alipokuja kunisalimia akajitambulisha. Alipojitambulisha akajitambulisha na kazi ambayo amekuja kuifanya. Akasema yeye ni mwanafunzi huko nchini kwao, na amekuja kwa ajili ya utafiti fulani. Na akasema kwamba anatamani kupata takwimu za vitu fulani ambavyo vinahusiana na uvuvi. Na vitu vile ni kimsingi nilikuwa ni takwimu hizo ninazo katika ofisi niliyokuwa nafanya kazi. Kwa hiyo nikamwambia kwamba kama ni hizo tu basi utapata. Basi nilipoenda naye eneo la nilipokuwa nafanya kazi, nikamchukulia takwimu zile ambazo alikuwa anazihitaji, na mara tu baada ya kupata takwimu hizo akaniambia jambo moja, akasema ya kwamba kazi hii nilitegemea kuifanya kwa mwezi mmoja, lakini vitu ulivyonipatia nimevipata, na kwa hiyo vimenipunguzia kazi kubwa ambayo nilikuwa na ningeifanya kwa mwezi mmoja. Kwa maana hiyo kwa sasa nitakuwa na muda mwingi wa kupumzika, lakini muda mwingi hata wa kupiga story. Kwa maana hiyo baada ya kuwa nimempatia zile takwimu, ndipo tukaanza kupiga story pale eneo langu la kazi. Akaniuliza swali moja, akasema kwa nini Afrika mnapigana sana, kwa nini kuna vita sana. Akaniuliza hilo swali, na aliponiuliza hilo swali mimi nikamjibu tu kwa namna moja kwamba kwa sababu ya sehemu nyingi vita zilipo ni tamaa ya madaraka. Viongozi wengi wanatamani kuendelea kukalia ama kusalia katika madaraka, na nikamwambia hiyo ndio sababu kubwa mimi nayo iona ni tamaa tu za madaraka. Na nilipomwambia hivyo akacheka sana, na alipocheka akasema hiyo sio sababu. Nikamwambia wewe sababu unayojua ni ipi? Mimi najua hiyo, wewe unajua nyingine, basi niambie wewe unayojua. Akasema ya kwamba kinachofanya Afrika mpigane sana ni kwa sababu nyinyi mna Mungu mmoja. Kwa sababu hiyo ndio maana mnapigana, anachoka kuamua. Kwa maana hiyo huko unapigana, huko unafanyaje, kwa kuwa Mungu ni mmoja, anazidiwa, anashindwa kuamua. Na ndio maana kuna kipindi anawaacha, na ndio maana machafuko, mavita yanakuwa ni mengi katika nchi za Kiafrika. Basi na mimi nikamuuliza swali. Nikamwambia kwani nyinyi huko Japan mna miungu wangapi? Akasema sisi kule kwetu wako wengi. Akanishangaza. Akasema tuna Mungu zaidi ya milioni moja. Nikashangaa, nikasema milioni moja? Akaniambia ukiona mchanga kule Japani una Mungu wake, milima ina Mungu wake, miti ina Mungu wake. Akasema ya kwamba sisi tunaweza kuamua kwenda kumuomba Mungu wa miti. Kuna nyakati wengine anaweza akaenda kuomba Mungu wa milima, na wengine anaweza kaenda kuomba Mungu wa miamba. Yani kila akajichagulia. Kwa hiyo wako miungu wengi, na ndio maana kule hatuna mavita kama nyie huku. Na mimi nikamwambia kwamba mbona nyie huko kwenu matetemeko ni kila siku matetemeko? Akasema ukiona matetemeko yametokea kule kwetu, basi tunakuwa tumemuuzi Mungu wa ardhi. Anaposikitika, akanionyesha anatikisa kichwa. Yani anaposikitika akatikisa kichwa chake, ndipo tetemeko linatokea. Oh, kwa hiyo matetemeko yanapotokea kwao yanamaanisha ya kwamba, yani ni kama yanawapelekea ujumbe ya kwamba eti wamemkosea Mungu wa ardhi. Na ndipo nikamuuliza swali moja kwamba hii imani ya kuamini miungu mingi kiasi hicho imeandikwa katika vitabu vya dini zenu huko? Na akaniambia jambo moja kwamba sisi tumerithi kutoka kwa mababu. Na aliposema hivyo tu, ndipo picha ikaja ya kile ambacho wanapitia. Nikatambua jambo hili ya kwamba imani za kurithi chanzo cha upofu wa kumjua Mungu wa kweli. Kwa maana hii nini? Ni kwamba ikiwa wazazi walikosea, maana yake na watoto wanakosea, wajukuu watakosea, hadi atakapotokea mtu miongoni mwao akatambua ya kwamba imani walizozirithi si za kweli. Imani za kurithi chanzo cha upofu wa kumjua Mungu. Sikiliza mpendwa, wapo watu wengi katika dunia, na sio Japani tu, hata huku kwetu wapo watu. Kuna watu hawaamini ya kwamba eti Mungu yupo. Wanaamini ya kwamba dunia hii ilijitokeza tokeza tu. Wapo watu wanaamini hivyo, na imani za kulithi zimekuwa ni chanzo cha upofu wa kumjua Mungu. Unapofungua Biblia yako katika kitabu cha Mwanzo moja na ule mstari wa kwanza, fungua Biblia yako usome pamoja nami. Mwanzo moja na ule mstari wa kwanza, tunaona pana ujumbe. Biblia inaanza na ujumbe fulani. Hebu soma pamoja nami, msomaji wangu, mwenyekiti wangu mahali hapa, unaweza kusoma, soma ujumbe huo, ili watoto wa Mungu wanaosikiliza kipindi hiki, watoto wa Mungu wanaosikiliza mahubiri haya, wajue ya kwamba Mungu tunayohubiri habari zake mahali hapa ana sifa zipi, ni Mungu wa aina gani. Biblia inasemaje? Soma.
1: Hapo mwanzo.
0: Hapo mwanzo.
1: Mungu aliziumba mbingu na nchi.
0: Mungu aliziumba mbingu na nchi. Oh, aleluya. Napenda kuhubiri, na hasa ninapohubiri ukweli wa neno la Mungu. Biblia inaanza kwa kumtambulisha muumbaji. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Biblia inaanza kwa kumtambulisha kwamba Mungu tunayehubiri habari zake mahali hapa ndio Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Vyote vilivyomo. Lakini kumekuwa na watu ambao wanaabudu vilivyoumbwa na Mungu tunayehubiri habari zake hapo. Na chanzo ni nini? Chanzo ni imani za kulithi. Imani za kulithi kutoka kwa wazazi ni chanzo cha upofu wa kumjua Mungu wa kweli. Na katika somo la leo tutamuona jinsi ambavyo, tutaona jinsi ambavyo Biblia imeweka wazi kuhusiana na muumbaji wetu. Katika kitabu cha Isaya 46 na ule mstari wa 6 nitasoma, na ule mstari wa 7, na kisha nitasoma mstari wa 9. Na hapa mwenyekiti wangu, unaweza kusubiri kidogo, nitasoma na baadaye utaendelea kusoma tena. Neno la Mungu linasema, Isaya 46 mstari wa 6 na wa 7, neno la Mungu linasema, watu wa mwagao dhahabu kutoka mfukoni na kupima fedha katika mizani, huajiri mfua dhahabu akaifanya Mungu, huanguka naam huabudu, humchukua begani, humchukua wakamsimamisha mahali pake akasimama, hataondoka katika mahali pake, naam mmoja atamuita lakini hawezi kujibu wala kumuokoa na tabu yake. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana Mungu mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Oh, katika kitabu cha Isaya 46 neno la Mungu linaendelea kumtambulisha kwamba Mungu aliyeumba mbingu na nchi ni tofauti na miungu ambayo watu wengi wamekuwa wakiabudu. Hata siku hii ya leo napokuja katika somo hili, muda si mrefu nimepigiwa simu na moja kati ya wasikilizaji wa mafundisho yanayofundishwa mahali hapa. Na huyu mtu kwa kuwa amechagua kumrudia Mungu, na kwa kuwa aliwahi kusikiliza mafundisho mahali hapa na akatambua ya kwamba yupo Mungu ambaye anastahili kuabudiwa tofauti na miungu ambayo alikuwa ameikimbilia, huyu mtu alipogundua ya kwamba mahali ambapo anakimbilia kutafuta msaada hakuna msaada wa kweli bali ni msaada feki, na ndipo akachagua kusitisha. Na unajua aliponipigia simu anasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, niko katika changamoto kubwa, kuna changamoto kubwa ninapitia na nimepata vitisho ambavyo vinaelekea kugharimu maisha yangu. Na nikamwambia ni vitisho vya namna gani? Anasema kiukweli nilikuwa nimekwenda mbali na Mungu wa kweli, na nikachagua kwenda kutegemea waganga wa kienyeji, na ndiko ambako nilikuwa nimechagua kwenda kutafuta msaada. Lakini nimekuwa nikipeleka fedha zangu huko, wamekuwa wakihitaji fedha, nami nimekuwa nikipeleka fedha huko. Imefika kipindi nimeona ya kwamba hakuna mafanikio yoyote zaidi ya kuona ya kwamba hali yangu ya kiuchumi inazidi kudumaa, na ndipo nimekumbuka ya kwamba huku nilipo hapa stahili. Na utakumbuka somo la jana, tulijifunza kisa cha mwana mpotevu alipokwenda mbali na Mungu, akajikuta ya kwamba hata vile alivyokuwa navyo vikaondoka, vikaondoka, na kadi ya mambo yalivyozidi kuwa mabaya, kuna nyakati akakumbuka, akasema nyumbani kwa baba yangu kuna mambo mazuri, hata kama nitakwenda nikawa tu mmoja kama mmoja watumishi wake, nitaishi maisha mazuri kuliko huku. Na akafanya maamuzi ya kurudi. Na huyu aliyenipigia simu katika kisa hiki naye anasema ya kwamba baada ya kuona ya kwamba mambo yanazidi kuwa magumu huko aliko, pamoja na kwamba amekuwa akipeleka fedha, ndipo akaamua kuacha kupeleka fedha kwa waganga wa kienyeji, akaacha kuwategemea waganga na akachagua kumrudia Mungu. Kitendo hicho alichokichagua kimemsababishia kupata vitisho kutoka kwa wale waganga wa kienyeji. Wakamwambia ya kwamba ikiwa hautaendelea kuleta fedha, ikiwa hautaendelea kusikia yale ambayo tunakuagiza, ukiingia katika chumba cha nyumba yako hapo nyumbani, ndipo itakuwa ni siku yako ya mwisho ya kuishi. Maana yake ni kwamba kifo kitakukuta. Yaani usifungue mlango wa chumba cha nyumbani kwako kabla haujatuma hizo fedha tunazozihitaji. Na kwa kuwa huyu mtu amekwisha tambua ya kwamba waganga wa kienyeji aliyokuwa amewageuza kama Mungu kwao, walikuwa kama miungu kwao, kwake amegundua ya kwamba hawampatii kile ambacho anakitegemea zaidi ya kupoteza muda, akachagua kumrudia Mungu. Alipochagua kumrudia Mungu, wakamletea vitisho. Nami nikamwambia kwamba kwa kuwa umechagua kumrudia Mungu, kwa kuwa umechagua kumfuata Mungu wa kweli, nitaomba pamoja na wewe, na utakwenda kufungua mlango wa chumba chako, na hakuna baya lolote litakalo kukuta. Na kwa kuwa ameamini, nikamuuliza kwamba unaamini, akasema ninaamini, akasema ikiwa utaniombea, ikiwa tutaomba, niko tayari kwenda kufungua mlango huo. Basi nikamwambia fungua mlango, na sio tu kuomba ukiwa nje, tutaomba ukiwa ndani ya nyumba uliokatazwa kufungua, na hautazulika na kitu chochote. Kwa imani akapiga hatua, kwa imani akatambua ya kwamba Mungu ninayehubiri habari zake mali hapa ndiye Mungu wa kweli. Mlango ukafunguliwa, na ndugu akaingia ndani ya nyumba, tukafanya ibada ya kwanza mahali ambapo amekatazwa kuingia, maana aliambiwa ya kwamba kitendo cha kufungua tu mlango huo kitaambatana na kifo chake. Sikiliza mpendwa, shetani hana mamlaka hayo, japo amekuwa akija na vitisho. Kuna mtu ameshindwa kufanya maamuzi fulani, pamoja na kwamba alisikia habari za kweli, mahubiri ya kweli yakifundishwa, neno la Mungu limefundishwa, lakini kuna mtu mahali fulani anashindwa kufanya maamuzi ya kumrudia Mungu kwa sababu ya maagano ama imani alizolisi kutoka kwa watu fulani zina vitisho ndani yake, anashindwa kurudi. Ngoja nikwambie mpendwa, unapochagua kurudi kwa Mungu, vitisho ulivyotishiwa na waganga wa kienyeji vitakoma. Vitisho ulivyotishiwa na watu wasio na nia njema na maisha yako na wokovu wako havitafanya kazi, kwa kuwa Mungu yuko pamoja nawe. Na ndio maana katika Biblia mara nyingi kabisa neno la Mungu linasema kwamba usiogope, kwa maana nipo pamoja na wewe. Mungu wetu anajua ya kwamba shetani ana vitisho, na watu wengi kupitia vitisho wameogopa kupiga hatua za imani, kukimbilia wokovu. Ni kusimpendwa wewe ambaye bado kujiamini. Wewe ambaye bado unaishi katika maisha ambayo ni ya hofu, sikia mpendwa, habari njema ni kwamba Mungu ana uwezo wa kubadilisha maisha yako kutoka katika maisha hayo ambayo hayana faida, maisha yaliyojaa vitisho, na akakupeleka katika maisha yaliyojaa imani, maisha ya watu ambao wanasubiria tumaini la kweli tokalo kwa Bwana. Tumeona katika hili fungu la Isaya anasema kuna watu ambao wanachonga masanamu, wanayasimamisha mahali fulani na wanayafanyia ibada, lakini sanamu hilo likitokea likaanguka chini hata aliwezi kusimama, lakini bado kuna mtu anakwenda kuliomba sanamu hilo, akiamini ya kwamba linaweza kumsamehe dhambi, akiamini ya kwamba linaweza kumpatia uponyaji, akiamini ya kwamba linaweza kumpatia ulinzi, wakati hata lenyewe likiwa limesimamishwa mahali, likianguka haliwezi kuamka, linahitaji msaada wako, ulisimamisha lisimame tena. Na Isaya 46 mstari wa 6 na wa 7 nasema, watu wamwagao dhahabu kutoka mfukoni na kupima fedha katika mizani, huajiri mfua dhahabu, akaifanya Mungu, huanguka naam, huabudu, humchukua begani, humchukua akamsimamisha mahali pake, akasimama hataondoka katika mahali pake, naam, mmoja atamwita lakini hawezi kujibu wala kumuokoa na tabu yake. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Sikiliza mpendwa, hakuna Mungu mwingine zaidi ya Mungu ninayohubiri habari zake mahali hapa, Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Hayo masanamu, hayo mailizi, hayawezi kukusaidia na kitu chochote, hayawezi kuleta ulinzi, hayawezi kuleta msaada, hayawezi kuleta uponyaji, ni bure kabisa. Sikiliza mpendwa, anayeweza kuleta uponyaji katika maisha yako ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Anayeweza kuleta mabadiliko katika maisha yako ni Mungu pekee aliyeumba mbingu na nchi. Hivyo usidanganywe na imani za kulisi katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, mahali fulani siku moja nilikwenda katika msiba, na ulikuwa ni msiba wa mtu mzima. Yule mtu alipokuwa baada ya kuwa amefariki, watu wamekusanyika katika msiba, na zikafanyika taratibu za mazishi, wakazika. Walipomaliza, walipokuwa wamerudi nyumbani, likasikika tangazo likisema, wana ukoo wote wa familia hii tukutane mahali fulani pale kwenye mti, kuna kikao, mtu asiondoke, tukutane pale, tuna mambo ya kujadili. Maana kwa kuwa mimi sikuwa mmoja wa familia hiyo wala ukoo ule, nilikuwa nimekwenda kusalimia, na kwa hiyo sikuhusika moja kwa moja katika kikao kile. Wana ukoo wakatembea, wakaweka viti mahali fulani, na wakaketi katika kikao kile, na kikao kikaanza. Nilikuwa sisikii kinachozungumziwa mahali pale, lakini nilikuwa natizama watu wanaojadili katika kikao. Sikiliza mpendwa, baada ya muda nikasikia zogo kubwa, na wengine wakawa wamesimama, kukawa na marumbano ya hapa na pale. Nikawa najiuliza kuna marumbano gani yanayoendelea mahali pale. Na baada ya muda kikao kikavunjika. Kikao kilipovunjika, ndipo nikapata kijana mmoja, na ndiye kijana ambaye alipokuwa kiongea katika kile kikao akasababisha zogo. Nikatamani kujua ni nini kilitokea mahali pale, na nilipomuuliza yule kijana akamwambia, mbona kumetokea zogo na kikao kimevunjika, tatizo ni nini? Na yule kijana akasema kwamba wazee walituita, na walipotuita kwenye kikao pale wakatuambia maneno haya kwamba tumewaita mahali hapa ili tuweke sawa mambo fulani yanayohusiana na ukoo wetu. Zamani tulikuwa tunakwenda kutambika katika mto fulani hapo kijijini, na wakautaja mto ule, wakasema katika ule mto tulikuwa tunakwenda tunachinja aidha ni mbuzi ama ni kondoo, au tunakwenda tunachinja kitu chochote ambacho kina damu, na baada ya hapo tunatupa katika ule mto, kwa maana ndani ya ule mto kunaaminika ya kwamba kulikuwa na joka lililokuwa linaishi katika mto huo, na lilikuwa likitupiwa vitu hivyo, na lile joka linapokula basi mambo yao katika ukoo wao na familia yao yanakwenda vizuri, wanafanikiwa. Anasema ya kwamba na ndio maana siku hizi hatufanyi hivyo, vifo vimeongezeka karibia kila mwezi, karibia kila mwaka tunazika watu, kwa maana tumeacha kwenda kutambika kwa Mungu wetu. Na alipokuwa akisema hivyo, ndipo mzee mmoja yule akasema ya kwamba hivyo sisi kama wazee tumeamua ya kwamba turudishe utaratibu ili tuinusuru familia na ukoo wetu. Kwa maana hiyo kikao hiki tumewaita ya kwamba ili tuinusuru familia na ukoo wetu. Kwa maana hiyo kikao hiki tumewaita ya kwamba tutatoa michango tupate

0: fedha kwa ajili ya kununua mnyama wa kwenda kuchinja katika ule mto, lakini pia wapate fedha ya kumlipa mganga atakaye kwenda kuendesha matambiko hayo katika ule mto. Wakati wakiwa wanasema maneno hayo, ndipo yule kijana mmoja ambaye amekwisha mjua Mungu wa kweli, ambaye amekwisha toa maisha yake kwa Mungu na kwa Yesu, amekwisha toa maisha yake, akasimama akasema, samahani, nina jambo la kuongea mahali hapa. Na wakampatia nafasi, akasema ya kwamba mimi ninatofautiana na nyinyi katika huo mtazamo. Mimi siamini kuhusiana na miungu ya majoka yaliyoko katika mito. Siamini kuhusiana na miungu tofauti na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Mungu ambaye tumesoma habari zake katika kitabu cha Mwanzo moja na ule mstari wa kwanza, anayesema ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Tunaona kwamba Biblia imemtambulisha Mungu huyo ambaye tumesoma habari zake. Na akasema huyo ndiye Mungu ambaye mimi ninamwabudu. Kwa hiyo ninaomba kikao hiki kiniridhie nitoke katika mpango huu, kwa maana hii sio imani yangu. Na kijana huyo aliposema hivyo, ndipo zogo likainuka. Wazee wakasema, umeona, hawa watoto wakishaenda mjini ama wakizaliwa mjini wanajifanya wanajua kuliko sisi. Wewe unaweza kubishana na sisi? Sisi tunajua, wewe ujui. Na wakaanza kumpa vitisho, lakini kijana kwa kuwa anamjua Mungu wa kweli akasema ya kwamba mimi msimamo wangu ni huo huo, wala sibadiliki. Ni namwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Na baada ya kuwa amesema maneno hayo, ndipo mzee mmoja pale akauliza akasema, wenda tutambue kama wapo wengine wanaoungana na kijana huyo, basi ili waweze kutupisha. Je, wapo? Kama kuna mtu ambaye anaungana na kijana huyo, anyanyue mkono. Ndipo mikono ikanyanyuliwa, na kumbe kulikuwa na watu wako pale hawakubaliani na habari za miungu hiyo, miungu isiyokuwa na sifa, lakini walikuwa wanashindwa kunyanyua mikono, kwa maana anayezungumza mahali pale ni mzee ambaye anaogopeka kwenye ukoo. Sikiliza mpendwa, imani za kulithi ni chanzo cha upofu wa kumjua Mungu. Na ndio maana kuna watu wengine wamemjua Mungu wa kweli kupitia mahubiri fulani, lakini wameogopa kufanya maamuzi, kwa sababu wanasema nikifanya maamuzi ya kujitoa kubatizwa na kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, familia yangu itanionaje? Mke wangu atanionaje? Watoto wangu watanionaje? Baba yangu atanionaje? Wanaogopa kufanya maamuzi. Hata katika kikao kile, pamoja na kwamba zilikuwa zipo habari za Mungu ambaye hausiki, asiye na sifa, miungu isiyokuwa na sifa inazungumzwa mahali pale, lakini kuna watu walikuwa wanashindwa kunyanyua mkono, hadi alipopatikana shujaa mmoja akasema, hapana, mimi msiniingize kwenye mpango huo, kwa maana ninamjua aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo.
1: Amina.
0: Na ndipo baada ya kuwa amesema maneno hayo, kikao kikavurugika, na watu wengi wakaungana na yule kijana, na wale waliokuwa wanataka michango kwa ajili ya kwenda kufanya matambiko wakajikuta wamebaki wachache, na wengi wao tena waliobaki pale ni wale wenzetu na mimi ambao nao hawakuwa na uwezo mkubwa wa kuchangia. Na wazee walipoangalia wakaona watu wenye uwezo mkubwa wengi wamejitoa katika mpango huo, ndipo kikao kikavunjika. Sikiliza mpendwa, imani za kulisi chanzo cha upofu wa kumjua Mungu. Na mambo haya ya kuanza leo mpendwa yalikuwepo enzi na enzi. Wapo watu ambao wakaacha hata katika kipindi cha Yesu. Nitasoma fungu fulani mahali hapa ili uone jinsi ambavyo hata katika kipindi Yesu akiwa hapa duniani kuna watu walithibitisha hivyo, kwa maana walikuwa wamebeba imani za mababu zao. Na Yesu aliwaambia maneno gani? Katika kitabu cha Marko 7 na ule mstari wa 3 hadi wa 6. Mwenyekiti wangu unaweza kunisomea Marko 7 mstari wa 3 hadi mstari wa

0: sita, neno la Mungu linasemaje?
1: Kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote,
0: kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote
1: wasiponawa mikono mpaka kiwiko,
0: wasiponawa mikono mpaka kiwiko,
1: hawali wakishika mapokeo ya wazee wao,
0: wakishika mapokeo ya nani?
1: Ya wazee wao,
0: ya wazee wao. Oh, Biblia inaweka wazi kwamba Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko, hawali wakishika mapokeo ya wazee wao. Hao walikuwa wamebeba mapokeo ya wazee wao. Ikawaje?
1: Tena wakitoka sokoni wasipotawadha
0: hawali.
1: Na yako mambo mengine waliopokea
0: kuyashika.
1: Mm-hmm. Kama kuosha vikombe
0: na midumu
1: na vyombo vya shaba.
0: Basi
1: wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza,
0: Mbona wanafunzi wako hawaendi
1: kwa kuyafuata mapokeo ya nani? Ya wazee.
0: Mapokeo ya wazee.
1: Bali hula chakula kwa mikono najisi.
0: Wanauliza. Akawaambiaje?
1: Akawaambia Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa.
0: Watu
1: hawa huniheshimu. Huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami.
0: Akawaambia kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Oh, sikiliza mpendwa, kuna watu hata walipokuwa mbele za Yesu wanaongelea habari za mapokeo ya wazee, wanaongelea habari za wazazi, hawajui ya kwamba wako mbele za Yesu. Wanabishana hata na Mungu. Wanapokuwa mbele za Mungu wanaongelea habari za wazazi, habari za mababu, habari za mapokeo ya wazee, na wanaacha kusikia habari za Mungu. Na neno la Mungu nasema, akawaambia kama Isaya alivyotabiri. Neno la Mungu nasema, Isaya alitabiri vema ninyi wanafiki, vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Kuna watu wanazungumza habari za Mungu, wanazungumza habari za Mungu, na kuna wengine namsikia anasema maneno haya, mimi ninampenda Mungu, nampenda Mungu. Na nadhani ndugu msikilizaji wa kipindi hiki, umewahi kuwasikia watu wakisema neno hayo? Kuna watu wanasikia na kuambia, mimi nimeokoka, nampenda Mungu. Na mimi ninaposikiaga jumbe hizo, naposikia usemi wa namna hiyo, huwa nafurahi, napenda kusikia hivyo, kwa maana nikisikia mtu anampenda Mungu, nafarijika. Lakini unaposoma katika Biblia, kuna kipimo cha upendo wa Mungu kwa wanadamu. Yaani wanadamu wanapompenda Mungu, Biblia inaonyesha kwamba kipo kipimo. Yaani mtu anayempenda Mungu anatakiwa kuwa na sifa gani? Fungua Yohana 14 mstari wa 15. Biblia imeweka wazi, neno la Mungu limeweka wazi, kama kuna mtu anasema ninampenda Mungu, anatakiwa kuwa na sifa za namna gani?
1: Yohana 14:15.
0: Naam, Yohana 14 mstari wa 15 inasemaje?
1: Mkinipenda,
0: mtazishika amri zangu. Oh, neno la Mungu nasema, tena Yesu anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kumbe kipimo cha watu wanaosema nimeokoka na mpenda Mungu kinaambatana na kuzishika amri za Mungu. Na mbaya zaidi pia, nimewahi kukutana na watu ambao wanasema ninampenda Mungu, lakini linapokuja swala linalohusiana na amri, wengine wanasema sisi tumebaki na 9, Wengine wanasema sisi tumebaki na nane. Kuna wengine wanasema amri zimepitwa na wakati. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu halijapitwa na wakati. Wenda umewahi kukutana na wahubiri wa namna hiyo, wanakuambia kwamba zimepitwa na wakati. Na mimi wanapenda kuhubiri wakati mwingine kwa visa. Niliwahi kuhubiri mahali fulani pale Morogoro, eneo fulani linaloitwa Kisaki. Na nilipokuwa nikiingia nyumba kwa nyumba, nikakutana na mwalimu mmoja wa mafundisho ya Biblia ambaye alikuwa si Mwadventista Msabato. Na tulipokuwa tunajifunza pamoja naye, yule mwalimu akaniambia hivi, nyinyi wa Adventista wa Sabato mmekuwa na utaratibu wa kushika sana sheria za Mungu. Na nikamwambia kwamba ndivyo ilivyoandikwa. Na ukimwona Mwadventista Msabato hazishiki sheria za Mungu, hazifuati sheria za Mungu, sio msimamo wa kanisa. Msimamo wa kanisa linahubiri kushika sheria za Mungu na kuzitii sheria za Mungu. Na ukiona hafanyi hivyo, basi huyo ni kwa mpango wake ye mwenyewe na sio mtizamo wa kanisa. Na akasema ya kwamba, nikamuuliza swali, je, nyie? Akasema sisi tunachukua tunazoziweza, tusizoziweza tunaachana nazo. Huyu ni mwalimu mchungaji wa kanisa fulani, anasema ya kwamba yeye anafundisha waumini wake kushika zile sheria wanazoziweza, ama amri kumi za Mungu wanazoziweza, na zile wazizoziweza wanaachana nazo. Na nikamwambia, mwalimu, wewe si ni baba? Akasema ndio. Na una watoto pale nyumbani? Ndio. Nikamwambia kwamba si kuna utaratibu umejiwekea pale nyumbani watoto wako waufuate? Akasema ndio, nimeweka utaratibu na ili waufuate, waishi kwa namna ya malezi yale ambayo ninataka wakuwe nayo. Nikamwambia vizuri. Nikamwambia sasa, mwalimu ama mchungaji, ikiwa umerudi nyumbani ukakuta mmoja kati ya watoto wako anafanya tofauti na jinsi ulivyomwagiza, utafanya nini? Akasema nitamchapa. Nikamwambia ha, basi ikiwa wewe unaweza kumchapa mtoto wako kwa kuwa amekataa kushika yale ambayo umeagiza, maana yake ni kwamba baba yetu wa mbinguni naye atawaadhibu wale wasioshika yale aliyoagiza. Sikiliza mpendwa, Mungu ameweka utaratibu kwa watu wanaosema ninampenda Mungu. Yohana 14 mstari wa 15 inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Ikiwa umekutana na mafundisho, huenda kuna mwalimu anakufundisha ya kwamba sheria za Mungu ama amri za Mungu zimepitwa na wakati. Huenda kuna mtu anakufundisha ya kwamba hakuna haja ya kufuata amri za Mungu. Sikiliza mpendwa, hata ukifungua katika Biblia yako unaweza kuona mafungu mengi katika Biblia yanayosisitiza umuhimu wa kushika na kutii maagizo ya Mungu. Sikiliza mpendwa, Isaya anasema watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Kuna nyakati tunasema tunampenda Mungu na watu wanatusikia, maneno yanotoka katika midomo yetu yanaonyesha kwamba tunamheshimu Mungu, yanaonyesha ya kwamba tunampenda Mungu. Lakini Yesu anapotizama katika mioyo yetu, anaona jinsi ambavyo tunakana mafundisho yake, anaona jinsi ambavyo tunakana maagizo yake, anaona jinsi ambavyo tunakataa kuenenda sawasawa na jinsi alivyoagiza. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu nasema yupo Mungu ambaye anastahili ibada, naye si mwingine, ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Vinyago haviwezi kuleta wokovu katika maisha yako. Majoka hayawezi kuleta ulinzi katika maisha yako. Wala majoka hayawezi kukubariki. Sikiliza mpendwa, wala ng'ombe haziwezi kuwa Mungu wako. Sikiliza mpendwa, zipo jamii ambazo zinamtizama ng'ombe kama Mungu wao na hawali ng'ombe kwa sababu wanakuambia kwamba ng'ombe ni Mungu wao. Sikiliza mpendwa, ng'ombe haiwezi kuwa Mungu wako. Na Biblia imeweka wazi katika kitabu cha Mwanzo 1:26 hadi 27. Mwenye kichwa wangu unaweza kusoma katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 1:26 hadi ule 27. Neno la Mungu linasemaje? Mwanzo 1:26 hadi 27. Fuatana nami ndugu msikilizaji wa kipindi hiki, na ikiwa na Biblia yako hapo nyumbani soma pamoja nasi. Mwanzo 1:26 na hadi 27. Neno la Mungu linasemaje?
1: Nasema,
0: naam.
1: Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu.
0: Wakatawale samaki wa baharini
1: na ndege wa angani
0: na wanyama
1: na nchi yote pia na kila chenye kutambaa
0: kitambaacho juu ya nchi.
1: Mungu akaumba
0: mtu kwa mfano wake.
1: Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.
0: Amina. Neno la Mungu limeweka wazi mpendwa kwamba Mungu akutuumba ili tutawaliwe. Hakutuumba ili tutawaliwe na wanyama. Mungu hakutuumba ili tuviabudu vitu hivi vinavyotajwa hapa. Anasema na tumfanye mtu. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Sikiliza mpendwa, umeumbwa kutawala na sio kutawaliwa. Vinatajwa hapa, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote na kila chenye kutambaa. Sikiliza mpendwa, na kila chenye kutambaa. Nimetoka kuelezea kisa cha watu ambao walikuwa wanataka kwenda kuchinja wanyama ili watupe kwenye mto ule, heti kuna joka liko kule ndio Mungu wao. Sikiliza, na kila chenye kutambaa vinatakiwa tuvitawale na sio kututawala. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake na kwa sura ya Mungu. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Sikiza mpendwa, imani za kulisi zisiwe chanzo cha kufanya ushindwe kumjua Mungu. Imani za kulisi zisiwe chanzo cha wewe kuwa kipofu wa kumjua Mungu. Imani za kulisi chanzo cha upofu wa kumjua Mungu wa kweli. Katika maisha yako mpendwa msikilizaji, soma Biblia, maana ni Biblia ndiyo ambayo inatuonyesha chanzo chetu wanadamu, asili ya mwanadamu, inatuonyesha wapi tulipotoka, lakini ni Biblia ambayo inatuonyesha wapi ambapo tulipo, wapi ambapo tupo sasa katika maisha ya sasa, lakini ni Biblia ambayo inatuonyesha wapi tunapokwenda, yani mwisho wa maisha ya dunia hii ni itakuwaje. Biblia inaonyesha, Biblia ndio kitabu pekee kinachoonyesha ya kwamba wapi tulipotoka, wapi tulipo na wapi tunapokwenda. Acha Biblia pekee ikupe ukweli halisi wa neno la Mungu. Acha Biblia pekee ikupe ukweli halisi wa Mungu wa kweli anayestahili ibada. Huenda nazungumza na mtu ambaye huenda alikuwa hajui habari hizi, na huenda kwa sababu tu umezaliwa katika imani fulani na haujawahi kufuatilia mafundisho ya Biblia kwa uzuri. Ni kwambie mpendwa, Biblia inahubiri kuliko hata wahubiri tunavyohubiri. Kuna vitu fulani ambavyo unaweza kuviona ikiwa utaweka utaratibu wa kusoma Biblia. Sikiliza mpendwa, kuna mtu pengine anauliza ya kwamba nifanyeje. Wenda nimeishi katika maisha ya kutegemea waganga wa kienyeji kwa muda mrefu. Wenda nilikuwa najua ndiko ambako tumaini langu liliko, na wenda nina wazazi ambao nikifanya maamuzi ya kuachana na miungu au miungu ya mitoni huko kwenye mito, miungu ya majoka, miungu ya wanyama, huenda nikafukuzwa nyumbani. Nifanyeje? Sikiliza mpendwa. Moja kati ya vitu ambavyo vitawafanya watu wengi wasiende mbinguni ni uoga. Uoga ni moja kati ya mambo ambayo yatawafanya watu wengi wasiende mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 3 nasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyomtuma. Na Yohana 17 mstari wa 17 inasema, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu ndio kweli. Neno la Mungu linapatikana katika Biblia. Wenda umekuwa ukiishi maisha fulani ambayo ni kwa sababu ulikuwa haujui, pengine ulikuwa hujajua na Biblia inasemaje. Wenda ni katika, kuna mtu anasema mimi ninampenda Mungu, lakini tumeona ya kwamba kipimo cha upendo kwa Mungu ni pamoja na kuzishika amri zake. Na tumeona kwamba kuna watu wengine wanasema ya kwamba ni kweli wanashika sheria, wengine wanasema zimebaki 9, wengine zimebaki 8. Na ndivyo ambavyo wanafundishwa na walimu wao ama wachungaji wao. Lakini kuna wengine wanasema zimepitwa na wakati. Wengine tumeona kisa cha mwalimu mmoja pale Kisaki Morogoro, alisema kwamba sisi tunachukua tunazoziweza na tusizoziweza tunaachana nazo. Biblia inasemaje kwa watu ambao wanachukua wanazoziweza na wasizoziweza wanaachana nazo? Unaweza kufungua Biblia yako katika kitabu cha Yakobo mbili mstari wa 10 na 11. Yakobo mbili mstari wa 10 na 11, neno la Mungu linasemaje? Maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana aliyesema usizini pia alisema usiue, ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya zote. Sasa wale wanaosema ya kwamba si tunachukua tunazoweza, tusizoziweza tunaachana nazo, Biblia inasema ukikosa juu ya moja, umekosa juu ya zote. Na tunaona kumbe sheria za Mungu zinategemeana. Ukitoa moja, yani ukichomoa moja, unatoa zote. Ni sawa na wale watu ambao kama ni mafundi umeme wanajua hiyo. Kuna kipindi wanaunga taa wanaziunga katika mtindo wa series. Taa ambazo zinaungwa katika mtindo huo, ukichomoa taa moja haziwaki zote. Na huwa nafananisha usemi huu na taa ambazo zimeungwa kwa mtindo huo. Neno la Mungu nasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya zote. Kwa maana aliyesema usizini pia alisema usiue, basi ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Wapendwa wasikilizaji wa kipindi hiki, wenda nazungumza na mtu ambaye wenda ameshika sheria zote ikiwemo na kuitunza sabato, amri ya 4, lakini akazini. Maana yake Biblia inasema amekuwa mvunja sheria. Nazungumza na mtu ambaye pengine ameshika sheria zote ikiwemo na kuitunza sabato, amri ya 4, lakini akaua, amekuwa mvunja sheria. Lakini pia ninazungumza na watu ambao pengine wameshika sheria zote, amri zote 10, lakini hawaitunzi sabato, wamekuwa wavunja sheria. Sio maneno yangu, ni maneno ya Biblia, na yapo hata katika Biblia yako hapo nyumbani. Unaweza kufungua katika kitabu hicho cha Yakobo 2 mstari wa 10 na 11, na utayaona haya ninayoyasema yapo ndani ya Biblia yako. Sikiliza mpendwa, Zaburi 33 mstari wa 8 na 9 inasema, nchi yote na imuogope Bwana, wote wakao duniani na wamche, maana yeye alisema ikawa, naye aliamuru ikasimama. Ninahubiri habari za Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Huenda nazungumza na mtu ambaye huenda alienda mbali, pengine halikuwa hajui, ukajikuta umeingia katika maibada yasiyo stahili, umekwenda kumtegemea mwanadamu. Unapopatwa na changamoto unakimbilia kwa waganga, na pengine ndio po ambapo tumaini lako limejengwa. Ninayo habari njema kwako katika wasaa huu, ya kwamba bado ipo neema. Huenda kuna shujaa mmoja mahali fulani ambaye anatamani kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, anatamani kumrudia Mungu. Alikuwa ni kweli, ulikuwa umechagua kumtegemea mwanadamu, ulikuwa umemfanya mwanadamu kama muumbaji wako, kama Mungu wako. Bado kuna neema, bado kuna neema katika masaa haya. Neema ipo kwa ajili yako, bado neema ipo mpendwa. Unaweza kufanya maamuzi haya. Inawezekana kuna mtu anasema ya kwamba ni kweli, pengine nilienda mbali, nilikuwa sijui. Lakini huenda kuna mtu anasema ya kwamba huenda hapa katikati nilisuasua, na kweli nilikuwa sijui, lakini kwa somo la leo nimetambua ya kwamba Biblia imeweka wazi ya kwamba yupo muumbaji wa mbingu na nchi anayestahili ibada, na nimechagua leo kutoa maisha yangu kwake, yeye aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Nimechagua kuwa yeye ndiye Mungu wangu katika maisha yangu.
1: Amina.
0: Inawezekana kuna mtu yuko mahali fulani na anatamani kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, na bado nafasi ipo huko uliko. Ninapokwenda kutoa namba ambayo utatuma ujumbe, andika nahitaji ubatizo, niko mkoa fulani au kijiji fulani, nahitaji ubatizo. Tutakapoona ujumbe huo, tutakupigia simu na kukuunganisha na mchungaji aliyepo eneo huko uliko, na watakuandalia ubatizo. Utabatizwa na kujiunga na kundi kubwa hili. Ni kutie moyo we ambaye ulikuwa umekata tamaa, ni kutie moyo we ambaye ulikuwa na hofu ya kufanya maamuzi. Fanya maamuzi leo na Mungu atakubariki sana. Namba ambayo unaweza kuandika ujumbe ule ambao ya kwamba nahitaji ubatizo, namba hii andika: 0767 509 592. Narudia: 0767 509 592. Andika nahitaji ubatizo, andika mkoa uliopo, kijiji ulichopo, nasi tutawasiliana na wewe na kukuunganisha na mchungaji aliyepo karibu na wewe, na utabatizwa na kujiunga na kundi hili. Namba nyingine ambayo unaweza pia kuandika ujumbe ni 0677 04 80 50. Andika nahitaji ubatizo, tutawasiliana na wewe mpendwa. Mungu akubariki, Mungu akulinde, na Mungu akutunze. Napokwenda kuomba kwa ajili yako, basi hebu tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa nafasi nzuri uliotupatia ya kutambua ya kwamba upo Mungu uliyeumba mbingu na nchi ambaye unastahili ibada, nawe ndio Mungu wetu. Wenda kuna mtoto wako alikuwa ajui, akajikuta amekwenda kufanya matambiko katika miungu isiyostahili ibada. Wenda kuna mtu fulani alikuwa hajui maagizo yako katika Biblia, lakini kwa kusikia mafundisho mbalimbali mahali hapa amechagua kutoa maisha yake kwako kwa njia ya ubatizo. Ninamuombea ukambariki, ukampiganie, ukamuongoze, na wakati Baba utakaporudi, mimi pamoja na mtu huyu, msikilizaji huyu aliyechagua

0: Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada.

0: dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tuna katikati.
1: Mpaka dakika atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.
2: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila. Ile

kutoka barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B hapa Dar es Salaam 105.3 FM hali gani? Karibu katika wasawa huku na kule, takriban dakika 60 hivi na kukujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali, ikiwa ni habari za kitaifa, habari zinazohusu kanisa la Walimsasabato, na hatimaye nitakujuza na ujiri katika anga la kimataifa. Jina langu ni Nipo Mungu la Sali, hapo pamoja nami tendea kukujuza taarifa zilizo kuandalia siku ya leo, na kwa muhtasari kukujuza miongoni mwa habari tulizo nazo sasa.

0: miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo, serikali imesema imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kuboresha miundombinu ya taasisi ya uhasibu Tanzania TIA. Jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi shule ya sekondari Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, zaidi ya Biblia 20 zimetolewa katika uzinduzi wa injili kidigitali pamoja na ufunguzi wa masomo ya Biblia kwa njia ya WhatsApp. Na hayo ni machache kati ya hayo tulionayo. Endelea kusalia hapa pamoja nasi nikirejea hivi punde kwa habari zaidi. Na hii ni Radio Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA, shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Naam, karibie sasa nikikujuza taarifa mbalimbali tulizo nazo siku ya leo. Na tunaanzia pale Dodoma tukiungana na mwanahabari mwenzetu anaitwa Kimweri ambaye ametujuza kwa undani kuhusiana na serikali kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kuboresha na kujenga miundombinu kwenye kampasi za taasisi za uhasibu Tanzania TIA zilizopo Mbeya, Singida, Kigoma, Mwanza pamoja na Zanzibar. Naitwa Kimweri, anatujuza zaidi kwa undani na taarifa hii.
1: Hayo yameelezwa na afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania, Profesa William Palanjo, wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, ambapo ameeleza kuwa fedha hizo zinajumuisha uwekezaji katika miundombinu, tehama, samani, mafunzo ya wahadhiri, maboresho ya mitaala, tathmini na shughuli nyingine za mradi.
2: Na kwenye huu mradi umetusaidia kuongeza idadi ya wanafunzi 1,620 kwa wakati mmoja wanaoingia madarasani. Na mradi huu uligharimu jumla ya shilingi bilioni 8.4 ambazo zilitolewa na serikali ya awamu ya sita, na umezalisha ajira pia kwa Watanzania wapatao 223. Kwa utaona miradi hii tunavyofanyia kazi pia inatupa nafasi ya kuweza kutoa ajira pia kwa jamii inayotuzunguka. Kwenye mradi wa Kigoma tuna jengo la taaluma na utawala na limefikia 98% na tayari linatumika, na utekelezaji wa mradi huu ni wa jumla ya shilingi bilioni 11.5 na umezalisha pia ajira kwa Watanzania wenzetu 217. Kwa upande wa Zanzibar ni ujenzi wa jengo la taaluma na utawala na mabweni na umefikia 45% na unaendelea kwenye mradi wetu. Kwa ujumla hapa tumetengewa shilingi bilioni 16.3 na mpaka sasa umeweza pia kuwapa ajira jamii inayokaa karibu na lile eneo kwa Watanzania wapatao 130.
1: Pia Profesa Palanjo ameongeza kuwa TIA imeendelea kubadili mtazamo wa elimu kutoka kujikita katika kupata cheti pekee na kuenda katika kutoa maarifa na ujuzi unaoweza kutumika katika ajira, biashara na kutatua changamoto za jamii. Na zaidi ya wanafunzi 5,000 wamefikiwa kupitia warsha za ujasiriamali, ubunifu, ajira na fursa za kimataifa.
2: Zaji na uendelezaji wa wanafunzi kitaaluma na kitaalamu. Kitengo hiki kwa Kiingereza tunakiita Career Development Program. Na hiki kitengo ni maalum kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi nje ya masomo tunayowafundisha. Kwa hiyo kupitia programu hii tumeweza kuwasaidia wanafunzi wapatao 5,000 wamepata mafunzo ya ujasiriamali, ubunifu, ajira na fursa za kimataifa. Na hii ni programu ambayo kwa kweli ni ya tofauti. Kila anayekuja kwetu TIA anasema mnafanya kitu kizuri sana kwenye hili. Kwa sababu kwenye programu hii tunatoa pamoja na kutoa mafunzo ya kawaida, tuna wafanya wanafunzi wafikiri kidogo. Fikiri kwamba unasoma ndio Bachelor of Accountants au Bachelor of Procurement. Je, ukimaliza chuo afu bahati mbaya usipate ajira, unaweza kufanya nini? Kwa tunatumia muda wa jioni lakini pia Jumamosi na vipindi maalum kuweza kuendesha hii program inaitwa Career Development Program.
1: Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA ilianza kama Dar es Salaam School of Accountants mwaka 1973 na kuanzishwa rasmi kama TIA mwaka 2002, na imeongeza wigo upatikanaji wa elimu, kuongeza uwezo wa kuhudumia wanafunzi, kuwekeza katika miundombinu. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni naitwa Eliasa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.

0: Asante sana Nete Kimwere kwa taarifa hiyo kutoka pale jijini Dodoma. Na sasa kutoka pale Morogoro, tunahabarishwa kwamba jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi shule sekondari Morogoro iliyopo manispaa ya Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa mbalimbali za dunia ikiwemo vishawishi, ili kuweza kutimiza ndoto na malengo yao ambayo yatawasaidia kuishi maisha mazuri baada ya masomo yao. Kwa undani taarifa hii tunaungana naye Warebe Gombe akituhabarisha zaidi kutoka pale mkoani Morogoro.
1: Wito huo umetolewa na jeshi hilo walipokuwa wakizungumza na wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo, ambapo wamewataka wanafunzi hao kusoma kwa bidii, kwani maisha ni magumu mtaani, hivyo wao hawapaswi kucheza na shule kutokana na shule kuwa ndio msingi imara wa maisha ya baadaye.
2: Mfikie malengo yenu. Jamani, maisha duniani huku ni magumu. Ukitaka kujua maisha magumu, nenda kamuulize yule mama wa nyumbani ambaye yuko tu pale nyumbani ameolewa na mume wake, alafu anategemea mume ndo ampelekee matumizi. Utaelewa nini maana ya maisha magumu. Alafu njoo uniulize na mimi ambaye tayari ni mwajiriwa. Nina mshahara mzuri tu. And good enough, nina master's education level. Lakini maisha ni magumu. Ndio maana tunakuja kuwakumbusha, hatuji tu kupiga story na nyie. Hatuji tu kupoteza muda. Tumeelewana? Yeah. Mwambie mwenzio hawajaja kupoteza muda. Tumekuja tuwasaidie walimu, angalau labda walimu kwa sababu mmewazoea, labda tukija sisi wengine kuongea mtatusikia na mtatuelewa.
1: Aidha, askari hao wamewataka wanafunzi wa shule hiyo kushika sana elimu, kuwa makini na ukatili wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na kuwa wazalendo kwa taifa lao.
2: Mwenye sikio na nini?
3: Nasikie.
2: Mshikeni sana walimu, msimwache. Maana yeye ndo
4: tumekuja kuwaambia kabla hamjaribiwa, si ndivyo? Hii ni kampeni mahsusi kwa ajili ya wanafunzi. Tunazungumza kuhusu nini? Kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia. Sawa jamani. Hili ni jambo kubwa sana ambalo linawakumba wanafunzi wengi sana. Hasa wale ambao wanaanza, kwa mfano kama kidato cha tano, lakini wale wanaomaliza kidato cha sita, form 4, form 1, mambo huwa yanawakumba sana.
5: Tunawafundisha kuwa wazalendo kwa sababu nyinyi wote hapa ni wasomi. Unapotoka hapa utasoma zaidi ya hapa, utaajiriwa, utakuwa katika ofisi fulani. Usipokuwa na uzalendo, unajua baraka kutokuwa mzalendo. Tunawafundisha kuwa wazalendo ili mkawe raia wazuri katika nchi yenu.
1: Naye mkuu wa polisi jamii wilaya ya Morogoro SP Richard Mkesi amesema shule hiyo imetoa viongozi mbalimbali wa serikali waliosoma hapo, hivyo wanafunzi wanatakiwa kufuata nyendo za viongozi hao, ikiwa ni pamoja na kuridhika na vipato vya wazazi wao.
6: Kwa maana ya aliyekuwa IGP, aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi, IGP Omar Ini Mahita, alikuwa mwanafunzi hapa na alikuwa kiongozi mkuu wa jeshi la polisi. Lakini pia tuna jaji wa mahakama ya rufaa Musia Gamuya Kairo, naye amesoma katika shule hii. Kwa tumeona tuje tuenzi uongozi wake, kwamba shule hii imekuwa ni kiwanda kilichozalisha viongozi wakubwa. Lakini pia mwanaharakati Tunu Pinda, naye amesoma hapa, na uongozi wao umechangia, wamekuwa na uongozi bora ambao umeendelea kuwa ni chachu ya amani katika nchi yetu. Kwa nchi ikiwa na amani, na sisi jeshi la polisi ndio furaha yetu, kwa sababu wajibu wetu wa kulinda amani katika taifa letu. Lakini nimekumbushwa jio kuridhika na vipato vyenu. Tuombe kwamba vipato vyenu ni sehemu, vya wazazi wenu ni sehemu yenu. Ridhikeni na namna ambavyo wazazi wenu wanavyopata na wanavyohudumia.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Wakazi wa mkoa wa Simiyu wameomba ukamilishwaji wa kituo cha kupozea umeme kinachojengwa mtaa wa Imalilo katika halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani humo kukamilika kwa wakati, ili kuwapunguzia adha walionayo kwa sasa ya kukatika mara kwa mara kwa huduma hiyo muhimu. Kutoka kule Simiyu, huyu hapa ni Tabelingilaki akituhabarisha zaidi.
7: Wameshukuru juhudi zinazoendelea kwa sasa, lakini ombi lao kubwa ni kukamilika kwa wakati ili wapate uhakika huduma hiyo.
8: Umeme hapa unakuwa ni singo sana, mara nyingi unakata na kurudi, unakata na kurudi. Sasa hivi angalau tunaona Simiyu kuna sehemu ya kupozea umeme inatengenezwa hapa Imalilo hapo. Tunategemea huo mradi ukiisha, naweza tukawa tumepata nafasi nzuri ya kutumia umeme vizuri, hakuna shida wala mawazo, hatuna mawazo tena. Kwa sababu gani? Unakuwa umeme ukatiki tena mara kwa mara kama unavyosumbua sasa hivi.
9: Ombi letu ni kwamba wakamilishe kwa wakati huu mradi ili changamoto hizi angalau zipungue au ziishe kabisa.
10: Shida ya umeme tulionayo ni kukatika kwa umeme. Umeme unakatika mara kwa mara sana. Unaleta changamoto kwa wafanyabiashara kama wenye mashina ya kuchomelea haya, inawapa shida sana.
7: Kituo cha kupozea umeme kwa sasa kinajengwa na TANESCO kwa kutumia vyanzo vya ndani na matarajio ni kukamilika Oktoba 30, 2026 na kipo 80% ya utekelezaji wake na kinajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 8. Kwa sasa mkoa wa Simiyu unapata umeme kutoka mikoa jirani ikiwemo mkoa wa Shinyanga kupitia kituo cha kupozea umeme Badakuli na mkoa ni Mara kupitia kituo cha kupozea umeme Bunda, hali inayotaja umeme kusafiri kwa umbali mrefu na kuwa chanzo cha kutopata umeme wa uhakika. Mahitaji ya umeme kwa mkoa mzima wa Simiyu ni megawati 17.2 na matarajio ya kituo hicho ni kuzalisha megawati 54 ambazo zitazalishwa kwa awamu ya kwanza.
11: Mradi huu una hatua mbili. Hatua ya kwanza ni ujenzi wa substation, kwa maana mapokeo ya laini ya 220 msongo wa kilovolti 220 kutokea Shinyanga, ambao kuna mkandarasi mwingine wa Kapatal ambao unaendelea, na hapa tunajenga substation pia. Tutafunga transformer umba, mashine umba ya uwezo wa MVA 60, na pia tutakuwa na matoleo ya njia 8 za umeme.
12: Changamoto iliyopo ni kwamba saa nyingine kutokana na line zetu kutembea umbali mrefu tunapata umeme hafifu, yani low voltage, hasa kipindi cha msimu wa pamba ambapo viwanda vingi vinakuwa vinafanya uzalishaji. Project hii kamilika, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, itasolve tatizo hilo kwa 100%, kwa sababu mahitaji ya juu ya umeme kwa sasa ni megawati 17.2 kama ilivyosema awali, lakini mashine umba inayowekwa hapo ya kwanza itakuwa na uwezo wa MVA 60 sawa na kama na megawati 54.
7: Serikali ya mkoa inahakikisha wananchi kupata huduma ya uhakika mara baada ya kukamilika kwa mradi huo.
13: Kazi inayoendelea na jitihada zinazoendelea nimeridhika nazo. Mradi huu una phase mbili. Phase ya kwanza ni hii ambayo tunaiona ya ujenzi wa kituo. Phase ya pili ni ulazaji wa miundombinu sasa ya kusafirisha huo umeme kutoka Shinyanga kuja hapa. Yenyewe iko 60%, tutakaa na mkandarasi ili tunapokamilisha hapo Oktoba na yeye pia njia ya kuletea umeme hapa iwe imekamilika. Kama ana tatizo lote tumsaidie ili wananchi wa mkoa wa Simiyu waweze kupata umeme wa uhakika.
7: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na Kreda Bira Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Shukrani sana Anita Balingiraki kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Simiyu, ambao ndio umehitimisha kwa sasa mkusanyiko wa habari tulizonazo. Tunarejea kwa mapumziko mafupi baada ya kulipa bill. Tutarejea kwa kujuza zaidi katika wasaa huu na kule leo hii yale ambayo yameendelea kujiri pamoja nawe.
14: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
15: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
16: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
17: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
14: Changia sasa, badilisha maisha milele.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Karibu na asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi tukikuhabarisha taarifa mbalimbali katika wasawa huku na kule. Leo hii na kama ndo kwanza mashahidi yako, hii ni Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na sasa tuelekee pale mkoani Geita ambapo jeshi la zimamoto na waokoaji mkoani humo limewatahadharisha wakazi wa mitaa mbalimbali ya manispaa ya Geita kuchukua tahadhari dhidi ya mafuriko ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kutokea siku za hivi karibuni, kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini. Kutoka pale Geita, huyu hapa Garo Asiliwa akiwa na taarifa zaidi.
1: Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita, Kenneth Mwakasitu, ametoa tahadhari hiyo na kuwataka wananchi pamoja na mambo mengine kutunza chakula cha kutosha kwa kipindi hicho cha mvua za El Nino.
2: Tutunze vyakula, tahadhari ya kuwa na chakula cha kutosha kwenye hichi kipindi, na pia kuwa uangalizi watoto wa shule. Tuna shule za bweni, tuna shule za kutwa, walimu na walezi wasiwaruhusu watoto kwenda shule kipindi mvua zinaponyesha, kwa kipindi ambapo mvua tunajua zitakuwa ni nyingi. Kuna tahadhari nyingine kama nyaya za umeme zimedondoka, ni vizuri tukachukua tahadhari. Madereva wanapoendesha vyombo vya moto, akiona maji yamejaa mengi sana, waweze kuchukua tahadhari, wasipitishe vyombo vya moto kwenye maeneo ambayo kulikuwa na madimbwi yana maji. Hizo ni tahadhari, baadhi ya tahadhari ambazo wananchi inabidi wazichukue.
1: Kwa upande wake, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Geita, Peter Nkwabi, amewataka walimu na wananchi kuchukua tahadhari na kuwasimamia watoto ili kuepuka madhara yanayoweza kutokea kwa kipindi hicho cha mvua nyingi.
3: Tunashauri uongozi wa shule kuhakikisha usalama kwa wanafunzi muda wote wanapokuwa shuleni. Watoto wana tabia, mvua inanyesha wanacheza nje. Kwa hiyo sisi kama walimu hata wazazi tunashauriwa watoto kuhakikisha kwamba hawachezi nje kwa ajili ya kuwaokoa. Lakini tukija kwa wavuvi na watumiaji wa vyombo vya majini, kuepuka kwenda majini wakati wa hali mbaya ya hewa, kisha wanakuwa na vifaa vya kujiokolea kama vile life jacket. Lakini pia tunashauriwa sasa tutunze vyakula.
1: Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Geita wamelipongeza jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi na kuahidi kuzingatia tahadhari waliopewa.
4: Ni elimu nzuri, tunatakiwa watu wote kuchukua tahadhari tukianzia kwenye familia zetu. Ni hatari. Kwa hiyo ni vizuri kuchukua tahadhari kutokana na elimu tunazoambiwa.
5: Hili swala tulipokee na tujue kwamba tayari ni janga ambalo liko miongoni mwetu na litakuja kwetu. Kuna baadhi yetu tunajidanganya kwamba halitafika kwetu. Nipende tu kuwaomba tu kwamba basi tukae tukijiandaa kwa ajili ya hili.
1: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa.
0: Naam, shukrani sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo kutoka pale Geita. Na wakati usalama watembea kwa miguu kiendelea kwa changamoto katika baadhi ya maeneo ya barabara, wananchi wa kata ya Kiwira wilayani Rungwe mkoani Mbeya wameamua kuchukua hatua za kujitolea kuwavusha watembea kwa miguu, hususan wanafunzi, watoto pamoja na wazee. Kutoka pale Mbeya, huyu hapa Samuel Mpogole akituhabarisha zaidi.
6: Hatua hiyo imekuja kutokana na hofu ya uwezekano wa kutokea kwa ajali, huku wananchi wakieleza kuwa baadhi ya madereva hawazingatii kikamilifu sheria na tahadhari za usalama barabarani, hasa katika maeneo ya vivuko.
7: Wafanya biashara tuwe makini, watoto wetu tuendelee kuwavusha, ambapo wanakuja hapa wakitoka shuleni au wanaenda shuleni. Sisi ni wazazi, wewe unavomvusha mtoto wa mwenzio hapa na wakwako anavushwa sehemu nyingine.
8: Mwendo wa bodaboda ni hatari sana, kusema ukweli waandishi wa habari, kutoka Newland mpaka Kipoke hamna sehemu ya kukimbiza pikipiki.
9: Kwa naomba hata kiwezekana tungepata tatuta hii zebra wa bodaboda wako juu ya sheria iko chini, kwa tukua na msaidia hata tuta tu ziwe nyingi bam.
6: Kutokana na jitihada hizo za wananchi, diwani wa kata Kiwira Christopher Mwangomango ametoa vifaa maalum vya usalama barabarani kwa ajili ya kusaidia zoezi hilo, ikiwemo jaketi zenye vimulika mwanga, reflectors, pamoja na vibao vya kuashiria magari kusimama wakati watembea kwa miguu wanapovuka katika vivuko.
10: Kwa kigongwa sana, lakini ndugu zetu wamekuwa kigongwa sana. Tumeona tutengeneze utaratibu wa kuweka vijana kusaidia kuvusha, wakina mama, wanafunzi, wazee na wananchi wote kwa ujumla.
6: Kwa upande wake, askari kata wa kata ya Kiwila, Inspector Charles Mabogo, ametoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kuvuka barabara kwa usalama, huku akisisitiza umuhimu wa madereva kuzingatia sheria na alama za barabarani ili kuepusha ajali.
11: Hapa kuna shule nyingi, shule za msingi na shule za sekondari. Kwa hiyo wanafunzi wengi wanavuka barabara hii. Kwa hiyo pasipokuwa na control nzuri ya namna ya kusaidia namna ya kuvuka, wengi wanapata changamoto nyingi ya kugongwa.
6: Hatua hiyo ya wananchi wa Kiwila, imeendelea kuonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya

0: Asante sana msikilizaji wa Dar Tanzania sote, matumaini kwa watu wote kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Na taarifa hiyo kutoka jijini Mbeya ndio ambayo imehitimisha mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasaa huku na kule siku ya leo. Endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea tena hivi punde tukujuze taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Na hii ni Dar Tanzania sote, matumaini kwa watu wote wasaa huku na kule hewani.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili. Kama Biblia inasemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia

ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: dogo akapita spidi. Akajua malengo yake afanyaje atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna kati kati.
1: Mpaka nikaa tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani hatujui mpaka dakika hii.
2: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama. Huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala

karibu na asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi katika wasa wa huku na kule siku ya leo. Na sasa tunakujuza taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Kutoka pale mkoani Morogoro tunaungana na mwanahabari mwenzetu Fanuel Tanda ambaye ametujuza kwamba jimbo la kati mwa Tanzania la kanisa la Waadventista Sabato

0: limezindua mpango wa One Voice 27 kwa ubatizo. Huyu hapa Fano Itanda kwa taarifa zaidi.
1: Akizungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, mwenyekiti wa conference ya mashariki mwa Tanzania ETC katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Kionda, mchungaji Amon January Sikazwe amesema kuwa katika makanisa yote ya ETC wamezindua One Voice 27 na simu zimewekwa wakfu kwa ajili ya matumizi ya kutangaza habari njema. Lakini pia wamefanya ubatizo katika uzinduzi ambapo watu 7 wameweza kubatizwa katika mtaa wa Kionda.
2: Katika Sabato ya leo tumehitimisha na wito mkubwa sana. Vijana wengi na wazee wa kiume na wa kike wamejitoa na tumeombea simu zao. Vyombo hivi vya mawasiliano tumeviombea na kuviweka wakfu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na tukahitimisha na ubatizo watu 7 waliompokea Kristo na kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wamebatizwa hapa Kionda, ikiwa ni moja ya ishara ya kuweza kuwa pamoja na kuendana pamoja na ujumbe wetu ya kwamba Yesu alibatizwa akiwa na miaka 27, na itakapofika miaka 2027, miaka 2000 itakuwa imetimia.
1: Naye mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto Neema Tuvako amesema kuwa wanawake wamejipanga kwa ajili ya kufanikisha na kuwafikia watu wengi zaidi katika mitandao ya kijamii.
3: Tumejipanga kujifunza vizuri, hata mama watu wazima, namna kutumia simu zetu kuhubiri. Tunategemea kwamba kila mwanamke katika ETC atashiriki kikamilifu katika kupeleka ujumbe na kusherekea sherehe hizi za ubatizo wa Yesu kwa kuwaleta wengi kwake.
1: Mchungaji Joseph Jumbura, mchungaji wa mtaa wa Kionda, amekuwa na haya ya kuzungumza.
4: Neno jipya linaanzia hapa. Hivyo basi, tunamshukuru Mungu kwa nguvu tuliyopata leo, na kesho tunaendelea na effort ya vijana inayotarajia kuanza maeneo ya viwanja vya Azimio, na kupitia program hii watu wamehamasika kujitoa kwa ajili ya kutumia vifaa vyao vya mawasiliano kuhakikisha kwamba ujumbe huu unaifikia jamii ambayo inatafuta tumaini kwa kweli.
1: Emma Haruni na Agnes Bazili, wote wakiwa ni washiriki kutoka katika mtaa wa Kionda, wamekuwa na haya kipindi wanaongea na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
5: Tutumie kwa kusambaza ujumbe, kwa kutuma mafungu, kwa kutuma nyimbo, kwa namna yote ambayo Mungu atatubariki kufanya, tuhakikishe tunashiriki kusambaza ujumbe wa One Voice 2026.
6: Washauri vijana, badala ya kutumia simu zetu kwa ajili ya kuingia mitandaoni kuangalia taarifa kadha wa kadha, tunapaswa kutumia mitandao hiyo kufikisha ujumbe kwa wote.
1: Kuzinduliwa kwa One Voice 27 ndani ya conference ya mashariki mwa Tanzania ETC ndio mwanzo wa mikutano mikubwa ndani ya conference hii, ikiwepo kongamano kubwa la wanawake wa ETC na kongamano kubwa la wanaume wote wa ETC. Mimi ni Fano Tanda.
0: Asante sana Fano Tanda kwa habari hiyo njema. Na kule Ruvuma, kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Songea mjini limezindua rasmi mpango wa Sauti Moja 27 unaolenga kutumia majukwaa ya kidigitali kueneza mafundisho na ujumbe wa injili kwa jamii. Samuel Mpogole anatuhabarisha zaidi.
7: Uzinduzi huo umefanyika katika kanisa la Songea mjini, ukiwaunganisha waumini wa Songea mjini na Mateka, ukiongozwa na mwenyekiti wa conference ya Nyanda za Juu Kusini Toto Ndege Bwire Kusaga, ambaye amesema mpango huo utasaidia kanisa kutumia teknolojia kuwafikia watu wengi zaidi.
8: Uzinduzi huu una maana kwamba sasa watu wengi wamehamia kwenye mitandao ya kijamii, na hivyo tunahitaji waumini, washiriki na wadau walio na vyombo hivi vya kidigitali kama vile simu, kishikwambi, waweze kuvitumia kwa ajili ya kupeleka habari njema inayohusu Yesu Kristo, tumaini la dunia hii.
7: Mchungaji wa kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Songea mjini, Elias Mshahara, amesema matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii yatasaidia kufikisha injili kwa kizazi cha sasa, hususan vijana.
9: Kwa uzinduzi huu, ninamshukuru Mungu. mimi kama mchungaji wa mtaa huu na kanisa hili nitahakikisha ninasimamia mpango huu madhubuti kila mwezi kuwafanya washiriki watumie mitandao ya kijamii ili kumtangaza Kristo. Tuko nyakati za mwisho, shetani yuko kazini, ametutangulia kwenye mitandao. Sisi tunaamini ya kwamba kwa njia ya nguvu ya Kristo atatoka kwa jumbe mbalimbali za matumaini, atakimbia katika mitandao ya kijamii, na sisi tutamshinda. Mwisho watu wote watamjua Yesu.
7: Nao baadhi ya waumini wameeleza kuwa mpango huo utapanua wigo wa kueneza ujumbe wa injili na kuwafikia watu kupitia majukwaa mbalimbali ya kidigitali.
10: Ili kuwafikia watu wengi zaidi, nimehamasika kutumia mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, kupeleka ujumbe kule ambapo watu wengi, hasa kundi la vijana.
11: Na tumefurahi sana sisi kama wamama kuzindua huu uzinduzi ambao umetufundisha kwamba katika mitandao ya kijamii tunaweza kuifanya kazi ya Mungu.
12: Kwa kweli maendeleo makubwa sana, kwa sababu zamani uinjilisti wetu ulikuwa kutembea kwa miguu, lakini kutumia vyombo vya kizamani sana. Sasa hivi kwa kutumia mifumo hii ya kisasa tunaona maendeleo makubwa sana, na injili itaenda kwa kasi sana.
13: Hasa kwa sisi vijana, injili inatufikia kwa urahisi tukitumia simu janja kuliko kutumia mambo mengine kwa ajili ya kutafuta vitu vingine tutatumia kumtangaza Mungu.
7: Mpango wa Sauti Moja 27 unalenga kuimarisha matumizi ya teknolojia katika uinjilisti, huku waumini wakihimizwa kushiriki kikamilifu katika kueneza ujumbe huo kupitia mitandao ya kijamii. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Sante sana Samuel Mpogole. Na kule nchini Kongo, uzinduzi wa mpango wa Sauti Moja 27 umefanyika ili kueneza injili pale mjini Bukavu. Obedi Herodes kutoka pale Kivu anatuhabarisha zaidi.
14: Ninatangaza rasmi uzinduzi wa mpango wa One Voice au Sauti Moja au Une Voix 27. Kila mshiriki wa NEKU ashirikishwe katika mpango huu, na tunaanza sasa mpaka Yesu atakaporudi.
15: Ni masemi yake mchungaji Kahindo Kiusa, mwenyekiti wa Union ya North East Congo Union Mission, katika uzinduzi wa mpango ya uinjilisti Sauti Moja 27 utume kwa wote. Uzinduzi aliyoendeshwa akiwa mjini Bukavu katika kanisa la Ibanda. Uzinduzi huo wa One Voice 27 umefanyika katika makanisa yote ya jimbo ya Kivu ya Kusini, na mamia ya waumini wa Sabato na wasii wa Sabato wameshiriki uzinduzi huo ukiwa na malengo dhahiri ni kupambanua neno la Mungu kwa pamoja na umoja. Mzee wa kanisa Jonathan Lumbwe azungumza.
16: Pansuma leo kabisa vitu vyote vilikupangwa vizuri, watu wote walijitayarisha kweli kweli. Tulialika waumini kupitia matengenezo ili kabisa tuingie kinaganaga katika lansma hii ya siku ya leo.
15: Mama Safi Bakano toka mjini Goma, akiwa kiongozi wa idara ya wanawake na watoto katika Union ya NECO, ameendesha ibada ya uzinduzi katika district ya Kasha hapa mjini Bukavu.
17: Idara yangu hapa South Kivu Field Bukavu, nimekuja kwa ajili ya lansma officiel ya mpango wa One Voice 27. Mpango umezinduliwa vizuri. Mimi nilikuja pamoja na mwenyekiti wa union yetu ya North East Congo Union Mission. Yeye yuko huko Ibanda, mimi nimekuja kufanyia uzinduzi hapa kwa kanisa la Matumaini. Imepita vizuri sana hapa kwa kanisa la Matumaini. Nyimbo, ushuhuda, maombi na mahubiri mbalimbali.
15: Mkurugenzi wa idara ya wamama na watoto, Maisha Lugozi Victoria, kwenye ngazi ya South Kivu Field, ameshukuru hatua kubwa iliyofikiriwa wakati wa uzinduzi huo, pamoja na kushukuru viongozi kutoka Goma kwa ajili ya uangalizi wa uzinduzi wa One Voice 27.
18: Uzinduzi wa kutia hadharani Sauti Moja kwa ajili ya watu wote. Tumekuwa na bahati kubwa ya kipekee kukua pamoja na kiongozi mkuu ambaye anaongoza inio yetu, ni mchungaji Kiusa, na amesindikizwa na Mama Safi Bakano ambaye ni mwongozi wa idara ya kina mama katika eneo yetu.
15: Na kwa njia ya vyombo vya habari hususan radio, One Voice ni kipaumbele ili kuwafikia walio wengi. Kiongozi wa radio Tumaini Kubukavu, Salama Machano.
19: Je, mpango huu wa One Voice
15: Radio Tumaini Kuu iko tayari kwa ajili ya kusambaza matangazo ya injili kwa wasikilizaji wote wa Bukavu na kando kando katika mitaa yote mbalimbali. Lakini pia katika nchi jirani kama vile Rwanda na Burundi ambako matangazo yetu yanafika.
19: Huu ukiwa ni mwanzo wa tukio hili la kiinjilisti, ni uamuzi wa kila mtu kwa kujitoa ili kumleta mtu mmoja kwa Yesu Kristo. Toka Bukavu, mimi ni Obedi Herodias.
0: Mambo yote mapya Tumaini likianzia hapa na wewe mkusanyiko habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato na hasa kampeni kabambe kabisa ya kuendeleza injili na kurejesha tumaini kwa dunia, na kwa sauti moja kila moja kihusishwa kushirikishwa kwa ajili ya kupeleka tumaini kwa marafiki. Taarifa hiyo kutoka nchini Kongo ndio ambayo imehitimisha mkusanyiko wa habari za kanisa katika siku ya leo. Endelea kusalia hapo pamoja nasi, kurejea tena hivi punde atakujuza taarifa mbalimbali zile za kimataifa. Na hii ni Edward Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
20: Na leo ni heshima kubwa kwangu kuwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Nilikuwa nikiwiwa kukutana nanyi, lakini kwa baraka za Mungu leo nimepata fursa hii adhimu kukutana nanyi tena kwenye siku takatifu ya Sabato.
21: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
22: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
21: Sauti ya matumaini, AWR Tanzania.
23: Naam msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani. Bwana

Sauti ya Matumaini. Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 52 88 30 00. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 32 35 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: Asante sana msikilizaji wa Dar Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote kwa kuendelea kutegea sikio wasawa huku na kule siku ya leo. Na baada ya mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasahu na hatimaye habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini na ulimwenguni kote. Tunakusi sasa ungana pamoja nasi katika habari za kimataifa. Tukiungana naye Rebecca Dennis akitujuza kwa undani yale ambayo yameendelea kujiri ukiendelea kutegea sikio hapa na ukiendelea kusalia pamoja nasi kuendelea kuhabarika pamoja nasi.
1: Habari zetu za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana na wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Chanzo kutoka ikulu ya Kiev kinaeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa na matokeo chanya kuliko yaliyopita, lakini hakuna mafanikio makubwa yaliyotangazwa hadi sasa. Hata hivyo, Witkoff ameelezea matumaini yake kufanikisha mpango wa amani. Volodymyr Zelensky amesema vita hivyo vinaweza kuendelea hadi majira ya baridi na ameomba kuungwa mkono na washirika wake wa Ulaya iwapo hali hiyo itatokea. Marekani inaendelea kushinikiza suluhu ya kidiplomasia huku pande zote zikihimizwa kufanya maridhiano. Lakini Moscow na Kiev bado wanatofautiana kuhusu masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na suala la umiliki wa maeneo kadhaa ya Ukraine. Na huko Yemen, mapigano makali kati ya vikosi vya serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran yamesababisha vifo vya zaidi ya wapiganaji 140 ndani ya saa chache kusini magharibi mwa nchi hiyo. Vyanzo vya kijeshi kutoka upande wa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudia vimesema wanajeshi 84 wa serikali waliuawa, wengi wao katika mashambulizi ya makombora, huku wa 57 wa Houthi nao wakiripotiwa kuuawa. Mapigano hayo yanafuatia siku nyingine ya umwagaji damu ambapo watu 129 waliuawa kulingana na takwimu zilizokusanywa kutoka vyanzo mbalimbali. Afisa mmoja wa kijeshi amesema mashambulizi matatu ya anga ya Saudi Arabia yalilenga maeneo ya mkoa wa Taiz ambao hivi karibuni yalikuwa yametekwa na Houthi. Mvutano huo umeongezeka tangu makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo yavunjike mwezi Julai. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Indonesia. Takriban abiria 270,000 wamekwama sehemu mbalimbali nchini humo baada ya mlipuko wa volkano kusababisha kusitishwa kwa safari za ndege zaidi ya 2,000 na kulazimisha viwanja vya ndege kusimamisha shughuli kwa siku 2 mfululizo. Mlima wa Anak Krakatau ulioko umbali wa kilomita 150 kutoka Jakarta ulianza kulipuka mwishoni mwa siku ya Ijumaa ukitoa chemchemi za lava na kusambaza majivu ya volkano hadi katika mji mkuu na mkoa wa Lampang. Mlima huo uliendelea kuwa na shughuli za mitetemo ya ardhi katika kipindi chote cha weekend. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Soekarno Hatta jijini Jakarta uliamua kutofungua tena kutokana na kuendelea kuwepo kwa majivu ya volkano katika anga lake. Mamlaka zimetoa onyo dhidi ya kusogelea au kufanya shughuli zozote ndani ya eneo la kilomita 3 kutoka kwenye shimo la volkano linalofanya kazi, huku meli zinazopita katika mlango bahari wa Sunda pia zikipigwa marufuku kuingia katika eneo hilo lililotengwa. Mamlaka pia zimethibitisha kuwa hakuna onyo la tsunami linalohusiana na shughuli za hivi karibuni za volkano hiyo. Mlima wa Anak Krakatau umekuwa ukilipuka mara kwa mara tangu ulipoibuka kutoka baharini mwanzoni mwa karne iliyopita ndani ya shimo kubwa kaldera lililotokana na mlipuko wa mlima Krakatoa mwaka wa 1883. Volkano hiyo iliporomoka mnamo Disemba 2018 na kusababisha tsunami kubwa iliyoua zaidi ya watu 400 pamoja na kujeruhi na kufanya maelfu ya wengine kuyahama makazi yao katika maeneo ya pwani ya Sumatra na Java yaliyo karibu. Na hizo ndizo habari za kimataifa zilizotufikia siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.

0: Asante sana Rebecca Dennis kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa katika siku ya leo, ambao ndio umehitimisha kabisa mkusanyiko wa habari katika wasawa huku na kule. Ikiwa takriban dakika 60 hivi zako kuhabarisha taarifa mbalimbali. Tuhitimisha kwa kukumbusha muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo leo hii. Serikali imesema imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kuboresha miundombinu ya taasisi ya uhasibu Tanzania TIAA. Jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi wa shule ya sekondari Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, zaidi ya Biblia 20 zimetolewa katika uzinduzi wa injili kidigitali pamoja na ufunguzi wa masomo ya Biblia kwa njia ya WhatsApp. Na hizo ndizo habari za kwanza siku ya leo. Kwa niaba ya dawati la habari na timu ambayo imeandaa taarifa hizi, mimi ni Anipo Mungola. Asante kwa kuchagua Dar Tanzania Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Nikikutakia wakati mwema na kwaheri kwa sasa.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
3: mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chetu hiki kizuri cha Ijue Kweli kinachokujia kila siku muda kama huu. Hongera sana na karibu sana, na nikupongeze tu kwa kuwa sehemu ya kipindi hiki kuweza kubarikiwa. Karibu sana, na tunaendelea siku ya leo tena kuweza kubarikiwa na neno la Mungu. Namba ya mawasiliano nitaisoma hapa. Ukiwa unahitaji maombi, ushauri, ukiwa na maswali, unaweza kutuma ujumbe au kupiga simu namba 0627198229. 0627198229. Siku ya leo tena tunaendelea na sehemu ya pili la somo la jana ambalo tulijifunza. Siku ya leo ni kukaribishe sana. Majina yangu naitwa Dr. Masele Masele. Tupo naye Pastor Victor Chihimba akiendelea kutufunulia ukweli wa maandiko. Kipindi hiki cha Ijue Kweli kinakuja kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Adventista Sabato Mwananyamala. Tunapoenda kuanza kipindi hiki ni kualike tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa siku nyingine tena umetuleta hapa pamoja na msikilizaji wako. Baba, tunaomba neno lako likawe sehemu ya baraka kwa anayesikiliza. Baba, kambariki yeye na familia yake, ndugu jamaa na marafiki, na watu wote anaoweza kuwaalika kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki, ukawabariki. Tunakuja kwako tukiomba tupatie muda tena wa usikivu, tukakusikie ukinena nasi. Tumie mchungaji kama chombo, lakini mnenaji ukawe ni wewe. Asante kwa kuwa unatenda, asante kwa sababu uwepo wako upo mahali hapa. Kwa jina lako Yesu naomba, amen.
1: Amen.
0: Karibu sana pastor. Msikilizaji upo tayari kwa ajili ya kusikia neno la uzima.
1: Amina. Nashukuru na Bwana azidi kutukuzwa. Siku ya leo, baada ya kuona habari za marejeo ya Yesu Kristo, ninataka tu ni kuambie somo la siku ya leo linahusu Yesu ajapo. Kwa hiyo ikiwa unaandika, ni mfuatiliaji na unapenda kuandika ukweli huu wa leo, ni kwamba Yesu ajapo. Yesu ajapo, kuna mambo ambayo yatakuwa yamefanyika ama yakiwa yanafanyika Yesu ajapo. Na siku ya leo tutaanza na fungu letu la Ufunuo. Ufunuo, Dr. Masele atatusomea Ufunuo 20 fungu la kwanza mpaka lile fungu la tatu.
0: Nasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake, akamshika yule joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani, akamfunga miaka elfu, akamtupa katika kuzimu, akamfunga akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka elfu itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache.
1: Yesu Kristo anapokuja mara ya pili katika ulimwengu huu, ujio wake wa pili utaanzisha kifungo kwa shetani. Shetani ambaye ni mwovu, ibilisi shetani huyu ambaye amewasumbua watu wengi, amewaangusha watu wengi kwa kuleta nguvu ya upotovu na watu kuingia kwenye dhambi. Watu wakamwasi Mungu, wakamkataa na wakuzishika amri zake, hawakukubali wokovu katika Yesu Kristo mwana wake Mungu, na hawakukubali ya kwamba Yesu Kristo anakuja mara ya pili, wakajiandaa kumlaki wakitoa maisha yao ili wapate wokovu. Atafungwa. Kuna wakati katika dunia hii watu wamejiuliza ya kwamba inakuwaje shetani bado yupo mpaka leo? Ikiwa Mungu anatupenda, ikiwa Mungu anatujali, kwa nini shetani yuko mpaka leo? Lakini Mungu anayo ratiba na ambayo ameiweka ya kwamba upo mwisho yule mwovu bi shetani. Na Yesu Kristo anapokuja mara ya pili, ni kutatokea kifungo cha yeye aliye baba wa uongo, kifungo cha yeye ambaye anawadanganya watu wote. Lakini kumbuka, kifungo hiki kinapotokea ni baada ya Yesu kuwa amekuja mara ya pili. Anapokuja tu hiki kifungo kinaanza. kwa sababu watakatifu wanaenda mbinguni, wale waliokufa na wale waliobadilishwa wanamlaki Yesu Kristo mawinguni. Lakini kuna jambo ambalo linatokea ambalo hilo miaka elfu inapoanza, wale watu ambao miaka elfu inaanza ukisoma katika Ufunuo 24, na ni watu ambao watakuwa katika wakati ule Yesu Kristo anapokuwa amekuja mara ya pili. Sasa je, utakuwa umetwaliwa pamoja na Kristo ama utakuwa umeachwa? Maana tulisoma katika mafungu kama Isaya 11:4 na Ufunuo 6:12-17 na ile Yeremia 25:33 ya kwamba dunia itafanywa kuwa tupu kwa watu ambao wametwaliwa kwenda mbinguni, na wale ambao wamebakia ambao ni waovu wote watauawa na kuwa samadi juu ya uso wa nchi. Sasa Yesu Kristo anapokuja, mwovu ibili shetani anafungwa miaka elfu moja. Ndicho kifungo cha yule mwovu ibili shetani, na kifungo chake si mnyororo wala kamba, kwa maana yeye shetani ni malaika yule, na ana uwezo wa kujigeuza. Kwa hiyo afungwi kwa minyororo wala kamba za katani, anafungwa kwa mazingira ya utupu. Na kwa sababu yeye ni baba wa uongo, wale anaotaka kuwadanganya hawapo. Wanadamu wote wameuawa, amebaki yeye mwenyewe na majini, mapepo yale ambayo yalimwamini wakatupwa pamoja naye kutoka kule mbinguni kama malaika waovu. Sasa shetani atafungwa, na ni kifungo cha miaka elfu. Hebu soma Ufunuo 20 fungu la 4, Dr. Masele.
0: Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasio msujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka elfu.
1: Kwa hiyo kuna miaka elfu ya kutawala na Kristo, alafu ndio hiyo hiyo miaka elfu ambayo shetani atakuwa amefungwa, yuko kifungoni. Waovu wote wanadamu wamekufa, hakuna wa kumdanganya, yuko peke yake, na yeye ni baba wa uongo, ana hamu ya kudanganya lakini hana wa kumdanganya. Miaka elfu moja. Kuja kwa Yesu Kristo, Yesu ajapo, kutaleta ufufuo wa kwanza na unyakuo. Ufunuo 20 fungu la 6. Yani Yesu ajapo, kutakuwa na ufufuo na unyakuo. Ufufuo wa kwanza. Kuna ufufuo aina mbili. Kuna ufufuo wa kwanza na kuna ufufuo wa pili. Yesu anapokuja mara ya pili, ufufuo wa kwanza unatokea na kunyakuliwa kwa watu wa Mungu. Ufunuo 20:6.
0: Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heli na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka elfu.
1: Mpendwa msikilizaji, je, unachagua kutawala miaka elfu na Kristo mbinguni, ama unachagua miaka elfu ukiwa umepotea samadi juu ya nchi? Na kupendekezea ya kwamba ukweli huu kuweke huru ya kwamba Yesu anatamani upate maisha milele, utawale pamoja naye katika ile miaka elfu. Kuna mahali unatakiwa kufika. Kama katika dunia hii haujafika kwenye miji mikubwa, hujaenda huko Ulaya, hujaenda nchi fulani maarufu za Kiafrika, hujaenda nchi fulani maarufu za Kiasia, na unasikitika moyo, usikose kutalii huku katika majumba ya mbinguni, kwa sababu kuna miaka elfu ya tua kule mbinguni. Haujawahi kufika, na wakati huo kufika kwako ni wewe kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usikose miaka elfu pamoja na Kristo. Ukubali wokovu wake anaouleta, mkubali ubatizwe, mkubali uzishike amri zake, mkubali ulihubiri neno lake, mkubali uyasikie maandiko yake matakatifu na uyafuate. Yesu ajapo, miaka elfu, ufufuo wa kwanza unatokea. Wale ambao walimwamini wanafufuliwa na wanabadilishwa, wale ambao watakutwa wakiwa hai. Sasa katika pia kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:16-17 inatuonyesha ufufuo wa wale wenye haki na wale wenye haki wanavyobadilishwa. Hebu soma hapo.
0: Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja naye katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Na farijia neni kwa maneno hayo. Kifo kinapotokea katika ulimwengu huu, wapendwa wetu wanapokufa, tutasikitika ikiwa watu hawa hawajamchagua Yesu Kristo, lakini tutafurahi kwa wale ambao wamemchagua Yesu Kristo, kwa sababu kuna ufufuo wa kwanza. Lakini pia hata kama tutaendelea kuugua, na Yesu Kristo atakuja akitukuta tukiwa hai, na hata tumetabika, tumepigwa na maisha haya, lakini hatatubadilisha na tutatawala naye miaka 1000. Na hivyo wapendwa wetu wanapolala mauti, na ikiwa wamepokea habari ya Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hatutawatangulia huko mbinguni, wala wao hawatatutangulia, maana sote tunamsubiri Yesu Kristo awafufue ama atubadilishe, na sote tupae kwenda kutawala naye miaka 1000 katika majumba ya mbinguni. Lakini pia huo ni ufufuo wa kwanza. Sasa wakati wa miaka 1000, wakati wa hiyo miaka 1000 ambapo watakatifu wa Bwana watakuwa wamenyakuliwa, ni kwamba sisi ambao tutakuwa tumenyakuliwa, ama wewe pia msikilizaji ambao utakuwa umenyakuliwa na shetani amefungwa miaka 1000, hawa watakatifu wakiwa wanaendelea kufurahi na Bwana, Yesu anasema katika Ufunuo 25 nini kitakuwa kinatokea kwa wale waliokufa wakiwa ni waovu.
0: Au wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000.
1: Wafu wengine hawakuwa hai kwa sababu wao ufufuo wa kwanza hauwahusu, na kupendekezea ukubali kuchagua ufufuo wa kwanza. Na hivyo mpendwa msikilizaji, Yesu Kristo anapokuja mara ya pili na shetani akiwa amefungwa, na watu wengi wanaposema ya kwamba shetani amefungwa, limetumika neno ambalo pia linamaanisha kuzimu, yani mahali ambapo ni patupu, penye giza, pasiokuwa na maisha, ndio mnyororo wa shetani. Lakini pia hali ya dunia itakuwaje miaka 1000? Hebu turudi tena hapa kwenye Yeremia 4:23, afu tutasoma fungu la 25 na ile fungu la 27. Aha.
0: Yeremia
1: 4:23
0: 23 inasema, naliangalia nchi na tazama, ilikuwa ukiwa haina watu, naliziangalia mbingu nazo zilikuwa hazina nuru, naliangalia milima na tazama ilitetemeka, na milima yote ilisogea huku na huku.
1: Na 25,
0: nikaiangalia na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wangani wamekwenda zao.
1: Na 27, hiyo Yeremia 4,
0: maana Bwana asema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa, lakini sitaikomesha kabisa.
1: Hebu rudi tena kwenye Isaya 24:3. Bwana anasema nchi yote itakuwa ukiwa, watu watakuwa wameuawa kila mara.
0: 24:3, dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo.
1: Haya ni maneno ya Bwana, mpendwa msikilizaji, ya kwamba dunia itafanywa tupu kabisa. Kwa nini kusubiri kufanywa utupu wakati kuna ufufuo wa kwanza ambao Yesu Kristo atawafufua wale ambao wanampenda? Lakini kuna kubadilishwa mwili kwa wale watakao kuwa ni wazima. Huu ni ukweli, hebu na ukuweke huru uchague. Lakini wakati wa hiyo miaka 1000, watakatifu watakuwa wanafanya nini mbinguni? Wakorintho wa kwanza 6 fungu la 2 hadi la 3.
0: Korintho wa kwanza
1: 6
0: fungu
1: la 2 mpaka la 3.
0: Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kupata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? basi si zaidi sana mambo ya maisha haya?
1: Yani kipindi hiki tulicho nacho sasa, ambapo tunamsubiri Yesu Kristo kuja mara ya pili, ni kipindi cha hukumu ya upelelezi. Watu wanapelelezwa ya kwamba je, wamefanya maungamo, wamefanya toba, je, wamepatana na wakili wao, je, wamepatana na Mungu, je, wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ili Yesu ajapo wastahili, kama walilala wafufuliwe, kama wako hai wabadilishwe. Lakini hiyo ndiyo ambayo inaitwa hukumu ya upelelezi. Na wakati huo watakatifu watakapokuwa wameingia ule mji wa mbinguni miaka 1000, watakuwa wanaingia hukumu awamu ya pili, ambayo ni hukumu ya kuthibitisha yale ambayo waliyaona na wana maswali nayo. Kama una swali unajiuliza katika dunia hii, umeteseka na unajiuliza kwa nini Bwana, mpendwa wako aliondoka wakati unamhitaji, wakati unampenda, wakati unaona mambo ndo yanaanza kuwa mazuri, unajiuliza kwa nini Bwana, tunza swali lako wakati huu. Kama sasa utamchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukampenda na ukaijua kalenda yake hii ya kwamba anarudi tena mara ya pili, Yesu ajapo wakati wa milenia, miaka 1000, utajibiwa maswali yako. Wakati mwingine watu watauliza kwa nini huyu yuko hapa na duniani mambo yake yalikuwa mabaya, na Yesu atawaambia, huyu mpaka siku analala alinikubali niwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wengine wataulizwa mbona fulani hatumuoni hapa, atawaambia nini kilitokea na mpaka hayuko mahali pale. Kwa hiyo tunza maswali yako, kwa sababu wakati huo, na ndio maana anasema kwa nini sasa hivi kushtakiana. Na wakati ukimpokea Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maisha yatakuwa ni mazuri, kwa sababu utakuwa ni hakimu wa kuhukumu mpaka malaika. Na utashindwaje kuhukumu kesi ndogo hizi? Watu wana migogoro ya ndoa, ama wewe mwenyewe una mgogoro wa ndoa? Yesu anasema unaweza kukata hukumu hizo na mkabaki na furaha. Watu wamegombana na wazazi wao, unaweza kuwasaidia na wakabaki na furaha. Je, watu wamezulumiana, unaweza ukawasaidia na amani ikawepo. Kwa hiyo Bwana na atusaidie tupendane kwa namna hiyo. Lakini pia itakuwaje mwisho wa miaka 1000? Ufunuo 21 fungu la pili mpaka la tatu. Fungu la pili mpaka la tatu, Ufunuo 21.
0: Nami nikauona mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.
1: Haleluya. Mungu atafanya maskani na wanadamu. Mungu anapenda kukaa na wewe msikilizaji. Mungu anapenda kukaa na mimi. Ni dhambi tu ndio ambayo ilitutenga mbali. Ni dhambi tu ndio ambayo ilituachanisha na Mwokozi wetu, Mungu Bwana anayetupenda. Lakini anasema anapoiondoa dhambi kabisa, baada ya Yesu kuwa amekuja, miaka 1000 imetimia, anarudi na ule mji, anasema maskani ya mtu ilikuwa awe na Mungu wake. Maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Bwana atakaa pamoja na wewe, mahali ambapo hakuna magonjwa, mahali ambapo hakuna chuki, mahali ambapo hakuna uchawi, mahali ambapo hakuna dhulma, mahali ambapo haki imejaa tele, mahali ambapo pana furaha na amani. Mpendwa msikilizaji, kwa nini usimchague Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa nini usikubali kubatizwa? Kwa nini usikubali wokovu wake? Kwa nini usizikubali amri zake kumi ukazifurahia katika maisha yako wakati unamsubiri ajapo? Yesu anasema maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Nyumbani kwa Mungu ni pamoja na makazi yako pia. Pendwa msikilizaji, karibu ukae na Mungu anayekupenda. Anakungoja. Kwa nini usimpokee? Endelea katika Zekaria 14 fungu la kwanza, la 4, la 5 alafu kisha la 11.
0: Tazama, siku moja ya Bwana inakuja ambayo mateka yatagawanyika kati yao. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni.
1: Yesu anapokuja mara ya pili atakanyaga, anapokuja baada ya miaka 1000, maana mara ya pili anapokuja hatokanyaga katika dunia hii, lakini anapokuja na ule mji na watakatifu atakanyaga mlima Mzeituni.
0: mm-hmm. unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki.
1: Naam.
0: Nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake.
1: Naam.
0: Upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde kubwa sana. Na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake itaondoka kwenda upande wa kusini. Nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la milima yangu, kwa maana bonde lile la milima litaenea hata Atheli. Naamu mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku za Uzia mfalme wa Yuda. Na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. 11. Na watu watakaa ndani yake, wala hakutakuweko laana tena, lakini Yerusalemu utakaa salama.
1: Haleluya. Hakutakuwa na laana tena. Yerusalemu itakaa salama, yani mji wa amani. Utakuwa na furaha, utakuwa na amani, utakuwa na shangwe, utakuwa na uzima tele, utakuwa na kiu iliyo hautakuwa na kiu, hautakuwa na njaa. Yani Mungu ametosheleza kila kitu kwa sababu ni amani, ni salama. Ni Yerusalemu mpya pale mji utakapotua na watakatifu wake. Bwana anasubiri uweze kumkubali ili uweze kuyarithi haya yote. Yesu anasema anapokuja, miguu yake itakapokanyaga pale mlima Mzeituni na bonde lile kujawa na utukufu wake, mahali hapo Bwana atafurahi pamoja nawe. Lakini mji unashuka na watakatifu pamoja na Mungu wakiwa ndani yake na malaika, na katika huo mji Mzeituni. Sasa nini kitatokea? Shetani atachukua hatua gani baada ya kuona jambo hilo katika Ufunuo 20 fungu la 7 na ile fungu la 8?
0: Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari.
1: Yani shetani atakapoona ule mji, na kwa sababu Mungu ni uzima, wale watu walikuwa wamekufa wakiwa juu ya nchi, waliokuwa wamekufa kwa sababu wa kumkubali Yesu Kristo, wana wa uzima, anapokuja wanapata uzima. Na shetani kwa sababu ni baba wa uongo anawadanganya tena. Yani mtu akifa jinsi alivyokufa, akifufuka atafufuka na mawazo yale yale na akili ile ile. Na ndio maana hata sasa si salama na wala si ukweli wa kibiblia ya kwamba watu waombe wafu ya kwamba watasamehewa. Maana mtu akisha kufa amefunga hesabu yake. Kama alikuwa mwema atakuwa mwema, kama alikuwa mchafu atakuwa mchafu. Na ndio maana siku Yesu anapokuja, either atafufuliwa ufufuo wa kwanza ama ufufuo ule wa pili wa kuangamia milele. Na hawa hawakumkubali Yesu. Wanadamu tangu enzi na enzi shetani anawadanganya tena. Humo huenda yapo majemedari wakati wa gharika za Nuhu, huenda yapo majemedari wakati wa gano la kale na vita kadhaa, na wanapoambiwa kwamba ule ni mji wetu, twendeni tukauteke, wanakubali kudanganywa. Kama ulidanganywa na mwovu ibii shetani, utadanganywa tena. Lakini mpendwa msikilizaji, usikubali kudanganywa mara ya pili. Usikubali kudanganywa mara ya pili. Kubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uvue uongo, uvae kweli, ili uweze kufaa kuingia katika ule uzima wa milele. Shetani atawadanganya. Na baada ya kuwadanganya, nini kitazuia mipango yake? Ufunuo 20 hiyo, tuendelee fungu la 9 paka fungu la 10.
0: Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu. Na mji huo uliopendwa, moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele.
1: Kumbe watakapo ukaribia ule mji na kusema tuuvamie, ndipo moto utawala shetani na wale wanadamu wote waliokubali kudanganywa. Ndipo moto utawala. Hebu endelea katika Ufunuo 21:8.
0: Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili.
1: Hiyo mauti ya pili inawahusu wale wote wasiomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanaozikataa amri za Mungu, waongo, waoga, wazinzi na wachawi, waabudu sanamu, wametajwa na kila dhambi ya kila aina. Hao ni watu ambao hawatamuona Mungu. Hao ni watu ambao watakanyaga mji mtakatifu kule mbinguni. Hao ni wale watakao ufuata ule mji na kumbe utawaka moto na kuwaangamiza. Mpendwa msikilizaji, kwa nini ule mji kukatae? Kubali sasa ya kwamba Bwana awe mwokozi wa maisha yako. Malaki 4:1-3.
0: Kwa maana angalieni siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi nao wote watenda uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. 3. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile nifanyayo, asema Bwana wa majeshi.
1: Bwana anasema siku ile tutawakanyaga chini, watakuwa majivu wale wote waovu. Kumbe moto unaoitwa moto wa milele, unaoitwa moto wa milele katika Yuda 7, yani Yuda 1:7, katika Petro 2:6, Petro 2:2-6, unaitwa moto wa milele ambao Sodoma na Gomora uliangamizwa kwa moto kama huo. Anasema siku hiyo utawateketeza na watakuwa majivu. Maana ya milele ni utimilifu wa jambo, yani ni mpaka mwisho, ni mfano wa jambo hilo. Katika Sodoma na Gomora ziliangamizwa kwa moto wa milele, na ule moto ulitwa wa milele, lakini Sodoma na Gomora ipo paka leo, ukienda utapatembelea, lakini ule moto hauwaki kwa sababu ni utimilifu, uliharibu mpaka kumaliza dhambi kabisa. Na ndivyo moto utakavyokuwa utakaotoka kwenye ule mji. Sasa mshahara wa dhambi ni mauti na sio uzima wa milele kwenye moto. Na ndio maana acha uoga, tumeambiwa walio waoga waabudu sanamu hawata urithi ule uzima wa milele. Usiwe muoga, usikubali kuwa muoga, ukakataa kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mkiri leo, kubali, amini, ubatizwe, ukubali wokovu wake, uzikubali amri zake 10, utembee kwa ujasiri, kwa sababu waoga hawata ingia katika ule uzima wa milele. Unaogopa kwa sababu ya cheo chako? Unaogopa kwa sababu ya mata? Ingia katika ule uzima wa milele. Unaogopa kwa sababu ya cheo chako? Unaogopa kwa sababu ya mali zako? Unaogopa kwa sababu ya umaarufu wako?

0: jipya, atafuta kila chozi kwenye macho ya watu, atatenga mbali, hakutakuwa na kilio tena, hakutakuwa na huzuni, atafanya maskani yake pamoja na wanadamu. Pendwa msikilizaji, je, unatamani Mungu afanye maskani yake pamoja nawe? Ikiwa ni ombi lako, ikiwa unasema Bwana, namba ile itatumwa, itatajwa tena, kubali, andikisha jina lako kwa ajili ya ubatizo, andikisha jina lako kwa ajili ya maombi, andikisha jina lako kwa ajili ya kujifunza zaidi. Na tuombe. Baba wa mbinguni, tusaidie sisi na wasikilizaji tuurithi ule uzima wa milele, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen.
1: Mungu akubariki mpenzi msikilizaji, na tumaini linaanzia hapa. Namba ya simu ni 0627198229, 0727 0627198229. Kwa maombi, kwa ajili ya ushauri na kuendelea kujifunza zaidi, unaweza kupiga simu au katuma ujumbe. Karibu sana kesho muda kama huu. Mungu akubariki sana.

Tuna mshukuru Mungu kwa baraka za pekee tena, na Mungu ni mwema na fadhili zake ni za milele na nguvu zake ni kutoka kizazi hata kizazi, na uwezo wake hauchunguziki. Bwana ndiye ngome yetu na ulinzi wetu, na hivyo hatutaogopa. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu kwa baraka za neema yake. Mungu na akutendee mema na Mungu akutendee ushindi. Popote pale unapotupata na popote pale ambapo unatufikia, tunapokea habari njema nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Msoma, kutoka kule Mara, kutoka kule Lushoto, kutoka Manyara, watu wa Manyara. Mungu awabariki sana, Bwana watendee mema. Na huyu Mungu ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza. Tunamtukuza kwa maana fadhili zake ni za milele. Na hivyo ni kutie moyo ya kwamba endelea kutegea sikio vipindi vyetu ambavyo vinakujia kila wakati mahali hapa. Na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki na Mungu ataendelea kukufungua. Kadri siku zinavyoenda, Bwana atakuinua sana na Bwana atakuletea baraka, baraka zizidizo vipimo vyote. Usisite pia kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Mchungaji Jonas Singo utanipata Facebook, utanipata Instagram, utanipata TikTok. Na hivyo Mungu na akubariki sana. Leo tunaangazia Zaburi ya 30. Zaburi ya 30 ndiyo tunayoiangazia leo. Zaburi ya 30, Biblia inasema, Ee Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Ee Bwana Mungu wangu, nalikulilia ukaniponya. Umeinua nafsi yangu, Ee Bwana, kutoka kuzimu. Umenihuisha na kunitoa mikononi mwa washukao shimoni. Mwimbieni Bwana zaburi, enyi wataua wake, na kufanya shukurani kwa kumbukumbu la utakatifu wake. Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda

kilio kuja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Nami nilipofanikiwa nalisema, sitaondoshwa milele. Bwana, kwa kadri ya radhi yako, wewe uliimarisha mlima wangu. Uliuficha uso wako, nami nikafadhaika. Ee Bwana, nakulilia wewe. Naam Bwana wa mabwana, naliomba dua. Mna faida gani katika damu yangu nishukapo shimoni? Mavumbi yatakusifu, yataitangaza kweli yako. Ee Bwana, usikie, unirehemu. Bwana, uwe msaidizi wangu. Uligeuza matanga yangu kuwa machezo. Ulinivua gunia ukanivika furaha. Ili utukufu wangu ukusifu, wala usinyamaze. Ee Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Nitakushukuru milele. Moja ya zaburi yenye ushindi sana, moja ya zaburi ya ushindi na utukufu wa pekee, moja ya zaburi yenye baraka, yenye baraka. Hebu sikiliza Zaburi ya 30, ni wimbo wa shukurani, shukurani ya dhati. Na wimbo huu umeandikwa na Mfalme Daudi, na kama ungepewa kuandika kichwa cha hii Zaburi ya 30, ungaliandika kwamba ni wimbo wa kumtukuza Bwana, wimbo wa kumtukuza Bwana. Na zaburi hii inaaminiwa kwamba iliandikwa wakati wa kutabaruku hekaluni, tukio la furaha kubwa sana kwa taifa la Israeli. Lakini ndani ya maneno yake Daudi anashiriki uzoefu wake binafsi, jinsi Mungu alivyomuinua kutoka shimo la ugonjwa, huzuni na kifo, na kumrudishia furaha, afya na sifa. Zaburi hii ni moja wapo ya zaburi za kutoka gizani hadi nuruni. Zinaonyesha safari ya roho kutoka mahali pa uchungu hadi mahali pa shangwe. Ni wimbo ambao kila anayeamini anaweza kuimba, kwa sababu kila mmoja wetu amewahi kupitia katika maumivu, na kila mmoja wetu anahitaji kukumbushwa kwamba Mungu anabadili hali. Nataka kukuambia katika jina la Yesu, rafiki yangu unayenisikiliza, Mungu anabadili hali. Unayopitia sio ya moja kwa moja. Mungu anabadili hali. Mungu anaweza kubadili maisha, anaweza kubadili. Na ninamuomba Bwana abadili maisha yako. Sijui unanisikiliza kutokea wapi, sijui unasikiliza ukipitia uzoefu gani wa maisha, lakini Mungu na abadili maisha yako, na abadili huzuni yako kuwa furaha, na abadili matanga yako kuwa machezo, na abadili, na abadili. Maisha ya kila mwanadamu ni safari iliyo na milima na mabonde. Kuna nyakati za furaha, lakini kuna nyakati, si tu nyakati za furaha, kuna nyakati pia za majonzi na machozi. Kuna nyakati za nguvu, lakini pia zipo nyakati za udhaifu mkubwa. Kuna nyakati ambapo Mungu anaonekana kuwa karibu sana, lakini pia ziko nyakati ambapo mbingu zinaonekana zimefungwa na Mungu anaonekana kwa mbali. Swali la msingi ambalo Zaburi 30 inalijibu ni hili: Mungu anafanya nini wakati tunapopita katika maumivu? Je, Mungu yuko wapi tunapopitia katika maumivu? Jibu la Zaburi ni hili. Ni zito na ni zuri sana. Mungu ana hata kusahau na haja kusahau. Machozi yako alikuwa akiyahesabu. Na hata kama usiku umekuwa mrefu, asubuhi itakuja na itakuwa furaha. Yes, pain may endure for a night, but joy comes in the morning. Kuna mambo makubwa hapa kama sita ama saba, nataka uyaelewe. Kwanza, Mungu anakuinua kutoka kwenye shimo la maisha. Yako mashimo, yani Zaburi Daudi anaandika, anasema umeniokota, umenivuta kutoka kwenye kisima. Neno hili la Kiebrania linaloitwa dala, maana yake kutoa maji, kama kutoa maji kisimani. Daudi anajiona kama mtu aliyekuwa ndani ya kisima kirefu gizani, bila nguvu ya kupanda, na Mungu mwenyewe aliinama na kumtoa.
kisima kirefu. Rafiki, mtafakari kisima kirefu cha maisha yako. Mahali pale, mahali unapohisi ya kwamba umefungwa kabisa. Labda ulikuwa na ugonjwa mkali. Lawezekana ulikuwa umepaka na umekaa kabisa katika mazingira ya ufukara na taabu, lakini Mungu alikutoa. Kwenye magonjwa, Mungu alikutoa shimoni, kwenye shimo la maisha. Daudi anasema Mungu aliniokoa kutoka shimoni, sio kwa sababu alikuwa na nguvu ya kupanda, bali kwa sababu Mungu alikuwa na huruma ya kuinama na kumtoa. Hii ni ahadi kwako, hata kama uko ndani ya kisima kirefu sana, mikono ya Mungu inafika hadi chini kabisa. Yeye si Mungu anayesimama mbali na kuangalia ukiteseka. Yeye ni Mungu anayeshuka, anayegusa mahali ulipo na anayekupandisha. Ninamwomba Mungu akupandishe. Sijui uko kwenye shimo gani, sijui unasikia somo hili ukiwa wapi, sijui unasikia ukiwa umezungukwa ama uko kwenye shimo la dhiki kiasi gani. Bwana na akakupandishe. Bwana na akakutupie kamba upande. Bwana na akarushe kamba upande. Na ukapande katika vilele, ukapande katika vilele vya ushindi. Jambo la pili hapa. Usiku wa machozi utaisha. Asubuhi furaha inakuja. The night of weeping will be over, and the morning of glory and celebration and rejoicing is coming. Usiku wa machozi unaisha na furaha inakuja asubuhi. Lile fungu la tano nasema, kwa maana hasira yake ni kwa dakika moja, katika upendeleo wake kuna uzima. Kulia kunaweza kukaa usiku, lakini furaha inakuja asubuhi. Usiku ni mrefu wakati unalia. Usiku ni mrefu wakati majonzi yamegubika. Usiku ni mrefu wakati unasubiri jambo fulani katika maumivu makali. Masaa yanakwenda polepole wakati moyo unauma. Machozi yanahisi kama hayataisha, na shetani anatumia wakati huo wa giza kukuambia uongo mkubwa ya kwamba hali yako haitabadilika. Lakini Daudi anatuambia ya kwamba asubuhi inakuja. Tafikia kusijua unasikiliza somo hili kutokea wapi, na kutia moyo. Asubuhi inakuja. Katika usiku wako, Daudi alilia, lakini aliiona asubuhi. Ayubu alipoteza kila kitu, lakini Mungu alimrudisha maradufu. Yusufu alitupwa gerezani, lakini akawa waziri wa Misri. Yesu alikufa msalabani, lakini akafufuka asubuhi ya Jumapili. Asubuhi yako inakuja. Shikilia imani yako. Shikilia imani yako, rafiki yangu, asubuhi ikaribu. Asubuhi ikaribu. Jambo la tatu ambalo tunaliangalia hapa, usijisikie salama sana bila Mungu. Kuna hatari ya kusikia salama bila Mungu. Yani bila Mungu huwezi jambo lolote, hauwezi chochote. Daudi anaandika, anasema, na mimi nilisema katika ustawi wangu sitashinda kamwe, uliuficha uso wako nikafadhaika. Huu ni mstari ambao Daudi anakiri dhambi yake mwenyewe. Anasema ya kwamba kuna wakati nilijisikia, kuna wakati niliona ya kwamba mimi ni vyote katika vyote, kuna wakati nilijiona, yani sikiliza, kuna nyakati hatari ya kujisikia salama bila Mungu. Unaweza ukajikuta uko katika vilele, lakini ukajisikia, rafiki yangu, nataka kukuambia katika jina la Yesu Kristo, Bwana na akutoe katika kujisikia salama bila wewe. Bila Yesu hatuwezi jambo lolote. Bila Mungu wewe ni makapi. Bila Mungu wewe si kitu. Sikiliza jambo hili la nne. Sikiliza jambo hili la nne la muhimu sana hivi. Mungu anabadilisha hali. Huzuni inakuwa furaha. Na Daudi anaandika katika mstari wa 11, anasema, umegeuza maombolezo yangu kuwa ngoma yangu, umevua gunia langu, ukaniachia furaha. Daudi anaandika kwenye hili fungu la 11, umegeuza matanga yangu kuwa machezo, ulinivua gunia ukanivika furaha. Habari njema iliyoje! Rafiki yangu, Mungu na ageuze matanga yako kuwa furaha. Bwana na ageuze hali yako kuwa kitu kingine. Bwana na ageuze uteka wako kuwa shangwe. Iko shangwe kwa Bwana. Iko shangwe.
iko shangwe, iko shangwe. Bwana anaweza kugeuza. Haijalishi watu wamesemaje, haijalishi watu wamezungumza nini, wameandika nini, haijalishi hali unayopitia, Bwana anaweza kugeuza maisha yako. Katika maombi haya haya ambayo tumekuwa tukifanya hapa katika vipindi hivi hivi, Bwana amekuwa akitenda mambo ya ajabu sana. Amekuwa akitenda mambo makuu mno. Maombi ya pekee, Bwana amekuwa akiwapa wanawake hapa ambao wamekuwa wakisubiri watoto miaka yote, Bwana amewapa watoto. Amegeuza matanga yao kuwa furaha, amegeuza hali yao kuwa changamko. Bwana na akageuze maisha yako. Namuomba Mungu katika jina la Yesu, katika hali unayopitia, Bwana na akageuze, na akafanye mageuzi, na akafanye mapinduzi, na akafanye tofauti ya vile ilivyozoeleka, na akafanye tofauti ya vile ilivyotakiwa. Mungu ni mwaminifu. Ninataka kukuambia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, rafiki yangu, tunamtumikia Mungu anayeweza kugeuza hali. Haijalishi hali yako ni nyeusi kiasi gani, haijalishi hali yako ni ngumu kiasi gani, haijalishi mambo yako ni mazito kiasi gani, haijalishi unapitia uzoefu mgumu kiasi gani, Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Mungu anaweza kubadilisha, anaweza kubadilisha hali, anaweza kubadilisha mtindo, Bwana na akakubadilisha. Bwana na akabadilishe mazingira yako, akabadilishe hali unayopitia, akageuze matanga yako kuwa machezo, akakuvue gunia, akakuvike furaha, akakuvike furaha. Tunapomaliza, sikiliza hili jambo hili la msingi sana. Mwisho wa yote sifa na utukufu ni vya Bwana. Mwisho wa mambo yote, nataka usikilize hili katika jina la Yesu, mwisho wa mambo yote sifa na utukufu ni vya Bwana. Mwisho wa mambo yote sifa na utukufu ni vya Bwana. Ngoja nikwambie kitu rafiki yangu, katika mambo yote mema na mazuri unayopitia, usisahau kumshukuru Mungu, usisahau kumtukuza, usisahau kuinua sauti yako kufika kwake. Sifa ni za Bwana, mwisho wa yote sifa ni zake, ushindi ni wake. Kwa vile tunavyoshinda, utukufu ni wake. Zaburi ya 30 Daudi anaimaliza kwa kumtukuza Mungu, kwa kurudisha utukufu, sifa na shukurani viwe vya Mungu. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema, Bwana na akutendee ushindi, Bwana na akakutendee utukufu, Bwana na akakufunike kwa enzi yake, Bwana akakufunike kwa utukufu wake katika jina la Yesu Kristo. Kwani usiwe sehemu ya maombi haya. Sijui unapitia hali gani, lakini uwe sehemu ya maombi haya. Uwe sehemu ya hizi baraka leo. Uwe sehemu ya huu utukufu leo. Uwe sehemu ya huu ushindi wa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba na Mungu wetu, Mungu unayejali, Mungu unayetenda maajabu, Mungu unayetenda miujiza na hatuwezi kueleza, Baba wa mbinguni, ninakusihi katika masaa haya, wewe Mungu unayejibu maombi ya watoto wako, sikia maombi yao. Kuna rafiki hapa ambaye anaumwa, anasikiliza somo hili akiwa mgonjwa kitandani. Baba, ninakuomba ukamponye, mkono wako usioshindwa kamwe ukamponye, ukamuinue katika ugonjwa anaopitia. Baba, kuna mtu hapa ambaye anapitia matanga, anapitia machungu. Baba, umesema we unabadilisha hali, badilisha hali. Kuna mtu anapitia umasiki kini wa kutupa, badilisha hali Baba, badilisha hali katika jina la Yesu. Badili hali Baba, ninakusihi, badili hali ya watoto wako. Wewe ni Mungu unayetenda maajabu, wewe ni Mungu unayetenda miujiza, wewe ni Mungu unayetenda makuu. Kwa namna ya pekee tunaiombea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bariki wa viongozi, wape hekima, wape maarifa, wape Bwana weledi wa kuongoza nchi hii. Lete baraka zako kwa viongozi, Bwana nena nao katika mioyo yao, hekima ya kuwaongoza watoto wako. Yesu, asante kwa sababu wewe ni Bwana unayejibu, wewe ni Bwana unayetenda, wewe ni Bwana unayetenda utukufu. Fanya hivyo kwa baraka zako na ushindi wako, wainue watoto wako. Kuna mama anasikiliza somo hili, hana mtoto,
Bwana, kwa namna ya pekee naomba mwakani wakati kama huu mpatie mtoto. Mpatie mtoto katika jina la Yesu. Toa, wapatie watoto wako. Kuna binti hapa anasikiliza, ana mchumba. Bwana, mpatie mchumba, mpatie mume. Kuna kijana anatafuta mke, mpatie mke. Bwana, wewe ni wa pekee. Wewe ni Bwana wa ajabu mwenye nguvu nyingi. Tutende hivyo. Tutoe katika shimo. Watoe watoto wako katika shimo. Wewe ni Mungu unayetenda maajabu. Watoe watoto wako shimoni katika jina la Yesu Kristo. Yesu, asante. Asante. Asante. Asante katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu na kubariki sana. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Usisahau kutufollow. Usisahau kuambia wengine. Lakini kama una jambo linahitaji mashauri, linahitaji maombi, tuma message kwa namba ya simu 0718424848. 0718424848. Na Mungu atakubariki. Waambie na wengine habari njema hizi, kwamba masomo yanakuja hapa kila siku wakati kama huu, na hautabaki kama ulivyo. Mungu na akubariki.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umzima wa afya na unaendelea kubarikiwa na vipindi kutoka katika studio zetu zilizopo hapa jijini Dar es Salaam za AWR Tanzania. Nipende kukaribisha tena katika kipindi kingine, kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo tupo na watumishi wa Bwana kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta lililopo hapa jijini Dar es Salaam. Watumishi, karibuni.
1: Asante sana.
0: Naam, tunapoenda kuanza kipindi chetu niweze kukaribisha tuweze kufungua kwa ombi.
1: Asante. Tuombe kwa ufupi chetu. Baba yetu uliye mbinguni, mfalme wa falme na Bwana wa bwana, tunasema asante kwa ridha yako Yesu kuwepo sisi hapa. Tunaomba sasa tupokwenda kuanza kipindi chetu cha jioni ya leo, kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia, kuwa nasi na ubariki msikilizaji anayekuwa kufanya kipindi cha jioni ya leo kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amina.
0: Amina. Na msikilizaji, ni kukaribishe sana na utakuwa nami Esther Nkoko katika siku hii ya leo. Baraka za Bwana ziambatane na wewe unapojiandaa kujifunza Biblia kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia watumishi wake kutokea kanisa la Tegeta lilopo hapa jijini Dar es Salaam. Watumishi, karibuni katika somo la siku hii ya leo.
1: Asante ndugu mtangazaji. Ndugu msikilizaji, sasa hapo tumeshafungua kipindi chetu katika jioni hii leo. Nikualike sasa ukae pamoja nasi, usikilize pamoja nasi kipindi chetu cha jioni ya leo, ambapo ni mfululizo wa masomo yetu katika juma hili, ambapo kwa muda wa juma zima mada kuu inasema uwakili na utume. Lakini ndani hii mada kuu kuna mada zingine ambazo zinajitokeza, ambazo tulianza nazo tangu siku ya Jumapili, ambapo Jumapili kwa sehemu mfano wa Yesu, ambapo tulipata mambo mengi ambayo tutajifunza kwa Yesu. Na jana Jumatatu tulikuwa na somo lingine linalozungumzia kuhusu motisha. Tuliona jana nini maana ya motisha na kwa nini kuwepo motisha. Ni namna ya kuweza kumfanya mtu ili aweze kujisikia anapokuwa amefanya kazi kwa sehemu. Lakini tamwalika ndugu Elias Musa atupitishe machache katika somo hilo la jana. Na kabla sijamwalika sasa ndugu Musa, nipende kuweza kutambulisha namba ya ujumbe ambayo tunayo hapa, kwa kutajia na ukiwa na maoni au maswali kuhusiana na somo ambayo tutakwenda kutambulisha baada ya hapo, utaweza kutuandikia ujumbe wako wote. Lakini utaandika jina lako mahali unapotoka, na utaandika ujumbe wako wote kisha kutuma kwa namba 0704 777 888, na jumbe wako tutapokea na kuweza kufanyia kazi. Sasa nimwalike Musa Elias katika somo la jana, kipi ambacho tuliweza kupata? Karibu Musa.
2: Naam, asante sana mwenyekiti. Siku ya jana tulijifunza kitu kinachoitwa motisha. Tukaelewa maana neno motisha, kwamba ni kitu kinachomsukuma mtu kufanya jambo fulani, au ni nguvu au sababu inayokuongoza tendo lake. Na kwenye somo hili tukajifunza kwamba motisha ya kweli haianzii kwetu, bali ilianza kwa Mungu. Ukisoma Wakorintho wa pili fungu la 8 ya kwanza, Paulo anaongelea kuhusu neema ya Mungu. Anaongelea neema ya Mungu, na pia tulijifunza kwamba tunapaswa kujitoa sisi kwanza moyoni kabla ya kutoa vitu. Mungu anaangalia moyo wetu, si kiasi cha kitu tunachokitoa. Kutoa kunazaa matunda zaidi ya fedha yenyewe. Kwa hiyo tulichojifunza ni kwamba Biblia haitufundishi jinsi ya kutoa. Haina sheria, lakini inatufundisha kwa nini tunatoa kama tunda lililobadilishwa na neema. Yani kutoa ni kama tunda la moyo uliobadilishwa na neema ya Mungu. Motisha sahihi ndiyo inayofanya tendo la kutoa liwe na thamani mbele za Mungu na sio tendo lenyewe. Kwa kabla hujatoa, jiulize, je, moyoni umeridhia?
1: Asante Musa kwa ufupi somo la jana. Nimezungumzia kwamba kuhusu motisha, nilizungumzia mambo mengi. Motisha kwa wanadamu wanatoa motisha. Hususani tukiangalia hata shule, kuanzia shule za msingi, watu wakiwa wamefanya mitihani, mwanafunzi anapokuwa amefanya vizuri anaona kwamba anapewa zawadi, zawadi anasema ni motisha, kwamba wanampongeza walimu kwamba hapo ulipofikia ongeza juhudi, usikate tamaa. Ndio maana nasema kwamba ni motisha. Hata makazini kwetu huko kuna watu wanatunukiwa vyeti wale kuona kwamba amefanya kazi kwa juhudi, amejitoa, amefanya kazi kwa uaminifu, kwa hiyo anapewa motisho kwamba asikate tamaa, aongeze nguvu tena ili kuweza kuzalisha zaidi na zaidi. Sasa leo tutakuwa na mada nyingine tena, mada ambayo na yenyewe inahusiana tena na kujitoa na utume, maana kwa muda juma zima tutazungumzia kuhusu utume. Sasa katika utume kuna mambo ambayo yanajitokeza, ni swali ambalo tulianza nalo kuhusu Jumapili mfano wa Yesu, tunaona kwamba motisha, na leo tuna mada nyingine ambayo ni motomoto. Kwa ndugu msikilizaji, nikusihi usitoke kando ya redio yako, maana somo muhimu sana na hili linahusiana utume na maisha yetu hapa duniani, nini tufanye na kipi tusifanye. Sasa ndamalika dada yangu Betha hapo aende kutambulishia mada ya leo inasemaje kwa siku ya leo. Karibu dada Betha.
3: Asante mwenyekiti. Mada ya leo inasema kupanga. Hii mada inatuonyesha namna tunapopaswa kuweka mipango mapema kabla ya kutoa.
1: Asante. Asante. Maana kupanga ina vitu vingi sana. Mtu anamuuliza bwana umepanga wapi, bwana nimepanga nyumba fulani mtu fulani. Yeye amefanya yeye amepanga. Sasa yani kupanga na yani hii kupanga ina vitu vingi. Sasa sisi hatuendi huko kupanga kwa mpanga nyumba gani, nyumba fulani. Hapa sasa swali liko hapa ni kuhusiana na utume. Umepangaje kuhusiana na utume ulioitiwa? Ndio swali kuliloko hapa mezani. Nimkaribishe ndugu Suleiman. Sasa tuingie sasa kwenye somo letu hili. Kupanga nini? Mwani somo letu katika siku ya leo, siku ya Jumanne. Karibu.
4: Sana ndugu mwenyekiti kwa somo hili la leo, nimesema kwamba kupanga. Unaona kama kupanga, kama kupanga ni kawaida hata katika maisha ya kawaida tunayoishi. Maana yake mnayoishi katika maisha ya kawaida, kama huna mipangilio, maana yake huwezi kufikia malengo. Ili kwamba uweze kwenda kwa uzuri kimaisha, lazima uwe na lengo fulani. Kama unafanya kazi, nikiwa nimelenga lengo hili. Kwa mfano kama una watoto, unasema kwamba watoto niwasomeshe mpaka afike chuo kikuu apate bachelor degree, masters, PhD, yani mpaka zaidi. Hiyo ndio tunaita kupanga. Mtu ambaye hapangi hata kwenye maisha, jibu ni kwamba anaenda tu yani kibububu, hana mpangilio, na hiyo hawezi kufanikiwa kwa sababu hana lengo. Tunaona kwamba kupanga kulianza na Mungu mwenyewe. Tunaona kwamba kabla hajamuumba mwanadamu aliona mbele kwamba huyu mwanadamu naye muumba leo kwamba baadaye atakuja kuasi. Hivyo akaandaa mpango wa ukombozi mapema kabisa, ili hata kabla mwanadamu hajaanguka. Unajua sisi kama wanadamu hatuwezi kuona yaliyoko mbele, lakini Mungu ambaye akili zake hazichunguziki anaona yaliyoko mbele zaidi, kwamba mbeleni kutatokea kitu gani. Ndio maana siku zote tunajifunza kwamba akili za Mungu ni kuu, wala hazichunguziki. Hata kama tufanyeje, hatuwezi tukazigundua akili za Mungu kwamba ziko namna gani. Kwa tunapoenda kujifunza na somo hili, nalo pia inagukia katika maisha yetu, hata akili nalo pia inagukia katika maisha yetu, hata ya kiroho, hasa katika

0: ambao unasema kwamba unaenda kumtolea Mungu, hapo unakuwa hujapanga. Yaani hapo unakuwa kama vile umelazimishwa, sio kwa hiari. Ndio maana tuanze kujifunza kwamba utoaji wetu unatakiwa uwe wa hiari na wa furaha. Yaani unapotoa sadaka unaumia kwamba kwa nini nimetoa hii. Na tunaweza kufanikiwa tu kwa njia hiyo ikiwa tunaelewa kwamba hii ni baraka ambayo tumeipata kutoka kwa Mungu. Lakini kama tunajua kwamba au tutanyekea kwamba hii baraka tumeipata kwa juhudi zetu, kwa akili zetu, maana yake hata ule moyo wa kutoa hatutakuwa nao. Yaani tutazidi kuwa binafsi, kwa sababu tunajua kwamba vitu vyote tumeipata kwa akili yetu. Nishi hapo kifupi.
1: Asante ndugu Suleimani. Utaulizwa somo letu kwamba leo sana kupanga. Tumeona umeulizwa mambo mengi, namna ambavyo tunapaswa tuweze kuishi. Kwanza tukianza na maisha yetu kwanza, tunavyoishi, kwamba mtu ambaye anaishi bila kupanga au yani kupanga maana yake kuwa na malengo, huyo ni sasa mtu ambaye sasa ni mfu. Maana mtu ambaye ni mfu hajui atokeje wala ingieje. Kwa hiyo ndio ninachoelekeza. Sasa tukija sasa kwa undani zaidi kuhusiana na somo letu, tunasema kupanga linazungumzia kuhusu utume, namna Mungu alivyopanga kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu hata kabla misingi ya dunia haijafanyaje hajaumbwa. Na uhakika wote tunaupata kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 na aya ile ya 8, ndipo tutapata mambo yote hayo anaposema kwamba na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa kwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Hapo sasa ndipo tunaona kwamba tunakuja kwenye kile kitabu tena cha Yohana 3:16 kinachoelezea kwamba Mungu ni upendo. Ili kuonesha kwamba Mungu ni upendo, alimtoa mwanae pekee aje afe badala ya mwanadamu. Ndio kwamba sasa alipanga kabla hata mwanadamu hajafanyaje hajaumbwa. Dada Betha, karibu na baada aenda kwa Musa. Karibu.
2: Asante. Somo letu hili naongezea pale alipoishia Sulemani, kupanga ni kuweka malengo. Lakini tunaona kwamba malengo haya yanapaswa yawe bora. Unajua unapopanga inakufanya utoe kitu kilicho bora. Sio ile ya kukurupuka. Ukikurupuka unaweza ukatoa kitu ambacho sio bora kwa sababu ulikuwa hujaamua. Na mipango hii tumeona kwamba mwanzilishi mwenyewe alikuwa ni Mungu, ambaye alimwandaa, aliandaa ukombozi wa mwanadamu hata kabla ya mwanadamu kufanya nini? Kuanguka. Lakini swala hili la kupanga na utoaji linahusisha kutoa kwa moyo. Kwa hiyo unapopanga unapaswa kutoa kwa moyo, moyo wa shukrani. Tulizungumzia hata kwenye somo la jana. Kutoa kwa moyo wa shukrani inaonyesha namna tunavyoshukuru kile ambacho Yesu alitutendea, na sisi tunarudisha kwa kutoa kwa moyo wa kupenda. Kwa hiyo utoaji wa ukarimu ni tendo la kiroho. Kwetu tunapotenda, tunatenda kwa uaminifu kwa sababu tumepanga na tunaongozwa na Roho.
1: Asante dada Betha. Kabla sijaenda kwa Musa, nipende kutambulisha mada na nani namba ya ujumbe ambapo msikilizaji anaweza kuwa na maoni yake kwa kushirikiana pamoja nasi, maana hata yeye ni msomaji mzuri wa maandiko matakatifu na hata maoni yake ni muhimu kwetu, nasi anapobarikiwa na sisi tunabarikiwa. Unaweza kwenda kwenye simu yako kiganjani ukaandika jina lako mara unapotoka, na ukaandika neno MB, ukaacha nafasi, ukaandika ujumbe wako wote, kisha kutuma kwa namba 0704 777 888, na ujumbe wako utaupokea na kuweza kusoma, hasa unahusiana na somo la leo linalosema kupanga. Na kupanga lengo lake, je, umejipangaje au umepangaje kuhusiana kumtumikia Mungu? Ndio mada kuu iliyopo katika siku ya leo, na nisome maoni machache ambayo tayari yameshafikia hapa. Anaitwa Emmanuel Pires, yuko pale Kibiti Pwani, anasema anazidi kubarikiwa na kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Mnasemaje jamani hapo? Sasa niende kwa Musa. Kuhusiana somo letu kupanga, tumeona Mungu yani mwanzilishi kabisa wa mipango wa malengo ni nani? Ni Mungu. Kwa na sisi tunapaswa kuweza kujifunza kwa nani? Kwa Mungu. Yeye ndio mwasisi mkuu wa mipango yote. Alipanga kabla ya mwanadamu hajamuumba, na alijua kama atafanyaje ataasi. Vipi kuhusiana na namna tunajielekeza kwenye utume kwa kazi ya Mungu? Karibu Musa.
3: Asante sana ndugu mwenyekiti. Kwenye kupanga

0: hapa tunaambiwa ukisoma katika lesoni ya leo, kuna kupanga kunakohusisha uamuzi wa awali na kupanga kunapohusisha uwiano. Waingereza wana msemo wao unaosema kwamba failure to plan is planning to fail. Mm. Kwamba ukishindwa kupanga umejiandaa kushindwa. Makanisa kwetu tuna matoleo. Kuna matoleo aina mbili ambayo tumeyazoea. Kuna zaka na sadaka. Mm. Zaka tushapangiwa bana utarudisha 10%. Lakini sadaka hatujaambiwa. Mm. Na ukimsoma Paulo ameelezea vizuri kabisa kabisa kwamba ijapokuwa Biblia inaeleza uwiano wa zaka 10%, hilo halitumiki kwa sadaka. Kila mtu anaamua ni kiasi gani cha mapato yake atatoa kama sadaka kwa kutumia kanuni ya uwiano. Jambo lisiloweza kufanyika bila kupanga. Kwa maana yake ni kwamba unatakiwa upange. Mimi nitaenda kutoa sadaka kiasi kadhaa. Unatakiwa upange. Na hii kwenye kupanga sio kwenye mambo ya sadaka tu. Mm. Unatakiwa upangilie pia muda wako. Mimi kwa siku nitakuwa na masaa 6 ya kazi. Baada ya masaa 6 ya kazi nitakuwa na saa 1 kwa ajili ya utume ambao ndio kueneza injili. Hapo umepanga tayari. Hujashtukizwa. Ukipanga maana yake utafuata kama ulivyofuata, ulivyopanga. Na tukija pia kwenye familia zetu, kwenye familia unapaswa upange matumizi yako ya mwezi mzima. Kwamba kwa mwezi tutakula kiasi kadhaa, mwezi huu tutakula kiasi kadhaa, tutakula 1, 2, 3, 4, 5. Kwa kupangilia maana yake unaweka mikakati yako sahihi. Na pia kwenye utume pia, kwenye kupanga, tukipanga ukihusanisha na hii ya wakili, inatuambia jinsi gani tunavyotakiwa kupangilia muda wetu. Jinsi gani tukipangilia muda wetu mambo yanaenda vizuri. Paulo ameongelea kuhusiana pia na kutoa, akauliza, je, maskini hapaswi kutoa? Akasema hapana, unatakiwa utoe hata kile kidogo ulichonacho, lakini utoe kwa kuridhia mwenyewe moyoni. Usitoe kwa manunguniko. Maana yake utakuwa dalusha panga bana, nina shilingi 1000, mimi nitatoa shilingi 500 yangu. Hata kama uende kanisani waitishe kwamba tunapaswa tuchangie kila mtu 10,000, 10,000, wewe katoe kile ambacho ulikuwa umeshapanga tayari. Usishinikizwe kutoa zaidi ya kile ulichokipanga.
1: Asante Musa. Na hapo ndio umefunua zaidi kwamba mara nyingi watu wanalazimishwa kutoa kile ambacho wana uwezo nacho, lakini Mungu anatuonyesha kwamba kila mtu natende kile alichofanyaje alichokusudia. Kumbe wakati mwingine tunawaingiza watu kwenye dhambi ambao hawakupaswa kufanyaje kuitenda, kwa sababu unapomlazimisha kwamba toe kiasi ambacho hana, unamfanya aweze kunungunika. Na Mungu anasema mtu asifanyaje asinungunike. Musa, unacha kuongezea hapo tena?
0: Nacha kuongezea hapo. Mm-hmm. Wandugu wasikilizaji, mm-hmm, ukienda katika Wakorinto wa pili 9:7, mstari wa 7 inasema hivi: kila mmoja basi na atoe kadri alivyo amua
1: moyoni mwake.
0: Uamuzi maana yake tayari ushapanga. Mm. Kwa moyo na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Mm-hmm. Hauwezi ukaamua kama hujapanga. Maraki unapanga kabla, mimi nitaenda leo kanisani nitatoa shilingi 1,000. Au, na rafiki yangu Barikulije, nitampa shilingi 2,000. Hata kama amekuja anataka shilingi 5,000, nitaambia bana mimi nina shilingi 2,000 tu, ndio ilikuwa nimeipanga kwa ajili ya kumsaidia mtu. Mm. Kwa sababu umekuja wewe, chukua 2,000 hapa.
1: Asante Musa, huu ndio utoaji kamili. Na kwa Mungu atusua tutoe, tunasema tutoe, tunafanya tunarudisha. Kwa sababu sisi wamiliki, sisi ni wasimamizi tu. Kwa Mwenyezi Mungu sisi tunarudisha. Afu Mungu alicho pendo, ametuambia katika sehemu ya 10 tutoe ngapi? 1. Hasa kati ya Mungu na mwanadamu anayebaki na vitu vingi ni nani? Ni mwanadamu. Lakini hivyo vingi hivyo baki navyo bado sisi ni nini? Ni wachoyo. Kwa tuafuniwa kama tusiwe wachoyo. Tumrudishie nani? Mwenyezi Mungu. Kuna maoni hapa ya msikilizaji huyu Antifa Richard Athanas yuko pale Nyakafulo Butundwe Geita, ana swali lake ambalo linahusiana na utume kwamba anaishi na jamii wasiomwamini Mungu au wasioshika zile amri 10, na wakati mwingine wanatamani wasimuone. Hasa changamoto yake ni hivi, anawafikiaje na hawataki hata kumuona? Atumie njia ipi ili aweze kuwafikia? Maana somo linazungumzia kuhusu utume na uwakili katika juma hili. Hii ndio swali lake. Na leo linazungumzia kuhusu utume. Maana kupanga ni pamoja na utume. Tunavyoona kama Mungu alipanga ukombozi wa mwanadamu hata kama mwanadamu hajafanya, hajamuumba. Sivyo kuhusiana huyu wetu Richard Atanas Musa. Karibu.
0: Ukitaka kwenda kwenye jamii ambayo haikubaliana na wewe, usiende na ile mada kwanza. Jenga mahusiano. Usiende kuwahubiri kwanza. Jenga mahusiano nao. Jua changamoto zao. Ukiweza zitatue. Kupitia hapo wataona kwamba huyu mtu anachokisema na anachokitenda vinaendana. Umeshaona? Utume unaanza karibu nawe. Kama tulivyoona katika somo la wakili na utume, mmoja wa wachangiaji alieleza kwamba fursa za kutoa muda kwa una uangalifu hazitokee ukiwa nyumbani ukisoma tu, zinatokea unapokwenda mahali watu walipo. Kwa cha kwanza anachotakiwa huyu mtu ajenge mahusiano na wale watu. Asijiweke kwamba mimi nataka kuwahubiria hawa watu. Ikitokea kuna mambo yao ya kijamii, aende akashiriki. Asiende kuwahubiria kwanza neno. Ashiriki nao wa awafanye yao marafiki. Wakishakuwa marafiki, inakuwa ni rahisi kwa yeye kuingia. Hata tukijaribu kufuatilia historia ya zamani ya jinsi injili ilivyoingia katika nchi yetu, ni kwamba walikuja wamishonari. Walivyokuja, walikuja kwanza kuishi nasi, wakatupatia huduma za kijamii. Kupitia huduma za kijamii wakapenyeza neno.
1: Huo ndio mpango wa Yesu mwenyewe sasa.
0: Sasa huo sio mpango wa Yesu. Mimi naongelea na mjibu huyu kwamba atawafikiaje hao watu. Yeye kwanza ajenge mahusiano nao. Asiende akawa anahubiria tu swala la kukubatizwa au sabato. Aanze kwanza kutambua shida za hao watu na shida gani. Kwa nini wataki kunisikiliza? Awe rafiki yao.
1: Asante. Nani Suemani? Kuhusiana hii swali, naweza kuongezea tena kitu kingine?
2: Nimekuongezea hapo. Ya kifupi, kazi ya utume tunaona kwamba ni ya Mungu mwenyewe. Tunaona kwamba hata Yesu mwenyewe kipindi alipokuwa duniani kuleta utume. Kuna wengine kwa anamkubali na wengine
1: anamkataa.
2: Tunaona kwamba kuna hata watu maalum waliokuja kwao taifa la Israeli. Alipokuja kwao walifanyaje?
1: Walimkataa.
2: Tunaona kwamba ipindi pia ameanza huduma yake, alipowatuma wanafunzi wake kwenda kueneza utume, aliwaambia kwamba hivi, pale mtakapoingia kwenye mji wa mtu wakiwakaribisha, basi baraka yenu waachieni. Ila wale ambao watawafukuza, hawakuwakaribisha, basi humuteni nini?
1: Mavumbi.
2: Naona? Kwa hiyo injili sio ya kulazimishwa. Kama watu wako tayari kusikiliza, utahubiria. Kama hawatakuwa tayari, wewe Mungu anaangalia nia yako, kwamba nia yako ilikuwa ni ipi. Tunaona kwamba hata pia Yesu, kuna mtu mmoja alimponya akiwa na mapepo, na yale mapepo yakadai kwamba yaende kwenye kundi la nguruwe. Na kwa Yesu akaruhusu yakaingia nguruwe, wale nguruwe akaenda kufia baharini. Tunaona kwamba wale wenyeji kwa mifuga nguruwe walipoona kwamba Yesu amefanya kitendo cha namna hiyo, yani walimsii kwamba aondoke kwenye mipaka yao, yani aondoke eneo lao wanaishi. Na Yesu akuhabishia, aliondoka, hakuwalazimisha kwamba niende kwa kuhubiri. Kwa hiyo mtu yeye anatakiwa atimize huduma ya Yesu. Kama atakubaliana, sawa. Kama atakubaliana, yeye anakuwa amefanya wajibu wake.
1: Asante, asante Suleimani. Dada Betha, katika swali unachokuongezea?
3: Namuongezea kidogo, akasome kitabu cha Mathayo sura ya 5 kuanzia mstari wa 43 mpaka 45, anasema hivi: mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, wanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Tulisoma mfano wa nani? Wa Kristo. Kwa hiyo kama sisi ni watoto wa Kristo mwenyewe na tunataka kuwa mfano wa Kristo, lazima tuenende kama yeye alivyofanya nini? Alivyoenda. Tuliona tunda la Roho. Tunda la Roho ni upendo, uvumilivu, utu wema. Kuna vitu vingi vimejaa hapa. Kwa hiyo anatakiwa kuendelea kuwaombea, kuwapenda, atende sawa sawa.
1: Asante, kabla sijamkaribisha Musa, niweze kutaja tena namba ya ujumbe ya msikilizaji ambao anafuatilia kipindi cha yetu cha jioni. Leo ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia na kinachoendelea muda huu. Na namba ya ujumbe ni 0704 777 888. Hiyo ujumbe tupokee na kuweza kufanya kazi. Ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Andika neno MB, unacha nafasi, ndio utatuma. Ukiandika ujumbe wote utatuma kwenda namba hiyo. Na maoni ambayo yameweza kufikia ni ya huyu anaitwa Alexi kutoka pale Singida, anasema anawatakia jioni njema watumishi wa Mungu. Unasema jamani?
3: Amen.
1: Eh, mwingine anasema huyu ni Frenki kutoka pale Wema, anasema anabarikiwa na kipindi hiki tena. Mnasema jamani?
3: Amina.
1: Mm, mwingine anasema bwana ni mwema. Huyu anasema anaitwa Daudi Musa. Marui anasema Shinyanga, Mungu abariki sana kwa kipindi kizuri. Mnasema jamani? Eh, huyo ni Daudi Musa. Ah, niliona ndugu yangu Musa. Ah, tunapendelea somo letu kupanga kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kupanga kunahusisha uamuzi wa awali. Karibu katika.
0: Nataka nimsaidie huyo aliyeuliza swali kwamba akisoma katika Yohana 4 imeelezea vizuri jinsi Yesu alivyoweza kufikisha injili kwa Wasamaria. Yohana 4 imeelezea vizuri kwamba Yesu alikuwa na kiu, akafika katika kisima, akamkuta ni mwanamke Msamaria yuko pale. Yesu akamuomba maji. Yule mwanamke akasema, nitakupatiaje maji wakati huyu Myahudi? Lakini Yesu aliongea naye vizuri. Mwisho wa siku yule mwanamke alibadilika. Na Yesu akamuuliza, bwana, nenda kamuite mmeo. Akamwambia, sina mme. Yesu akamwambia, bwana, umejibu vyema. Mwisho wa siku ukija kusoma katika hilo fungu, unaona kabisa kwamba yule alisaidia yaani injili ya Yesu iweze kuenea Samaria. Kwa huyu aliyeuliza swali, akianza kwanza kwa kuwatendea mema wale watu, inakuwa ni rahisi wale watu kumtambua Yesu kupitia yeye.
1: Asante. Maoni mengine anasema huyu anashukuru kwa kutufikishia neno la Mungu kwa njia ya redio. Kiukweli ninabarikiwa sana. Huyu anaitwa Tito kutoka pale Market. Mnasema jamani?
3: Amina.
1: Anashukuru kwa kuwa sasa kwamba injili inawafikia kwa kupitia redio hii ya AWR. Mwingine anasema bwana ni mwema. Anaitwa Baltazari Samson kutoka pale Geita Isima. Mimi huyu anasema anauliza swali la Ufunuo 13:8 yanasema inahusianaje na mada ya leo? Ambapo mada ya leo inasema kupanga, na Ufunuo 13 inahusiana namna Mungu alivyopanga kumtoa Yesu Kristo kwa ajili ya kukomboa ulimwengu hata kabla misingi ifanyaje hajawekwa. Ndio ambacho alikuwa anauliza. Na hapo mwanzo tuliweza kuliweka sawa, nalo linasema hivi Ufunuo sura ya 13:8 anasema na watu wakao juu ya nini ya inchi watamsujudu. Yani wanakwenda kumpiga nani? Mfarume. Hicho kumchukua kwa sababu gani? Kwa sababu hapo awali walivyo Yesu alivyokuja lazima apigwe magoti. Ni milele na milele. Na anaendelea kusema kwamba kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Hii ni kwa ajili ya utume, kwamba Yesu alikuja kufanya utume kwa wanadamu, yani kuwatafuta wale au kutafuta kile kilichopotea. Ndio lengo la somo hili na ndio lengo la fungu hili, kwamba alikuja kutafuta kile ambacho kimepotea. Na aliyepotea ni nani? Ni mwanadamu. Suleiman, katika swali hili ambalo msikaji ameweza kutafuta, rudi kwa Musa. Kwa hivyo nasema unaweza kuongeza kitu hapo.
2: Asante sana mwenyekiti. Katika swali lake hili, kama natafakari vizuri, tunaona kwamba katika mada tuliyotambulisha kwamba kupanga, yaani maana yake Mungu alipanga ukombozi wa mwanadamu hata kabla mwanadamu hajaumbwa. Na ndio maana nimesema kwamba aliyechinjwa kabla kuweka msingi ya nini? Ya dunia. Kwa hiyo mpango ulipangwa hata kabla mwanadamu hajaumbwa, kwa sababu Mungu yeye alikuwa ameshaona kwamba mbele kitatokea kitu gani. Kwa kama msikiza mada asoma sema kwamba kupanga, kwamba Mungu alipanga kwa muda gani? Naona? Alipanga kabla mwanadamu hajazaliwa wala hajaumbwa kuhusu kumkomboa. Tunaona kwamba Yesu alipokuja na maana alikuja kuhamisha nini? Ukombozi, yani kile alichokipanga mwanzo. Ndio maana ya fungu hili. Kama nimesema kwamba alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Maana yake ilikuwa ameshapangwa tangu mwanzo.
1: Asante. Maana yake aliweka malengo, yeah. Anajua kwamba kitatokea. Maana yake ni sana mwanadamu asome na kijana ambaye hajaoa lakini anafanya malengo, anaandaa mipango mapema kama atakapokuja kuoa, Mungu atakayemuoa akute kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Vingine anakuja kufanyaje? Ukamilisha. Yaani maana yake ni maandalizi. Unapoandaa maandalizi sio kosa. Maana yake ni mipango yote ile. Kwa mimi nataka, yani mimi nataka nioe nikiwa nimeshakuwa na nyumba yangu au kitu fulani yote nini? Ni mipango na malengo. Ndio maana Mungu aliweka mipango. Ndio maana sema kwamba Yesu alichinjwa hata kabla misingi ya dunia ifanyaje? Ayumba. Na ndio maana aliweka utaratibu. Na ndio maana nasema kwamba kila mwanadamu atampigia nani magoti? Mungu. Unaacha kuongeza kwenye swali hilo? Kama sienda kusoma maoni ya mtu mwingine.
0: Wokovu. Wokovu wetu haukuwa plan B. Yaani haukuwa emergency. Au wengine wanasema kwamba
1: bahati mbaya,
0: kwamba haikuwa, wanasema redundancy au haikuwa ni contingency, kwamba bana hii maiki ikifeli nitatumia maiki. Hapana. Mwanadamu anguko lake ilikuwa ni hakika kwamba lazima ataanguka tu.
1: Na Mungu alijua.
0: Mungu akapanga wokovu, akampanga kumtoa Kristo. Hapo tumeelewana. Ni sawa sana sisi kwamba tushaambiwa kifo ni hakika.
1: Na kipo tukiona.
0: Kwamba mimi napanga nikifa nizikwe sehemu fulani. Huo ndio mpango, kwamba kufa ni uhakika. Ni sawa sana wokovu, kwamba wokovu ilikuwa ni lazima utokee. Anguko la mwanadamu ilikuwa ni lazima. Sio kwamba Yesu alitolewa alafu baadaye kaje kafutika. Hapana. Hata pale Yuda angekataa, bado Yesu bado angechukuliwa na angetundikwa msalabani ili kusudi litimie.
1: Liandiko liandikwa. Lazima lifanyeje?
0: Kwa sisi nao kama wanadamu, hatupaswi kufanya mambo yetu kama dharura. Tunapaswa kupanga. Tupange kuanzia matoleo yetu, tupange kuhusiana na muda wetu kama mtumie Mungu. Isiwe ni dharura. Kwamba unapanga dharura mkiwa mnasafiri, ndio unaanza kuhubiria wale kwenye basi tu, kwa sababu unajua basi muda wote inaweza kukutana na jingine ukafa. Kwa unatafuta wokovu ndani ya muda wako, kwamba ikitokea basi imetokea wakati ukiwa unahubiri neno la Mungu.
1: Kwa unamshauri msikilizaji kwamba si tunapaswa muda wote sio tumejiandaa, kwamba kifo hakina siku, hakina saa, hakina dakika wala kikupi taarifa. Maana yake ni kwamba kama ni kupanga mipango yetu kwaje kumtumikia Mungu, tujiweke tayari ni sasa.
0: Yaani iko hivi kwamba hapa kupanga huku tukisoma wiki iliyopita ni kwamba unatakiwa upange kwenye kila kitu. Kuanzia matoleo yako unatakiwa upange, usishtukizwe. Kwenye kueneza injili unapaswa upange kwamba naenda kuwafikia akina nani, muda gani. Isiwe ni dharura.
1: Sawa. Nitarudi kwako kabla nani kuja kwa dada Betha. Nipende kumwalika msikilizaji kiwa na fungu redio yake, ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia kinachomjia kila siku jioni kama hii. Na tuko katikati ya somo letu ambalo linasema kupanga. Na tunapanga nini? Injili, yani kupeleka utume kwa watu wote. Na ukiwa na maswali yako yanayohusiana na somo la leo au kwa lugha nyingine ujumbe, usisite kututumia ujumbe wako, ni muhimu kwetu. Na namba ya ujumbe ni 0704 777 888. Ujumbe wako tutaupokea na kuweza kuufanyia kazi, ni muhimu kwetu. Nisome jumbe chache. Huyu anakuwa Justin Mabebe, anasema yuko pale Kibondo, Kigoma. Anasema anawashukuru kwa somo zuri, anaendelea kufuatilia somo hilo. Mbarikiwe, basema jamani.
3: Amina.
1: Yani mtu akisema mbarikiwe lazima muitike kwa sababu na yeye anabarikiwa. Huyu anaitwa kijana mkarimu kutoka pale Kibondo, Kisongwe. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Mungu awabariki. Nasema jamani.
3: Amina.
1: Tuko mkarimu na sisi tumepata ujumbe wako. Mwingine anasema Mungu abariki sana hapo studio. Nasema jamani.
3: Amina.
1: Tunaendelea na somo letu. Dada Betha. Kuhusiana na tume. Tunawaambiaje watu? Nyakati zunazo sio nyakati za kucheza cheza na dhambi. Nini unachomwambia msikilizaji katika yuni ya leo? Kulingana na sura sema kupanga kwa ajili ya kazi ya Mungu. Karibu.
3: Asante. Ninachomwambia msikilizaji yuni ya leo ni kwamba kupanga ni swala ambalo liliwekwa na Mungu mwenyewe. Ndio chanzo cha sisi yeye kupanga na sisi tunafuata yeye alivyotenda. Na tunapozungumzia kupanga na utume vinaenda pamoja. Tunaona utoaji unataka mpangilio. Na tunapotoa, tunapopeleka kwa watu wengine, tunapaswa kuwaambia habari za Yesu. Maana tunaona hata kabla ya anguko la mwanadamu, mpango wa ukombozi wa mwanadamu ulifanyika mapema. Kwa hiyo kama ukombozi wa mwanadamu ule ulikuwa utume wa Yesu kuja kuwakomboa wanadamu na kuweka huru na nini? Na dhambi. Kwa hiyo tunapoendea watu wengine, tunawaambia Yesu anakupenda na tunawaonyesha dhambi ilivyo mbaya na namna wema ulivyo mzuri, wanapaswa kuacha wamrejee Yesu maana alikufa kwa ajili yao. Na sisi ni watakatifu ambao tulitengwa maalum kwa ajili ya yeye Mungu mwenyewe na wala sio kitu kingine. Kwa hiyo tunapowafikia tunapaswa kupanga kwamba leo naenda kutembelea mahali fulani, naenda kumtembelea mtu huyu, nampelekea hichi kitu chochote nilichopata, lakini naenda kumwambia na habari za Yesu kwamba Yesu anakupenda, anakupaswa uwe mwaminifu, anakutaka uwe mwaminifu na uwe mkamilifu katika njia zake.
1: Asante. Kuna swali hapa ambalo msikilizaji ameweza tena kuuliza tena kuhusiana na namna ya kuweza kupanga kuhusiana na matoleo ambayo yapo kila wakati. Na hapo watu wamezungumza kwamba kwenye kipato chako chote ili uweze kuwini, umepata mshahara au umefanya kazi umepata yote ile kabla hujatumia, hesabu ile ya Mungu uweze kuitoa kwanza, ndio iliyobaki ndio uanze kuipigia mahesabu tena, na kuna sadaka andaa ambayo inatajia tena iweze kutolewa humu. Huyu anauliza swali lake liko hivi: kama nimepanga zaka na sadaka yangu, ila nikatika kanisani nikakuta kuna changizo la ghafla na wakati na kwa wakati huo pesa sina, nitafanyeje na aliyesimamia changizo anataka nitoe ahadi, je nikikataa nitakuwa nimetenda dhambi kwa maana sijapanga? Wewe kwa Merari Ayubu wa upendo pale Katoro. Musa
0: Merari Ayubu kutokea Katoro. Ukisoma katika Wakorintho wa pili 9:7 inasema hivi: kila mmoja basi na atoe ya kadri alivyoamua kwa moyo na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Na tukihusanisha na somo letu, ulikuwa hauna taarifa ya hiyo changizo. Kama hauna uwezo wa kuitoa, sio lazima uitoe. Na usikubali kuweka ahadi ambayo itakuumiza wewe. Ukirudi kwenye Biblia inakuambia kwamba utoe, usitoe kwa huzuni, maana yake utoe kwa furaha. Kwa hiyo sio dhambi. Lakini utoe kwa furaha. Kama haujaridhia usitoe.
1: Na kama kitoa ahadi asitimize, maana yake ni dhambi tena hapo. Kwa hiyo lazima angalie ili aweze kuwa salama. Atoe kile ambacho tayari ameshakipanga na mesha kiombea kwa Mungu na Mungu amesha kikubali kwamba umepata hicho na shukuru, kwa arudishe kile kile, asiye kiingiza kwenye dhambi tena ya kutoa ahadi mbele za Mungu. Na msema kwamba unapoahidi na dhambi mbele za Mungu usikaye kufanyaje kuirudisha, na usiporudisha ndio dhambi inapotokea. Kabla sijamkaribisha Suleiman kwa ajili ya swali hiyo, kuna ujumbe wa msikilizaji ameweza kutoa, sema muwe na jioni njema, Mungu awabariki wote hapo studio. Nasema jamani.
0: Amina.
1: Anaongeza kusema hivi: na pia siku ile ajapo Mungu nanyi mpate taji ya uzima wa milele. Nasema jamani.
0: Amina.
1: Huyu anipa Sedekia kutoka pale Kigoma. Nasema jamani kwamba namwombea Mungu atakapokuja nanyi mweze kupata nini? Taji ya uzima. Na wewe tukuombea wewe taji ya uzima uipate. Tusipoonana hapa duniani, mbinguni tuweze kuonana. Na ndio ombi langu na wewe ombi lako. Suleiman, kwenye swali hilo ambalo aliweza kuulizia kuhusiana na utoaji. Karibu.
2: Ya sana sana mwenyekiti, nikirejea kwenye swali la mwenye swali, nasema kwamba kwa nimesha tenga zaka na sadaka yake vizuri mbele ya kanisani, lakini akakutana na dharura ya michango mingine. Mungu anachoangalia ni moyo wako. Yaani upasi kutoa kile ambacho hujabarikiwa kwacho. yani Mungu anadai kile ambacho umebarikiwa. Yani usijifosi mpaka ukaanza kuahidi vitu ambavyo hauna ikawa tanzi kwako. Wewe toa kile ambacho moyo unakusukuma. Tunaona kwamba sisi kama wanadamu tunaingia hata kwenye mitego hata mingine. Na mwingine pia ameshatenga zaka na sadaka yake vizuri kabisa, lakini katokea dharura fulani hata kwenye familia, sawa? Dharura. Anasema kwamba kwa vile umetokea dharura hii, moja hii sadaka au zaka niipeleke kwenye upande huu. Na kama ameshaitenga rasmi kwenda kumtolea Mungu. Hicho kisingizio hakikubaliki kwa Mungu. Mungu endaye aliyekubariki, kama changamoto imekuja, wewe mkabidhi nani? Mungu, kwa sababu hapo umeshakoa, umeshaweka nadhiri kwamba hii sadaka naipeleka wapi? Kanisani. Na wengine tumeingia hata kwenye majaribu. Tunaona kwamba tunapaswa tu kutoa zaka tu peke yake. Unaona? Wengi sasa hivi nakuta wanatoa zaka tu peke yake. Lakini sadaka hawana moyo wa kutoa. Kwamba nimeshatimiza zaka tu tayari inatosha. Hiyo haitoshi. Manake kurudisha zaka yani nyinyi kama amri. Yaani utake usitake ufanyeje urudishe. Hivi unapozuia hata sadaka, maana yake huna moyo wa shukrani. Huna moyo nini? Wa shukrani. Nasema kwa basi vitu ni vya kwangu mwenyewe moja kwa moja. Lakini kama una moyo wa shukrani kwa Mungu, maana yake hata sadaka utarudisha kwa moyo wa kupenda. Ila shida tu tunajiwekea limiti kwamba nikitoa hiki tayari matumizi yangu tafanyeje yatapungua. Elewa kwamba hata kile ulichokipata umekipata kupitia baraka za nani? Za Mungu, sio kwa uwezo wako. Kwa unaporudisha, manake unapomshukuru Mungu, manake Mungu atazidi kuzidishia, kama tulivyojifunza kwenye masomo ya nyuma, kwamba Mungu ashaona kwamba huyu mtu ni mtoaji, yeye anazidi kufungua mifereji ya baraka ili uzidi ufanyeje kubarikiwa. Kwa kama tuna mashaka, tuondoe na mashaka na Mungu wetu, tuwe na imani na Mungu kwamba amenibariki leo na kesho atafanyaje? Atanibariki. Yeye tuwe na imani na yeye, ndio maana tunatakiwa kujitoa nafsi zetu. Na tusijitoe nusu nusu tukawa na mashaka. Tunatoa mfano hata kwa kina Shedo akionyesha kina Binego. Yule kwa anamwamini Mungu, wale wote ishiwa hata kifo. Wasema kama nikufa tuko tayari. Lakini sisi zinapokuingia changamoto tunaanza kwa mashaka na Mungu kwamba hii changamoto yenyewe Mungu ni kabili mwenyewe. Hapo unakuwa umeenda nje ya mstari, uendea kutegemea uwezo wa Mungu. Nikienda kumtegemea ni kwamba utazidi kuwa juu yako.
1: Asante Suleimani. Maoni ya msikilizaji huyu anaitwa Bruba Nyasiru kutokea pale Simiyu, anasema tunasikia kuwa uzuri sana, Mungu awabariki sana. Nasema jamani kwamba huyu anasikia vilivyo vema. Mwingine na mambo yote mapya. Tumaini hiyo inaanzia hapa. Nabarikiwa na kipindi cha kujifunza mwongozo. Biblia huyu yuko pale Tunduru. Nasema jamani.
3: Amina.
1: Kwamba ana pia anasema Mungu awabariki. Haya ni maoni ya huyu ambaye yuko pale. Mwingine anasema bwana mwema mtumishi.
3: Wakati wote.
1: Mungu awabariki.
3: Amina.
1: Huyu ni kwa Veronica. Anasema anabarikiwa sana na mafundisho yenu. Huyu ni Veronica. Nirudi kwa dada Betha. Somo letu linavyoendelea, namna ya kupanga, tumeona kwamba Mungu alifanya uamuzi wa Mungu. Uamuzi wa Mungu wa kuokoa ulimwengu ulifanyika hata kabla ulimwengu haujaanguka dhambini. Kuja kwa Kristo, kufa kwa ajili yetu, ilikuwa sehemu ya mpango wa kale. Ndio ile Ufunuo 13 aya 8. Mungu hakushitukizwa, alifanya mpango wa kujitoa kupitia Yesu Kristo. Ndio inasema hivyo kwamba yani yeye hakushitukiza, ilikuwa ni swala ambalo amesha lipanga. Sasa ndio wadabeza katika utume, tunajipangaje au namwambiaje msikilizaji anapokuwa kipanga tiba zake za shughuli zake za kutafuta fedha za kufanya yale kwanja yote ile, unamwambiaje kuhusu na upanga tiba kwa njia ya utume? Karibu.
3: Asante. Tulisema utume tumepewa kazi na Mungu ya kufanya, kuambia wengine habari zake yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunapoishi kwenye huu ulimwengu na tunapoendelea na harakati zetu za maisha, tunapaswa kuweka ratiba ya kuwapelekea wengine neno hili la Mungu mwenyewe. Kuna mtu mwingine hajui hata kama Yesu alikufa. Kuna watu hajui hiyo habari, yani hajui kusikia, yani anahisi yeye, unajua dunia imeenda mbali. Ilisema mwanadamu ametokana na nini? Na nyani. Sasa kuna mtu yeye kabaki kwenye hiyo dhana ya kwamba mimi kumbe nimetokana na nyani, kumbe aliumbwa. Sasa wewe unapokwenda na kumwambia Bwana uliumbwa na Mungu, tena wewe ulikuwa wa mwisho kuumbwa ili uje uvitawale vitu vyote, wewe ndiye mmiliki. Mtu anashangaa. Kwa hiyo unapopelekea mtu ujumbe kama huo, umeufanya utume na umemuondoa kwenye giza lililokuwa na hisi yeye ni sawa, ukamleta kwenye nuru ya Kristo mwenyewe. Kwa hiyo tunapoishi tutafute muda na tupange ratiba kwa kweli, kuwapelekea wengine habari njema za wokovu. Unapopata ukweli kama huu ukabaki nao, sio salama sana kwako, maana tunapaswa kwenda mbinguni na ndugu zetu.
1: Asante Betha, nisome tena maoni ya msikilizaji ambaye sasa huenda wakati mwingine yeye amefungua redio yake. Hayajua ni kipindi gani, kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia kinachoendelea mpaka sasa. Anaweza kasikia kwa ufupi tu, Mungu akamsaidia kwa maneno ambayo tunajifunza. Sio nasema kupanga, lakini anaweza kuwa na maoni yake. Maoni yake ni muhimu kwetu, nasi tutapokea, nasi tutabarikiwa kwa tukipata maoni yake. Kwa hiyo tutaenda kwenye simu yake ganjani kuandika jina lake na mara napotoka, na kisha kutuma kama swali lake au maoni yake, atautuma kwenye namba 0704 777 888, na ujumbe wake tutaweza kupokea. Huyu anaitwa mjukuu wa Kabengo, anasema kwa leo yeye yu anasikiliza akiwa pale Vikangala Mkulanga. Anasema ujumbe wake, tunapotoa mali sadaka zetu tutoe kwa kuumia, maana hata Mungu kumtoa Yesu aliumia, ila hapa ndipo tunapopimwa upendo wetu kwa nani? Kwa Mwokozi. Hapo ndio sasa kama Mungu atuangalia, maana Mungu alimtoa mwanae, na kumtoa mwanae wa pekee ni moyo na ni upendo. Si kwamba Mungu haumii, anaumia, mara aliona mwanadamu ingekuwa dhamini kwa sababu ya Mungu kutoa, kwa sababu anampenda mwanadamu alimtoa mwanae wa pekee. Kwamba Mungu alikuwa na uamuzi wa kumwacha mwanadamu potelee mbali. Hii kilichomsukuma Mungu, jambo la kwanza ni upendo. Kwa hiyo na sisi tutoe hata kama tunaumia, lakini sharti tufanyeje? Tuweze kurudisha kwa Mungu. Dada Besa.
3: Asante. Na ongezea alipochangia rafiki yetu hapo. Mungu alipomtoa Kristo kuja kufa kwa ajili yetu, kumbuka ulikuwa ni mpango. Unajua unapoweka mpango unakuwa na furaha tayari. Uwezo ukaweka mpango uliojaa huzuni. Yaani unapoweka malengo mapema, umeaombea, umeabariki, ina maana unaamini baraka tu ndio zinakuja kwako. Kwa hiyo Mungu alivyomtoa Kristo, kweli aliumia kuona wanadamu wako dhambini na wameanguka, wanapaswa kukombolewa. Alikuwa anawaza nitawakomboa vipi, ndipo alipoamua kuandaa nini? Mpango hata kabla ya anguko. Kwa hiyo sadaka unapotoa, unapaswa kutoa kwa moyo wa furaha na wa kupenda. Na moyo wa furaha na wa kupenda ukiweka maumivu, ina maana utajuta baadaye. Kwa hiyo unatakiwa kupanga mapema, utoe kwa furaha, maumivu yako yaje pale tu ambako unatoa kitu ambacho hakijakamilika. Yaani kwa mfano, unapaswa umepata 100,000, unapaswa utoe 20,000 ya zaka na sadaka, unatoa 10,000, yamkini kuna mambo yamekuzonga. Unapaswa kuumia hivi. Huku nina mambo yameniangalia mengi sana. Hii 10,000 ni ile tu au niirudishe kwenye zaka na sadaka? Umia, ichomoe kule iweke kwenye fungu la 10 ambalo Mungu mwenyewe ameniruhusu. Huko ndiko kuumia. Lakini tunapaswa kutoa kwa moyo wa furaha na moyo wa kupenda uliopanga mapema, uliojaa faraja ya Kristo mwenyewe.
1: Asante. Kabla sijaenda kwa Musa, kuna maoni tena hapa ya msikilizaji, anasema Bwana ni mwema
3: wakati wote.
1: Huyu anipo Anastasia Boazi kutoka pale Nyakanazi Biharamulo, anasema nimebarikiwa sana na somo la leo, na Bwana atubariki sote na tuzidi kubarikiwa sote. Anastasia, tumepata ujumbe wako na Mungu akubariki, nasi tumebarikiwa. Mimi nasema tumishi barikiwe kwa kuichambua mwongozo wa Biblia vizuri. Anasema Mungu abariki sana. Mambo yote mapya tumaini jipya linaanzia hapa. AWR Radio Komba, huyu anaitwa Rita Komba Songea, mletele ndiko nako toka kule. Musa, tunapoelekea ukingoni wa somo letu, maana bado muda nao si rafiki. Karibu.
0: Asante. Mimi ninapenda kuungana na msemaji aliyepita. Ukienda wa Korinto wa wa pili 8 fungu la 5 nitaisoma tena. Hilo lilikuwa jambo ambalo hatukulitazamia kabisa. Kwanza walijitolea wao wenyewe kwa Bwana, kisha wakajitolea wenyewe kwetu pia. Kupanga kunaanza kwanza wewe kujitoa. Inaanza kwanza na wewe moyoni mwako. Inaanza kwanza kiroho. Yaani unajipanga kwanza kiroho kabla hujaenda huko kwenda kuhubiria watu. Mm. Hawezi ukatoka tu hapa msaba na mimi nisha mimi kwa sababu nina uwakili wa mali hivi naenda kuhubiria watu. Hapana. Mm. Unajipanga kwanza kiroho ili kusudi Roho Mtakatifu akuongoze. Mm-hmm. Ili wewe ndio kujibu hayo maswali. Je, ninatoa na hudumu kwa sababu Kristo alinigusa au kwa sababu ni wajibu? Mm-hmm. Au kwa sababu najisikia tu kwenda kufanya hivyo. Panga uwakili wako wa fedha, sadaka na zaka, yote zilizo tuzipange. Tumia kanuni ya uwiano, si kiasi sawa kwa kila mtu bali kulingana ulichonacho. Kwamba kanisani hata kama usikie wanasema bana toa. Hapana. Angalia uwezo wako. Ni sawa sana pale yule mama alivyoenda. Yule mama alitoa kile alichokuwa nacho. Mm. Yesu akamwambia huyu mama katoa zaidi kuliko wote kwa sababu yeye ametoa alichokuwa nacho, amekitoa kile alichokuwa nacho. Kingine ni panga vipaji vyako. Sasa hapa tunahusanisha siku ya leo ya kupanga na somo letu kuu uwakili na utume. Pangilia vipaji vyako. Tambua una kipaji gani, kiwe cha kufundisha, kuimba, kusimamia fedha, kupika. Kisha kama haujui waulize watu unaosali nao au waulize bwana mimi unahisi ninaweza nini. Kisha ifanyie kazi vizuri.
1: Asante. Na ni muda leo si rafiki kwa ufupi. Si huyu alikuwa Peter wa Klosa anasema alibarikiwa sana somo, alimbarikiwe watumishi wa baba. Mnasema jamani.
3: Amina.
1: Sasa Suleiman, neno la mwisho kwa msikilizaji. Lipi unaloweza kumwambia?
2: Asante sana mwenyekiti. Neno ambalo nilitoka msikilizaji kuhusu somo la leo la kupanga. Kila mtu aongoke, anajisalimisha kwa Kristo. Unajua kila kitu kinaenda kwa kujisalimisha. Hebu ya kujisalimisha, jibu ni kwamba hata vitu vingine haviendi. Hata Yesu mwenyewe anasema kwamba ni nani kati yenu akitaka kujenga mnara ambaye akae chini akahesabu gharama. Kwa kila kitu kina nini? Kina gharama yake. Hata kumfuata Kristo kuna gharama. Sio kwamba ni mtu yemko. Lazima ujikane nafsi yako, unaamua kwamba ninamfuata nani? Kumfuata Yesu Kristo. Kwa tusalimishe nafsi zetu, vitu hivyo tukabidhi Mwenyezi Mungu. Tuvitumie kwa utukufu wake. Tusihesabu kwamba ni mali zetu wenyewe, bali tuelewe kwamba ni neema ya Mungu aliyotufushia sisi viumbe wake. Kwa kama anayemwa shukrani, tufanye hivyo, tusinung'unike, bali tuwe kwa yeye kwa ukarimu na baraka za Mungu ziendelee kutufuata katika maisha yetu.
1: Neno la mwisho dada Betha.
3: Na kitu ambacho naongezea hapo, tukumbuke ukarimu ni tendo la kutoa ambalo ni la kiroho, ambalo linawezeshwa na Mungu mwenyewe. Na ukarimu huwa utoaji hauhusishi matajiri tu peke yake. Kama walivyochangia wachangaji wa mwanzo, sio ukasema oh mimi sina pesa, mimi ni maskini. Tukisoma Marko 12 mstari 42 hadi 44 tunakutana na mwanamke yule ambaye alitoa kile kiasi alichokuwa nacho. Lakini ukienda chini kabisa kule anasema kuna wengine walitoa vilivyokuwa vimebaki ambavyo vilikuwa havijapangiliwa. Sasa tunamwona huyu mwanamke alipanga. Kwa hiyo kwenye kutoa haijalishi una shilingi ngapi, ili mradi moyo wako umeridhia na ndicho ulichonacho na ndicho ulichokusudia kumtolea Mungu. Toa hicho ulichonacho na Mungu atakubariki.
1: Asante Musa. Namalizia hapo.
0: Ndio tunamalizia. Sasa kwenye utume Mkristo atajiuliza, naanzaje kuwa mtume? Naanzaje? Kwa kwanza unakuwa kama mtoto. Kama mtoto hawezi akaanza kukimbia. Anaanza kwa kutambaa. Hivyo unaweza ukaamua ukatafuta watu wasioamini ambao wako karibu yako. Anaweza akawa jirani, ndugu yako au mfanyakazi mwenzako. Mkapanga naye siku, mkaamua bana leo tukatoke out tukanywe chai au karibu kwangu au nije nikutembelee. Kisha mkaanza sasa kuongea kidogo kidogo. Tambua na shida gani. Ukishatambua shida yake, angalia kama unaweza kumsaidia, msaidie aweze kuitatua. umeelewa? Sasa kwa kupitia hivyo unakuwa tayari umeshapanga lengo lako halijafikia kwamba kumleta yule mtu karibu na Yesu, lakini ndio unaenda hivyo taratibu. Kwa hiyo ndio mpango unaopanga kusudi yule mtu aweze kufika kwa Yesu.
1: Asante, niwashukuru wote ambao tumekuwa pamoja nasi hapa, kuanzia na Betha, Musa, Elias, Suleiman ambaye nilikuwa nimeshikilia kijiti, mwenyekiti anania bali kulije. Niwashukuru ambao umeweza kwenda nasi, ndugu msikilizaji, umetoa maoni yako, tumeyasoma na tumebarikiwa. Nikusihi na usiondoke kando redio yako, maana mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi kingine. Yaani usiondoke, maana vipindi vipo vingi vinaweza kufundisha namna kuweza kumtumikia Mungu. Sasa tunahitimisha kwa kufunga kipindi hiki, na baadaye kuna kipindi kingine kinaendelea. Musa, karibu kwa ombi.
0: Tuombe. Baba yetu unayeishi mbinguni, kuwa nasi na utuongoze, tumejifunza kuhusu kupanga. Tufundishe jinsi ya kupanga, tupangilie wakati wetu. Kwa tunaomba kwa Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.

0: Shukrani sana msikilizaji wa AWR kwa kuambatana nasi katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na asanteni sana washiriki kutoka kanisa la Tegeta kwa kutuongoza katika mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo. Karibuni tena siku ya kesho.
1: Asante.
0: Nikukaribishe uendelee kuambatana pamoja nasi. Mungu akubariki.

juu ya kisa cha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka chini